8 có thông tin đường Nguyễn Thị Tần, đoạn qua cầu chữ Y, đi về Nguyễn Biểu, xe đông di chuyển chậm, Chợ Lớn hỗ trợ xử lý, điều tiết. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Ngoài ra thì một số khu vực ở trên hệ thống camera như là Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, nút giao An Sương, ở khu vực đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa là anh thấy là bắt đầu lượng phương tiện đã đông hơn rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng chú ý. Hay là Huỳnh Tấn Phát và Phạm Hữu Lầu, ở đây thì xe cũng đang đông, chúng ta di chuyển được thưa quý vị. Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, các bác tài cũng cần phải lưu ý hơn rồi. Ở khu vực cầu Phú Mỹ chúng ta di chuyển bình thường, ổn định trên cả hai hướng. Nhưng mà anh Thơ thấy ở đây sương mù rất là nhiều và anh Thơ nghĩ là sáng nay sẽ có mưa sớm. Tại khu vực cầu Phú Mỹ hay là cầu Tân Thuận cũng vậy, trời rất là mù thưa quý vị. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ yêu cầu điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư công, đồng thời thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, kiểm soát vốn tạm ứng và xử lý các dự án tồn động vướng mắc kéo dài. Đây là nội dung nghị quyết 312 trên NQCB về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026. Từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026, xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long trong khung giờ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe. Xe buýt thì cũng bị cấm qua cầu trong các khung giờ cao điểm và được điều chỉnh lộ trình qua cầu Nhật Tân. Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý hàng quán vỉa hè, nhất là tại các cổng trường, bệnh viện, bến xe và khu công nghiệp. Lực lượng chức năng đồng thời hướng dẫn người dân bán che chắn thức ăn, dùng dụng cụ gấp, nâng cao ý thức và trách nhiệm quản lý tại địa phương. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, chính quyền bang Johor, Malaysia đã quyết định tạm thời đóng cửa toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn trong 2 ngày, ngày 8 và ngày 9 tháng 10, do tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, đẩy chỉ số chất lượng không khí lên mức có hại cho sức khỏe. Lệnh đóng cửa áp dụng đối với gần 1.200 trường học thuộc hệ thống Bộ Giáo dục Malaysia, ảnh hưởng đến hơn 617.000 học sinh. Trong thời gian này, các trường sẽ chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, giá điện theo giờ cao điểm. Thấp điểm trước mắt chưa có áp dụng với khách hàng sinh hoạt mà chủ yếu là dành cho khách hàng lớn, nhất là cơ sở sản xuất công nghiệp. Đây là thông tin từ ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Công Thương vào chiều hôm qua.
1: Hiện nay về cái giờ cao điểm thấp điểm trước mắt là đề nghị để áp dụng cho khách hàng sử dụng điện lớn, khách hàng sản xuất công nghiệp, tuy nhiên trước mắt thì chưa áp dụng đối với khách hàng sinh hoạt. Tuy nhiên khách hàng sinh hoạt thì hiện nay là Bộ Công Thương cũng đang trình báo cáo Chính phủ thông qua chủ trương sửa đổi cái quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế biểu giá bán lẻ điện.
0: Hiện giá điện sinh hoạt vẫn tính theo 6 bậc thang, chưa phân biệt giờ cao điểm thấp điểm. Bộ Công Thương đang phối hợp với EVN hoàn thiện phương án sửa đổi, báo cáo Chính phủ. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm

0: nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân golf 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
2: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
3: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa. Gì VNPT dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo, góc nhỏ hay to, tầm nhìn rộng mở.
2: Mọi thứ sáng tỏ, quét khắp căn nhà, công nghệ mượt mà, chuyển động âm thanh, cảnh báo thật nhanh, ngay trên điện thoại, chẳng chờ chẳng đợi, đàm thoại hai chiều,
3: trò chuyện từ xa, an tâm cả nhà. Hòa mặn gói cước Home Camera của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí.
4: Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để đăng ký hòa mạng hoặc mua thêm thiết bị camera cho ngôi nhà của bạn.
3: VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Tổ điều hành BC08 tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An hướng đi về giao lộ Bạch Đằng. Ở đây xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông thì đang hỗ trợ ở đây. Cảnh sát giao thông Hoàng Xanh hỗ trợ xử lý cũng như điều tiết giao thông. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin là đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Lê Văn Thọ hướng đi về giao lộ Thống Nhất phường Thông Tây Hội. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đây là hai thông tin mới mà các đội trạm đã hỗ trợ cho chương trình. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Quang Mạnh với lời chúc dành cho chương trình. Chào bạn Thạch Quốc Thanh. Bạn Thạch Quốc Thanh cũng có chia sẻ thông tin như sau: từ tượng đài Tân Phước Khánh đi về Tân Khánh. Cầu Tân Khánh, ở đây xe đông di chuyển chậm vì ngay cầu Tân Khánh là nút thắt của chai. Và anh Thơ cảm ơn bạn Thạch Quốc Thanh. Chào thính giả Phạm Hoàng Trừng. Cảm ơn tất cả các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Ngoài ra thì anh Thơ cũng chia sẻ lại với quý vị đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua đoạn nút giao Phước Kiển, Nhà Bè hướng đi về cầu Rạch Đĩa, phường Tân Hưng, xe đông di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt đoạn cách giao lộ Tô Hiến Thành khoảng 500m theo hướng đi về đường 3 tháng 2 á, thì có một cái xe ô tô con tông vào giải phân cách, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Trước đó thì chúng ta có là khu vực quốc lộ 51 đoạn qua cầu Long Thành, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai hướng đi về ngã tư Vũng Tàu, có xe container tông vào giải phân cách, hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Giao lộ Hồ Học Lãm và Võ Văn Kiệt xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con và giữa xe ô tô con và xe gắn máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua giao lộ Trần Quốc Toản hướng đi trung tâm thành phố xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Còn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai cũng có thông báo với chương trình như thế này và cũng chia sẻ cùng với tất cả các bạn thính giả. Hiện trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đoạn tuyến km 01.800 đến km 01.950, chiều lưu thông đang tiến hành khoan địa chất nhằm tìm nguyên nhân và xử lý sự cố lún sụt nứt mặt đường cách đây vài ngày. Thời gian dự kiến thực hiện là từ ngày 8 tháng 10 năm 2026 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026. Khuyến cáo đến các bác tài, các bạn thính giả lái xe trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước. Tránh vượt thì phải đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe 150m, liên hệ hotline 024. Thưa quý vị, liên hệ hotline 025-135-11207 khi cần hỗ trợ. Đây là cái thông tin của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai chia sẻ khuyến cáo đến cho các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Hiện tại đang khắc phục cái sự cố sụt lún cũng như là nứt mặt đường cách đây 10 ngày. Dạ, cho nên là quý vị thính giả có di chuyển qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Ở đường Trương Bát Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về giao lộ Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn Bến Thành phối hợp hỗ trợ điều tiết và xử lý. Đây là thông tin mà anh Thơ vừa nhận được của tổ điều hành giao thông BC08. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Anh Thơ nhắc lại một lần nữa, đường Dương Bát Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về đường Trần Hưng Đạo, ở đây xe đang đông di chuyển chậm. Có đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn và Bến Thành phối hợp hỗ trợ xử lý điều tiết. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Bức Thư Tình Thứ Hai.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương, ca khúc Bức Thư Tình Thứ Hai, một ca khúc rất nhẹ nhàng, mở đầu cho ngày mới hôm nay. Hy vọng là một ngày chúng ta cũng có công việc suôn sẻ, thời tiết thì tốt để chúng ta tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị và các bạn, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết thì chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả, an tâm khi di chuyển qua đây. Ở trong fanpage thì anh Thơ Chưa có nhận thêm lời chúc ngày mới của anh Lê Kim. Cảm ơn anh Lê Kim, anh Thạch Quốc Thanh cho thông tin. Vòng xoay Tân Hiệp đi về ngã tư Tân Hiệp, xe đông di chuyển chậm vì phải chờ đèn đỏ. Dạ, anh Thơ cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Chào anh Nguyễn Thành Long. Chúc các anh ngày mới nhiều niềm vui ạ. Ở trên hệ thống camera, tại thời điểm này thì anh Thơ có quan sát khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, qua giao lộ Hiệp Bình. Lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Xin được nhắc lại là quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi và qua giao lộ Hiệp Bình đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đường Lê Văn Việt qua giao lộ Mang Thiện, ở đây thì chúng ta cũng đang di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Đỗ Xuân Hợp Tây Hòa, Nguyễn Sĩ Nguyễn Văn Tăng, ở đây thì xe đông di chuyển được thôi, chứ cũng chưa có khó khăn. Thông tin tiếp theo được cập nhật là ở khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, xe đang đông di chuyển chậm. Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ Cộng Hòa ấp Bắc, khu vực Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, xe đông di chuyển được. Còn với khu vực ngã ba Bà Quẹo thì thời điểm này anh ta thấy là lượng phương tiện cũng chưa quá đông, nên là chúng ta vẫn đang di chuyển được, di chuyển bình thường. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển ở trên đường với bất cứ những cái thông tin nào mà các bác tài gặp phải thì vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình nhé. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Khu vực bến xe miền Đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, hiện tại anh Thư ghi nhận xe đông di chuyển chậm xếp hàng dài. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin này. Các bạn di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe miền Đông, hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng cũng vậy luôn, xe đông di chuyển chậm, chúng ta cẩn thận. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát thức ăn học đường, phụ huynh được tham gia giám sát. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh tăng kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học, khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát bữa ăn bán trú. Sở An toàn thực phẩm cho biết là đang kiểm soát xuyên suốt từ nguồn cung, giao nhận, bảo quản, chế biến cho đến cung cấp suất ăn cho học sinh. Trong tháng 9 thì sở sẽ triển khai hai kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với cơ sở cung cấp suất ăn sẵn và hướng dẫn khoảng 400 cơ sở khảo sát cung cấp thông tin để đánh giá năng lực điều kiện an toàn thực phẩm. Sở cũng đề nghị các trường tạo điều kiện để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, kiểm tra khu vực chế biến và phản ánh bất thường. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương đa soát quản lý thức ăn đường phố tập trung tại các cổng trường, bến xe, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất và nơi đông người. Với việc làm này thì anh Thơ nghĩ là cái bữa ăn của chúng ta đảm bảo, đặc biệt là đảm bảo cái bữa ăn tập thể, không chỉ là của học sinh mà ngay cả các khu công nghiệp, bến xe hay là bệnh viện, thì chúng ta cũng phần nào an tâm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn thì được đảm bảo và đầy đủ, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, người dân an tâm hơn khi cho con em mình, người thân hay là chính bản thân mình sử dụng những cái bữa ăn tập thể như thế này. Đây là cái việc làm anh Thơ nghĩ rất là thiết thực, khi mà có rất nhiều những cái thông tin về vấn đề an toàn thực phẩm mà cung cấp cho những cái đối tượng nhỏ hoặc là những người mà làm trong những cái khu công nghiệp, khu chế xuất, đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người. Anh Thơ nghĩ là không chỉ riêng với những cái bữa ăn tập thể mà ngay cả những cái khu vực chợ hoặc là ở những cái nơi nó cao cấp hơn cũng vậy, chúng ta cũng thường xuyên kiểm tra cái an toàn thực phẩm để cái việc chúng ta ăn uống nó được đảm bảo. Nhiều khi chúng ta bỏ tiền ra mua thực phẩm rồi mang về chế biến mà nhiều khi còn ăn không được nữa, đúng không ạ? Nhưng mà có một số những cái cơ sở người ta làm ăn gọi là không có đàng hoàng, dối trá, người ta bỏ những cái hóa chất này nọ khiến cho thịt hoặc là những cái loại thực phẩm nó được dai, trông rất là đẹp mắt, rất là đẹp, nhưng mà cái chất lượng cái bữa ăn thì lại không có, nó ảnh hưởng đến sức khỏe, có nguy cơ gây bệnh hoặc là gây ung thư. Vì chúng ta đã nghe nói rất là nhiều những cái việc của sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh làm, nên tôi nghĩ là rất là cần thiết. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay sẽ là thông tin khác đến từ một bạn thính giả. Bạn thính giả này cho biết là đường Phan Văn Khải đoạn qua cầu An Hạ hướng đi bệnh viện Xuyên Á, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Anh thưa cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là khu vực đường Phan Văn Khải đoạn qua cầu An Hạ hướng đi về bệnh viện Xuyên Á, ở đây xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tiếp tục chương trình sáng nay,

0: thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
1: Chuyên mục giới thiệu chính sách thuế.
2: Giới thiệu chính sách thuế.
3: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện.
4: Thưa quý vị, một trong những điểm đáng chú ý trong công tác quản lý thuế từ đầu năm đến nay là việc đẩy mạnh số hóa, tự động hóa trong giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng, qua đó rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp khơi thông dòng tiền. Thông tin được Cục Thuế đưa ra tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính tổ chức ngày 6 tháng 10 tại Hà Nội. Đáng chú ý, 99% hồ sơ đề nghị hoàn thuế hiện được tiếp nhận bằng phương thức điện tử. Trên hệ thống, 73% hồ sơ được phân loại hoàn thuế trước, trong khi 87% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày làm việc. Kết quả này góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế, nhất là đối với những doanh nghiệp chấp hành tốt quy định. Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
5: Cơ quan thuế đã ban hành là gần 15.000 quyết định với tổng số tiền hoàn là 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ 2025. Đây là một con số tăng trưởng rất lớn nhờ cái nỗ lực hoàn thuế của cơ quan thuế và sự phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội. Đạt 86,4% dự toán hoàn thuế trong năm 2026. Trong đó thì hoàn thuế xuất khẩu là 125.018 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số tiền thuế hoàn.
3: Như vậy thì tính đến nay ngành thuế đã thực hiện gần 15.000 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền hơn 149.000 tỷ đồng, riêng hoàn thuế xuất khẩu chiếm hơn 84% tổng số tiền được hoàn. Để đạt được kết quả này thì Bộ Tài chính và Cục Thuế đã tập trung hoàn thiện về chính sách, quy trình nghiệp vụ, đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng giải quyết nhanh đối với người nộp thuế tuân thủ tốt nhưng kiểm soát chặt với những hồ sơ có rủi ro. Điểm mới này, thay vì đánh giá rủi ro một cách dàn trải đối với toàn bộ hồ sơ, cơ quan thuế từng bước xác định rõ, phân tiền đủ điều kiện hoàn và có phần rủi ro cần kiểm tra, xác minh. Việc phân loại theo dõi tiến độ cũng được thực hiện trên hệ thống dữ liệu. Song song với công tác hoàn thuế, thì ngành thuế cũng tiếp tục triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tăng cường quản lý rủi ro, phòng chống gian lận về thuế, hóa đơn, đồng thời đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về thuế.
4: Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng chậm muộn tại một số địa phương trong việc kiểm tra xác minh hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, nhất là với doanh nghiệp xuất khẩu. Vì vậy, thời gian tới, Cục Thuế đặt mục tiêu 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được tiếp nhận bằng phương thức điện tử và 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, ngoại trừ những hồ sơ có dấu hiệu gian lận, trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật. Cùng với đó là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh số hóa, tự động hóa và quản lý rủi ro đến từng giao dịch, từng phần tiền đề nghị hoàn. Mục tiêu cuối cùng là rút ngắn thực chất thời gian hoàn thuế, kịp thời khơi thông dòng vốn cho sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn kiểm soát chặt gian lận và bảo đảm an toàn tiền hoàn thuế của ngân sách nhà nước. Có thể thấy chuyển đổi số và quản lý dựa trên dữ liệu đang ngày càng trở thành công cụ quan trọng trong cải cách thủ tục thuế, hướng tới phục vụ người nộp thuế nhanh hơn, minh bạch hơn và đúng quy định.
3: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục giới thiệu chính sách thuế xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng cập nhật thêm về cái tình hình của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Hồi nãy thì chúng ta cũng cập nhật thông tin chung rồi, còn bây giờ thì chúng ta đến với thông tin khác nữa. Bãi đổ xe đi. Bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Ga có bãi xe đông, còn ít chỗ là ga Đại học Quốc gia Thủ Đức, Phước Long và Bến Thành. Các ga còn lại thì xe đều còn có chỗ trống để xe. Lưu lượng hành khách thì lưu lượng hành khách các ga bình thường, hành khách đi lại thuận tiện, không có khó khăn gì. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro, tình hình giao thông xung quanh các nhà ga metro thì thông thoáng, chưa ghi nhận điểm nào ùn tắc cả. Đây là thông tin mới về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn theo hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu. Ở đây xe đông di chuyển chậm, Bến Thành hỗ trợ xử lý và điều tiết. Anh thơ cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn.

0: hướng đi giao lộ Hoàng Diệu. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết và xử lý. Dạ, ngoài ra thì thưa quý vị, anh Thơ cũng quan sát trên khu vực đường Nguyễn Viết Thành qua cảng Sài Gòn đây. Dạ, hiện tại thì đúng như BC08 vừa chia sẻ là xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu. Đường Nguyễn Viết Thành qua giao lộ Tôn Đảng xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Viết Thành qua khu vực cầu Tân Thuận ở đây thì xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Viết Thành qua cầu Khánh Hội qua Đoàn Như Hài chúng ta di chuyển được thôi. Còn về những cái sự cố hoặc là những cái vụ va chạm mà anh Thơ cập nhật ít phút trước, anh Thơ cũng rất mong nhận được thông tin mới từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Đầu tiên thì đó là đường Lý Thường Kiệt cách giao lộ Tô Hiến Thành khoảng 500m hướng đi về giao lộ 3 tháng 2 có xe ô tô con tông giải phân cách nè, va chạm ở giao lộ Hồ Học Lãm và Võ Văn Kiệt nè, hay là cái sự cố xe container tông vào giải phân cách ở quốc lộ 51 nè. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản hướng đi trung tâm thành phố va chạm giữa hai xe ô tô con. Thì những cái thông tin này anh Thơ nhận cũng rất là lâu rồi và không biết là tới thời điểm này như thế nào. Anh Thơ cũng mong sẽ nhận được thông tin mới hơn từ tất cả các bác tài. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì anh Thơ cảm ơn anh Văn Khoa Hồ với lời chúc dành cho chương trình. Anh Dũng Trần thì chia sẻ với anh Thơ như thế này. 7 giờ 25 phút toàn tuyến đường Thoại Ngọc Hầu từ ngã tư 4 xã đến Âu Cơ ổn định anh Thơ nhé. Và cảm ơn anh Dũng Trần đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Cảm ơn anh rất là nhiều. Các bác tài thân mến thì trên khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Kinh Tẻ và hướng đi về Khánh Hội, ở đây thì xe đông di chuyển chậm cũng có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Thông tin cập nhật từ BC08, sáng nay cho tới thời điểm hiện tại thì bên tổ điều hành giao thông BC08 hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều những cái thông tin. Cảm ơn các anh rất là nhiều và hy vọng với những cái thông tin mà các anh chia sẻ hay là anh Thơ chia sẻ thì quý vị cũng sẽ chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn nếu như mà chúng ta có thông tin thì vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
7: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT.
8: Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 gigabit trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của gia đình.
9: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
10: Đã có Internet Wi-Fi VNPT.
11: Trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà. Muốn an tâm cho gia đình ngay cả khi vắng nhà, Internet Wi-Fi VNPT trang bị camera AI dễ dàng quan sát

0: 10 đến ngày 15 tháng 11 đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Giang Đông 70 năm, sáng bền vững sang niềm tin, đèn chất lượng cho mọi nhà, Giang Đông thắp sáng tương lai.
3: Công trình xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở, văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Trạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao, Trạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus LEED H trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đồng có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình, từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì. Rạng Đồng

0: đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, là ở trên hệ thống camera anh Thơ quan sát khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Xin lỗi quý vị là vừa rồi anh Thơ hơi ho tí xíu cho nên là giọng nó hơi nghẹt nghẹt. Ở khu vực Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, ở đây xe đông di chuyển được, các bác tài, các bạn thính giả cũng lưu ý bởi vì lượng phương tiện đông mà. Giao lộ Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển được. Một thính giả cho biết là giao lộ Trần Não Nguyễn Văn Hưởng, đèn tín hiệu giao thông ở đây chỉ hoạt động với một màu xanh thôi, xe đông di chuyển chậm và lộn xộn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đây là thông tin rất đáng lưu ý, anh Thơ xin được nhắc lại và cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Các bạn thính giả di chuyển trên giao lộ Trần Não Nguyễn Văn Hưởng, chúng ta lưu ý là đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động với có một màu xanh thôi. Hiện tại thì xe đang đông và di chuyển chậm rồi, cho nên là chúng ta lưu ý để di chuyển qua đây. Trước đó thì BC08 cũng có chia sẻ thông tin với chúng ta, đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Kinh Tẻ đi về đường Khánh Hội, xe cũng đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý và điều tiết. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn đi về giao lộ Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm, ở đây cũng có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Các bạn thính giả di chuyển trên đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, đi về Trần Hưng Đạo, xe đang đông xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 288, ở đây xe đông di chuyển được quý vị nhé. Hưng Phú Chánh Hưng, Tào Quang Bửu, Phạm Hùng, cầu Nhị Thiên Đường, khu vực Hưng Phú Chánh Hưng, tất cả những cái khu vực này thì anh Thơ thấy là đều có lượng phương tiện đông di chuyển được thôi, chứ còn chưa đến mức là khó khăn. Hay là một số những cái khu vực khác, ví dụ như là vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, cuối cầu Bình Triệu, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, được ghi nhận là di chuyển bình thường thưa quý vị, cũng chưa có khó khăn gì. Chúng ta cùng quay trở lại trong fanpage để xem là có thông tin mới hay không quý vị nhé. Anh Thơ chào anh Trung Thông Nguyễn, cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Dạ, ngoài ra thì chúng ta chưa nhận thêm những cái thông tin mới từ quý vị thính giả, cho nên là anh Thơ mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng hành thông tin mới cho chương trình. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành Phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191 ạ.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
2: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2, gồm những bước sau.
1: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
2: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
1: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
2: Bước 4.

0: tập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm, nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân, sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Có một Sài Gòn hối hả.
3: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
2: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
7: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
6: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
7: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
6: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
7: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
6: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
9: Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta có khá nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm được cập nhật từ các bác tài, các bạn thính giả, các đội trạm cũng như hệ thống camera anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Sáng ngày hôm nay chúng ta cũng có khá nhiều những cái sự cố. Và mới nhất thì chúng ta nhận là ở giao lộ Trần Não, Nguyễn Văn Hưởng, đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động với một màu xanh thôi, cho nên là xe đông di chuyển chậm và lộn xộn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng nhận thêm cái thông tin của anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là vòng xoay Kim Hằng đi về ngã ba Dốc Tình về Đức Quốc, lưu thông ổn định hai hướng, ở đây trời âm u. Dự báo là sẽ có mưa mà, cho nên là thời điểm này mặc dù là gần 8 giờ sáng nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh anh Thơ thấy là chưa có nắng luôn. Cho nên là quý vị thính giả đặc biệt lưu ý về vấn đề thời tiết trong những ngày sắp tới. Đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu, ở đây chúng ta di chuyển bình thường. Đường 3 tháng 2 qua giao lộ Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, xe đông di chuyển được. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong cũng vậy thưa quý vị, xe đông di chuyển được thôi. Chúng ta chuyển góc nhìn sang khu vực trung tâm. Giao lộ Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, Cam Mét Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng Lê Duẩn, Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu, tất cả những khu vực này hiện tại lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển được. Có Cam Mét Nguyễn Công Trứ thì chúng ta di chuyển bình thường. Sáng nay thì trung tâm thành phố cũng tương đối là dễ chịu. Ngày hôm qua là chúng ta nói là vô cùng khó khăn khi mà có một cái sự cố là cây bật gốc, đúng không ạ, ngã ra đường, chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Hòa Mỹ theo hướng đi về Võ Thị Sáu, khiến cho những cái khu vực xung quanh phải nói là vô cùng khó khăn, vất vả để di chuyển. Và cái sự cố đã cái công tác khắc phục cái sự cố rồi cắt cành rồi di dời cái cây mãi tới tận trưa thì mới bắt đầu là di chuyển được. Chiều tối ngày hôm qua thì đồng nghiệp của anh Thơ nói là cái gốc cây vẫn còn đó thưa quý vị, phủ bạc lại để che. Nhưng mà chúng ta lưu ý là ngoài cái vấn đề thời tiết mưa rồi ngập nước thì vấn đề cây nè đó là chúng ta cũng phải chú ý nhiều hơn. Mưa như thế này thì đất mềm ra, và thường thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy là các ta cây mà tán rộng tán cao thì cũng nhiều nè, hơn nữa thì cái đất bị mềm ra rồi chúng ta trồng nó cũng không có được sâu á, cho nên là nhiều

nhiều khi là sợ là nó cũng sẽ bị có cái sự cố. Ngày hôm qua thì phải nói là ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài rất là nhiều. Hôm qua sau khi hết giờ làm cao điểm sáng, anh Thơ về là vẫn còn kẹt xe khủng khiếp. Né cái khu vực trung tâm như là những cái tuyến đường như Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Buster, anh Thơ di chuyển qua cầu Thị Nghè thì cũng kẹt ở đó luôn. Và hôm qua thì đi rất là khó khăn. Nên là ngoài cái vấn đề thời tiết ngập nước hoặc là kẹt xe thì anh Thơ còn lưu ý thêm về cái vấn đề cây xanh nữa, quý vị và các bạn lưu ý. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết, trung tâm Vết E tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Hiện tại là chúng ta di chuyển bình thường ổn định. Dạ, cảm ơn anh Trần Viết Hùng. Anh Trần Viết Hùng mong anh Thơ sớm khỏe mạnh để dẫn chương trình. Dạ, thật ra là anh Thơ không có bệnh. Hồi nãy anh Thơ có chạy ra uống nước và sặc ho đó, chứ cũng không có bệnh gì cả. Mấy bữa nay thì thời tiết mặc dù là mưa nhiều nhưng mà anh Thơ cũng chủ động giữ sức khỏe, không để như mấy lần trước là cảm rất là lâu, 2-3 tuần mới hết. Trong cái khoảng thời gian này thì anh Thơ cũng giữ sức khỏe rất là tốt. Nhưng mà hồi sáng hồi nãy anh Thơ chạy ra uống nước một tí xíu và vô thì vô tình là uống vội quá nên sặc nên ho. Dạ, cảm ơn anh Trần Viết Hùng rất là nhiều. Cảm ơn anh đã quan tâm. Dạ, thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang khu vực là nút giao Hàng Xanh. Nút giao Hàng Xanh hiện tại là xe đông di chuyển chậm rồi á, ở góc đường Bạch Đằng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xin được nhắc lại một lần nữa là nút giao Hàng Xanh hiện tại là xe đông di chuyển chậm ở góc đường Bạch Đằng. Ông Văn Kim, Nguyễn Gia Trí, vừa có mưa thưa quý vị, ở đây thì lượng phương tiện có đông và chúng ta di chuyển hơi chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Vừa có mưa nhỏ ở đây, mặt đường vẫn còn khá là ướt, có những đoạn anh ta thấy là trũng hơn tí xíu là còn đọng nước á. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả cũng lưu ý nè. Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương thì chúng ta di chuyển thuận tiện hơn, lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Tiếp tục chương trình sáng nay, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút về âm nhạc với tiếng hát của anh Quân. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Có Anh Ở Đây Rồi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Anh Quân với ca khúc Có Anh Ở Đây Rồi. Và ở khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, ở sáng nay lượng phương tiện khá là đông và chúng ta đang di chuyển hơi chậm ở giữa giao lộ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Đường Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh cũng vậy, xe đông chúng ta di chuyển được. Hoàng Diệu Khánh Hội, xe đông di chuyển được. Một số khu vực khác như là Nguyễn Trãi, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, chúng ta di chuyển được. Thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông. Anh Thơ cảm ơn anh Nguyễn Mười. Anh chia sẻ là đường Nguyễn Văn Linh hướng từ cầu Vượt đến Nguyễn Hữu Thọ thông thoáng. Cảm ơn anh Nguyễn Mười. Bạn Bản Vang tiếp tục hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Đường Phạm Văn Đồng từ cầu từ đâu mà tới cầu Bình Lợi à? Qua cầu Bình Lợi thông thoáng cả hai hướng, xe hơi đông khi dừng đèn thôi. Dạ, cảm ơn anh Bản Phan. Đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi xe đông nhưng mà lưu thông được, chứ cũng không có khó khăn. Đây là thông tin của bạn Bản Phan. Trước đó thì thưa quý vị, anh Thơ cũng có nhận được cái thông tin đó là vòng xoay Tân Hiệp đi về ngã tư Tân Hiệp xe đông di chuyển chậm chờ đèn đỏ. Rồi, chúng ta có một cái thông tin rất đáng lưu ý ít phút trước xin được nhắc lại là giao lộ Trần Não và Nguyễn Văn Hưởng, đèn tín hiệu giao thông chỉ hoạt động với một màu xanh thôi, khiến cho lượng phương tiện đông và di chuyển chậm lộn xộn qua khu vực này. Đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Kinh Tẻ đi về đường Khánh Hội xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu. Còn những cái khu vực mà xảy ra sự cố hoặc là va chạm, anh Thơ thấy là các bác tài, các bạn thính giả không nhắc nữa, thì hy vọng là sáng nay thì những cái vụ va chạm này cũng đã được giải quyết xong. Khu vực đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu xe đang đông di chuyển chậm quý vị nhé. Anh Thơ nhắc lại thông tin này, đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu xe đang đông di chuyển chậm. Đường Trần Hưng Đạo qua giao lộ Nguyễn Thái Học xe đông chúng ta di chuyển được. Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng thì chúng ta lưu thông ổn định. Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh hiện tại thì lượng phương tiện không quá đông, chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Buster Lý Tự Trọng ở đây xe đông di chuyển được thôi. Đó là những cái thông tin mới hơn anh Thơ vừa quan sát được trên hệ thống camera chuyển đến cho các bác tài. Còn khu vực Cộng Hòa qua giao lộ ấp Bắc nè, chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ chúng ta di chuyển bình thường. Ngã ba Bà Quẹo hiện tại thì xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai chúng ta di chuyển chậm hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi. Hoàng Văn Thụ Phan Đình Giót xe đông di chuyển được hướng đi về sân bay. Còn hướng khác thì chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, anh Thơ rất mong trong buổi sáng nay, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thật nhiều thông tin giao thông cho chương trình. Các bạn vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ

0: chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
4: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
5: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
6: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, mắt tròn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
6: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ, trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với phần thông tin giao thông. Có một bạn thính giả cho biết đường Trần Não hướng lưu thông về cầu Sài Gòn, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển theo hướng này thì chúng ta cẩn thận. Xin được nhắc lại một lần nữa là có một bạn thính giả cho biết đường Trần Não theo hướng lưu thông đi về cầu Sài Gòn, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng ra giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho chương trình. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Và anh Thơ cũng xin được nhắc lại là đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi ra giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, ở đây xe đang đông di chuyển chậm rồi. Chúng ta sẽ đến với khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thông qua hệ thống camera. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, xe đông di chuyển được. Qua giao lộ Võ Thị Sáu cũng vậy, xe đông di chuyển được. Mà qua giao lộ Điện Biên Phủ thì chúng ta cần phải lưu ý nhiều hơn, bởi vì lượng phương tiện rất là đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Anh Thơ nhắc lại là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, xe đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm. Cái đoạn qua trường Marie Curie lên tí xíu đó, thưa quý vị, là rất đông và chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm tại đây. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Cao Thắng, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Cao Thắng Võ Văn Tần, chúng ta di chuyển ổn định. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Trần Quốc Toản, ở đây thì chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Như vậy là trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa là chúng ta lưu ý ở Lý Chính Thắng và Điện Biên Phủ nhiều nhất, lượng phương tiện rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy, sáng nay cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, lượng phương tiện đông, xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Anh ta thấy là xe gắn máy là len lỏi và đứng tràn hết luôn á, thưa quý vị. Còn xe ô tô xếp thành 2-3 làn để chờ di chuyển tại khu vực này, lượng phương tiện rất đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy trong buổi sáng ngày hôm nay, qua Bạch Đằng rồi qua cả Nguyễn Xí, qua bến xe miền Đông. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý ở trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Thường thì buổi sáng khu vực này rất là khó khăn, sáng ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ, cho nên là quý vị thính giả sẽ phải lưu ý nhiều hơn để có lộ trình thuận tiện khi di chuyển trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Anh ta nhắc lại là Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy, qua Chu Văn An, qua Bạch Đằng và

qua giao lộ Nguyễn Xí trước bến xe miền Đông đều ghi nhận tình trạng xe đông di chuyển chậm, có những đoạn là phải xếp hàng dài luôn. Tới thời điểm này thì trời vẫn khá là âm u và dự báo thì ngày hôm nay sẽ có mưa sớm, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta chủ động mặc áo mưa, chuẩn bị sớm để chúng ta tham gia giao thông trên đường được an toàn. Các bạn thính giả làm việc văn phòng thì sau 8 giờ thì anh Thanh nghĩ là cũng đến nơi làm việc rồi. Chúng ta ở trong văn phòng nhưng mà có một số công việc các bác tài, các bạn thính giả

Các bạn đừng quên đồng hành với kênh VOV Giao thông ở tần số FM 91MHz, cập nhật thật nhiều những cái thông tin giao thông cho mình và chọn hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay cũng như là cả ngày hôm nay. Còn bây giờ thì trước khi cập nhật những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, anh thân mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương hoàn thành xử lý khai thác nhà, đất vô dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính trong năm 2026, không để bỏ hoang sử dụng kém hiệu quả. Theo công điện 68 ngày 7 tháng 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ, đồng đẩy trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Hà Nội sẽ bổ sung điểm bắn pháo hoa thứ 3 tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông, bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây. Trong tối ngày 10 tháng 10, pháo hoa được bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, gồm gần 800 đơn vị pháo hoa kết hợp pháo tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập vào ngày 14 tháng 10. Lễ an táng diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Trong số này có 307 bộ hài cốt có di vật, 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể. Thái Lan đang triển khai hỗ trợ hơn 272.000 hecta đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ tại 49 tỉnh, tác động tới hơn 150.000 nông dân. Chính phủ cũng đang chuẩn bị giống cây trồng, vật tư và chế phẩm sinh học để người dân khôi phục sản xuất sau khi nước rút. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, dữ liệu cá nhân đang đối mặt với nhiều nguy cơ bị xâm phạm từ các cuộc tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và hành vi thu thập thông tin trái phép. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại lễ giới thiệu cuốn sách Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Sự thật phối hợp với Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an tổ chức chiều ngày 7 tháng 10 tại Hà Nội. Đại tá Phạm Thị Thúy Hoàng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an cho rằng, ngay từ những thao tác quen thuộc như chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, sử dụng dịch vụ trực tuyến hay là giao dịch số, người dùng đã có nguy cơ mất quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân.
1: Dữ liệu cá nhân ngày càng dễ bị xâm phạm, đặc biệt khi chúng ta chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, các dịch vụ trực tuyến và trong các giao dịch kinh doanh hàng ngày. Chính vì vậy, bảo vệ dữ liệu cá nhân đang là vấn đề cấp thiết đặt ra. Thực tế cho thấy những cuộc tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và hành vi thu thập dữ liệu không minh bạch, trái phép đang trở thành mối lo ngại hàng đầu. Người dùng có thể mất quyền kiểm soát thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính, quyền riêng tư và danh tính. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay không chỉ là bảo vệ quyền riêng tư mà là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh an toàn mạng quốc gia.
0: Trong bối cảnh các giao dịch và hoạt động trực tuyến ngày càng phổ biến, bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là sự hoàn thiện về pháp luật, công nghệ mà còn phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia không gian mạng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
4: Tháng 10 rồi, mua xe thôi, ở đây Deal Hot gọi mời tôi.

mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

0: tháng của nàng, Pharma City ưu đãi ngập tràn. Nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
2: Đã có ngay Otosan từ Italy.
3: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không corticoid.
1: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
3: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
4: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
3: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan. Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp 8 giờ trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, thời điểm này anh Thơ xin được cập nhật thông tin mới cho các bác tài. Thì hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tình hình giao thông thì chúng ta vẫn đang lưu thông ổn định. Còn ở hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 41 680 đến km số 40 680 đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Tình hình giao thông thì vẫn khả quan, ổn định, nhưng mà lưu ý là có cái đoạn km 41 680 đến km số 40 680 thực hiện thi công sửa chữa đường. Chúng ta di chuyển cái đoạn qua cái đoạn mà có sửa chữa đường thì chúng ta giảm tốc độ, chú ý quan sát, và nếu như mà có người hướng dẫn điều tiết thì chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết hướng dẫn của các anh. Tổ điều hành giao thông PC08 tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Đỗ Mười qua đại lộ đi qua Độc Lập, khu công nghiệp Sóng Thần. Ở đây xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ và điều tiết. Dạ, anh Thơ cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là đường Đỗ Mười qua đại lộ Độc Lập, qua khu công nghiệp Sóng Thần. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ xử lý và điều tiết. Chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của các anh. Ở khu vực Mai Chí Thọ và Lương Định Của, tình hình giao thông ở thời điểm này là xe đông di chuyển được thôi. Dạ, Mai Chí Thọ Tố Hữu cũng vậy, xe đông di chuyển được quý vị nhé. Mai Chí Thọ Trần Não, ở đây xe cũng đông di chuyển được. Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên, sáng nay khu vực này thì lại đang lưu thông bình thường. Dạ, Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ chúng ta cũng đang di chuyển được thôi, chứ cũng chưa có khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, có một bạn thính giả cho biết đường Tố Hữu đoạn gần với giao lộ Trần Não. Ở đây mặt đường bị ngập nước sâu, có phương tiện gặp sự cố. Xe đông di chuyển chậm, ngập nước sâu rồi lại có thêm phương tiện gặp sự cố nữa. Cho nên là xe đang đông di chuyển chậm trên khu vực đường Tố Hữu. Lặp lại thông tin này và cảm ơn thính giả này rất nhiều. Đường Tố Hữu đoạn qua giao lộ Trần Não, mặt đường đang ngập nước sâu, có phương tiện gặp sự cố nữa. Dẫn đến tình trạng giao thông hiện tại là xe đông di chuyển chậm lắm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Anh Thơ cũng mong lực lượng chức năng sớm có mặt tại khu vực này, điều tiết phân luồng giúp cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Tố Hữu đoạn gần với giao lộ Trần Não quý vị nhé. Còn với giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu sáng nay đông quá, cho nên là lực lượng chức năng các anh cũng đã túc trực tại đây điều tiết phân luồng để giúp cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Kéo cái dây giăng tạm thưa quý vị, để cho các bác tài, các bạn thính giả tránh cái sự xung đột giao thông khi di chuyển tại khu vực này để di chuyển thuận tiện hơn. Trong khoảng thời gian gần đây chúng ta thấy rõ ràng là đường Đinh Tiên Hoàng qua các giao lộ rồi hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu, ở đây thì luôn gặp phải tình trạng xe đông di chuyển chậm. Lực lượng chức năng thì luôn túc trực tại khu vực này điều tiết phân luồng để giúp các bạn thính giả di chuyển thuận tiện hơn. Giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học sáng nay cũng rất là đông và chúng ta di chuyển chậm nè. Và Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh thì chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng chúng ta cũng di chuyển ổn định thôi. Một bạn thính giả khác thì chia sẻ trục đường Nguyễn Văn Khối đoạn qua công viên Làng Hoa, mặt đường bị ngập khoảng là nửa bánh xe, kéo dài khoảng 200m, khuyến cáo các bác tài hạn chế lưu thông ở đây. Ở đây là khu vực quận Gò Vấp cũ á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta lưu ý. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Đường Nguyễn Văn Khối đoạn qua công viên Làng Hoa, mặt đường bị ngập nước khoảng nửa bánh xe, kéo dài khoảng 200m. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta hạn chế di chuyển qua khu vực này. Đó, sáng nay có triều cường rồi đó thưa quý vị. Một số những cái khu vực trũng thấp ở thành phố chính chúng ta là bắt đầu ngập nước. Chúng ta có khu vực đường Tố Hữu nè, sáng nay thì Hồ Học Lãm nè, rồi bây giờ là đường Nguyễn Văn Khối đoạn qua công viên Làng Hoa, ngập nửa bánh xe trong cái đoạn là khoảng 200m á. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt để di chuyển qua những cái khu vực này. Và nếu mà có những cái khu vực khác bị ngập nước hoặc là khó khăn về tình hình giao thông thì anh Thơ cũng cập nhật liên tục để quý vị và các bạn biết và theo dõi. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
2: Chuyện Hôm Nay.
3: Chuyện Hôm Nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, có 35 cụ đã qua tuổi trăm. Cụ bà 105 tuổi vẫn dậy sớm quét nhà. Phải chăng sống lâu là nhờ còn việc để làm? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với bình luận Quyền được quét nhà.
1: Mỗi sáng, cụ Nguyễn Thị Niệm dậy sớm, cầm chổi quét nhà, rồi cụ ra vườn, đỡ đần con trai, thổi lửa nấu thức ăn cho đàn ba ba. Tối, cụ đọc kinh không cần đeo kính. Cụ 105 tuổi. Người con dâu út kể với báo Dân Trí, việc gì còn làm được, cụ vẫn muốn tự tay làm. Cụ Niệm sống ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Cả phường có 35 cụ, đã qua tuổi trăm, chừng 100 cụ ngoài 90. Người Việt mình dù là người không biết chữ thì cũng đã từng nghe câu thơ của Đỗ Phủ, nhân sinh thất thập cổ lai hy, tức là người sống đến 70 xưa nay hiếm. Còn ở Duy Tiên, tôi đoán 70 tuổi, chỉ được xếp vào lớp trẻ của hội người cao tuổi. Hỏi bí quyết thì người ở đó kể đủ điều, từ không khí trong lành đến rau nhà trồng. Nhưng tôi nhớ nhất một câu, lao động đã trở thành nếp sống. Chữ quan trọng là nếp sống, các cụ sống bằng những việc nhỏ có ích mỗi ngày. Đọc chuyện ấy tôi nhớ bà ngoại. Bà ngoại tôi gần như lúc nào cũng đang làm việc, làm ruộng, làm vườn, làm hàng sáo, lấy cắm nuôi lợn. Bà không biết chữ, vậy mà thuộc hết Kiều, Trinh Phụng Ngâm hay Lục Vân Tiên. Tôi ngồi nhặt cỏ lồng vực bên cối xay thóc, nghe bà kể chuyện theo nhịp cối tre kéo kẹt. Bà là cả một tủ sách của tôi. Ông bà ta có câu, trẻ cậy cha, già cậy con. Tôi lại nghĩ, người già không chỉ muốn được cậy vào con, người già muốn có người cậy vào mình. Cả nước có khoảng 16 triệu rưỡi người cao tuổi, chừng 16% dân số. Tháng 10 là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương từng nói, cần thôi coi người già là gánh nặng mà coi là nguồn lực. Tôi đồng tình. Nhưng ở nhiều gia đình, chữ hiếu đôi khi lại được hiểu là dành hết việc của cha mẹ. Mẹ cứ ngồi đấy để con làm. Ở thành phố, việc còn lại của nhiều cụ là trông cháu hoặc xem tivi. Thế giới của các cụ thu lại bằng một căn hộ. Vì ra đường thì vỉa hè chật, đèn cho người đi bộ, chưa kịp sang đã chuyển đỏ. Trong cuốn Sự Minh Bạch Của Bóng Đêm, tôi từng kể chuyện một ông cụ ngoài 70 không có lương hưu. Mỗi lần đóng phí hội người cao tuổi, ông phải xin tiền con. Một câu nói vô tình của con cái khiến ông ngượng, định bỏ luôn sinh hoạt hội. Người già sợ bệnh, nhưng có khi còn sợ hơn cái cảm giác mình là gánh nặng. Hãy trả lại cho người già một việc thật, để các cụ không cảm thấy mình là gánh nặng. Việc thật khác với việc cho có. Việc cho có là bảo bố mẹ thích thì làm, không thì thôi. Việc thật là việc có người chờ kết quả. Làm hỏng thì có người thiệt, làm xong thì có người cảm ơn. Cụ Niệm thổi lửa nấu cám, đàn ba ba chờ cụ, bà ngoại tôi xay thóc, cả nhà chờ gạo. Ở nhà phố, việc thật vẫn còn. Chỉ cần con cái chịu nhường, giao hẳn cho cụ một phần việc mà cả nhà phải trông vào, như nồi canh bữa tối, như việc nhắc giờ học cho đứa cháu nhỏ. Trước một quyết định lớn, hãy hỏi ý cụ và nghe thật. Chữ hiếu không phải là bắt cha mẹ ngồi yên. Chữ hiếu là để cha mẹ thấy mình vẫn còn đang được cần đến. Bên ngoài ngôi nhà cũng vậy. Đến năm 2024, cả nước có hơn 6.500 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Điều hay nhất của mô hình ấy là người già khỏe, đi chăm người già yếu. Các cụ không phải đối tượng được chăm sóc, mà là người đi chăm sóc. Như ông Nguyễn Đức Trận ở Duy Tiên, 76 tuổi, vẫn đứng ra lo bóng chuyền, cờ, thơ cho các cụ. Mô hình ấy cần về với các khu chung cư, nơi nhiều cụ đang ngồi một mình trước tivi. Còn nhà văn hóa tổ dân phố, xin mở cửa cả ban ngày và giao chìa khóa cho chính các cụ. Tôi đã ngoài 50, tôi có nhóm bạn tên là Tuổi Hưu và chúng tôi bàn nhau về hưu thì làm homestay. Hóa ra, chúng tôi cũng đang lo giữ cho mình một cái chổi. Vậy thì cha mẹ của mình thế nào? Lần tới về thăm cha mẹ, nếu thấy cụ cầm chổi, xin đừng vội giành lấy. 70 tuổi bây giờ đã hết hiếm rồi. Cái hiếm là đến tuổi 105, mỗi sáng vẫn còn một việc đang chờ mình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Quyền được quét nhà của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyện hôm nay. Dạ, còn bây giờ thì quay trở lại với khu vực đường Lý Thường Kiệt đoạn qua cây xăng Petrolimex hướng đi về Tô Hiến Thành. Có xe ô tô con tông vào giải phân cách hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý. Xe đang đông di chuyển được. Đây là thông tin mới mà anh Thơi vừa nhận được của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Xin được nhắc lại là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua cây xăng Petrolimex hướng đi về Tô Hiến Thành có xe ô tô con tông vào giải phân cách hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý. Xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Trục đường Nguyễn Văn Khối đoạn qua công viên Làng Hoa, mặt đường bị ngập nước khoảng nửa bánh xe và kéo dài khoảng 200m, các bác tài, các bạn thính giả đang di chuyển rất vất vả và khuyến cáo các phương tiện hạn chế lưu thông qua đây. Đường Tố Hữu đoạn qua giao lộ Trần Não, gần với giao lộ Trần Não, mặt đường bị ngập nước sâu, có phương tiện gặp sự cố nữa cho nên là khiến cho tình hình giao thông ở đây khá là khó khăn. Khu vực đường Đỗ Mười qua Độc Lập đi khu công nghiệp Sóng Thần, ở đây xe đang đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đường Trần Não lưu thông về cầu Sài Gòn, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Vậy thì chúng ta nhận thêm một cái sự cố giao thông nữa trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là ở khu vực đường Lý Thường Kiệt qua cây xăng Petrolimex hướng đi về Tô Hiến Thành. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Bắc Hải, hiện tại thì chúng ta vẫn đang di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Đường Lý Thường Kiệt qua giao lộ Tô Hiến Thành, chúng ta di chuyển được luôn. Nút giao Lê Đại Hành, chúng ta di chuyển bình thường. Lạc Long Quân Âu Cơ, Lạc Long Quân Ông Ích Khiêm, chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Vậy thì cũng chưa có khó khăn. Còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Vào chiều ngày hôm qua, đó, tối ngày 7 tháng 10, mưa dông khiến cho hoạt động lưu thông không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều chuyến bay phải vòng và chờ chuyển hướng đến sân bay dự bị. Và thưa quý vị, theo Flyradar 24, chuyến VN215 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh phải bay chờ khoảng 8 vòng trước khi chuyển hướng hạ cánh tại Phú Quốc. Chuyến VJ853 của Vietjet từ Đài Trung về thành phố Hồ Chí Minh cũng phải chuyển hướng đến Cam Ranh. Từ 16 giờ 10 đến khoảng 20 giờ, khoảng 7 chuyến bay phải chuyển hướng do không thể hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều chuyến khác cũng phải lùi giờ khởi hành. Tình trạng này có thể gây chậm chuyến dây chuyền khi máy bay trở về muộn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa mưa to. Đến 19 giờ ngày 9 tháng 10, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 140mm. Cho nên là anh thường nghĩ là sắp tới thì cái việc mà chúng ta di chuyển bằng đường hàng không, cất hạ cánh thì cũng sẽ bị ảnh hưởng chút chút. Ở đây là quý vị thính giả mà có di chuyển bằng đường hàng không thì chúng ta cũng lưu ý. Chắc chắn là hãng hàng không mà chúng ta di chuyển cũng sẽ có những cái thông báo kịp thời cho quý vị. Cho nên là chọn cái việc di chuyển bằng đường hàng không trong những ngày sắp tới. Thời tiết không được tốt như thế này, mưa gió mạnh và bên cạnh đó thì kèm theo dòng sét rất là lớn, rất là dữ dội, thì chúng ta phải thường xuyên cập nhật những cái thông tin mà các đại lý hoặc là các hãng hàng không người ta cập nhật liên tục cho chúng ta để tránh bỏ sót thông tin và chúng ta đến hoặc là đi ra sân bay thì hoặc là cái giờ khởi hành của chúng ta nếu như có thay đổi thì chúng ta cũng phải chú ý nhiều. Đó là thông tin tiếp theo anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với thông tin giao thông trong buổi sáng nay. Anh Thơ nhắc lại là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua cây xăng Petrolimex hướng đi về đường Tô Hiến Thành có một xe ô tô con đâm vào giải phân cách. Hiện trường thì đang được lực lượng chức năng xử lý, xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Văn Cối đoạn qua công viên Làng Hoa, mặt đường bị ngập nước khoảng nửa bánh xe và kéo dài khoảng 200m. Khuyến cáo các bác tài hạn chế khi di chuyển qua đây. Đường Tố Hữu, các bạn di chuyển đoạn gần giao lộ Trần Não, đường bị ngập nước sâu và hơn nữa lại có một phương tiện gặp sự cố tại đây khiến cho tình hình giao thông khó khăn. Đường Đỗ Mười đoạn qua Độc Lập đi về khu công nghiệp Sóng Thần xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là những cái thông tin mà khoảng 10 phút trước anh Thơ có cập nhật, anh Thơ nhắc lại để quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Còn ở trong fanpage thì anh Hà Thế Hải có chia sẻ là bến Vân Đồn hướng lên đường Nguyễn Văn Cừ xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Xin được nhắc lại thông tin từ anh Hà Thế Hải và cảm ơn anh là đường bến Vân Đồn hướng lên cầu Nguyễn Văn Cừ xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị thông tin khác. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ kịp thời, đầy đủ và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng nhiều đơn vị, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam để có thêm nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn. Mời quý vị cùng đến với thông tin của phóng viên Huy Hoàng. Thưa quý vị, nhằm thực hiện kế hoạch số 152 ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tạo cơ sở để các bên phối hợp đúng mục tiêu, đúng đối tượng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tài trợ chương trình phục vụ cộng đồng chăm lo cho người nghèo và cải thiện điều kiện sống của người dân thành phố giai đoạn 2026-2028. Theo đó, 5 đơn vị thành viên của Petro Việt Nam sẽ phối hợp triển khai các chương trình công trình thiết thực trên địa bàn với tổng mức tài trợ là khoảng 500 tỷ đồng. Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petro Việt Nam nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh vừa là nơi Petro Việt Nam làm ra nhiều giá trị nhất trong hệ sinh thái của toàn tập đoàn và cũng là nơi mà đơn vị cần phải thể hiện cái trách nhiệm rõ nhất đối với cộng đồng, đối với xã hội.
2: Đó là điều Petro Việt Nam luôn theo đuổi, phát triển sản xuất kinh doanh đi cùng với trách nhiệm của cộng đồng và xã hội. Và Petro Việt Nam cam kết tiếp tục là đối tác tin cậy, lâu dài và có trách nhiệm của thành phố và cùng với thành phố chăm lo cho người dân, người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.
1: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm chia sẻ từ Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Ông Lộc đề nghị các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động cụ thể, tạo điều kiện để người nghèo, người yếu thế, công nhân lao động được thông tin, học tập, nâng cao kỹ năng, từng bước làm chủ công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời kết hợp hỗ trợ trước mắt với tạo sinh kế, việc làm và điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.
3: Đối với các công trình phục vụ cộng đồng, trách nhiệm với các đơn vị có liên quan không dừng lại việc hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao mà phải quan tâm đến quá trình quản lý, vận hành, duy trì và phát huy hiệu quả sau đầu tư.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
6: Không.
5: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
6: Không.
5: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
6: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào đúng

0: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu, cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối

0: tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bút mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bút mềm.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với thông tin xóa đói giảm nghèo. Anh Thơ quay trở lại để cập nhật những cái thông tin khác cho các bác tài. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ thông tin đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Trọng Tấn hướng đi giao lộ Lê Thị Hoa, phường Tam Bình. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm nè. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Trọng Tấn hướng đi về giao lộ Lê Thị Hoa, phường Tam Bình, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, xe cũng đông di chuyển chậm luôn các bác tài nhé. Đây là những cái thông tin mà anh Thơ vừa nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tổ điều hành giao thông PC08 thì các anh lại chia sẻ thông tin đường Trần Văn Dầu qua giao lộ Võ Văn Vân hướng đi về Tây Ninh. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông An Lạc hỗ trợ và điều tiết. Đây là thông tin của PC08. Ở trong fanpage, anh Nguyễn Thành Long có chia sẻ với chương trình như thế này: nút giao Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết, xe đông di chuyển chậm hướng về miền Tây, hướng vào thành phố thì chúng ta di chuyển bình thường. Xin được nhắc lại là nút giao Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết, xe đông di chuyển chậm hướng đi về miền Tây. Ở đây hướng vào thành phố thì chúng ta lưu thông bình thường. Anh cũng vừa chia sẻ thêm với anh Thơ là nút giao Bình Thuận, Tân Túc hiện tại lưu thông ổn định. Anh Thơ chào anh Đào Tuấn, cảm ơn anh rất là nhiều với lời chúc dành cho chương trình. Khoảng 10 phút trước thì anh Hà Thế Hải có chia sẻ với chúng ta đường bến Vân Đồn hướng lên cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Đó là những cái chia sẻ mới hơn từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin khác trong buổi sáng nay. Thưa quý vị, WHO lần đầu ban hành hướng dẫn toàn cầu về béo phì ở trẻ em Việt Nam. WHO lần đầu ban hành hướng dẫn toàn cầu về phòng ngừa và điều trị béo phì ở trẻ em, thanh thiếu niên trong bối cảnh tỷ lệ mắc béo phì tăng nhanh. Thưa quý vị, WHO cho biết là năm 2024 có khoảng 400 triệu người từ 5 đến 19 tuổi bị thừa cân béo phì, trong đó khoảng 170 triệu người béo phì. Tỷ lệ béo phì ở nhóm tuổi này tăng khoảng 4 lần kể từ năm 1990. Hướng dẫn xác định dinh dưỡng lành mạnh, hoạt động thể chất và thay đổi hành vi là nền tảng kiểm soát cân nặng. Với trẻ dưới 10 tuổi, WHO không khuyến nghị thuốc giảm cân, phẫu thuật hoặc là thiết bị hỗ trợ giảm cân. Với thanh thiếu niên từ 10 đến 19 tuổi thì thuốc hoặc là phẫu thuật có thể được cân nhắc trong trường hợp phù hợp. Còn các biện pháp thay đổi lối sống không hiệu quả và phải được theo dõi lâu dài. Như vậy thì chúng ta thấy là cái béo phì đang trở thành một cái vấn đề sức khỏe nhức nhối trên toàn cầu, và ngay cả Việt Nam chúng ta cũng vậy. Tỷ lệ béo phì ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, và trong cái độ tuổi là chúng ta thấy là rất trẻ, từ 4 cho tới 19 tuổi tỷ lệ béo phì tăng rất nhanh. Để kiểm soát béo phì thì chúng ta cần phải thay đổi đồng bộ trong chế độ ăn uống, lối sống và cả tinh thần. Mỗi người cần phải chủ động xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học, tập luyện thể chất đều đặn và giữ cho tinh thần lạc quan yêu đời để đảm bảo chúng ta lúc nào cũng có một cái sức khỏe tốt. Dân văn phòng của chúng ta thì cũng vận động nhiều tí xíu đúng không ạ? Các bạn nhỏ bây giờ, đặc biệt là các bạn nhỏ thành thị đó, chúng ta không có nhiều không gian để vui chơi giống như là trẻ ở nông thôn, cho nên là phần lớn là chúng ta hoạt động ở trong trường hoặc là về nhà. Nhà thì cũng không có nhiều cái không gian cho chúng ta vận động. Nhiều khi các bé ở trong nhà học tập rồi chơi game, coi điện thoại hoặc là coi tivi là phần lớn, cho nên là tỷ lệ trẻ béo phì cũng đang tăng, mà tăng ở thành phố, khu vực đô thị thì nhiều hơn so với là nông thôn. Nên là chúng ta phải điều chỉnh lại cái chế độ ăn uống hợp lý hơn, ăn nhiều rau xanh, hoa quả, tránh ăn những cái thực phẩm nhanh, những cái chất có nhiều đường hoặc là nước ngọt là tuyệt đối, thưa quý vị. Chúng ta không nên cho trẻ uống nước ngọt, rồi gà rán chẳng hạn, khoai tây chiên, đó là những cái thực phẩm mà các bé lại rất mê đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cân nặng rất là nhiều. Và ngay cả bản thân người lớn của chúng ta cũng vậy. Có những cái món ăn mà chúng ta thấy là rất hấp dẫn và chúng ta khó cưỡng lại, nhưng cũng chính những cái món ăn đó thì sẽ làm cho cân nặng của chúng ta tăng lên rất nhanh, và béo phì thì lại dẫn đến

0: rất là nhiều những cái căn bệnh, trong đó có tăng huyết áp và tim mạch, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống của chúng ta rất nhiều. Thay vì vậy thì ngay từ nhỏ chúng ta cũng cố gắng tìm cách hạn chế cái sự béo phì của các bạn nhỏ, để lớn lên thì các bạn có một cái nền nếp, từ đó duy trì cái lối sống lành mạnh, đảm bảo sức khỏe của chúng ta sau này. Thưa quý vị, tổ điều hành giao thông BC08 vừa thông tin đường Tôn Đức Thắng qua công trường Mỹ Linh hướng đi về cầu Ba Son. Ở đây xe đông di chuyển chậm, ở đây có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Các anh cho biết thêm đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu Lớn hướng đi về Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Ở đây có đội cảnh sát giao thông An Sương điều tiết và phân luồng. Chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của các anh, thành thân nghĩ là cũng sẽ không đến mức là quá khó khăn. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, sắp hết cảnh mỗi lần làm thủ tục hành chính lại chuẩn bị một loạt giấy tờ là thông tin rất tích cực mà Gõ Cửa Sàn ghi nhận tới quý vị trong phần đầu bản tin. Cụ thể, Bộ Tài chính đặt mục tiêu từ năm 2027 không cần doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu, đồng thời đẩy mạnh số hóa các thủ tục hành chính để giảm chi phí. Đây là một trong những mục tiêu được Bộ đưa ra nhằm thực hiện nghị quyết số 258 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn từ nay đến năm 2030. Và mới đây, Bộ Tài chính cũng vừa phản hồi về tình trạng hàng nghìn người bị mạo danh để lập doanh nghiệp. Theo đó, cơ chế đăng ký doanh nghiệp hiện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp theo nguyên tắc tự khai, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ chế này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng, trong đó có việc mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp. Hiện các trường hợp người dân phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp đang được phát hiện trong quá trình Cục Thuế thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế. Đáng chú ý, gần đây một số người mua nhà xã hội phản ánh chưa thể nộp hồ sơ vay ưu đãi tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tình trạng này khiến những người đã đặt cọc ký hợp đồng mua nhà có nguy cơ phải chờ vốn trong khi đến hạn thanh toán cho chủ đầu tư. Theo phản hồi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhu cầu vay vốn mua nhà xã hội năm nay tăng cao đột biến. Song nguồn vốn được Trung ương giao cho ngân hàng đã được phân bổ hết và đang đề xuất bổ sung. Một khó khăn khác đến với các doanh nghiệp bất động sản khi 9 tháng đầu năm, hơn 2.800 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 123% so với cùng kỳ năm trước. Dù bất động sản vẫn nằm trong nhóm lĩnh vực thu hút lượng vốn đầu tư nước ngoài lớn, nhưng con số doanh nghiệp hoàn tất giải thể tăng mạnh cũng cho thấy quá trình gia nhập và rút khỏi thị trường đang diễn ra đồng thời. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, sau nhiều phiên hạ nhiệt, giá dầu thế giới xuất hiện diễn biến trái chiều. Dầu WTI giảm nhẹ so với mức tham chiếu hôm qua, xuống dưới 90 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent phục hồi gần 1% lên 101 đô la Mỹ. Nhưng mặt bằng giá dầu thô nhìn chung vẫn thấp hơn đáng kể so với những ngày đầu tháng này. Còn giá bán lẻ xăng dầu trong nước thì sẽ chờ kỳ điều hành mới vào lúc 3 giờ chiều nay. Với thị trường vàng, dự báo giá vàng trong nước hôm nay sẽ có thể tiếp tục giảm khi giá vàng thế giới vẫn giao dịch quanh mức 4.100 đô la Mỹ một ounce và các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng giá vàng thế giới sẽ còn tiếp đà giảm. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index duy trì trạng thái cân bằng ngắn hạn với điểm tựa trên vùng 1.730 vẫn được giữ vững. Theo SSI Research, khu vực cản 1.760 dù tạo áp lực nhẹ trở lại nhưng vận động chung đang cho thấy sự cải thiện về độ rộng khi lực cầu dần chiếm ưu thế. Các yếu tố trên kỳ vọng là tiền đề cho diễn biến khởi sắc hơn về mặt tổng thể, mặc dù áp lực rung lắc điểm số hiện hữu. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quay trở lại với thông tin giao thông trong buổi sáng nay. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Tuy nhiên thì chúng ta lưu ý là hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây thì có cái công trình sửa chữa đó, mặt đường. Nên là quý vị thính giả lưu ý khi di chuyển thôi. Còn với khu vực đường Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Ba Son, xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết xử lý. Đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu Lớn đi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Công an An Sương, cảnh sát giao thông giao thông An Sương đang hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Trước đó chúng ta có đường Trần Văn Dầu qua giao lộ Võ Văn Vân hướng đi về Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Khu vực đường Lê Văn Duyệt qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là tình hình giao thông ghi nhận trên đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Trọng Tấn hướng đi giao lộ Lê Thị Hoa, phường Tam Bình, xe đông di chuyển chậm. Còn với khu vực đường Nguyễn Văn Khối đoạn qua công viên Làng Hoa, mặt đường bị ngập nước nửa bánh xe và kéo dài khoảng 200m, khuyến cáo các bác tài hạn chế di chuyển qua đây. Đường Tố Hữu gần với giao lộ Trần Não, mặt đường cũng ngập nước sâu, lại có thêm phương tiện gặp sự cố, nên là các phương tiện các bác tài di chuyển qua đây khá là khó khăn. Rất nhiều những cái thông tin đáng lưu ý cho tới thời điểm này. Hy vọng là sáng ngày hôm nay chúng ta cập nhật và chúng ta cũng chọn được cái hướng đi thích hợp. Quay trở lại với khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội, qua Đoàn Như Hài, qua giao lộ Lê Văn Linh vẫn còn ghi nhận là xe đông di chuyển được nè. Qua cảng Sài Gòn, anh Thơ cũng thấy là trên làn xe ô tô vẫn còn xếp thành hai làn để di chuyển chậm chậm theo hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản chúng ta di chuyển được thôi. Đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện thì không quá đông. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ cập nhật chia sẻ cùng với các bác tài. Hy vọng là cũng sẽ giúp ích cho các bác tài trong việc di chuyển buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ lại có thêm một cái thông tin chia sẻ với quý vị là Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kiến trúc bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường hơn 4.700 tỷ đồng. Ngày hôm qua ngày 7 tháng 10, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án xây dựng mới bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giai đoạn 1. Bệnh viện dự kiến là xây dựng tại xã Tân Nhật thuộc cụm y tế Tân Kiên với tổng mức đầu tư là 4.700 tỷ đồng. Dự án đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 12 năm 2025, bệnh viện sẽ phục vụ khám chữa bệnh đồng thời là cơ sở thực hành, đào tạo và nghiên cứu khoa học cho hơn 12.000 sinh viên cùng 2.000 cán bộ giảng viên của trường. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp công bố kết quả thi tuyển, hướng dẫn hoàn chỉnh phương án kiến trúc để triển khai các bước tiếp theo. Thưa quý vị, mục tiêu của cái việc xây dựng mới bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường và hơn 4.700 tỷ đồng này đó chính là nhằm xây dựng bệnh viện chấn thương đầu tiên tại Việt Nam với cơ sở hiện đại nhất, chất lượng cao, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện nội thành. Và bệnh viện dự kiến là sẽ được xây tại xã Tân Nhật, cụm y tế Tân Kiên. Chúng ta thấy là ở gần đây thì có nhiều những cái bệnh viện hoặc là những cái cơ sở 2-3 của những cái bệnh viện lớn được xây dựng hoạt động để có thể giảm tải cho những cái khu vực tuyến chính. Điều này rất là cần thiết. Nhiều khi chúng ta ở những cái khu vực xa hoặc là những cái đặc khu Thành phố Hồ Chí Minh, cái thời gian mà chúng ta lên tới bệnh viện nó khá xa. Vì vậy là có một số những cái bệnh viện mà đưa nhân lực rất là tốt, chuyên môn cao về để khám chữa bệnh và điều trị cho người dân, thì điều này nó anh ta nghĩ là người dân của chúng ta cũng rất là yên tâm, đúng không ạ? Chúng ta thấy là sau một khoảng thời gian chỉ có bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 thì bây giờ có bệnh viện Nhi Đồng 3 là ở khu vực Bình Chánh cũ đó, thưa quý vị. Chúng ta thấy là cũng giảm tải rất là nhiều. Bây giờ thì người dân ở miền Tây hoặc là những khu vực lân cận, thay vì đi lên ở trung tâm để khám bệnh viện Nhi Đồng 1, 2 thì chúng ta cũng có thể ra ngoài bệnh viện Nhi Đồng ở Bình Chánh để có thể là khám và điều trị. Anh Thơ cũng có một số cái người quen đi khám ở dưới bệnh viện Nhi Đồng 3 đó, thì mọi người nói là dịch vụ rồi cơ sở vật chất cũng rất là tốt nha, và bác sĩ cũng rất là tận tâm. Hay là một số những cái bệnh viện khác như là bệnh viện Ung Bướu chẳng hạn, bây giờ thì thấy là có rất nhiều chi nhánh để giảm tải cho những cái tuyến chính. Điều này rất là cần thiết. Và việc mà đầu tư xây dựng bệnh viện chấn thương đầu tiên tại Việt Nam với cơ sở hiện đại chất lượng cao ở thuộc cái trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giai đoạn 1 thì chúng ta thấy là rất là cần thiết, đúng không ạ? Sau khi đưa vào xây dựng hoạt động thì cũng sẽ phục vụ cho cái nhu cầu khám chữa bệnh cũng như là nghiên cứu của sinh viên và những cái người làm trong cái chuyên ngành này. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông. Chúng ta quay trở lại với tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thưa quý vị, ở đây thì trời rất là âm u, Lượng phương tiện Thanh Thơ thấy là bắt đầu đã giảm so với những phút trước rồi, như là đường Điện Biên Phủ mà qua năm kỳ khởi nghĩa thì không còn tình trạng đông xếp hàng dài di chuyển chậm như những phút trước nữa, hiện tại là xe đông di chuyển được thôi. Đường năm kỳ khởi nghĩa qua dưới Lý Chính Thắng hay là qua Võ Thị Sáu cũng vậy, chúng ta di chuyển được. Qua Trần Quốc Toản thì xe vẫn còn đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Anh Thơ rất mong là những phút còn lại của chương trình, các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin cho anh Thơ bằng cách là

0: chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
2: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
11: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
12: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
10: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
13: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin

0: trên từng cây số.
1: Các bạn thính giả thân mến, đội cảnh sát giao thông An Sương có thông tin cho chương trình. Do đang diễn tập phòng cháy chữa cháy ở khu công nghiệp Nhị Xuân, đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn, hướng đi về Tây Ninh. Hiện nay thì xe đang đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương đang phối hợp với hiện trường, đang được lực lượng chức năng xử lý. Xã Xuân Sơn thì Xuân Thới Sơn đang điều tiết giao thông tại đây. Các bạn thính giả, chúng ta có di chuyển ở đây thì chúng ta cẩn thận và di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Và anh Thơ nhắc lại là đội cảnh sát giao thông An Sương có chia sẻ là do đang diễn tập phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp Nhị Xuân, đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua cầu lớn hướng đi Tây Ninh, xe đông di chuyển chậm. Ở đây thì đội cảnh sát giao thông An Sương cũng như là những người chịu trách nhiệm tại hiện trường đó, người ta cũng đang phối hợp điều tiết để giúp cho các bác tài di chuyển thuận tiện hơn trong buổi sáng nay. Các bạn thính giả chú ý để di chuyển cho an toàn. Một số những cái khu vực khác như là Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu hiện tại thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thế Học xe vẫn còn đông và di chuyển chậm quý vị nhé. Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh xe đông di chuyển được. Baxter, Lý Tự Trọng chúng ta di chuyển được. Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng cũng vậy, xe đông di chuyển được thôi. Giao lộ 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, thời điểm này thì anh Thơ thấy là lượng phương tiện bắt đầu giảm rồi, hiện tại là chúng ta di chuyển được thôi. Cách mạng tháng 8 Bắc Hải chúng ta di chuyển bình thường. Ở trong fanpage, anh Minh Trung chia sẻ với anh Thơ là DT825 từ Đức Hòa đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu, lưu thông ổn định. Thời ở đây thì đường rất là thông thoáng trên tất cả các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung với thông tin khả quan vừa rồi. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây và có gió nhẹ, một số xã phường khu vực trung tâm thành phố xuất hiện mưa nhỏ. Thời tiết lúc này khá là mát mẻ với nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 25 độ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay thì trời có mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, xác suất mưa trong ngày tại các địa phương phổ biến từ 61 đến 71%, riêng khu vực Phú Giáo, Vũng Tàu, Bà Rịa, xác suất có mưa khoảng 76%. Dự kiến tổng lượng mưa trong 48 giờ tính từ 7 giờ sáng nay dao động là từ 70 đến 140 mm, có nơi trên 150 mm. Đáng chú ý do triều cường sông Sài Gòn đang lên, các khu vực trũng thấp ven sông khả năng xảy ra ngập nếu trời mưa lớn. Quý vị cần cập nhật diễn biến thời tiết và triều cường tại khu vực để có lộ trình phù hợp. Lưu ý do trời mưa nên tầm nhìn giảm, mặt đường trơn trượt. Quý vị hãy tập trung quan sát, chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Trong ngày, nền nhiệt cao nhất là khoảng 31 đến 33 độ. Về đêm thì nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Anh Thơ xin được nhắc lại một số những cái điểm nút giao thông mà chúng ta vẫn cần phải lưu ý cho tới thời điểm này. Đầu tiên là khu vực đường thưa quý vị và các bạn, là đường Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn đi Tây Ninh. Do đang diễn tập tại phòng cháy chữa cháy từ khu công nghiệp Nhị Xuân, cho nên là lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông An Sương, đơn vị quản lý cũng như là các cơ quan chức năng cũng đang phối hợp điều tiết và phân luồng tại khu vực này. Ngoài ra thì khu vực đường Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Ba Son, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Đường Trần Văn Dầu qua giao lộ Võ Văn Vân hướng đi Tây Ninh, đường Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn đến giao lộ Võ Thị Sáu Hai Bà Trưng, đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Trọng Tấn hướng đi giao lộ Lê Thị Hoa phường Tam Bình. Đây là những cái khu vực mà vẫn còn có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, hay là Trần Hưng Đạo Nguyễn Thế Học, khu vực Đinh Tiên Hoàng Võ Thị Sáu, đó là những cái khu vực mà anh thấy là lượng phương tiện vẫn còn rất là đông. Thêm nữa thì chúng ta còn có Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai hay là Cộng Hòa ấp Bắc cũng vậy. Thưa quý vị, xe đông và di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn về tình hình thời tiết, tới thời điểm này thì vẫn khá là âm u và anh thường nghĩ là sáng nay sẽ mưa sớm. Chưa có ghi nhận nắng ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên đường thì chúng ta lưu ý vấn đề thời tiết nhiều nhất. Thưa quý vị, đến đây thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả các bác tài. Chúng ta đang cùng đến với khung giờ của đời sống thị thành ngày hôm nay thưa quý vị. Bây giờ là 9:01 và Lê Yến sẽ cùng đồng hành với quý vị chia sẻ và tương tác những thông tin giao thông, những thông tin chăm sóc sức khỏe bản thân, sẵn sàng cho những hoạt động sống mỗi ngày. Vâng thưa quý vị, điểm qua những nội dung trong chương trình hôm nay cùng với chương trình nhé. Đầu tiên như thường lệ sẽ là lái khỏe về nhà bình an, kế đó là bản tin UU bộ hành qua phố, đường xanh chu du 3260. Vâng thưa quý vị, tiếp tục sẽ là những tiểu mục cụ thể trong lái khỏe về nhà bình an. Phần đầu chúng ta sẽ đến với bản tin sức khỏe ạ. Kế đó quý vị cùng khám phá mẹo khỏe bên vô lăng, mẹo ăn uống an toàn hơn cho thực quản và cuối cùng là tư vấn cabin, rối loạn lipid máu vì sao bác tài cần chủ động kiểm soát. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, theo bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế sẽ là đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước. Ủy ban Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm quản lý trên địa bàn. Các bộ ngành tiếp tục quản lý theo lĩnh vực được phân công. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách sản xuất ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi. Bộ Công Thương quản lý hàng giả, gian lận thương mại và hàng kém chất lượng. Việc thống nhất đầu mối nhằm khắc phục tình trạng phân tán chồng chéo trong quản lý an toàn thực phẩm. Dự thảo cũng lần đầu quy định riêng về công tác hậu kiểm, với việc tăng cường lấy mẫu, thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường. Tần suất kiểm tra sẽ được thực hiện theo mức độ nguy cơ. Với thực phẩm thông thường, cơ sở được kiểm tra không quá một lần mỗi năm, trong khi thực phẩm nguy cơ cao hoặc là cơ sở từng vi phạm sẽ được kiểm tra thường xuyên hơn. Việc quản lý sẽ tập trung vào nhóm sản xuất, cơ sở có nguy cơ và giảm số sản phẩm phải đăng ký công bố tại Cục An toàn Thực phẩm.
0: Một phụ nữ 63 tuổi vừa được Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp nhận trong tình trạng mắt phải đau nhức dữ dội, thị lực suy giảm nghiêm trọng và được chẩn đoán viêm loét giác mạc do nấm. Trước đó, bệnh nhân đã điều trị nhiều đợt tại các cơ sở y tế nhưng không cải thiện. Các bác sĩ nhận định thói quen dùng tay chưa sạch để dụi mắt có thể là một trong những nguyên nhân gây bệnh. Người bệnh làm việc tại xưởng sản xuất mắm thủ công, thường xuyên tiếp xúc với chất hữu cơ trong khi móng tay dài và có nhiều cặn bẩn. Theo các bác sĩ, bàn tay tiếp xúc với nhiều bề mặt như là điện thoại, tay nắm cửa, đất, bụi, thực phẩm và hóa chất, nếu không vệ sinh kỹ, việc dụi mắt, nhỏ thuốc hoặc là tháo lắp kính áp tròng bằng tay bẩn có thể đưa vi khuẩn nấm vào trong mắt. Móng tay dài còn có thể gây xước giác mạc, tạo điều kiện cho nhiễm trùng và loét giác mạc, thậm chí đe dọa thị lực. Chúng ta cần rửa tay bằng xà phòng làm sạch kỹ các kẽ ngón và vùng quanh móng, đồng thời cắt ngắn móng tay. Khi mắt đau, đỏ, cộm, chảy nước mắt, sợ ánh sáng hoặc là giảm thị lực, cần khám chuyên khoa mắt, không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt kéo dài.
3: Từ 40 tuổi, phụ nữ có thể cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để đáp ứng những thay đổi của cơ thể, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Chế độ ăn uống là điểm khởi đầu phù hợp để duy trì lối sống lành mạnh. Trong đó, chế độ ăn đa dạng thực phẩm nguyên chất thường là cách tốt để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

0: dưỡng. Ngoài ra, có 7 loại vitamin và dưỡng chất mà phụ nữ trên 40 tuổi trở lên cần lưu ý, gồm vitamin B12, canxi, vitamin D, magie, kali, omega 3 và probiotic. Vitamin B12 cần thiết cho hoạt động của máu và não, nhưng mà khả năng hấp thụ có thể giảm theo tuổi. Canxi và vitamin D cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương. Phụ nữ từ 40 đến 50 tuổi được khuyến nghị bổ sung khoảng 1.000mg canxi mỗi ngày. Magie là hỗ trợ điều hòa huyết áp, tim mạch, cơ bắp và hệ thần kinh. Kali đóng góp duy trì huyết áp ổn định nhưng không nên tự ý bổ sung bằng viên uống. Omega 3 có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và nhận thức, trong khi probiotic giúp duy trì cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Các dưỡng chất này có thể được cung cấp qua chế độ dinh dưỡng đa dạng với rau xanh, các loại đậu, hạt, cá, sữa và thực phẩm lên men.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị và các bạn, một cốc trà nóng, cà phê nóng hay là bát phở vừa bưng ra thường hấp dẫn nhất là khi còn nghi ngút khói, nhất là trong những ngày trời mưa lạnh hoặc là sau một chặng đường dài. Dùng ngay khi đồ ăn thức uống vẫn còn rất nóng, cảm giác ấy có thể dễ chịu, nhưng với thực quản thì nhiệt độ lại là điều cần lưu ý.
0: Bởi vấn đề không nằm ở chuyện chúng ta thích trà, cà phê hay là một món nước nào đó, mà nằm ở mức nhiệt khi ăn uống. Đồ ăn thức uống trên 65 độ C nếu sử dụng thường xuyên có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản. Đây cũng là lý do một thói quen tưởng rất bình thường trong ăn uống lại cần được điều chỉnh.
4: Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, đồ uống rất nóng trên 65 độ C được xếp vào nhóm các yếu tố có thể gây ung thư cho người. Mối liên hệ được ghi nhận rõ nhất với ung thư biểu mô vẩy thực quản. Điều đáng chú ý là yếu tố được nói đến ở đây chính là nhiệt độ quá cao chứ không phải là bản thân trà hay là cà phê.
0: Quý vị có thể hình dung đơn giản thế này ạ. Lớp niêm mạc bên trong thực quản khá là mỏng. Khi mà liên tục tiếp xúc với thức ăn hoặc là đồ uống quá nóng, lớp tế bào này có thể bị tổn thương do nhiệt. Cơ thể sau đó phải sửa chữa, tái tạo vùng tổn thương. Nếu quá trình tổn thương và tái tạo lặp đi lặp lại trong thời gian dài, thì nguy cơ xuất hiện những bất thường cũng tăng lên.
4: Trong khi đó, mức nhiệt trên 65 độ C không hề xa lạ trong những bữa ăn hàng ngày. Nước trà vừa pha có thể ở khoảng 80-90% độ C, còn những món như là nước bún, phở hay là mì vừa múc ra thì có thể lên tới mức là 70-80 độ C. Có nghĩa nếu như có thói quen ăn uống ngay khi mà chúng ta mới vừa múc đồ ăn hoặc là thức uống còn quá nóng, thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn ngưỡng được khuyến cáo.
0: Và đây cũng là điều chúng ta hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh trong cách ăn uống hàng ngày. Mẹo đầu tiên dành cho các bác tài rất đơn giản . Đừng vội ăn uống ngay khi mà thức ăn, đồ uống vẫn còn quá nóng. Hãy để thức ăn, đồ uống hạ nhiệt xuống mức ấm vừa phải, dưới 65 độ C rồi mới sử dụng. Chỉ cần thay đổi một chút thói quen chờ đợi cũng giúp hạn chế việc niêm mạc thực quản phải tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ quá cao.
4: Với những cốc trà hay là cà phê mua mang đi, thời gian chờ cũng có thể được rút ngắn bằng một vài cách, chẳng hạn là mở nắp cốc để đồ uống nguội nhanh hơn. Nếu vẫn còn nóng có thể khuấy thổi nhẹ hoặc là thêm một chút sữa hay là nước mát để phù hợp với đồ uống. Những thao tác này đều hướng tới một mục đích là giảm bớt nhiệt trước khi uống, thay vì cố chịu cảm giác nóng rát chỉ vì muốn dùng đồ uống khi còn thật nóng.
0: Nhưng mà nhiệt độ chưa phải yếu tố duy nhất cần phải chú ý đâu ạ. Cách chúng ta uống cũng tạo ra sự khác biệt. Một nghiên cứu đo nhiệt độ bên trong thực quản cho thấy kích cỡ của từng ngụm uống có ảnh hưởng đáng kể đến mức tăng nhiệt tại đây. Uống một ngụm lớn khi mà đồ uống còn nóng có thể tạo ra tác động nhiệt mạnh hơn.
4: Bởi vậy, thay vì cầm cốc lên rồi uống ngay một ngụm lớn, mẹo tiếp theo lại thử bằng một ngụm nhỏ trước. Cách này giúp kiểm tra nhiệt độ đã phù hợp hay chưa, vừa tránh đưa một lượng lớn đồ uống nóng xuống thực quản cùng lúc. Nếu vẫn thấy quá nóng thì nên tiếp tục chờ thêm thay vì uống ngay.
0: Điều này khá sát với thói quen của các bác tài trong những khoảng nghỉ ngắn. Khi mà thời gian không nhiều, chúng ta rất dễ gọi một cốc cà phê hay là bát đồ nóng rồi tranh thủ dùng thực nhanh để tiếp tục hành trình. Nhưng với thực quản thì uống nóng nhanh và nhiều trong một lần mới chính là kiểu sử dụng cần tránh. Vì vậy, nếu món ăn quá nóng, dành thêm vài phút chờ nguội sẽ hợp lý hơn việc ăn hoặc là uống thật nhanh.
4: Và cũng không cần vì những cảnh báo này mà chuyển sang e ngại tất cả các đồ ăn thức uống nóng. Nguy cơ được nhắc tới chủ yếu liên quan đến thói quen sử dụng đồ quá nóng với liều lượng, tốc độ nhanh và lặp lại trong thời gian dài. Vì thế, với một cốc trà hay cà phê không nhất thiết phải chờ đến khi nguội hẳn mới uống. Điều cần thay

0: đổi chỉ là bỏ thói quen thích cảm giác nóng bỏng miệng hay vừa pha xong đã uống ngay. Còn với bún, phở, mì và các món nước cũng nên dành thời gian để món ăn hạ bớt nhiệt thay vì dùng ngay khi vừa mới múc ra.
1: Tóm lại, các bác tài có thể nhớ vài mẹo rất dễ áp dụng. Chờ đồ ăn, thức uống bớt nóng, mở nắp cốc mang đi để tản nhiệt, khuấy hoặc là thổi nhẹ. Thử bằng một ngụm nhỏ và uống thật chậm. Không cần thay đổi món mình thích đâu ạ. Điều cần điều chỉnh chủ yếu là nhiệt độ và cách thưởng thức.
0: Một vài phút chờ đợi trước khi ăn uống có thể làm thay đổi nhiều lịch trình của các bác tài, nhưng lại giúp tránh cho việc thực quản phải thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, giữ món ăn đủ ấm để ngon miệng, nhưng không quá nóng để gây tổn thương. Đó cũng là thói quen nhỏ đáng để duy trì trong mỗi bữa ăn. Đến đây, mẹo khỏe bên vô lăng xin được khép lại. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị, trong những lần kiểm tra sức khỏe, chúng ta thường nghe đến những chỉ số như là cholesterol hay là triglyceride. Có những người chỉ thực sự chú ý kết quả được đánh dấu cao hơn bình thường, cũng có người vẫn khá là băn khoăn không biết những con số ấy nói lên điều gì về sức khỏe của mình.
1: Đó cũng là lý do rối loạn lipid máu cần được hiểu đúng, bởi đây không đơn thuần là câu chuyện mỡ trong máu nhiều hay là ít, mà liên quan đến sự thay đổi của nhiều thành phần lipid khác nhau. Những thay đổi này có thể chịu tác động từ chế độ sinh hoạt, tình trạng sức khỏe, thậm chí là cả yếu tố gia đình.
0: Còn với các bác tài, tìm hiểu về rối loạn lipid máu cũng là một cách để nhìn lại sau nhiều năm gắn với công việc vô lăng. Vậy rối loạn lipid máu được hiểu như thế nào? Vì sao tình trạng này xuất hiện, có thể nhận biết bằng cách nào? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM chia sẻ.
2: Rối loạn lipid máu tức là do sự tăng cholesterol ở trong cơ thể, gọi là cholesterol toàn phần hoặc là triglyceride. Tình trạng tăng cholesterol này hay còn gọi là rối loạn lipid máu, nó sẽ bao gồm là chế độ ăn uống không lành mạnh do ăn nhiều các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào hoặc các loại đường tinh luyện. Lối sống ít vận động có vai trò quan trọng trong việc làm cho bệnh nhân dễ bị béo phì và dẫn đến rối loạn lipid máu. Đối với rối loạn lipid máu thường thì nó không có triệu chứng rõ ràng và chỉ cái xét nghiệm khi mà quý vị đi khám định kỳ. Đối với một số bệnh nhân có rối loạn lipid máu nặng thì có thể quan sát một số dấu hiệu lắng đọng cái vệt mỡ hoặc là cái cục mỡ ở mi mắt hoặc là ở một số bộ phận trong cơ thể, ví dụ như là ở phần khuỷu tay hoặc ở phần gân gó. Khi tình trạng rối loạn lipid máu nặng gây ra tình trạng hẹp ở các mạch máu lớn, ví dụ như mạch máu não hoặc là mạch máu tim, sẽ có biểu hiện là chóng mặt hoặc là có thể cả cơn đau thắt ngực.
1: Thưa quý vị, như vậy, rối loạn lipid máu không phải lúc nào cũng dễ nhận biết trong sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, bên cạnh việc kiểm tra sức khỏe, một điều cũng cần quan tâm là những yếu tố có thể làm tăng khả năng gặp phải tình trạng này.
0: Điều này càng đáng chú ý khi nguy cơ ở mỗi người không hoàn toàn giống nhau, có những yếu tố liên quan tiền sử sức khỏe gia đình, cũng như là có những yếu tố hình thành từ chính nếp sống và thói quen hàng ngày.
1: Với các bác tài, việc xác định những yếu tố nguy cơ cũng giúp mỗi người có thêm căn cứ để chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe, thay vì chỉ quan tâm đến một vài chỉ số trên phiếu xét nghiệm. Vậy, những nhóm nào có nguy cơ rối loạn lipid máu cao hơn? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
2: Bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ rối loạn lipid máu thì bao gồm là những người mà có tiền căn gia đình, có các bệnh lý về tim mạch, bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, hoặc là người thân trực hệ ông bà hoặc là con cái bị bệnh lý tăng huyết áp. Thứ hai đó là những người có lối sống ít vận động tăng gây nguy cơ thừa cân béo phì dẫn đến rối loạn lipid máu. Ở một số bệnh nhân có kèm theo hút thuốc lá hoặc là uống nhiều rượu bia làm tăng stress lên thành mạch máu, cũng làm tăng gây nguy cơ bị rối loạn lipid máu.
1: Thưa quý vị, ngoài những yếu tố vừa được chuyên gia phân tích thì rối loạn lipid máu còn được chia thành hai nhóm nguyên phát và thứ phát. Trong đó, rối loạn lipid máu nguyên phát có thể liên quan đến di truyền, còn thứ phát có thể xuất hiện cùng một số tình trạng sức khỏe khác nhau như là đái tháo đường, bệnh thận mạn hoặc là liên quan đến việc sử dụng một số loại thuốc.
0: Như vậy, không phải mọi yếu tố dẫn đến rối loạn lipid máu đều có thể thay đổi, nhưng trong cuộc sống hàng ngày vẫn có những yếu tố mỗi người có thể chủ động điều chỉnh. Còn với các bác tài, điều cần quan tâm là làm sao những thay đổi ấy có thể phù hợp với lịch trình công việc và được duy trì trong thời gian dài. Vậy cần điều chỉnh lối sống như thế nào để kiểm soát rối loạn lipid máu hiệu quả hơn? Mời quý vị cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy ngay sau đây.
2: Đối với tình trạng rối loạn lipid máu, việc thay đổi chế độ ăn uống bao gồm hạn chế đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, cholesterol bão hòa và ăn nhiều rau

0: củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, cũng như ăn loại dầu tốt cho sức khỏe của tim mạch như dầu ô liu hoặc là cá hồi. Đó là chế độ ăn uống. Còn chế độ tập luyện, việc giảm cân, duy trì cân nặng bằng các bài tập ít nhất là 30 phút mỗi ngày, từ các bài tập có cường độ từ thấp cho đến cao, thì giúp duy trì cân nặng, ngừng các thói quen có hại, ví dụ hút thuốc lá hoặc là hạn chế uống nhiều rượu bia.
1: Thưa quý vị, với những trường hợp đang điều trị rối loạn lipid máu, việc tái khám và kiểm tra theo hướng dẫn sẽ giúp các bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe và có những điều chỉnh phù hợp khi cần thiết.
2: Còn với các bác tài, việc chủ động kiểm soát rối loạn lipid máu không chỉ hướng tới những chỉ số tốt hơn mà quan trọng hơn là duy trì một thể trạng ổn định để công việc sau vô lăng không bị ảnh hưởng. Đó cũng là thông điệp mà tư vấn cabin muốn gửi tới quý vị và các bác tài trong ngày hôm nay. Chuyên mục xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những thông tin giao thông. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ thông tin ngã năm Phước Kiến, xe đông di chuyển chậm, đội Bình Triệu đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, phương tiện lưu thông ổn và hướng về Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 41+680 đến 40+680 đang thực hiện thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện vẫn lưu thông đang ổn, chưa có khó khăn xảy ra. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ một số những thông tin về dân sinh xã hội đáng chú ý sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang siết kiểm soát bữa ăn bán trú từ nguồn thực phẩm đến khi chế biến, chi xuất. Sở đã triển khai hai kế hoạch kiểm tra các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, rà soát điều kiện an toàn thực phẩm tại các trường. Khoảng 400 cơ sở cung cấp suất ăn đã được hướng dẫn. Sở cũng khuyến khích phụ huynh cùng giám sát ở nguồn thực phẩm, quá trình chi xuất, khu vực chế biến và kịp thời phản ánh bất thường nhằm tăng tính công khai, minh bạch và an toàn cho bữa ăn học sinh. Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý hàng quán, vỉa hè, nhất là tại cổng trường, bệnh viện, bến xe, khu công nghiệp và nơi đông người. Cùng với sự phạt vi phạm, lực lượng chức năng hướng dẫn người bán che chắn thức ăn, dùng găng tay, kẹp gấp, đồng thời tăng trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý giám sát an toàn thực phẩm. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin IUU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ việc thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở ngư dân không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, ghi nhật ký đầy đủ, duy trì thiết bị giám sát hành trình, đến tăng cường tuần tra, kiểm soát xuất nhập bến, các lực lượng chức năng tại Vĩnh Long đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác IUU. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân và góp phần ngăn ngừa vi phạm ngay từ cơ sở. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Cảnh sát biển tăng cường ngăn chặn vi phạm IUU từ sớm, từ xa. Hà Tĩnh tăng kiểm soát nguồn gốc thủy sản, chống khai thác IUU. Ngư dân cần nhớ, đừng để sai lệch từ sản lượng lên bờ.
4: Trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường tuần tra kiểm soát, giám sát tàu cá nhằm ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa. Riêng vùng Cảnh sát biển 4 đã tuyên truyền cho gần 700 tàu cá, khoảng 4.500 thuyền viên, nhắc nhở hơn 200 lượt chủ tàu mất tín hiệu VMS. Lực lượng chức năng xử phạt 10 vụ trên 10 tàu cá, đồng thời bắt giữ, xử lý 2 tàu tàng trữ vận chuyển trái phép 4 thiết bị VMS.
3: Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng đang tăng cường các giải pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền cho 3.775 lượt người, phát hơn 7.500 tờ rơi, đồng thời triển khai mô hình QR kép tại 11 địa điểm để hỗ trợ ngư dân tra cứu quy định và phản ánh vi phạm. Lực lượng biên phòng cũng kiểm soát chặt tàu cá xuất nhập bến, thiết bị giám sát hành trình và xử lý nghiêm trường hợp cố tình ngắt VMS, vượt ranh giới, khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.
4: Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời, trực thuộc 3 cảng cá Cửa Nhượng, Cửa Sót và Xuân Hội, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, sản lượng và nguồn gốc thủy sản khai thác. Theo quyết định số 9603 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dữ liệu tại các điểm này được cập nhật trên hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Các chủ tàu thuyền trưởng phải thực hiện đầy đủ các quy định về cập, rời cảng, bốc rỡ, ghi nhật ký và báo cáo khai thác. Việc bổ sung các điểm lên cá góp phần kiểm soát sản lượng, truy xuất nguồn gốc, nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU.
3: Thưa quý vị và các bạn, để gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, cuộc chiến chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đang được triển

0: khai đến từng địa bàn, từng tàu cá và từng ngư dân. Tại Vĩnh Long, cùng với tăng cường kiểm soát trên biển và tại các cửa biển, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ quy định đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn vi phạm ngay từ trước mỗi chuyến vươn khơi. Từ những quy định tưởng như rất cụ thể như ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay không xâm phạm vùng biển nước ngoài, ý thức của mỗi ngư dân đang trở thành một mắt xích trong nỗ lực chung của cả nước.
1: Một chuyến biển muốn thuận lợi, giờ đây không chỉ cần chuẩn bị ngư cụ, nhiên liệu, lương thực, mà còn phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về khai thác đúng vùng, ghi nhật ký và duy trì thiết bị giám sát hành trình. Với ngư dân Đỗ Văn Thuần, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long, những quy định này đã trở thành điều được nhắc nhở thường xuyên trước mỗi chuyến biển.
2: Qua cái sự tuyên truyền của các anh em biên phòng, tôi nhắc nhở các thuyền trưởng không được đánh cá vùng biển nước ngoài, không được đánh trong vùng lộng, và ghi nhật ký khai thác đâu đó rõ ràng để cùng chung cả nước là xóa được cái thẻ vàng, nâng cao được cái sản phẩm mình được xuất khẩu ra nước ngoài.
1: Những quy định ấy không chỉ được thực hiện khi tàu rời bến. Trong suốt hành trình, thiết bị giám sát hành trình phải được duy trì bởi đây là một trong những công cụ giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của tàu trên biển. Ngư dân Đỗ Văn Thổi, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long kể về cách những yêu cầu này được nhắc nhở thường xuyên.
3: Tất cả các ban ngành, ủy ban, rồi biên phòng, rồi cảng, rồi ta tuyên truyền nhiều lắm, rồi gửi thông tin vô điện thoại, rồi có tuyên truyền suốt mấy giám sát, anh em cũng nhắc nhở là không cho được mất tín hiệu. Nếu có mất tín hiệu là phải báo, hoặc là trong này báo ra là mình phải tạo điều kiện là khắc phục, hoặc là ở ngoài không khắc phục được là phải chạy vào bờ.
1: Từ những việc rất cụ thể, các quy định chống IUU đang dần đi vào hoạt động thường nhật của ngư dân. Tuy nhiên, để việc chấp hành trở thành thói quen, công tác tuyên truyền và hướng dẫn vẫn cần được thực hiện thường xuyên bằng những hình thức phù hợp với người đi biển. Tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long, việc tuyên truyền được thực hiện song song với tuần tra kiểm soát xuất nhập bến. Công nghệ cũng được sử dụng để mở rộng cách tiếp cận ngư dân, nhất là trong việc truyền tải thông tin, nhắc nhở các quy định mới. Trung tá Nguyễn Hoàng Minh, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long, tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.
4: Đơn vị cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tuần tra kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập bến. Đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao cái hiệu quả công tác tuyên truyền qua các buổi gặp gỡ, sử dụng các thiết bị công nghệ qua hệ thống mạng để tăng cường cái công tác tuyên truyền. Từ đó thì góp phần nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái việc chấp hành các cái quy định chống khai thác IUU.
1: Tuyên truyền giúp ngư dân hiểu quy định, nhưng để đảm bảo thực hiện thống nhất, công tác quản lý, kiểm tra và phân công trách nhiệm cũng phải rõ ràng. Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương. Từng khâu phải có người phụ trách, từng đơn vị phải xác định rõ phần việc của mình, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc chồng chéo trách nhiệm. Đại tá Đoàn Minh Trung, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long khẳng định.
5: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ đến từng tập thể, cá nhân, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, đồng thời đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.
1: Nhìn từ một chuyến biển, chống IUU có thể bắt đầu bằng những việc rất nhỏ. Một lần nhắc thuyền trưởng về vùng khai thác, một trang nhật ký được ghi đầy đủ, một tín hiệu giám sát được duy trì liên tục, hay việc kịp thời thông báo khi thiết bị gặp sự cố. Nhưng khi những yêu cầu ấy được thực hiện đồng bộ, đó lại trở thành nền tảng để kiểm soát hoạt động khai thác minh bạch hơn. Tại Vĩnh Long, cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xuất nhập bến và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý. Mục tiêu là hạn chế nguy cơ vi phạm ngay từ đầu, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người trực tiếp khai thác. Cuộc chiến chống khai thác IUU vì thế không chỉ diễn ra trên biển hay tại các cảng cá. Nó bắt đầu từ nhận thức của người ngư dân, từ cách mỗi con tàu thực hiện đúng quy định và từ trách nhiệm của từng lực lượng quản lý, kiểm soát. Mỗi chuyến biển không vi phạm vùng biển nước ngoài, mỗi nhật ký được ghi đầy đủ, mỗi thiết bị giám sát được duy trì đúng quy định đều góp một phần vào nỗ lực chung của Việt Nam trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU, để những chuyến tàu ra khơi không chỉ mang về sản lượng mà còn mang theo một cam kết về nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển có thể kết thúc an toàn khi tàu về đến bờ, nhưng với công tác chống khai thác IUU, hành trình của sản phẩm vẫn còn tiếp tục. Từ lúc thủy sản được đưa lên bờ, sản lượng phải được kiểm đếm, ghi nhận và đối chiếu để xác định rõ nguồn gốc.

0: Trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi lưu ý bà con một số vấn đề sau.
1: Khi cập cảng, bà con cần thực hiện bốc dỡ thủy sản đúng nơi quy định, phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra giám sát. Sản lượng thực tế đưa lên bờ phải được kê khai đầy đủ, không giấu sản phẩm, không tự ý đưa thủy sản đi nơi khác trước khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.
0: Bà con cũng cần lưu ý, sản lượng khai thác thực tế phải thống nhất với những thông tin đã ghi trong nhật ký và các hồ sơ của chuyến biển. Nếu có chênh lệch, thông tin có thể phải được xác minh lại, ảnh hưởng đến quá trình truy xuất nguồn gốc.
1: Đây là mắt xích rất quan trọng để phân biệt thủy sản khai thác hợp pháp với sản phẩm không rõ nguồn gốc. Vì vậy, đừng xem việc ghi nhận sản lượng khi lên bờ chỉ là thủ tục hành chính.
0: Bà con hãy nhớ, khai thác đúng, bốc dỡ đúng nơi, khai báo đúng sản lượng và phối hợp đầy đủ với lực lượng kiểm soát. Mỗi con cá được ghi nhận chính xác hôm nay là thêm một bước để hải sản Việt Nam có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay, Lê Yến mời các bác tài cập nhật một số những thông tin giao thông sau đây. Vé ga cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại km 15+900 theo hướng về Dầu Dây có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, lượng phương tiện lưu thông vẫn ổn. Hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, km 41+680 đến 40+680 đang thực hiện thi công sửa đường, tuy nhiên phương tiện vẫn còn lưu thông ổn. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ngay lúc này. Thưa quý vị, theo nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, ban hành ngày 7 tháng 10, các tỉnh thành phải đảm bảo học sinh trượt lớp 10 công lập vẫn được học tại các loại hình trường phù hợp. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hướng dẫn 34 tỉnh thành triển khai các giải pháp để tất cả học sinh trong độ tuổi đều được đến trường. Ngày 10 tháng 10, cả nước sẽ phát động phong trào mỗi công dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Theo công điện 69 của Thủ tướng Chính phủ, lễ phát động tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, kết nối trực tuyến với các tỉnh thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam nhằm huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án trọng điểm. Trái phiếu có thể phát hành bằng Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ, bảo đảm an toàn nợ và sử dụng vốn đúng mục đích. Bang New York của Mỹ vừa cáo buộc TikTok bí mật thử nghiệm các tính năng an toàn trên hàng nghìn người dùng, trong đó có việc khiến một số người tưởng đã đặt lại thuật toán đề xuất, nhưng thực tế nội dung hiển thị không thay đổi. TikTok bác bỏ cáo buộc, khẳng định các thử nghiệm nhằm cải thiện sản phẩm và trải nghiệm người dùng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, đến ngày 30 tháng 9, 2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt hơn 20,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 11,6% so với cuối 2025. Dòng vốn tiếp tục được định hướng vào sản xuất kinh doanh và các động lực tăng trưởng. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đối với giao dịch mới, giảm lãi suất cho vay. Mục tiêu là vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, vừa kiểm soát lạm phát bình quân năm 2026 khoảng 4,5%. Trong quý 4, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hướng tín dụng

0: và lĩnh vực ưu tiên kiểm soát chặt các lĩnh vực rủi ro, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và đơn giản hóa thủ tục vay vốn. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh như sau.
1: Và cũng là cái quý cuối của năm và cái quý mà quyết định cái chuyện hoàn thành và về đích của mục tiêu năm 2026, thì để góp phần cùng chính phủ, các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong quý 4 này, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chủ động rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, các cơ chế chính sách về tín dụng chung cho các tổ chức tín dụng. Chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại, thứ nhất là hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực là động lực của tăng trưởng kinh tế, và đồng thời kiểm soát chặt chẽ đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tích cực triển khai các chương trình, các chính sách tín dụng theo chủ trương của chính phủ, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, cũng như là thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng cần phải tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, quy trình, cũng như là tăng cường áp dụng chuyển đổi số để tạo điều kiện để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.
0: Thời gian tới, các ngân hàng được yêu cầu ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát tín dụng rủi ro, đồng thời đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số để người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn được thuận lợi hơn. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

say như vậy, say đến nhạt nhòa thổn thức, đến nỗi đau giống như hạnh phúc, nước mắt tràn vào trong.

Vâng, thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết đường Trường Chinh đi qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, đông chậm trên hai hướng. Đường 3 tháng 2 đi qua giao lộ Lê Hồng Phong, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Các bác tài quý vị thính giả lưu ý các lộ trình này. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại, đó là đường Trường Chinh đi qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, đông chậm trên hai hướng. Đường 3 tháng 2 đoạn qua giao lộ Lê Hồng Phong, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Thưa quý vị, dù dự án kênh La Khê Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ, nhiều khu đất trống sau giải tỏa vẫn trở thành điểm tập kết rác tự phát, gây mùi hôi khó chịu. Tình trạng này khiến hai bên bờ kênh nhếch nhác, ảnh hưởng mỹ quan và đời sống người dân. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Hà Đông khẳng định rằng, trước ngày 10 tháng 10 sẽ ra quân tổng vệ sinh rác thải toàn tuyến. Tin quốc tế, Elon Musk cho biết Tesla và SpaceX sẽ tự xây dựng vận hành nhà máy chip TerraFab tại Texas nhằm chủ động nguồn chip cho ô tô, robot và các hệ thống AI. Nhà máy có thể sản xuất chip phục vụ công suất tính toán lên tới 1 terawatt mỗi năm. Tổ công tác Phòng An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an Lào và Campuchia bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đối tượng được phát hiện bắt giữ tại Lào và đang được xử lý theo quy định. Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư và sàn giao dịch bất động sản định danh điện tử đăng nhập bằng VNeID để khai báo, công khai thông tin dự án trên hệ thống quản lý nhà ở và thị trường bất động sản. Các hồ sơ phải công khai gồm quyết định giao đất, quy hoạch, giấy phép xây dựng và điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai. Chủ đầu tư không công khai hoặc khai báo sai có thể bị phạt 300-400 triệu đồng. Sàn giao dịch vi phạm bị phạt từ 60-80 triệu đồng.

0: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng đến với bộ hành qua phố. Hôm nay thì mùa thu Hà Nội không chỉ xao xuyến bởi sắc lá, hương hoa sữa hay vị cốm non, mà còn quyến rũ bởi cái xe lạnh mơn man đầu mùa, một đặc sản chạm vào mọi giác quan của người bộ hành. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng thong thả xuống phố, lắng nghe những cảm nhận đầy cảm xúc và cách mỗi người tận hưởng bầu không khí mùa thu Hà Nội rất riêng này quý vị nhé.
1: Bộ hành qua phố.
2: Mình sẽ thích là xếp hàng chờ để đi mua kem Tràng Tiền, xong rồi ra Hồ Gươm ngồi vừa ăn kem vừa hưởng cái không khí se lạnh.
3: Mình sẽ thích nhất cái tiết trời sáng sớm ấy, kiểu một buổi sáng mùa thu se lạnh.
4: Mình thích nhất là đi vòng quanh các hồ, cảm giác nó rất là mát mà gió nó chạm vào mặt mình rất là hay.
5: Cơn gió mùa đầu tiên tràn về và người bạn thời tiết mang tên xe lạnh đã gõ cửa những tâm hồn đáng yêu. Ai cũng muốn khoác lên mình chiếc khăn hay áo khoác mỏng, hòa vào đường phố để thưởng thức hương vị xe lạnh riêng có của mùa thu. Bộ hành có rất nhiều cách thú vị để thưởng thức hương vị đặc biệt này ở Hà Nội trong hành trình hôm nay. Bạn đang nghe VOV Giao thông và tôi là Vũ Loan của Bộ hành qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Thu Hà Nội đẹp trong màu nắng, màu lá, màu hoa vàng rực, trong màu xanh của cốm non, trong hương thơm nồng nàn của hoa sữa. Và còn có một đặc sản riêng có nữa của mùa thu, có thể chạm vào tất cả các giác quan bộ hành. Đó là không khí se lạnh vào buổi sáng sớm và buổi tối, đặc biệt trong những ngày đón đợt gió mùa đầu tiên. Chị Hạnh, nhà ở gần khu vực Hồ Tây, nên cảm nhận được sớm nhất vị se lạnh theo cơn gió nhẹ, mang hơi nước man mát tràn vào phố. Dù vào những ngày đầu thu, vị se lạnh ấy chỉ xuất hiện thoáng chút vào sáng sớm, nhưng chị Hạnh vẫn tận hưởng hương vị này một cách thong thả cùng bước chân dạo bộ của mình.
2: Mình thích nhất được đi dạo quanh Hồ Tây vào mỗi buổi sáng sớm, mặc một chiếc áo mỏng, xong rồi mình đi chậm, cảm nhận được gió lạnh, nghe tiếng xe cộ và ngửi một chút mùi hoa sữa thoang thoảng, rồi mình ngắm phố phường. Với mình cũng chẳng cần làm gì quá đặc biệt, chỉ cần thong thả cảm nhận cái lạnh của Hà Nội.
1: Còn chị Hà thì lại thưởng thức vị se lạnh của mùa thu như một chiếc áo đẹp và vừa vặn để chị hòa mình xuống phố.
3: Buổi sáng mùa thu se lạnh nhá, xong mình chỉ cần mặc một cái áo mỏng thôi là đã rất là vừa vặn rồi. Xong rồi đi loanh quanh phố phường này, ngồi cà phê này, xong rồi ăn một bát phở nóng. Phải là mùa thu Hà Nội nhá, ăn phở mới thấy ngon nhất, vì mùa hè thì cảm giác nó nóng quá. Còn mùa đông thì kiểu bát phở nó rất là nhanh nguội. Đấy, nên mọi thứ nó sẽ rất là vừa vặn ở mùa thu.
1: Thong thả cảm nhận, rồi ướm thử vừa vặn. Thế là bộ hành thênh thang xuống phố tận hưởng trọn vẹn hương vị se lạnh này. Với những người sinh sống trong thành phố Hồ Chí Minh như chị Thu thì được ra Hà Nội công tác vào dịp cuối thu đầu đông, được cảm nhận kiểu thời tiết se lạnh của Hà Nội, chị đón nhận nó như một món quà ngộ nghĩ.
4: Mình rất thích dạo xung quanh Hồ Ngọc Khánh, ăn kem và ăn bánh bao kèm cái cảm giác mà mình cái hơi thở hơi bay ra, và khi mà mình ăn bánh bao á, nó ấm người.
1: Chút se lạnh của mùa thu nhẹ như hơi thở, không đủ lạnh để người ta phải kiếm tìm cảm giác ấm áp, mà lại vừa đủ mơn man cuốn người ta hòa mình vào bầu không khí ấy. Chút se lạnh theo gió lùa mát nơi đầu mũi, rồi dừng lại nơi những thức quà ướp đậm hương vị mùa thu từ bao giờ. Chị Trang không thể cưỡng lại cảm giác thích thú trước những thức quà của Hà Nội, chỉ thực sự đậm vị khi thưởng thức nó trong bầu không khí se lạnh của mùa thu.
5: Lại Hà Nội vào mùa thu thì mình thích nhất là được uống cà phê, đặc biệt là cà phê trứng và kèm với là ăn xôi cốm. Nhưng mà phải ngồi phía bên ngoài các cái tiệm cà phê đó và ngắm dòng người đi qua lại. Thì mình thích lắm, thích cái cảm giác đó, bởi vì nó rất là bình yên.

0: lang thang, loanh quanh và thong thả cảm nhận. Chẳng cố ý mà cái vị se lạnh của thu Hà Nội cứ níu mọi bước chân bộ hành chậm lại như thế. Phố phường vẫn tấp nập, dòng xe vẫn trôi nhanh, nhưng bộ hành như vừa trải qua một hành trình chậm rãi, rõ nét trong từng bước chân. Trên phố có cô gái trẻ thoải mái buông xõa mái tóc dài, có cô cậu thanh niên đang chìa những cánh tay, khoe chút da gà nổi là lạ, rồi xoa xoa cho ấm trong tiếng cười rộn ràng cùng bạn bè. Xa chút, ta thấy đôi tay ai đó vắt chiếc khăn mỏng hờ hững trên vai. Ta cũng vừa nghe đâu đó như âm thanh tiếng khóa áo khoác được kéo lên lưng chừng nhẹ nhẹ. Chút se lạnh của mùa thu như xoa dịu mọi bộn bề của phố và tâm hồn bộ hành. Bạn vừa cùng bộ hành qua phố thưởng thức hương vị se lạnh của thu Hà Nội. Bạn có thể nghe lại nhiều hành trình thú vị khác của bộ hành qua phố trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Lúc này, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bùi Đình Túy hướng về Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông chậm. Đường Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm, các bác tài cũng lưu ý. Và đường Lý Thường Kiệt qua Lạc Long Quân đi Bảy Hiền cũng đang đông chậm, đội bàn cờ đang hỗ trợ xử lý và điều tiết tại đây. Vâng, thưa quý vị, Cục Quản lý Y dược cổ truyền Bộ Y tế vừa có xử phạt 3 doanh nghiệp dược và 2 phòng khám y học cổ truyền với tổng số tiền là hơn 500 triệu đồng do vi phạm quy định về đăng ký, sản xuất, kiểm nghiệm thuốc và hoạt động khám chữa bệnh. Trong đó, 3 doanh nghiệp dược bị phạt 200 triệu, 144 triệu và 72 triệu đồng. 2 phòng khám bị phạt hơn 97 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép hoạt động và chứng chỉ hành nghề theo thời hạn quy định. Tin quốc tế, hôm qua hai nhà khoa học Henry Kagan của người Pháp và Kenzo Zoai của người Nhật được công bố đoạt giải Nobel Hóa học năm 2026 vì khám phá ra các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng, một phát hiện quan trọng cho sự phát triển của ngành dược phẩm. Chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương với 9 tội danh. Trong đó, cựu viện trưởng Trần Văn Trường bị phạt 20 năm tù, cựu viện trưởng Ngô Văn Vinh 7 năm tù, Nguyễn Thị Mai Anh, người được xác định giữ vai trò trung tâm, bị phạt 30 năm tù về 3 tội danh. Thưa quý vị, hàng trăm nghìn người đã xuống đường tại nhiều thành phố ở Pháp, trong đó có khoảng 266 ngàn người, theo số liệu của Bộ Nội vụ, phản đối tình trạng thiếu giáo viên và nguồn lực cho trường học. Biểu tình tại một số nơi đã xảy ra đụng độ với cảnh sát, gần 500 người bị bắt sau đó. Cao Bằng sẽ triển khai 160 gói kích cầu của 110 đơn vị, áp dụng từ nay đến hết 31 tháng 12, với ưu đãi về lưu trú, ăn uống, tour trải nghiệm, vận chuyển và mua sắm đặc sản. Trong đó, nhiều dịch vụ giảm từ 10 đến 30% giá, kèm các trải nghiệm cho du khách. Các gói ưu đãi được công khai trên cổng thông tin du lịch Cao Bằng để thuận tiện tra cứu và đặt dịch vụ. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng đến với chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường xanh.
2: Đường xanh.

0: Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 61/2026 kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2027. Quy chuẩn áp dụng cho trụ sạc chậm AC, sạc nhanh DC và AC, DC, siết chặt an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, đo đếm điện năng và hệ thống giám sát dữ liệu. Đáng chú ý, các trạm sạc đang hoạt động phải rà soát an toàn trong 6 tháng, khắc phục tồn tại trong vòng 24 tháng và xử lý ngay nguy cơ trực tiếp nhằm đảm bảo hạ tầng đồng bộ an toàn.
1: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa triển khai phương án thí điểm tăng cường mảng xanh tại các công trình hạ tầng đô thị nhằm cải thiện cảnh quan và giảm cảm giác khô cứng của bê tông sắt thép. Các vị trí được lựa chọn gồm 3 trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, khu vực trước Royal City, hầm chui Lê Văn Lương Tố Hữu, cầu vượt Lê Văn Lương Láng Hạ cùng 3 nhà chờ xe buýt tại phố Lê Thánh Tông, Trần Phú.

0: và số 69 Lý Thường Kiệt. Thành phố áp dụng giải pháp lắp đặt không gian độc lập, bồn chậu mô đun cho cây leo, rủ và cắt tỉa định kỳ, bảo đảm an toàn kết cấu, tĩnh không giao thông và thuận tiện cho công tác bảo trì.
1: Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố loại pin dung dịch gốc nước sở hữu độ bền kỷ lục tới 120.000 chu kỳ sạc xả mà không suy

0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm Việt Nam phát sinh vào khoảng 25,3 triệu tấn rác thải sinh hoạt, trong đó có từ 10 đến 15 tỷ vỏ hộp sữa giấy bị thải bỏ. Thế nhưng tỷ lệ thu gom và tái chế đúng cách hiện vẫn chưa chạm tới con số 10%. Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở khâu phân loại tại nguồn, thói quen người dân chưa đồng đều, việc làm sạch vỏ hộp sữa chưa được chú trọng và hạ tầng thu gom chưa thực sự thuận tiện ngay tại khu dân cư. Trước áp lực rác thải đô thị, các chương trình thu gom dựa vào cộng đồng do các doanh nghiệp lớn phối hợp triển khai đang từng bước mở rộng nhằm tháo gỡ nút thắt thói quen và khép kín vòng đời cho bao bì giấy.
1: Tại một góc cửa hàng bán lẻ trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội, hình ảnh những vị khách mang theo từng bọc vỏ hộp sữa đã được làm sạch, ép phẳng, đến đổi lấy quà tặng đang dần trở nên quen thuộc. Không chỉ là những bạn trẻ hào hứng với lối sống xanh, nhiều người lớn tuổi cũng đã hình thành thói quen tỉ mỉ giữ lại từng chiếc vỏ hộp sữa sau khi sử dụng. Cô Nguyễn Thị Tuyết ở phường Cửa Nam, Hà Nội chia sẻ.
2: Nhà có 3 thằng cháu nên uống rất nhiều sữa. Mỗi thằng, 3 thằng là phải 6 thùng. Đổi lại chính ra cũng hay, mà trông nó cũng đẹp, tốt, nói chung là tốt. Các bạn phục vụ cũng ok.
0: Thế nhưng để hình thành được thói quen như cô Tuyết lại không hề dễ dàng với phần đông gia đình trẻ bận rộn. Với mức tiêu thụ sữa đều đặn mỗi ngày từ gia đình đến trường học, việc phải cắt mở, rửa sạch cặn sữa, phơi khô, rồi tích trữ cả tuần trong nhà để mang đi đổi quà vẫn là một rào cản tâm lý và sinh hoạt rất lớn. Nếu như để lâu trong nhà, cặn sữa lên men dễ bốc mùi khó chịu, trong khi khu dân cư lại chưa có thùng rác phân loại riêng. Chia sẻ về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Hằng ở phường Hà Đông, Hà Nội cho biết.
3: Uống xong kiểu nhìn cái này cứ phải rớt lại ít ít, xong rồi để lại, mà để lâu lâu là nó thối lắm, có mùi lắm. Cái đấy là nếu như mà muốn tái chế thì phải có một cơ chế thu gom như thế nào, chứ còn nếu như mà để mà xích ở gia đình xong rồi mang đi đổi là chỉ cứ không làm thôi, tại vì nó mùi. Nếu như mà muốn thu gom thì phải có một cái chỗ nào đấy, như ở bên nước ngoài ấy, họ có thùng rác phân loại luôn ý.
1: Có thể thấy nếu không có giải pháp tiếp cận gần gũi và những động lực khuyến khích cụ thể, hàng tỷ chiếc vỏ hộp sữa vẫn đang tiếp tục được vứt bỏ vào các bãi chôn lấp. Hiểu được rào cản đó, nhiều doanh nghiệp sữa đã chủ động biến hệ thống cửa hàng bán lẻ của mình thành những trạm trung chuyển xanh, kết hợp các chương trình đổi vỏ lấy quà nhằm tiếp thêm động lực cho người tiêu dùng. Bạn Nguyễn Hạnh Nga, nhân viên một cửa hàng Vinamilk tại Hà Nội cho biết.
4: Em thấy là vì là chương trình xanh ấy, nên em thấy là mọi người hưởng ứng rất là mạnh. Em thấy mọi người cũng rất là tích cực thu gom vỏ sữa, rửa rồi phơi khô để mang đến để đổi những cái phần quà của cửa hàng. Tuần nào cũng phải hơn 100 cân vỏ. Kiểu mọi người mang về xong em thấy mọi người đăng lên khoe cũng rất là tự hào.
1: Để tạo thuận lợi tối đa và xóa bỏ tâm lý ngần ngại cho người dân, các điểm tiếp nhận vỏ hộp sữa đều không phân biệt nhãn hàng, sẵn sàng thu gom vỏ sữa của mọi thương hiệu để đưa vào chuỗi tái chế tập trung. Ông Hoàng Đình Lập, cửa hàng trưởng cơ sở Vinamilk số 62 Lý Thường Kiệt cho biết.
5: Rất là vui khi mà kiểu nhận được rất là nhiều phản hồi của khách hàng khi mà gửi vỏ hộp sữa về bên cửa hàng. Một phần là góp về cái việc vấn đề vệ sinh môi trường. Đó. Cái thứ hai nữa là có thể để làm lại những cái các cái sản phẩm như kiểu các cái thùng đựng rác làm bằng các cái sản phẩm này. Ngoài ra thì mình thấy rằng là rất nhiều khách hàng, tức là không chỉ mua của Vinamilk mà của tất cả các nhãn hàng sữa khác, khách hàng cũng đã rất là hào hứng với cái việc mà vệ sinh cũng như là làm sạch hoàn toàn các cái vỏ hộp sữa trước khi mà mang đến đây để đổi lấy những cái phần quà của bên mình.
0: Không khí hưởng ứng lối sống xanh cũng đang lan tỏa mạnh mẽ sang hệ thống cửa hàng TH Chumilk qua chương trình thu gom vỏ hộp, lan tỏa sống xanh. Với những phần quà tái chế thiết thực cho đời sống, chương trình đã khích lệ nhiều gia đình cùng với các em nhỏ cùng nhau thực hiện các bước phân loại, làm sạch bao bì ngay tại nhà. Chị Đặng Nguyễn Thanh An, nhân viên của cửa hàng TH Chumilk cơ sở Chùa Bộc, Hà Nội cho biết.
6: TH có cái chương trình thu gom này mọi người hưởng ứng rất là tích cực. Nhiều gia đình họ cho cả con nhỏ đến đây để thu gom nữa. Các bé cũng rất là hào hứng tham gia qua đây để thu gom vỏ, để đổi quà nữa. Quà tặng ở đây thì sẽ là những cái đồ từ vỏ sữa tái chế luôn, như mắc quần áo hay đựng như là hộp đựng giấy ăn nữa. Từ đầu tuần đến giờ là cũng phải khoảng hơn 1.000 vỏ vậy.
0: Thưa quý vị và các bạn, cấu tạo vỏ hộp sữa gồm có 75% giấy, 21% nhựa và 4% nhôm, giúp cho

vỏ hộp sữa bảo quản trọn vẹn chất lượng đồ uống. Nhưng sự kết hợp bền chắc này cũng khiến chúng phải mất tới 500 năm mới có thể phân hủy ngoài môi trường tự nhiên. Tỷ lệ tái chế hiện nay vẫn còn thấp, nhưng dù khó khăn, vỏ hộp sữa hoàn toàn có thể được tái chế nếu được phân loại tại nguồn. Từ một chiếc vỏ hộp sữa được rửa sạch, ép phẳng, đến những vật dụng hữu ích quay trở lại phục vụ đời sống của nhân dân. Khi điểm thu gom ngày càng thuận tiện và ý thức xanh của mỗi gia đình được khơi dậy, hành trình tuần hoàn của rác thải sẽ thực sự bền vững, góp phần giảm tải áp lực cho môi trường và giữ cho đô thị ngày một xanh, sạch hơn. Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính những câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Trở lại với một số những thông tin giao thông. Xin được lưu ý lại cho quý vị, tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy hướng Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, đông chậm. Đường Cộng Hòa qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Bình, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai hiện mới đạt khoảng 23,3%.

0: khối lượng thi công, dù đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, một số vướng mắc về nghĩa trang người nước ngoài, tuyến cấp nước, điện 220 kV và hạ tầng tại nút giao vành đai 4 đang ảnh hưởng đến tiến độ. Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu khẩn trương tháo gỡ để nhà thầu thi công liên tục. Cơ quan thuế Strand đang điều tra một vụ nghi trốn thuế liên quan đến tiền điện tử trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ. Vụ việc được phát hiện trong quá trình rà soát các giao dịch tiền số và đang tiếp tục được làm rõ. Hệ thống SIMO của Ngân hàng Nhà nước đã cảnh báo hơn 5,6 triệu lượt khách hàng về giao dịch có dấu hiệu gian lận và lừa đảo. Sau cảnh báo hơn 1,9 triệu lượt khách hàng tạm dừng hoặc là hủy giao dịch với tổng giá trị giao dịch là hơn 6.300 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước đang tăng cường xác thực, giám sát giao dịch bất thường và khuyến cáo người dân kiểm chứng trước khi chuyển tiền, tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu hoặc cài ứng dụng lạ. Thời gian qua, Công an phường Nghĩa Đô Hà Nội đã duy trì các tổ công tác tuần tra xử lý xe dừng đổ sai quy định tại ngã tư Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt. Qua đó, khu vực được giải tỏa tình trạng lộn xộn, đảm bảo thông thoáng và an toàn giao thông. Việt Nam xếp thứ 9 thế giới về chỉ số an ninh an toàn du lịch, tăng 18 bậc so với năm 2024. Theo báo cáo TTDI 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam đạt 6,52 trên 7 điểm dựa trên các yếu tố như mức độ an toàn, tỷ lệ tội phạm và tác động của khủng bố. Đây được xem là một lợi thế quan trọng của du lịch Việt Nam trong bối cảnh an toàn ngày càng được khách quan tâm khi lựa chọn điểm đến của mình. Tiếp theo chương trình, mời quý vị chúng ta cùng đến với Chuyu 3260. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một hành trình về lại vùng đất Đại Điền, khám phá sức sống trăm năm của bánh dừa Dòng Luông và nét mộc mạc đượm màu thời gian của tương hồ quê nhà. Qua từng câu chuyện làm nghề tỉ mỉ và hương vị đậm đà Nam Bộ, chương trình mang đến góc nhìn sâu sắc về sinh kế truyền thống cùng tình người ấm áp nơi miền quê, miệt vườn. Mời quý vị cùng đến với Chuyu 3260, một ngày làm thợ bánh dừa ở Dòng Luông.
1: Chuyu 3260. Xin chào quý vị thính giả, Phương Huyền, lữ khách của Chuyu 3260 rất vui được đồng hành cùng quý vị trên hành trình khám phá những miền đất và những câu chuyện thú vị. Quý vị thân mến, nhắc đến đặc sản ở xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bánh dừa Dòng Luông, loại bánh được làm từ những nguyên liệu mộc mạc của quê nhà như là nếp, dừa, chuối và đậu đen. Từ những gian bếp giản dị của người thợ, những chiếc bánh dừa mộc mạc đó đã theo chân du khách, tiểu thương dần lan tỏa đến nhiều nơi. Trong chuyên mục Chuyu 3260 kỳ này, mời quý vị cùng biên tập viên Nhật Minh về xã Đại Điền, ghé thăm gia đình bà Đoàn Thị Bé, gia đình đã gắn bó với nghề làm bánh dừa Dòng Luông và gìn giữ hương vị truyền thống của đặc sản này qua hơn 100 năm.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
1: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Thưa quý thính giả, hôm nay mời quý vị cùng Chuyu 3260 về xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long, len lỏi trên những con đường quê yên bình, khám phá một vùng đất đậm chất miệt vườn. Dọc đường, những hàng dừa xanh ngát nối tiếp những vườn cây ăn trái trĩu quả, những dòng kênh nhỏ len lỏi qua xóm làng, mang theo nhịp sống bình dị của người dân xứ dừa. Đại Điền hôm nay đang từng ngày đổi thay, nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, chân tình của một miền quê Nam Bộ. Và nơi đây có một hương vị đã đi cùng năm tháng, gắn bó với nhiều thế hệ người dân, bánh dừa Dòng Luông. Không chỉ là món quà quê dân dã, những chiếc bánh nhỏ xinh ấy còn là sinh kế, là câu chuyện của một nghề truyền thống được gìn giữ qua hơn trăm năm. Theo lời kể của bà con, mọi người cũng không nhớ rõ bánh dừa Dòng Luông ra đời từ khi nào. Nhưng có một chi tiết đáng chú ý, đó là đã có gia đình 3-4 thế hệ theo nghề làm bánh dừa. Từ việc làm bánh dừa để cúng trong các dịp đám giỗ, lễ, Tết và bán cho bà con trong xóm. Theo thời gian, nhiều hộ gia đình tại đây cũng làm bánh lá dừa để bán cho thương lái cung ứng khắp nơi. Thời cực thịnh nhất là vào những năm thập niên 80 của thế kỷ trước. Chiếc bánh lá dừa theo những chuyến đò dọc, xe đò lên tận thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông. Bánh lá dừa Dòng Luông nổi tiếng khắp nơi, chinh phục thực khách. Bây giờ, Nhật Minh đang có mặt tại nhà của cô Đoàn Thị Bé để tìm hiểu cách làm nên bánh dừa Dòng Luông. Cô bé ơi, ở đây con thấy có một thao nếp nè, dừa. Vậy thì bánh dừa Dòng Luông của mình á, ngoài cái phần nếp và dừa thì mình có thể kết hợp với những loại nhân nào nữa vậy cô?

0: gói bánh là này phải bốn loại nè, đậu đen, đậu xanh, thì bánh chay.
1: Rồi nhiều người thích chuối mình trộn á, đập nhuyễn ra mình trộn vô. Còn này là chuối, này là gọi là chuối nhân. Mình gói về chỉ có đậu xanh, đậu đen thôi, còn cái kia thì nhân đậu xanh mình gói vậy, còn bánh cái thì họ đặt bánh chay không vậy nè, là không có nhân. Rồi cái nhiều người họ chịu cái chuối mà họ đập ra là trộn vô á.
2: Dạ, nhân bánh dừa này thì làm bằng chuối sim chính cô ha.
1: Dạ.
2: Dạ, trước giờ thì con mua bánh dừa bán sẵn ngoài chợ rồi ăn thôi à, chứ đây là lần đầu tiên con ngồi trực tiếp coi thợ làm bánh luôn. Bánh này thì mình hấp khoảng bao lâu thì chín vậy cô?
1: Hấp phải 5 tiếng đồng hồ á. Nếp mình nếp sống mà.
2: 5 tiếng đồng hồ lận. Ôi, một ngày bình thường thì cô làm khoảng bao nhiêu cái bánh vậy cô?
1: Cô gói cho vậy là 800 cái, khi nào họ đặt thì gói thêm mấy.
2: Dạ, vậy là trung bình cô làm từ 800 đến 1.000 cái. Với số bánh nhiều như vậy á, thì sáng mấy giờ cô bắt đầu dậy để gói bánh vậy cô?
1: Cô gói mà 1 giờ khuya cô gói xong rồi.
2: À, khoảng 1 giờ khuya là cô bắt đầu gói bánh rồi. Gói xong mà nấu tới sáng là có bánh bán rồi. Bánh này thì mình điếm cho mối hay sao cô?
1: Cô bán tùm lum ra nè, ở Bạc Liêu này, ở trong Cà Mau gì, họ muốn mấy cái họ điện á, mình gửi xe cho người ta, ta chuyển tiền gì cho mình.
2: Bánh làm thủ công và không có chất bảo quản, để bánh trong bao lâu mà vẫn giữ được độ ngon cô?
1: Nếu ra bánh đậu này là để thoáng ở ngoài vậy là phải 4 ngày ăn còn ăn được ngon á. Cái này là mình làm nếp sống à.
2: Con thấy bánh dừa nè, nhìn bên ngoài thì khá giống nhau, nhưng mà mỗi nơi lại có cách làm và hương vị riêng. Vậy thì theo cô bé ha, cái đặc biệt của bánh dừa dòng luôn so với bánh dừa ở những nơi khác là gì cô?
1: Đặc biệt là hồi xưa là gói không có trộn cái đậu đen này. Mình chỉ trộn muối với dừa mình gói thôi. Bây giờ đặc biệt con cái là mình phải trộn đường, mình phải có đậu đen. Đặc biệt cái là cái đó, chứ hồi xưa là không có trộn đậu đen như vậy.
2: Dạ, tính ra cô bé làm bánh dừa tới nay được nhiêu năm rồi cô?
1: Cô Mận này đời cô là 4 đời rồi, còn nhưng mà cô gói tính phần của cô không à, nay cô gói 50 năm rồi đó.
2: Hồi trước thì cô học cách làm bánh này từ ai vậy cô? Các anh chị con của cô á có tiếp nối nghề của cô không?
1: Này bà hồi đó bà vợ chồng mới bằng á, cái thì cô học theo, bà nghĩ cái cô nói theo, cô bảy người lận là chưa có nào chịu nhận hết. Nó không khó mà nó cực, lắc nhắc tối ngày không.
2: Kế bên đây nè, con thấy cô chú có quấn sẵn mấy cái vỏ bánh nè, mà chỗ mình kêu bằng quấn nồng cô ha. Quấn nồng vậy có phải là khó nhất trong các cái bước để mình làm bánh này không cô?
1: Đó, cô quấn trước là đang khuyên cô gói á, làm lẹ lắm. Nó đúng ra công đoạn này là khó nhất là cái quấn nồng nè. Quấn nồng phải cho chuẩn, không chuẩn là con bò bỏ vô vậy là bẻ rồi cái nó bung ra hết trơn. Cái lát bắp á, trở cây mình chặt cái cây đó đó.
2: Dạ, nãy giờ thì cô cháu mình làm cũng bọn bánh rồi. Và để con phụ cô bưng bánh ra để nấu cô hen. Quý vị thính giả thân mến, đứng ở đây tận mắt xem từng công đoạn làm bánh, Nhật Minh mới thấy được để có được một chiếc bánh dừa dòng luôn thơm ngon là cả một quá trình kỳ công. Từ những tàu lá dừa nước non được quấn thành nồng, đến phần nếp, dừa và từng loại nhân được chuẩn bị cẩn thận, tất cả đều được làm thủ công. Đặc biệt với gia đình của cô bé, đây không chỉ là một công việc mưu sinh mà còn là nghề đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dù nghề cực và lúc nào cũng tất bật hết, nhưng mà vợ chồng cô và các con vẫn miệt mài giữ nghề. Người gói bánh, người quấn nồng, giao bánh, chung tay với nhau để những chiếc bánh dừa dòng luôn tiếp tục đến với thực khách gần xa. Và có lẽ chính cái mộc mạc dân dã cùng câu chuyện phía sau mỗi chiếc bánh đã làm nên nét đẹp riêng có của bánh dừa dòng luôn.
3: Quý vị, khám phá bánh dừa dòng luông sẽ càng thú vị hơn khi chúng ta được tận mắt xem những người thợ quê tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu, khéo léo gói từng chiếc bánh và tìm hiểu bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng của món quà quê trăm tuổi này, phải không ạ? Đặc biệt, đã về đến nhà người dân miền Tây thì không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức món ngon. Ngay sau đây, mời quý vị cùng phóng viên Nhật Minh bước vào căn bếp nhỏ để không chỉ khám phá hương vị bánh dừa dòng luông, mà còn được thưởng thức những món ngon khác trong chuyên mục Mời bạn món ăn nhà tôi.
4: Mời bạn món ăn nhà tôi.

những món ăn chẳng cần cao lương mỹ vị, cũng chẳng cần cách chế biến cầu kỳ. Vậy mà chỉ cần nếm lại một lần, cả miền ký ức xa xăm bỗng chốc ùa về. Trong ngày về Dồng Luông, tôi đã được thưởng thức một món ăn tưởng đã nằm lại đâu đó trong miền nhớ hơn 20 năm qua, món tương hột quê nhà. Điều khiến tôi chú ý trước tiên lại không phải là chén tương được dọn lên mâm cơm, mà là cái khạp tương cũ mềm nếp ở một góc bếp. Nước men trên khạp đã ngả màu thời gian, miệng khạp sứt sẹo, thân khạp loang lổ những vết ố vàng. Cái khạp nhỏ bé ấy chẳng có gì đặc biệt, có lẽ nó đã nằm ở góc bếp này qua biết bao mùa mưa nắng, chứng kiến những bữa cơm đạm bạc, những ngày người ta phải liệu cơm gấp mắm, dành dụm từng chút để nuôi con khôn lớn. Ngày ấy, tương hột đâu phải món ăn sang trọng, đó là cách người quê chắt chiu từ những gì mình có, để dành một món ăn cho những ngày trong nhà thiếu cá, thiếu thịt. Đậu nành được ngâm mềm, nấu chín rồi đem ủ. Qua thời gian, những hạt đậu chuyển sang màu vàng nâu, dậy lên thứ mùi thơm nồng rất riêng. Người làm tương đem trộn đậu với muối, đường và gia vị, rồi tiếp tục ủ cho tương chín tới. Mỗi nhà một cách làm, một bí quyết riêng, nhưng sâu cùng vẫn là cái vị mặn mà, ngọt dịu, thơm nồng của những hạt đậu lên men. Tôi nhớ ngày nhỏ, tương hột thường có mặt trong những bữa cơm nghèo, khi thì ăn với rau luộc, dưa leo, khi đem chưng với thịt băm, thêm chút hành tím, tiêu, ớt. Có những hôm trong nhà chẳng có gì nhiều, chỉ cần chén tương hột nóng hổi, rổ rau vườn vừa hái, vậy mà mấy anh em vẫn ăn cơm ngon lành, vét đến hạt cuối cùng. Hơn 20 năm rồi, tôi mới được ăn lại món tương hột, đưa muỗng tương lên miệng, cái vị quen thuộc ấy bất chợt làm lòng mình chùng xuống. Vẫn vị mặn mòi, vẫn chút ngọt dịu, vẫn cái mùi thơm nồng của đậu nành lên men. Chỉ có người ăn là đã đi qua hơn 20 năm của cuộc đời. Tôi bỗng hiểu vì sao người quê vẫn giữ những cái khạp cũ, dù chúng đã sứt mẻ, cũ kỹ. Bởi trong đó không chỉ có tương, có cả những tháng ngày nghèo khó, có bàn tay của người mẹ, người bà, từng chất chiêu, từng hạt đậu, có những bữa cơm giản dị mà ấm áp, có tiếng trẻ con ríu rít bên mâm cơm, và những mùa nước nổi, mùa ruộng đồng đi qua tuổi thơ. Cái khạp cứ nằm đó, lặng lẽ cũ đi cùng mái nhà, cùng người, nhưng hương vị bên trong dường như vẫn còn nguyên. Và đôi khi, giữa một chuyến đi xa, trong một căn bếp lạ mà thân quen, chỉ một chén tương hột cũng đủ đưa người ta

0: Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vâng, thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ của Đời Sống Thị Thanh hôm nay. Rất cảm ơn quý vị thính giả Cá Bác Tài đã cùng theo dõi, lắng nghe và đồng hành. Bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc để khép lại chương trình. Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

Xin chào quý vị thính giả, các bác tài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ Năm ngày 8 tháng 10 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Chương trình bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 12 giờ. 90 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả, các bác tài, Phan Yến và ekip

0: Thực hiện chương trình sẽ tổng hợp thông tin từ các nguồn thông tin đáng tin cậy, các lực lượng chức năng từ quý vị thính giả đang trực tiếp di chuyển trên đường, sau đó nhanh chóng nhất lan tỏa trên tần số FM 91MHz, hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị dễ dàng hơn trong việc định hướng di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Các cổng tương tác rất quen thuộc luôn chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật thuận lợi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một thính giả vừa mới cho biết là giao lộ Võ Trần Chí Trần Đại Nghĩa và giao lộ Võ Trần Chí Trần Văn Dầu thì xe đông di chuyển chậm các hướng quý vị nhé. Nếu mà mình có đi về hai khu vực này thì mình hết sức lưu tâm. Phan Yến sẽ nhắc lại thông tin này một lần nữa. Ngay giao lộ Võ Trần Chí Trần Đại Nghĩa và giao lộ Võ Trần Chí Trần Văn Dầu, ở đây lượng phương tiện đổ về đông và quý bác tài chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Cách không giờ cao điểm khoảng 15 đến 20 phút thì cũng có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này đã cho biết là trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 41+680 đến km số 40+680 ở đây đang thực hiện thi công sửa đường. Tình hình giao thông toàn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây đang di chuyển rất ổn định. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tiếp tục là một kênh tương tác khác, đó là những cái hình ảnh camera. Đó là những cái hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được ngay lúc này để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ trong buổi trưa ngày hôm nay thì quý vị cũng phần nào an tâm nhé. Cả hai hướng Phan Yến đều thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông, đều có thể di chuyển đều ổn định qua được. Trưa ngày hôm nay thì nhìn toàn cảnh từ tín hiệu camera chuyển về, với đa số những khu vực thì Phan Yến thấy là trời khá là âm u và không có nắng. Mọi người di chuyển ngoài đường kiểu thời tiết này thì cũng không gặp những cái áp lực về việc là nắng nóng quá đúng không ạ? Nhưng mà có một cái nỗi lo, đó là tình hình thời tiết chiều tối nay có phức tạp hay không với việc di chuyển của mình. Và cũng mong là mọi người di chuyển trên đường thì cũng sẽ sắp xếp cho mình công việc thật là khoa học, mọi thứ trôi qua thật là nhanh chóng. Tại vì trong khoảng thời gian gần đây, tình hình thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi chiều tối có những khó khăn nhất định, mặt đường thì có phần ngập nước nữa, nên là rất là cản trở cho việc di chuyển. Mong là mọi người sẽ sắp xếp công việc của mình xong sớm, và cái thời điểm mà mưa to gió lớn đường ngập thì mình sẽ hạn chế ra đường mọi người nhé. Tiếp theo nữa là những hình ảnh camera khác mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị. Giao lộ Phạm Hữu Lầu Huỳnh Tấn Phát ngay cầu Phú Xuân, hiện tại lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất là ổn định và dễ chịu. Nguyễn Hữu Thọ với lại Nguyễn Thị Thập, thưa quý vị, thì ở đây lượng phương tiện đổ về không quá đông và chúng ta có thể di chuyển ổn định qua cầu Tân Thuận 2. Ngay lúc này Phan Yến thấy mọi người cũng rất là dễ dàng trong việc di chuyển, lượng phương tiện đổ về không đông đâu ạ. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ anh Úc Bằng và anh Luân Trịnh, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Tiếp theo nữa, chào anh Lê Kim. Anh Lê Kim có gửi lời chúc buổi trưa vui vẻ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào anh Phan Thành Thiện, chào anh Duy tài xế Nguyễn, chào thính giả Nguyễn Nhi nha. Chào thính giả Việt Ông Văn. Dạ, thính giả rất là mới đối với Phan Yến. Tiếp theo nữa thì anh Lê Kim có cho biết là Phạm Văn Chí Lò Gốm quận 6 cũ thì khá là bình ổn, mây âm u quá. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều. Anh Nguyễn Linh xin được gửi lời chào đến anh. Anh Nguyễn Linh thì cho biết là đường số 3, đường số 5 khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Tây Ninh thông thoáng và trời nắng nóng ạ. Trưa nay thì ở khu vực Long An, Tây Ninh thì trời nắng nóng mọi người ơi. Mọi người có di chuyển về thì mình cũng lưu ý nha. Tiếp theo nữa thì anh Nguyễn Linh có chia sẻ thêm nữa là đường trung tâm khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Tây Ninh thông thoáng và trời nắng nóng luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Phong tài xế. anh Việt, ông Văn thì có giúp Phan Yến thông tin là cầu vượt Tân Thới Hiệp kẹt xe cả hai hướng. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Có bác tài nào đang chuẩn bị di chuyển đến khu vực ngã tư cầu vượt Tân Thới Hiệp không ạ? Đang xe

0: Xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn cả hai hướng. Mọi người lưu ý nha, nếu mà có việc gấp thì nếu được thì mình nên chuyển đổi lộ trình đi ạ. Tiếp theo nữa thì cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Sơn Lê Việt. Và đó là những tương tác ở đầu khung giờ cao điểm ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tiếp tục nữa thì sẽ là những tương tác được ghi nhận thông qua số hotline 02839919191. Một thính giả có cho biết là điểm quay đầu trên đường Nguyễn Hữu Cảnh dưới dạ cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Ở đây thì xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Phải nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Điểm quay đầu trên đường Nguyễn Hữu Cảnh dưới dạ cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Ở đây xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo, một thính giả lại cho thông tin ở khu vực Võ Trần Chí, thưa quý vị. Nhưng mà lần này là ở giao lộ Võ Trần Chí và đường dẫn Bình Thuận Chợ Đệm thì xe đông di chuyển chậm. Như vậy là trên trục Võ Trần Chí chúng ta cần phải lưu ý ở 3 điểm giao cắt: Võ Trần Chí Trần Đại Nghĩa, Võ Trần Chí Trần Văn Dầu và Võ Trần Chí với lại đường dẫn Bình Thuận Chợ Đệm. Các bác tài chúng ta có lộ trình ở những khu vực này thì mình lưu tâm. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại Phan Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
6: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
8: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
7: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
8: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
7: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
8: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
7: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
8: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
9: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Sau một vài những thông điệp, thời điểm này là 10:41 theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Ở khu vực Mai Chí Thọ với lại Lương Đình Của, thời điểm này lượng phương tiện đổ về hơi đông, mình di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là khó khăn phức tạp. Ở giao lộ Mai Chí Thọ với lại Trần Quý Kiên, mọi người an tâm di chuyển ổn định ở đây nhé. Mai Chí Thọ đi qua Trần Não thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông một chút, nhưng mà cũng không gọi là khó khăn phức tạp đâu, mình cũng có thể di chuyển đều đều ổn định qua được. Khu vực Hầm Chui, vượt sông

Sài Gòn và hướng đi về phường Sài Gòn, Phan Yến thấy là di chuyển ổn định mọi người nhé. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với hình ảnh camera ở khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú. Ở đây lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển ổn định. Có quý vị nào chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ không ạ? Trên cầu Nguyễn Văn Cừ, Phan Yến thấy là di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Dưới dạ cầu mà trục đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua thì cũng lượng phương tiện đổ về không đông, mình có thể di chuyển ổn định luôn ạ. Đinh Hòa với là Cao Xuân Dục, mọi người an tâm, di chuyển ổn định. Ở khu vực là Đỗ Mười đi qua An Phú Đông 12, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Cách đây ít phút thì một thính giả cũng đã giúp Phan Yến thông tin là cầu vượt Tân Thới Hiệp kẹt xe ở cả hai hướng. Thông tin này được chia sẻ từ anh Việt Ông Văn, thưa quý vị. Mọi người có di chuyển về khu vực cầu vượt Tân Thới Hiệp thì mình cũng lưu tâm ha. Tiếp theo nữa thì anh Thạch Quốc Thanh xin được gửi lời chào đến anh. Anh có chia sẻ là ngã tư Miếu Ông Cừu đi cầu Khánh Vân về tới cây xăng Petrolimex 75 thì xe lưu thông ổn định. Từ cây xăng mà mình đi về vòng xoay Kim Hằng thì xe đông di chuyển chậm. Dạ rồi, cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Nhắc lại thông tin này nhé. Từ ngã tư Miếu Ông Cừu đi cầu Khánh Vân đi về tới cây xăng Petrolimex 75 thì lưu thông ổn định. Nhưng mà từ cây xăng mà quý vị đi về vòng xoay Kim Hằng thì quý vị sẽ gặp phải tình trạng giao thông là lượng phương tiện đổ về đông và mình di chuyển với tốc độ thấp. Cảm ơn thông tin nhiệt tình cụ thể đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Chào thính giả Khang Phan ạ. Anh Khang Phan trưa nay thì chi đi ở khu vực thành phố Đồng Nai, thưa quý vị. Anh có cho biết là khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, trời nắng nhẹ, các phương tiện lưu thông ổn định. Rất là lý tưởng trong việc di chuyển. Lượng phương tiện thì không đông mà thời tiết thì cũng không quá nắng nữa. Cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả như Hoa Phong Lan. Anh Nguyễn Linh thì có quay trở lại giúp Phan Yến một số thông tin giao thông như sau. Đường Phan Văn Bảy, Nhà Bè và hướng đi ra đường Nguyễn Văn Tạo, xe hơi đông, di chuyển được và trời thì có chút nắng, thưa quý vị. Tiếp theo nữa thì đường Phan Văn Bảy, Nhà Bè và hướng đi ra đường số 10, khu công nghiệp Hiệp Phước đi ra đường Nguyễn Hữu Thọ, thông thoáng và trời mát mẻ. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều, cũng xin được gửi lời chào đến anh Hữu Vinh ạ. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ một thính giả vừa mới cho biết là đường Bùi Thanh Khiết hướng đi về đường Lê Khả Phiêu thì xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu tâm nha. Đường Bùi Thanh Khiết và hướng đi về đường Lê Khả Phiêu, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Cách đây ít phút thì có ghi nhận được một cái vụ va chạm ở khu vực là điểm quay đầu trên đường Nguyễn Hữu Cảnh dưới dạ cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, có va chạm giữa hai ô tô con. Hiện trường ghi nhận vào khoảng 10 giờ 35 phút là chưa được giải quyết và xe đông di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm hiện tại tình hình như thế nào rồi, có diễn biến gì mới không? Nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực này, quan sát được thì chia sẻ thông tin giúp Phan Yến nha. Về số hotline là 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin thời tiết.

quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này ở thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây, tiết trời vẫn khá là dễ chịu với gió nhẹ. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 28 độ và có thể tăng lên mức là 31 đến 33 độ trong trưa chiều nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ giờ cho đến cuối ngày, trên địa bàn thành phố khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Dự kiến tổng lượng mưa trong 48 giờ, tính từ 13 giờ ngày hôm nay, dao động từ 70 đến 140 mm, có nơi trên 150 mm, với xác suất mưa tại các xã phường là từ 70 đến 80%. Đặc biệt do triều cường sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch và ở mức cao, các vùng trũng thấp ven sông khả năng xảy ra ngập nếu mà trời mưa lớn. Để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại, quý vị nên theo dõi sát diễn biến thời tiết và triều cường tại khu vực. Khi mà trời mưa thì hãy chú ý quan sát và giảm tốc độ khi mà đang lái xe. Từ chiều tối đến đêm nay, do mưa nên là không khí mát mẻ hơn, nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay chỉ khoảng là 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
3: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 10 giờ 50 phút theo đồng hồ của Phòng Thu và Phan Yến, mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy khu vực trung tâm có Cống Quỳnh với lại Phạm Viết Chánh. Ở đây lượng phương tiện có đổ về đông và mình phải di chuyển với tốc độ hơi chậm mọi người nhé. Ở khu vực Trần Hưng Đạo với lại Nguyễn Thái Học thì đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực là Đỗ Mười đi qua ngã tư ga thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về đông, đặc biệt đông theo hướng đi về An Sương và mình phải di chuyển với tốc độ thấp. Ở hướng ngược lại, hướng đi về Trạm 2 thì di chuyển ổn định. Tiếp theo nữa, Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát và hướng đi về Trạm 2, xe đông di chuyển chậm, còn hướng ngược lại di chuyển ổn định. Bây giờ thì sẽ chuyển sang khu vực là Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm. Ở cả hai hướng, lượng phương tiện đều đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Thính giả có cho biết là đường Quang Trung đoạn qua giao lộ Thống Nhất và hướng đi về đường Phạm Văn Bạch, xe đông di chuyển chậm. Một thính giả khác thì chia sẻ đường DT747 hướng từ cây xăng dầu Petrolimax số 75 đi về vòng xoay Kim Hằng thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Thêm một thính giả nữa chia sẻ tình hình giao thông ở khu vực là DT747 hướng từ cây xăng dầu Petrolimax số 75 đi về vòng xoay Kim Hằng. Quý vị thính giả, chúng ta có di chuyển về đoạn đường này thì mình lưu tâm nha. Lượng phương tiện đang rất là đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp, xếp hàng rất là dài. Cảm ơn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay.

Không biết là trưa nay tình hình giao thông ở khu vực ngã ba Dòng, cầu Lớn, ngã ba Bình Mỹ, cầu Phú Cường, rồi khu vực cầu Phú Long, Hà Huy Giáp, rồi khu vực quốc lộ 1 hướng lưu thông từ Suối Tiên đi về Đồng Nai thì tình hình giao thông như thế nào? Nếu mà quý vị thính giả các bác tài có lộ trình về những khu vực mà Phan Yến vừa nhắc tới, có thông tin thì chia sẻ giúp Phan Yến với nha. Về với số hotline 02839919191 và quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ đến với những cập nhật mới về giao thông được quý vị thính giả đang di chuyển trên đường chia sẻ bên dưới bài đăng quảng bá chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Anh Hữu Vinh có chia sẻ là đường Lê Đại Hành, Lý Nam Đế, Nhật Tảo, Vĩnh Viễn, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Kim, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh thì xe không có đông, di chuyển ổn định về các hướng và trời thì âm u ạ. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Trưa nay thì anh Hữu Vinh có lộ trình ở khu vực quận 10, quận 11 cũ ha. Rồi cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn có lời chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ ạ. Phan Yến xin được chia sẻ, xin được làm cầu nối để gửi đến quý vị thính giả các bác tài của kênh VOV Giao thông buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ là khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh lộ 746, vòng xoay Kim Hằng, nhà thờ Bến Sắn, vòng xoay Tân Hiệp, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, phường Bình Dương thì lưu thông ổn định và trời nắng nhẹ, âm u. Rồi cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều. Chào anh Phạm Hoàng Rượng ạ. Rồi chào thính giả Thanh Nguyễn nữa. Anh Nguyễn Linh quay trở lại chia sẻ thông tin đường Nguyễn Hữu Thọ và hướng đi về cầu Đồng Điền thì thông thoáng và trời mát. Đường Nguyễn Hữu Thọ và hướng đi về cổng khu công nghiệp Hiệp Phước thì thông thoáng luôn. Cảm ơn anh rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn. Và anh Nguyễn Linh thì cập nhật thêm thông tin nữa. Đường Nguyễn Hữu Thọ và hướng đi về cầu Phước Kiển, cầu Bà Chiên không gặp khó khăn gì cả. Và thưa quý vị, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với VOV Giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, không gian mạng đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên. Ở đó thì các em được kết nối, học hỏi, giải trí, nhưng cũng có thể đối mặt với những nguy cơ mà người lớn không phải lúc nào cũng nhìn thấy. Từ người lạ tiếp cận, dụ dỗ, bắt nạt trực tuyến, đến tài khoản giả, hình ảnh giả và những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Khi mà ranh giới giữa kết nối và nguy hiểm ngày càng khó nhận biết thì trẻ cần được trang bị gì để tự bảo vệ cho mình? Và quan trọng hơn, khi mà gặp chuyện thì các em có thể tìm đến ai để không phải một mình? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.

0: Một ngày, em NHD, học sinh cấp 3 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhận được lời làm quen từ một cô gái trên mạng. Người này giới thiệu đang học ở một trường gần nhà D, trò chuyện với D như một người bạn đồng trang lứa, rồi gửi cho em những bức ảnh của mình để tạo lòng tin. D tin đó là một người thật. Cho đến khi người này có được hình ảnh của D, cắt ghép, chỉnh sửa ảnh nhạy cảm, liên tục gây áp lực, dọa sẽ tung những hình ảnh đó lên mạng. Từ một cuộc làm quen tưởng như vô hại, D rơi vào tình huống không biết phải xử lý thế nào.
1: Con sợ nhất là mọi người ở trường cũng biết, thì ở trên mạng thì cũng không ai biết, nhưng mà hôm sau con đến lớp thì các bạn ai cũng nhìn con. Có những lúc thì con không muốn đi học, và thực ra nói với bố mẹ thì con cũng rất ngại.
0: Những ngày đầu, em NHD không dễ dàng kể chuyện với bố mẹ. Những thay đổi của con chỉ dần được người mẹ nhận ra.
2: Tôi thấy cháu có biểu hiện khác. Đi học về thường xuyên đóng cửa trong phòng, ít giao tiếp với mọi người trong nhà. Cơm thì hay bỏ bữa. Mình gặng hỏi mãi thì cháu nó mới chịu nói.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Trung Học, trưởng khoa tâm lý giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục cho rằng sự thu mình, thay đổi sinh hoạt hay dành quá nhiều thời gian trên mạng có thể là những dấu hiệu mà cha mẹ cần lưu tâm. Nhưng điều quan trọng hơn là trẻ có cảm thấy an toàn để chia sẻ.
3: Khi đứa trẻ nó có những vấn đề đó ấy, mà cha mẹ quan tâm một cách rất là chân thành, gần gũi, thì cái điều này cực kỳ có ý nghĩa. Vì nó sẽ tạo cho trẻ cảm thấy rằng là cha mẹ là một người bạn, là một người đồng hành và một người hỗ trợ mình. Từ đó thì các em sẽ cảm thấy an toàn. Cái cảm giác an toàn này là cha mẹ không phải chỉ là những vấn đề trên mạng đâu, mà phải luôn luôn làm cho con có cảm giác là gia đình nó là cái nơi an toàn nhất. Và cha mẹ là người yêu.

0: yêu thương nhất và luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các con. Kết nối được gia đình, giữ được cái mối quan hệ với các con chính là cái tiền đề để mà mình giải quyết tất cả những cái rắc rối, thì trong đó nó có những cái rắc rối ở trên mạng.
1: Những nguy cơ trẻ có thể gặp trên không gian mạng cũng ngày càng phức tạp. Từ bị thao túng qua các cuộc gọi, phòng Zoom, dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia, đến bị bắt nạt, đe dọa, gây áp lực kéo dài trên mạng. Những việc này cho thấy một tương tác tưởng như bình thường trên mạng cũng có thể dẫn tới những hậu quả rất thật ngoài đời. Đáng nói, đối tượng xấu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng lời đe dọa. Họ có thể tạo lòng tin từ những cuộc trò chuyện, sự đồng cảm, rồi lợi dụng thông tin, hình ảnh trẻ chia sẻ để gây sức ép. Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, chuyên gia an ninh mạng cảnh báo.
2: Cái nguy cơ mà đáng lo ngại nhất là các em bị thao túng, nhất là các cái đối tượng xấu có thể ẩn danh, giả danh, đặc biệt là với sự hỗ trợ của công nghệ, nhất là công nghệ AI gần đây. Các bạn cần phải là có một cái kỹ năng là có cái kiểm chứng. Thứ hai là các em nhỏ cũng cần phải biết được cái ranh giới của các cái thông tin cá nhân, không tùy tiện cung cấp những cái thông tin lịch trình, địa chỉ. Khi mà có cái sự việc ấy, không nên tự xử lý một mình, mà cần phải có cái sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè, thầy cô.
1: Với trẻ, nỗi sợ bạn bè biết chuyện đôi khi khiến cho các em chọn im lặng, tự mình đối phó với những lời đe dọa. Nhưng để trẻ dám nói ra, trước hết các em cần một người lớn đủ tin cậy để lắng nghe, thay vì trách móc. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, ngoài gia đình, nhà trường cũng là một trong những điểm tựa tâm lý an toàn cho các em.
3: Phía nhà trường thì tôi cho rằng cũng cần củng cố một cách thực chất hơn cái hệ thống tư vấn tâm lý học đường. Để khi mà các em gặp khủng hoảng trong các cái mối quan hệ thì các em biết rằng mình có một cái người đủ tin cậy và đủ chuyên môn để các em tìm đến, lắng nghe lời khuyên. Các em cũng rất cần được trang bị kỹ năng số để nhận diện được những cộng đồng độc hại và biết tìm kiếm cái sự hỗ trợ khi cần.
1: Theo khảo sát của Cục An ninh mạng, Bộ Công an, 100% trẻ em từng gặp ít nhất một rủi ro trên không gian mạng, 40% từng bị lừa đảo hoặc xúc phạm, 35% từng bị bắt nạt có tính hệ thống và lặp lại. Những con số này cho thấy bảo vệ trẻ trên không gian mạng không thể chỉ là câu chuyện của riêng mỗi gia đình. Chiến dịch Không Một Mình 2026, Kết Nối Không Tổn Thương, khởi động từ ngày 9 tháng 10 tại Hà Nội, trước khi triển khai trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12, hướng tới một điều rất cụ thể. Khi gặp nguy hiểm, trẻ biết dừng lại, biết lên tiếng và biết tìm đến người có thể giúp mình. Bởi phía bên kia màn hình có thể là một người xa lạ. Nhưng trẻ cần biết, phía bên mình luôn có người lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một phóng sự được thực hiện bởi phóng viên VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những nguy cơ trên không gian mạng. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật thông tin trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 41+680 đến km số 40+680 đang thực hiện thi công sửa đường. Tình hình giao thông đang di chuyển ổn định toàn tuyến, mọi người an tâm. Tiếp theo nữa thì Văn Yến sẽ nhắc lại tình hình giao thông ở trục DT747, đường DT747 hướng từ cây xăng dầu Petrolimex số 75 đi về vòng xoay Kim Hằng, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, mọi người chú ý. Đỗ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển với tốc độ rất thấp. Ở hướng ngược lại thì di chuyển với vận tốc từ trung bình đến ổn định, từ ổn định đến dưới trung bình thưa quý vị. Mọi người có di chuyển về khu vực ngã tư ga thì mình cũng lưu tâm. Ở khu vực là Đỗ 10 đi qua cầu Bến Cát và hướng đi về trạm 2, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp, hướng ngược lại xe đông di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì sẽ là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Linh thì có giúp Phan Yến thêm thông tin nữa là

ở Trần Chí thì xe đông di chuyển chậm. Như vậy là ở khu vực này từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này, tình hình giao thông vẫn không bớt đông thưa quý vị, vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm ở khu vực giao lộ Trần Văn Dầu và Võ Trần Chí. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long rất là nhiều. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại mà Văn Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ, rất mong sẽ nhận được sự tương tác thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191, và quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Văn Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng sớm lựa chọn tổ chức tổ hợp. Thưa quý vị, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng sớm lựa chọn tổ hợp tư vấn quốc tế có năng lực để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 67 tỷ đô la Mỹ. Bộ Xây dựng đồng thời phải thuê đơn vị độc lập thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao. Gói thầu tư vấn đã thu hút hơn 80 đơn vị trong và ngoài nước quan tâm. Hai cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh và Giản Võ Láng Hạ thuộc tuyến vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục đang được tăng tốc thi công. Các nhà thầu đẩy nhanh lắp đặt dầm phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, góp phần giảm ùn tắc tại các nút giao lớn. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng mức vốn được hỗ trợ lãi suất cho mỗi dự án nhà ở xã hội từ 200 lên 300 tỷ đồng, đồng thời kéo dài thời gian hỗ trợ từ 7 lên 10 năm theo dự thảo chính sách dự kiến được trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Tổng vốn cho vay qua Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 16.800 tỷ đồng. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất thu phí 70.000 đô la Mỹ đối với mỗi sinh viên quốc tế diện F1 đang tham gia chương trình OTP, tăng mạnh so với mức khoảng 500 đô la Mỹ hiện nay. Chương trình cho phép sinh viên làm việc tại Mỹ trong lĩnh vực liên quan ngành học, đề xuất đang được lấy ý kiến trước khi có thể áp dụng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, GDP 9 tháng năm 2026 của Khánh Hòa tăng 11,21% vượt kịch bản đề ra. Công nghiệp xây dựng, dịch vụ du lịch và đầu tư công tiếp tục là những động lực tăng trưởng quan trọng. Trong 9 tháng, tỉnh đón hơn 20,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 7,1 triệu lượt, doanh thu du lịch gần 68.000 tỷ đồng tăng 21%. Du lịch phát triển hai con số kéo theo phát triển dịch vụ vận tải thương mại của các địa phương. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, du lịch tiếp tục được xác định là động lực kinh tế.
1: Hy vọng là sắp tới sẽ đón được một cái dòng khách Trung Quốc rất là lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác. Cái thị trường nội địa cũng phải được chú trọng. Sở cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều cái hoạt động, nhiều cái sự kiện nhằm kích cầu du lịch. Trong đó vẫn chú trọng là văn hóa là động lực của kinh tế du lịch, phát triển thêm nhiều cái sản phẩm du lịch đặc trưng.
0: Thời gian tới, Khánh Hòa tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn dự án, nâng năng lực sản xuất và mở rộng không gian phát triển tại Vân Phong nhằm duy trì đà tăng trưởng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm.

0: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Quý vị thân mến, bây giờ là 11 giờ 9 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Mình sẽ đến với những thông tin giao thông mới quý vị nhé. Tổ điều hành giao thông PC08 có cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai đi qua giao lộ Cống Quỳnh và hướng đi về ngã 6 Cộng Hòa do có công trình cắt tỉa cây xanh, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Nguyễn Thị Minh Khai đi qua giao lộ Cống Quỳnh và hướng đi về ngã 6 Cộng Hòa. Ở đây có công trình cắt cây xanh, xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất là nhiều. Quý vị thính giả, các bác tài mà chúng ta đi qua những khu vực đang có các tỉa cây xanh thì trước mắt là mình có những cái khó khăn nhất định trong việc di chuyển, nhưng mà mong là mọi người cũng sẽ có một cái nhìn thật là thoáng. Tại vì những ngày gần đây thì quý vị cũng để ý ha, thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh của mình rất là khó khăn, mưa to gió lớn có dông nữa, nên là những khu vực có cây xanh thì nguy cơ ngã đổ rất là cao, nên là cái việc cắt tỉa cây xanh ở thời điểm này cũng khá là phù hợp. Mọi người chịu khó một xíu khi mà di chuyển qua những khu vực có công trình cắt tỉa cây xanh nha. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 và hướng đi về An Sương, ở đây tình hình giao thông đặc biệt khó khăn mọi người nhé. Xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại, Lê Đức Anh qua cầu vượt Hương Lộ 2 và hướng đi về An Sương, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Cảm ơn các lực lượng chức năng đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV giao thông. Tiếp tục nữa thì nhắc lại lộ trình Đỗ Mười đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển rất chậm, khó khăn mọi người nhé.

0: Đỗ 10 đi qua cầu Bến Cát, thời điểm hiện tại Phan Yến thấy là hai hướng xe đông luôn rồi. Mọi người di chuyển về khu vực cầu Bến Cát ở cả hai hướng thì mình lưu tâm Đỗ 10 đi qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển rất chậm ở cả hai hướng, đặc biệt chậm ở theo cái hướng đi về trạm 2 thưa quý vị. Ở Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, nếu mà quý vị chuẩn bị đi về thì mình an tâm. Lượng phương tiện đổ về không quá đông, mình có thể di chuyển đều đều ổn định qua được. Không biết là trưa nay những tuyến đường đổ đi về sân bay Tân Sơn Nhất tình hình giao thông ra sao? Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Bạch Đằng, rồi thêm Phạm Văn Đồng nữa. Phạm Văn Đồng thì từ cầu Bình Lợi đến Nguyễn Xí, không biết là trưa nay có khó khăn không? Nếu mà quý vị có di chuyển trên các trục đường hướng đi về sân bay Tân Sơn Nhất thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Mọi người cứ gọi về hotline 02839919191 hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh mọi người nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thạch Quốc Thanh quay trở lại chia sẻ thông tin, cảm ơn anh rất nhiều. Anh chia sẻ là vòng xoay Kim Hằng đi về ngã ba Dốc Tình, đi về Đất Quốc thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Tiếp theo nữa, anh Lê Kim chia sẻ Bình Trị Đông đi ra tỉnh lộ 10, chiến lược ổn áp. Rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Anh Lê Kim lúc nào cũng có những comment rất là hóm hỉnh. Tiếp theo nữa thì anh Lê Kim chia sẻ thêm Lê Văn Quế với lại Mã Lò thì cũng ổn định luôn. Tỉnh lộ 10, nút giao Tên Lửa, xe tập trung đông, di chuyển chậm. Nhắc lại nha, tỉnh lộ 10, nút giao Tên Lửa, xe tập trung đông, khá đông và di chuyển thì chậm ở đây thưa quý vị. Rồi thêm nữa, anh Nguyễn Linh có quay trở lại chia sẻ thông tin là đường Nguyễn, đường Phạm Hữu Lầu và hướng đi về cầu Phước Long thông thoáng và trời mát mẻ. Gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn Văn. Rồi anh Hoàng Ngọc xin chào anh Hoàng Ngọc thì có giúp Phan Yến thông tin là đường Lê Hồng Phong, Dĩ An xe lưu thông ổn định. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều vì đã nhiệt tình chia sẻ thông tin trong chương trình trưa nay. Bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên cao tốc, nhưng mà lần này là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thưa quý vị. Nếu mà quý vị di chuyển về cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì quý vị an tâm nha, đang di chuyển ổn định toàn tuyến, không có khó khăn gì cả. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin khác. Thưa quý vị, để sẵn sàng cho tuần lễ cấp cao APEC 2027, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm. Từ sân bay, các tuyến giao thông, công trình hội nghị đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhiều dự án đang dần hiện rõ hình hài, tạo nên một diện mạo mới cho đảo Ngọc. Những công trình được đầu tư cho APEC hôm nay không chỉ phục vụ một sự kiện quốc tế mà còn được kỳ vọng tạo nền tảng để Phú Quốc nâng cao năng lực kết nối, đón khách, thu hút đầu tư và phát triển trong nhiều năm tới. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân.
1: Những tháng cuối năm 2026, không khí khẩn trương vẫn hiện diện trên nhiều công trường ở Phú Quốc. Nhưng nếu trước đây những dự án mới chỉ bắt đầu hình thành, thì đến nay nhiều công trình đã dần lộ rõ hình hài, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện để sẵn sàng cho cuộc hẹn với bạn bè quốc tế vào năm 2027. Tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành và tiến hành bay hiệu chuẩn. Nhà ga hành khách T2 cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Tuyến tàu điện nhẹ dài khoảng 17 km, kết nối sân bay với khu vực hội nghị đã bắt đầu lắp ray. Trong khi đó, trung tâm hội nghị và triển lãm APEC cùng nhà biểu diễn đa năng đang chuyển từ thi công kết cấu sang các hạng mục hoàn thiện. Từ sân bay đến phía nam đảo, một hệ thống hạ tầng mới đang từng bước định hình. Đằng sau những con số về tiến độ là hàng ngàn con người đang làm việc ngày đêm. Với các nhà thầu, đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường, mà còn là công trình mang theo trách nhiệm khi Phú Quốc trở thành nơi đón các đoàn đại biểu quốc tế. Ông Hoàng Hương Sơn, chỉ huy trưởng nhà thầu An Phát, chia sẻ.
2: Nói chung là khi mà nhận công trình này thì công ty cũng xác định là đây là một trong những công trình trọng điểm và công ty vẫn phải làm theo một cái nhiệm vụ chính trị để nó ảnh hưởng đến cái nhìn của thế giới đối với Việt Nam về cái cách mà tổ chức và cái cách cam kết các cái tiến độ thực hiện để phục vụ APEC. Còn về công ty thì nỗ lực tối đa bằng mọi cách là vượt qua khó khăn để mà hoàn thành cái mục tiêu đạt được cái độ chung của dự án.
1: Từ những tuyến đường, cây cầu đến sân bay, trung tâm hội nghị hay hệ thống tàu điện, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là làm nhanh mà phải bảo đảm chất lượng, an toàn và khả năng vận hành lâu dài. Bởi khi tuần lễ cấp cao APEC kết thúc, những công trình này vẫn tiếp tục được khai thác và trở thành một phần trong đời sống của người dân, doanh nghiệp và du khách. Đó cũng là lý do các dự án đang được đặt trong một tầm nhìn dài hơn. Hạ tầng phục vụ APEC phải đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu phát triển của Phú Quốc trong những năm tới. Tăng năng lực kết nối, nâng khả năng đón khách quốc tế, tạo thêm không gian cho dịch vụ, thương mại và du lịch. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết, ngay từ khâu thiết kế, quy hoạch, các công trình đã được tính toán theo hướng khai thác lâu dài.
3: Và với cái hạ tầng hội nghị hội thảo về du lịch chúng ta đang làm tại Phú Quốc, cũng như là rất nhiều các cái hạ tầng tiện ích khác về y tế, về hạ tầng số, thì hoàn toàn đây là một cái mô hình rất là chuẩn trên thế giới, cũng như là có thể nói là một cái mô hình để cho rất nhiều địa phương có thể học tập và áp dụng.
1: Một sân bay hiện đại hơn sẽ giúp Phú Quốc tăng khả năng kết nối với các thị trường quốc tế. Một mạng lưới giao thông đồng bộ hơn sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực. Những công trình hội nghị, biểu diễn quy mô lớn có thể mở thêm không gian cho các sự kiện quốc tế, văn hóa, thương mại sau APEC. Và hệ thống hạ tầng được đầu tư bài bản cũng sẽ góp phần tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. Nhưng càng phát triển, bài toán đặt ra với Phú Quốc cũng càng lớn. Hạ tầng phải đi cùng cảnh quan, môi trường và chất lượng sống. Phát triển du lịch phải song hành với bảo vệ biển, rừng và những giá trị tự nhiên đã làm nên thương hiệu đảo Ngọc. Các công trình hôm nay, vì thế không chỉ là bước chuẩn bị cho năm 2027, mà còn là phép thử về khả năng phát triển Phú Quốc theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, các công trình phục vụ APEC phải tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Phú Quốc.
4: Có nghĩa đặc biệt với tỉnh An Giang nói chung và đặc biệt là đối với đặc khu Phú Quốc. Trong đó là giúp cho Phú Quốc tiếp tục hoàn chỉnh cái hệ thống hạ tầng giao thông, và nhất là hạ tầng giao thông hiện đại, và đặc biệt là ngoài cái việc là phục vụ cho hội nghị cấp cao APEC thì còn phục vụ cho cái định hướng phát triển lâu dài của đặc khu Phú Quốc.
1: Từ đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành, nhà ga T2 đang được hoàn thiện, đến tuyến tàu điện bắt đầu lắp ray. Những công trình hội nghị và nhà biểu diễn từng bước khép lại phần kết cấu. Diện mạo hạ tầng phục vụ APEC 2027 trên đảo Ngọc đang ngày càng rõ nét. APEC 2027 không chỉ đang tạo nên những công trường trên đảo Ngọc, sự kiện này còn đang góp phần viết lại diện mạo Phú Quốc bằng những nền tảng phát triển được kỳ vọng sẽ còn phát huy giá trị rất lâu sau khi những ánh đèn của hội nghị đã tắt.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Trọng Dân, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nhé. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực nơi Răng Long với lại Phan Văn Trị thì quý vị an tâm nhé, di chuyển ổn định, ở đây thì trời có nắng nhẹ nha. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Phạm Văn Đồng với lại Lê Quang Định, di chuyển ổn định. Nơi Răng Long với lại Nguyễn Huy Lượng không có khó khăn gì cả. Nơi Răng Long với lại Chu Văn An cũng di chuyển rất là ổn định luôn. Tiếp theo nữa thì sẽ đến với khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ. Nếu mà quý vị di chuyển về thì mình cũng rất là an tâm. Phản ứng thấy lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất ổn định, dễ chịu. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Linh đã đi đến đường Huỳnh Tấn Phát rồi, thưa quý vị. Anh Nguyễn Linh chia sẻ, đường Huỳnh Tấn Phát và hướng đi về ngã ba Gò Ô Môi thông thoáng nha. Huỳnh Tấn Phát và hướng đi về ngã tư Hoàng Quốc Việt xe hơi đông, di chuyển được. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất nhiều. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ thêm những cái lộ trình đó là Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, phường Bình Dương, vòng xoay Tân Hiệp, tỉnh lộ 746, cầu Bến Sắn, Nguyễn Khuyến, Trịnh Hoài Đức, Khánh Bình 68, Khánh Bình 66 thì xe lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng nhẹ. Khi mà lưu thông thì thấy hướng ngược lại từ Nguyễn Khuyến hướng đi về nhà thờ Bến Sắn thì xe đông chậm chậm khi mà chờ đèn. Dạ rồi, cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn rất là nhiều, rất là nhiệt tình. Tiếp theo nữa thì anh Nguyễn Linh cho biết là đường Huỳnh Tấn Phát hướng đi về ngã tư Nguyễn Thị Thập xe hơi đông di chuyển được. Huỳnh Tấn Phát và hướng đi về nhà tang lễ quận 7 cũ thì thông thoáng. Cảm ơn anh Nguyễn Linh. Anh Tây Lái Lụa thì có cho biết là cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc xe đông di chuyển chậm kéo dài tới đường Võ Trần Chí. Nhắc lại nhé, cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi về trạm thu phí An Sương An Lạc thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm tới đường Võ Trần Chí. cũng khu vực quanh đây cách đây ít phút thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ là Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 và hướng đi về An Sương thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Thông tin được chia sẻ từ lực lượng chức năng cũng như là từ thính giả di chuyển trên đường thì mình có thể nhận định là mức độ khó khăn đến như thế nào rồi. Mọi người có di chuyển về trục Lê Đức Anh và hướng từ cầu vượt Hương Lộ 2, mình di chuyển đi về An Sương thì mình chú ý nha, lượng phương tiện đổ về rất là đông rồi, nếu được thì chuyển đổi lộ trình đi. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào khó khăn mà Phan Yến chưa kịp cập nhật thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự chia sẻ từ quý vị. Xin chia sẻ lại các cổng tương tác của VOV Giao thông, đó là số hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Với riêng fanpage thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi qua hai cách. Một là quý vị có thể nhắn tin về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là quý vị cũng có thể comment bên dưới bài đăng quảng bá chương trình giờ cao điểm. Mỗi giờ cao điểm thì sẽ có một cái bài post về những cái MC sẽ đồng hành cùng với quý vị trong cái khung giờ cao điểm đó. Rồi mọi người sẽ comment bên dưới bài post đó để cho chúng tôi có thể cập nhật thông tin, chia sẻ lại trên tần số FM 91MHz. Và bây giờ thì mình tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với một thông tin rất đáng chú ý thưa quý vị. Thưa quý vị, sáng hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2026, tại nhà thi đấu Phú Thọ Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tổ chức lễ khai mạc hội nghị kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2026. Sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động giao thương trọng điểm kéo dài 4 ngày, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 10 năm 2026, với chủ đề xuyên suốt là kết nối trách nhiệm, phát triển chuỗi cung ứng xanh số và bền vững. Lễ khai mạc thu hút khoảng 500 đại biểu tham dự. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chương trình kết nối cung cầu năm nay đánh dấu chặng đường 15 năm Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương hợp tác phát triển thị trường. Từ một hoạt động giao thương đơn thuần, chương trình đã trở thành cơ chế hợp tác thương mại ổn định giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành, gắn sản xuất với thị trường, gắn doanh nghiệp với hệ thống phân phối, góp phần mở rộng tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm ô cốp, hình thành và phát triển chuỗi cung ứng, bảo đảm nguồn hàng ổn định cho người dân thành phố.
6: Trong giai đoạn phát triển mới, thị trường trong nước tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của tăng trưởng. Với không gian phát triển được mở rộng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ hơn trách nhiệm là trung tâm thương mại, đầu mối kết nối và điều phối cung cầu hàng hóa của vùng miền và cho cả nước. Cùng với đó, yêu cầu của thị trường đã thay đổi căn bản theo hướng ngày càng khắt khe. Người tiêu dùng đòi hỏi hàng hóa an toàn, minh bạch, truy xuất được nguồn gốc, thương mại điện tử và phân phối đa kênh phát triển nhanh, tiêu chuẩn xanh trở thành điều kiện để tham gia thị trường. Vì vậy, chủ đề kết nối trách nhiệm phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững thể hiện bước chuyển của chương trình từ kết nối tiêu thụ hàng hóa sang cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, có tiêu chuẩn và có khả năng phát triển lâu dài.
0: Thưa quý vị, hội nghị năm 2026 quy tụ 52 cụm không gian trưng bày phong phú, trong đó 20 cụm trưng bày thiết kế chung và 32 cụm không gian mở quy mô lớn là nơi hội tụ của vô số sản phẩm ô cốp, sản phẩm chủ lực, nông sản, nông đặc sản vùng miền, sản phẩm đạt thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh và các giải pháp đổi mới sáng tạo từ nhiều địa phương. Đặc biệt, chương trình ghi dấu ấn với nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế và chuyển đổi số mạnh mẽ như là kênh bán hàng trực tuyến và livestream, chương trình tích xanh trách nhiệm, sân chơi đổi mới sáng tạo. Hội nghị kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2026 cũng hướng đến mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm thị trường, hoàn thiện chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng từ sản xuất chế biến đến phân phối tiêu dùng, nâng cao chất lượng hàng hóa và niềm tin của người tiêu dùng, từng bước nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Dạ, đó là một cái thông tin về hội nghị kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2026 chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với những diễn biến về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ở khu vực Nút giao Mỹ Thủy, thưa quý vị, trên trục Võ Chí Công thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về hơi đông chút và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là phức tạp. Nếu mà quý vị di chuyển đi về cầu Phú Hữu hay là vòng xoay Phú Hữu thì quý vị hoàn toàn an tâm nha. Lượng phương tiện đổ về đây rất là ít, di chuyển rất là ổn định, thoải mái. Nguyễn Duy Trinh với lại Võ Chí Công thì cũng đang trong trạng thái di chuyển ổn định, thưa quý vị. Ở đây còn gọi là vòng xoay

Phú Hữu đúng không? Tiếp theo nữa thì mình sẽ đến với khu vực là Võ Chí Công với lại đường số 2, di chuyển ổn định luôn. Tiếp nữa thì mình sẽ đến với thông tin giao thông được cập nhật từ anh Hữu Vinh. Anh Hữu Vinh chia sẻ, Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng Tháng 8 đi về Trương Định trước công viên Tao Đàn, xe đông di chuyển chậm do có ô tô đổ chiếm hết một làn đường. Dạ rồi, cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Các bác tài, chúng ta di chuyển từ Nguyễn Thị Minh Khai từ Cách Mạng Tháng 8 đi về Trương Định thì mình chú ý nhà xe đông di chuyển chậm do có nhiều ô tô dừng đổ. Nguyễn Thị Minh Khai mà từ Cống Quỳnh đi về vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa thì quý vị cũng gặp tình trạng giao thông là đông chậm do có công nhân đang cắt cây xanh ở khu vực này. Và thưa quý vị, đó là những diễn biến giao thông chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài cùng nắm. Hy vọng là với những tuyến đường ảnh hưởng đến lộ trình của mọi người thì đã giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc quý vị nhé. Một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh, ca khúc Giữa Đại Lộ Đông Tây.

Và quý vị thân mến, vừa rồi là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay gửi tặng quý vị. Một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh, ca khúc Giữa Đại Lộ Đông Tây. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nha. Thính giả có cho biết là đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua giao lộ An Phú 13 thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này, đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua giao lộ An Phú 13 xe đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Cảm ơn thính giả rất là nhiều. Anh Lê Kim, cảm ơn anh đã quay trở lại chia sẻ thông tin. Ngã tư cầu Bà Lát, xe đông di chuyển chậm bốn phía. Rồi, các bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển đi về ngã tư cầu Bà Lát thì mình hết sức lưu ý nha. Các góc đường, lượng phương tiện đều đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp cả. Tiếp theo nữa thì sẽ là tình hình giao thông ở khu vực cầu Bến Cát, đang xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng ở trục đường Đỗ Mười đi qua quý vị nhé. Đỗ Mười đi qua khu vực ngã tư ga cũng vậy, xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình ở cả hai hướng. Nguyễn Thị Minh Khai đi qua Cống Quỳnh thì vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Thị Minh Khai qua Cống Quỳnh và hướng đi về ngã 6 Cộng Hòa. Xe đông di chuyển chậm do có công dân cắt cây xanh. Thông tin được cập nhật cách đây ít phút đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Còn anh Hữu Vinh thì có cho biết là Nguyễn Thị Minh Khai đi qua trước công viên Tao Đàn thì lượng phương tiện cũng đổ về đông do có nhiều phương tiện dừng đổ gây cản trở giao thông. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với tình hình giao thông ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình. Ở góc đường ngược lại là Điện Biên Phủ đi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì Phan Yến cũng thấy là lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cũng không gọi là quá đáng ngại đâu. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đến với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng di chuyển ổn định. Đó là những thông tin giao thông mà Phan Yến có thể quan sát được từ hình ảnh camera để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì mình sẽ cập nhật một cái thông tin khác cũng rất là đáng chú ý thưa quý vị. Sân bay Long Thành diễn tập đón chuyến bay từ vùng dịch. Trước khi đưa vào khai thác một phần vào cuối tháng 12 tới đây, Cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa tổ chức diễn tập tình huống tiếp nhận chuyến bay đến từ vùng có dịch bệnh truyền nhiễm. Buổi diễn tập nhằm kiểm tra toàn diện quy trình vận hành, sự phối hợp giữa lực lượng kiểm dịch y tế, an ninh hàng không và các đơn vị mặt đất trong việc cách ly, xử lý hành khách nghi nhiễm và khử khuẩn tàu bay, qua đó đảm bảo năng lực sẵn sàng ứng phó và kiểm soát dịch bệnh khi mà cảng hàng không chính thức đi vào hoạt động. Có thể thấy là việc diễn tập phòng chống dịch bệnh trước ngày khai thác sân bay Long Thành là một bước chuẩn bị vô cùng cần thiết, thưa quý vị. Một cửa ngõ hàng không quy mô lớn đi vào vận hành thì đòi hỏi cái lá chắn an ninh y tế phải thật là vững vàng để sự giao thương hội nhập luôn song hành cùng với sự an toàn sức khỏe của cộng đồng và ổn định xã hội. Thêm một thông tin nữa nha về tình hình giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh tạm điều chỉnh hành trình 13 tuyến xe buýt để thi công metro số 2. Từ ngày 10 tháng 10, bữa nay là ngày 8 tháng 10, 13 tuyến xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm điều chỉnh hành trình qua một số khu vực nhằm phục vụ tổ chức giao thông trong quá trình thi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, phương án này nhằm bảo đảm an toàn giao thông và duy trì hoạt động ổn định của mạng lưới xe buýt đến khi có thông báo mới. Các tuyến chịu ảnh hưởng gồm có tuyến số 5, số 6, 13, 14, 28, 30, 38, 65, 69, 103, DL01, DL02 và DL04. Tùy từng tuyến, lộ trình được chuyển hướng tránh một số nút giao và khu vực thi công như là ga Bảy Hiền, ST07, ga Tao Đàn là ST02 hoặc là các trục đường Võ Văn Tần, Cách Mạng Tháng 8. Trung tâm lưu ý hành khách chủ động cập nhật lộ trình mới từ ngày 10 tháng 10 trước khi mà di chuyển. Đồng thời, người dân có thể tra cứu hành trình chi tiết của từng tuyến qua ứng dụng MultiGo. Quý vị thân mến, 13 tuyến xe buýt đổi lộ trình vì metro số 2 thì chắc chắn là trước mắt sẽ có những xáo trộn trong việc đi lại, nhất là với học sinh, sinh viên và người lao động, những ai mà thường chọn xe buýt để di chuyển. Điều này thì rất là cũng khá là bất tiện đúng không ạ? Nhưng mà cũng hết sức là cần thiết để chúng ta có thể có được mặt bằng rộng rãi để có thể thi công công trình trọng

0: điểm, đó là tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Và cũng như Phan Yến vừa chia sẻ trước đó, để chủ động hơn thì mọi người cũng có thể đi vào ứng dụng Bentigo để có thể tra cứu lộ trình của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với một thông tin mà Phan Yến nghĩ là rất là cần thiết trong khoảng thời gian gần đây. Tin triều cường khu vực sông Sài Gòn cập nhật buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức cao. Đến 7 giờ sáng nay, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại trạm Thủ Dầu Một sắp xỉ mức báo động 3, tại trạm Nhà Bè thì sắp xỉ báo động 2, tại trạm Phú An ở mức trên báo động 1 là 0,04 m. Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực thành phố sẽ tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Mực nước cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 11 đến 13 tháng 10, tức là từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 âm lịch. Tại trạm Phú An, Nhà Bè, khả năng đỉnh triều đạt mức là 1,65 đến 1,7 m, trên báo động 3 là 0,05 đến 0,1 m. Với thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 giờ đến 6 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ, tại trạm Thủ Dầu 1 thì sẽ ở mức là 1,75 đến 1,8 m, trên báo động 3 là 0,15 đến 0,2 m. Với thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 18 giờ đến 20 giờ. Lưu ý, do đây là kỳ triều cường cao trong năm, bà con cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Để chủ động trong sinh hoạt và đi lại thì quý vị nên theo dõi thường xuyên tình hình thời tiết và triều cường tại khu vực. Một thông tin rất là đáng lưu tâm trong những ngày gần đây, đúng không ạ? Mưa lớn kết hợp với triều cường sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển của chúng ta, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút quý vị nha. Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng trong top 100 thế giới. Manchester United gặp khó về lực lượng trước trận gặp Tottenham vào cuối tuần này. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng trong top 100 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, trong khi Thái Lan giữ vị trí số 1 Đông Nam Á và Indonesia tăng 2 bậc sau chức vô địch FIFA Asian Cup 2026. Theo bảng xếp hạng được FIFA cập nhật vào ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 2 khu vực và giữ nguyên vị trí thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bị trừ 6,33 điểm sau kỳ FIFA Asian Cup nhưng vẫn duy trì được chỗ đứng trong top 100. Hiện Việt Nam kém Thái Lan hơn 20 điểm và hơn Indonesia gần 65 điểm. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã dính phải chấn thương cơ đùi sau trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 tại FIFA Asian Cup 2026 vào hôm 26 tháng 9 vừa qua. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, chân sút này cần khoảng từ 4 đến 6 tuần để bình phục chấn thương. Như vậy, khả năng Xuân Son kịp trở lại với đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11 năm nay đang bị bỏ ngỏ. Theo kế hoạch, kỳ FIFA Day này được diễn ra từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11. Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ đá giao hữu cùng với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong hai trận đấu gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 10 tháng 1 và Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 1 năm 2027 tại vòng bảng Asian Cup 2027 do án treo giò từ AFC. Đình Bắc chỉ có thể trở lại trận gặp Yemen vào ngày 20 tháng 1 nếu như được đăng ký. Sự vắng mặt này buộc huấn luyện viên Kim Sang-sik phải tính toán lại hàng công với những phương án như Tiến Linh hay Tuấn Hải.
2: 7 ngày sôi động.
1: Theo truyền thông quốc tế, Cristiano Ronaldo đã tự động bị đình chỉ thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau khi tự ý rời khỏi trại tập trung, nhưng một quy định cho phép thừa nhận hành vi có thể giúp án phạt tối thiểu giảm từ 1 tháng xuống chỉ còn 15 ngày. Bồ Đào Nha sẽ trở lại thi đấu vào ngày 14 tháng 11 với trận gặp Đan Mạch tại Braga trước khi làm khách trước xứ Wales 3 ngày sau đó. Vì thời gian đình chỉ tự động được tính vào án chính thức, Ronaldo về lý thuyết vẫn có thể trở lại đợt FIFA Days tiếp theo. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đang theo dõi quá trình Manchester City kháng cáo phán quyết của Ngoại hạng Anh và chờ đợi vụ việc kết thúc trước khi xem xét khả năng cấm câu lạc bộ này tham dự Champions League. Theo quy định mới của Ngoại hạng Anh, quá trình kháng cáo về nguyên tắc phải hoàn tất

0: trong vòng 12 tuần. Phiên kháng cáo không được kéo dài quá 5 ngày và phải diễn ra liên tục. Sau phiên xử, hội đồng gồm có 3 thành viên khác với ủy ban ban đầu có 30 ngày để đưa ra phán quyết. Huấn luyện viên Michael Carrick đang đau đầu về nhân sự trước cuộc tiếp đón Tottenham. Kobbie Mainoo và Marco Rashford chưa kịp bình phục chấn thương, trong khi đó Benjamin Sesko có nguy cơ tiếp tục vắng mặt vì tái phát chấn thương ống chân. Quỷ đỏ còn mất Patrick Dorgu và Maraoui do chấn thương khi làm nhiệm vụ cùng với đội tuyển quốc gia. Amad Diallo chưa quay trở lại tập luyện, còn khả năng ra sân của De Ligt vẫn bị bỏ ngỏ. Trong chiều ngược lại, Carlos Baleba đã trở lại thi đấu và có thể ra mắt Quỷ đỏ. Carrick cũng có thể chạm cơ hội cho tài năng trẻ Selassie, trong khi Brian Mbeumo nhiều khả năng được đẩy lên đá cao nhất nếu như Sesko vắng mặt. Pháo thủ Arsenal đang trên đà đảm bảo tương lai lâu dài của Declan Rice với một bản hợp đồng mới phản ánh vị thế của anh như một trụ cột trong dự án của đội bóng. Tuyển thủ người Anh dự kiến sẽ được tăng lương lên ngang bằng với những cầu thủ hưởng lương cao nhất cấp câu lạc bộ sau nhiều năm thể hiện phong độ ấn tượng ở vị trí tiền vệ trung tâm tại đội bóng Bắc London. Julian Alvarez đã thay đổi ưu tiên và hiện muốn gia nhập Arsenal, mở ra khả năng tiền đạo người Argentina rời khỏi Atletico ngay trong tháng 1 tới đây sau khi giấc mơ chuyển tới Barcelona khó trở thành hiện thực. Alvarez từng là mục tiêu số 1 của Arsenal ở vị trí tiền đạo trong mùa hè vừa qua. Pháo thủ cũng sẵn sàng chi ra tới 150 triệu euro, tương đương 128 triệu bảng cho chân sút này, qua đó biến Alvarez trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Câu lạc bộ Napoli đã nhận được tin vui đáng kể về tình hình chấn thương khi Scott McTominay chính thức được phép thi đấu trở lại. Tuyển thủ người Scotland đã trải qua một ca phẫu thuật tim phức tạp vào tháng trước, nhưng hiện đã vượt qua những thử thách cuối cùng để tái gia nhập đội bóng. Vincenzo Montella đang đứng trước nguy cơ bị sa thải khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ sau chuỗi kết quả thảm hại tại Nations League. Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng tìm người kế nhiệm, trong đó cựu tiền đạo của Atletico Madrid và Barcelona là Anaturan được xem là ứng cử viên hàng đầu. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay mời các bạn đến với những diễn biến của giải quần vợt Thượng Hải mở rộng. Matteo Berrettini đã khởi đầu thuận lợi tại giải đấu này khi ngược dòng đánh bại Kovacevic với tỷ số 6-7, 6-1 và 6-3, qua đó giành quyền vào chơi vòng 2. Tay vợt người Italia đã tung ra tới 2 ma cú ace và không phải đối mặt với bất kỳ một break point nào trước Kovacevic. Đối thủ tiếp theo của Matteo Berrettini sẽ là tay vợt người Mỹ Brandon Nakashima. Cựu tay vợt số 3 thế giới Holger Rune vẫn chưa thể giành chiến thắng kể từ khi quay trở lại thi đấu thường xuyên ở cấp độ ATP. Tay vợt người Đan Mạch bị loại ngay ở trận đấu ra quân Thượng Hải Master. Holger Rune để thua tay vợt người Đức là Dani Amater, hiện đang đứng 6-7 thế giới với tỷ số 1-6, 7-6 và 6-4 sau 2 giờ 15 phút thi đấu ở vòng 1. Hiện Holger Rune chỉ đứng thứ 195 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu tiếp theo, tay vợt người Đức Amater sẽ đối đầu với tay vợt người Mỹ Ben Shelton, á quân của Mỹ mở rộng và đang đứng thứ 4 thế giới, đồng thời cũng là giống số 3 của giải đấu này. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 45 phút. Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Hình ảnh camera chuyển về thì khu vực cầu Bến Cát vẫn duy trì trạng thái xe đổ về rất đông, di chuyển với tốc độ rất thấp. Các bác tài chúng ta hết sức lưu tâm ha. Khu vực Lê Đức Anh đi qua ngã tư Bà Điểm thì vẫn xe đông, di chuyển với vận tốc trung bình đến dưới trung bình ở cả hai hướng. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 41+680 đến km số 40+680, đơn vị đang thực hiện thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chào anh Minh Trung ạ. Anh Minh Trung chia sẻ DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, Trảng Bàng, xe ổn định thông thoáng các hướng. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Lê Kim cho biết ngã ba kênh A Trần Văn Dầu khá là thoáng. Cảm ơn anh ạ. Tiếp theo nữa là anh Việt Ông Văn, anh đã quay trở lại chia sẻ thông tin là quốc lộ 13 cầu Vĩnh Bình thì đang thông thoáng mọi người. Nếu mà có lộ trình sắp sửa đi về đây thì mình hết sức an tâm. Còn anh Lê Kim cũng có chia sẻ thêm thông tin nữa. Thưa quý vị, anh cho biết là Trần Văn Dầu ngã tư Cầu Sáng đi Đức Hòa xe đông do học sinh đang tan trường ở đây. Thưa quý vị, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều nha.

Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ đến với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Mọi người nếu mà di chuyển về khu vực nút giao Hàng Xanh thì quý vị an tâm. Phan Yến thấy là nút giao Hàng Xanh không có khó khăn về giao thông đâu. Ở đây thì trời nắng nhẹ, còn lượng phương tiện thì thưa thớt ạ. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang Điện Biên Phủ với làng Nguyễn Văn Thương. Di chuyển cũng rất là ổn định. Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí không có khó khăn gì cả thưa quý vị. Tiếp theo thì mình sẽ di chuyển sang khu vực là Hoàng Văn Thụ với lại Phạm Văn Hai. Ở đây áp lực giao thông có phần tăng tăng một chút. Lượng phương tiện đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình ở khu vực Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai là chỗ đổ dốc cầu vượt Lăng Cha Cả. Khu vực tiếp theo đó là Âu Cơ với lại Nguyễn Hồng Đào. Nếu mà quý vị di chuyển về thì mình cũng an tâm ha. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Phan Đình Giót thì không có khó khăn, di chuyển ổn định, dễ chịu. Cộng hòa ấp Bắc cũng là một trong những lộ trình mà quý vị có thể hoàn toàn an tâm khi mà mình chuẩn bị di chuyển về đây. Anh Hữu Vinh thì đã quay trở lại và giúp Phan Yến thông tin giao thông mới. Đường Nguyễn Thị Minh Khai từ đường Trương Định đi về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trước Thảo Cầm Viên, Lê Duẩn giao với lại Đinh Tiên Hoàng thì xe cũng không đông, di chuyển ổn luôn. Dạ rồi, cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông mà quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo yêu cầu của Thủ tướng nêu trong công điện ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả sắp xếp khai thác nhà đất dôi dư. Việc thực hiện sẽ được tính vào chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ KPI của người đứng đầu. Những cá nhân chây ì, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gây khó dễ, nhũng nhiễu hoặc là trục lợi trong quá trình xử lý nhà đất dôi dư sẽ bị xem xét xử lý nghiêm, kể cả về công tác cán bộ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, kiểm tra mức độ sẵn sàng của hệ thống, quy trình và các lực lượng trước khi đưa vào khai thác, dự án sân bay Long Thành đang triển khai chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện theo kế hoạch. Trước thời điểm mở cửa một phần sân bay vào tháng 12 năm 2026, toàn bộ hệ thống phục vụ dây chuyền hành khách phải được kiểm tra, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, chất lượng và khả năng khai thác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản triển khai áp dụng một số giải pháp trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong tháng 11 năm 2026 sẽ hoàn thiện app công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành đầu mối tương tác số thống nhất và duy nhất giữa chính quyền với người dân. Cơ quan dự báo thời tiết Mỹ nhận định El Nino đang mạnh lên nhanh chóng và được dự báo duy trì ở mức rất mạnh trong những tháng tới, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan và gây sức ép đối với sản xuất nông nghiệp tại nhiều khu vực trên thế giới. Tại Nam Á, Pakistan đang chịu tác động rõ rệt nhất. Tình trạng thiếu mưa được dự báo làm giảm sản lượng các loại cây trồng vụ hè, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân, đồng thời đẩy giá lương thực lên cao. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, liên quan đến trường hợp một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Yakut, Liên bang Nga tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, dấy lên những lo ngại về dịch bệnh truyền nhiễm. Hôm nay, 8 tháng 10, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế nước ta đã cung cấp thêm một số thông tin, đồng thời chủ động hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm. Theo đó, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế, đã liên hệ với Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam để xác minh và chia sẻ thông tin. Theo thông tin ban đầu, nhân viên bị tử vong thuộc Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Yakut, tỉnh Yakut, Liên bang Nga, đã tử vong vào ngày 2 tháng 10 năm 2026 sau khi nhập viện điều trị viêm phổi nặng. Các cơ quan chức năng Nga cho biết không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Yakut. Đồng thời, cơ quan này đã tiến hành điều tra dịch tễ học, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát cần thiết và xác định các trường hợp tiếp

0: xúc để thực hiện giám sát y tế và xét nghiệm. Hiện không phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số các trường hợp tiếp xúc và hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc đã được hoàn tất. Để chủ động bảo vệ sức khỏe, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức, không hoang mang lo lắng trước các thông tin chưa được xác minh, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh, giữ vệ sinh môi trường sống, phòng chống chuột và bọ chét, không tiếp xúc, bắt hoặc là xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường khi không có biện pháp bảo vệ phù hợp. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau tiếp tục những cái thông tin tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thông tin này Phan Yến nghĩ là các bác tài nào mà chúng ta đã từng gặp trở ngại khi mà di chuyển trên trục Chu Văn An thì mình sẽ cảm thấy an tâm hơn nè. Đường Chu Văn An rộng thoáng sau khi di dời các trụ điện giữa đường. Về cái thông tin này, trước đây thì các trụ điện án ngữ giữa đường thì cũng được VOV Giao thông phản ánh với những bài phản ánh của phóng viên. Hiện tại thì thông tin mới nhất như sau. Vào chiều ngày 7 tháng 10, các trụ điện cũ án ngữ giữa lòng đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã được di dời toàn bộ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đây là dự án có chiều dài khoảng 600 m từ ngã năm Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh, được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để mở rộng lộ giới từ 7 m lên 23 m. Đại diện chính quyền địa phương cho biết là sau khi dỡ bỏ trụ điện, nhà thầu sẽ tiếp tục trải thảm nhựa mặt đường, lắp giải phân cách, hoàn thiện tim đường và sơn vạch kẻ phân làn giao thông, dự kiến là hoàn tất toàn bộ vào khoảng giữa tháng 11 tới. Có thể thấy là việc xử lý hàng trụ điện án ngữ giữa lòng đường Chu Văn An đã giải tỏa nỗi bất an giao thông đeo bám bà con trong một khoảng thời gian vừa qua. Tuyến đường khang trang, an toàn, sắp về đích toàn bộ không chỉ giúp cho việc đi lại thuận lợi hơn mà còn mở ra cơ hội kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho dân cư ở khu vực này nữa. Cũng nói là một thông tin vui đối với bà con sống ở khu vực đường Chu Văn An cũng như là quý vị thính giả, chúng ta hãy có lộ trình đi qua đây. Tiếp tục với những thông tin giao thông, thưa quý vị, ở thời điểm gần cuối khung giờ cao điểm luôn thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật các thông tin đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám và hướng đi về đường Âu Cơ, xe đông di chuyển chậm, đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Cống Quỳnh thuộc phường Bàn Cờ thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
1: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
0: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
1: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
0: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Nhịp đập tài chính.
4: Quý vị và các bạn đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin từ thị trường xăng dầu cùng với biên tập viên Như Ngọc.
5: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan và thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô thế giới giảm nhẹ sau khi cơ quan thông tin năng lượng Mỹ EIA nhất trí đẩy nhanh việc giải phóng kho dự trữ chiến lược, đặc biệt là ưu tiên nguồn dầu diesel. Trong nước thì tại kỳ điều hành giá vào chiều nay, một số doanh nghiệp đầu mối dự báo giá dầu diesel sẽ giảm, trong khi giá các mặt hàng xăng thì lại tăng mạnh.
4: Cũng nhắc tới việc kinh doanh xăng dầu, nhiều ý kiến băn khoăn, sắp tới nếu để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu thì Bộ Công Thương giám sát theo cách nào? Biên tập viên Như Ngọc nghĩ sao về điều này?
5: Vâng, tại dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp tự tính toán quyết định giá bán, thay vì nhà nước công bố mức tối đa theo chu kỳ 7 ngày như hiện nay. Để tránh giá nhiên liệu tăng nhanh giảm chậm, không theo diễn biến đầu vào, Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp kê khai các yếu tố cấu thành giá, giải trình nguyên nhân mỗi khi điều chỉnh. Việc kê khai sẽ thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu về giá, qua đó giúp cơ quan quản lý theo dõi biến động của từng thương nhân kinh doanh xăng dầu. Với hệ thống dữ liệu của Bộ Công Thương, Bộ sẽ đưa ra cảnh báo doanh nghiệp định giá xăng dầu bất thường để cơ quan quản lý kiểm tra và giám sát.
4: Ngược lại với sự biến động theo chiều hướng gia tăng của giá nhiên liệu, thì giá vàng hôm nay vẫn tiếp nối đà giảm, đúng như vậy không Như Ngọc?
5: Vâng ạ, vàng SJC hôm nay tiếp tục giảm so với phiên gần nhất và bán ra quanh ngưỡng 143 triệu đồng mỗi lượng. Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.130 đô la Mỹ một ounce, giảm 20 đô la Mỹ so với cùng thời điểm hôm qua. Những biến động chính trị tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến đà tăng của kim loại quý. Chuyển sang một thống kê đáng chú ý là khoảng 25% người mua hàng online Việt Nam thuộc nhóm thông thái, biết xác minh sản phẩm, tối ưu giá trị và bảo

0: Còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay. Xin mời biên tập viên Như Ngọc.
1: Vâng, thưa quý vị, bên cạnh nhóm ngân hàng tiếp tục bị sắc đỏ bao trùm, thị trường giờ đây còn ghi nhận thêm diễn biến khó khăn tại nhóm bất động sản, chứng khoán, bán lẻ. Với bất động sản, bộ đôi VHM và VIC cùng NVL, VPI là các cổ phiếu giảm đáng chú ý. Tại nhóm chứng khoán, SSI, VIX, VND, VCI giảm. Với nhóm bán lẻ, MVKG, đặc biệt là PNG giảm sau những phút đầu tăng điểm. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí, hóa chất, hạ tầng, khoáng sản tiếp tục thể hiện sự tích cực. Bên cạnh đó, loạt cổ phiếu thực phẩm cũng tăng tốt, nổi bật có cổ phiếu thủy sản ANV hay VHC tăng khoảng 4%. Bên cạnh VN Index, sắc đỏ hiện diện ở HNX Index, thậm chí mức giảm còn lớn hơn. THD giảm gần sàn và trở thành cổ phiếu gây áp lực chính lên HNX Index. Kết phiên sáng nay, VN Index gần như đi ngang khi tăng nhẹ 0,5 điểm và dừng lại ở 1.753 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu nhạc có thanh. Được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái bài hát do chính Duy Thanh lựa chọn. Theo đó là những câu chuyện âm nhạc mang nhiều cảm xúc trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam đương đại. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc, hành trình của những màn kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ, nơi mỗi giọng hát, mỗi màu sắc âm nhạc khi hòa vào nhau lại tạo nên những cảm xúc rất đặc biệt. Âm nhạc đôi khi bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, một giọng hát tìm đến sự đồng điệu trong một giọng hát khác, một nghệ sĩ tìm thấy cảm xúc mới khi đứng cạnh một tâm hồn âm nhạc khác mình. Và từ những cuộc gặp gỡ ấy, những bản song ca đã ra đời. Có những cuộc gặp gỡ mang đến sự dịu dàng như một bản tình ca lãng mạn. Có những màn kết hợp đầy bất ngờ giữa những cá tính tưởng chừng đối lập. Và cũng có những bài hát khiến người nghe nhớ mãi không chỉ bởi giai điệu, mà còn bởi cách hai tâm hồn nghệ thuật cùng kể chung một câu chuyện bằng âm nhạc. Trong 30 phút tới, mời quý vị cùng Duy Thanh bước vào không gian của những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc để cùng cảm nhận sự hòa quyện của những giọng hát, những cảm xúc và những tâm hồn nghệ thuật khi tìm thấy nhau.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Người Đầu Tiên mà kết hợp giữa Chu Kê Sang và Bùi Trường Linh. Ca khúc mang màu sắc ballad, pha chút không khí anime mơ màng, kể về những rung động và cả nỗi cô đơn trong tình yêu bằng những giai điệu mềm mại đầy cảm xúc. Sự hòa quyện giữa chất giọng trong trẻo của Chu Kê Sang và màu giọng tự sự của Bùi Trường Linh đã tạo nên một bản song ca dịu dàng, vô cùng ngọt ngào. Còn bây giờ thì lại là một sự kết hợp ngọt ngào khác. Mời các bạn cùng đến với Chờ Anh Về, với sự hòa giọng đầy bất ngờ giữa B-Ray và Amy trong chương trình Anh Trai Say Hi. Trên nền nhạc hiện đại do Masiu và DJ Felix sản xuất, bài hát mang màu sắc vừa lãng mạn, nhiều tâm trạng như câu chuyện của những người trẻ đi qua cô đơn, hào khoang và những khoảng cách trong tình yêu, nhưng vẫn luôn giữ trong tim một nơi để trở về.

tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc. Có những bài hát sau nhiều năm vẫn mang lại cảm giác dịu dàng như lần đầu được nghe. Và khi một ca khúc quen thuộc được kể lại bằng một giọng hát khác, cảm xúc trong bài hát ấy cũng trở nên mới mẻ hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe phiên bản 2026 của Không Sao Mà, Em Đây Rồi, với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Suni Hạ Linh và Thắng. Nếu phiên bản trước mang màu sắc vỗ về và sẽ chia quen thuộc, thì ở lần trở lại này, ca khúc được khoác lên một không gian âm nhạc nhẹ nhàng và nhiều từ sự hơn với màu giọng mộc mạc rất đời của Thắng. Sự kết hợp giữa chất indie phóng khoáng của cựu thành viên Ngọt và sự mềm mại trong giọng hát của Suni Hạ Linh đã tạo nên một phiên bản vừa gần gũi vừa đầy cảm xúc, như lời ủi an dành cho những người đang đi qua những khoảng lặng trong cuộc sống.

Còn bây giờ, những cuộc gặp gỡ trong âm nhạc sẽ mang màu sắc hiện đại hơn, nơi rap, R&B và những cảm xúc trẻ trung hòa vào nhau trong cùng một không gian âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe In Love, ca khúc nằm trong album L2K của Logi với sự kết hợp cùng với Just Tati. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của album khi Logi mang đến màu sắc tình cảm mềm mại hơn bên cạnh chất rap quen thuộc của mình.

nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Còn bây giờ, tiếp tục hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gặp gỡ mang nhiều chiều sâu cảm xúc hơn, nơi hai thế hệ nghệ sĩ cùng hòa vào nhau bằng những trải nghiệm và sự từng trải trong âm nhạc. Đó chính là ca khúc Có Bao Lần, nằm trong album Cảm Ơn của Orange với sự góp giọng cùng với Hà Trần. Đây cũng là một trong những màn kết hợp đặc biệt của album khi Orange lựa chọn đứng cạnh một giọng ca giàu nội lực và cá tính âm nhạc như Hà Trần để kể câu chuyện về những tổn thương và sự trưởng thành trong cảm xúc. Giọng hát trẻ trung nhưng nhiều dây dứt của Orange hòa cùng chiều sâu cảm xúc từ Hà Trần đã tạo nên một bản song ca vừa mong manh vừa từng trải, như lời độc thoại của những người đã đi qua nhiều vui buồn trong tình yêu để rồi học cách đối diện với chính mình.

Tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với màn kết hợp mang màu sắc rất Việt Nam, nhưng được kể bằng tinh thần hiện đại giữa Đoàn Thúy Trang và Phúc Du. Sau dấu ấn của Tình Yêu Màu Nắng, Đoàn Thúy Trang những năm gần đây cho thấy sự chuyển mình rõ rệt trong tư duy âm nhạc với những dự án được đầu tư cả về ý tưởng lẫn hình ảnh. Và Lên Rừng Xuống Biển tiếp tục là một thử nghiệm thú vị khi nữ ca sĩ lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh để kể lại câu chuyện tình yêu dưới góc nhìn cảm xúc và nội tâm hơn. Sự mềm mại, nhiều chất tự sự của Đoàn Thúy Trang kết hợp với màu rap gai góc hiện đại của Phúc Du đã tạo nên một bản phối nhiều đối lập nhưng đầy cuốn hút, nơi dân gian pop và hip hop gặp nhau trong cùng một không gian âm nhạc giàu tính điện ảnh.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Giai đoạn từ nay đến năm 2028, phấn đấu phủ camera giám sát 100% trên các tuyến cao tốc đang khai thác, 50% tuyến đường đô thị trung tâm và 30% địa bàn cấp xã phường theo quy định. Giai đoạn từ năm 2029 đến 2030, mở rộng kết nối và chuẩn hóa dữ liệu toàn quốc. Tầm nhìn đến năm 2050, duy trì nâng cấp hệ thống giao thông thông minh hoàn toàn dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đó là những mục tiêu rất đáng chú ý trong đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Mới đây nhất, ngày 30 tháng 9 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết về áp dụng cơ chế chính sách triển khai đề án xây trung tâm dữ liệu điều hành giao thông. Trung tâm dữ liệu này được vận hành sẽ mang lại những lợi ích gì và sẽ thay đổi cách quản lý vận hành giao thông ra sao? Đâu là những yêu cầu cốt lõi đặt ra khi xây dựng trung tâm dữ liệu? Diễn đàn với chủ đề Trung tâm dữ liệu giao thông khó nhất là kết nối. Trực tiếp 12 giờ 30 phút thứ năm ngày 8 tháng 10 trên FM 91, FM 90 và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Phát lại lúc 14 giờ 30 phút thứ bảy chủ nhật. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 024 37 91 91 91 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị thính giả đang đến với diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về triển khai đề án xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quản lý Giám sát, Xử lý Vi phạm và Điều hành Giao thông giai đoạn 2026-2030.

0: 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xin được gọi tắt là đề án Trung tâm Dữ liệu Giao thông. Nghị quyết này được đánh giá là có ý nghĩa rất to lớn trong việc tạo nền tảng dữ liệu thống nhất để chuyển từ quản lý giao thông theo phương thức truyền thống sang điều hành giao thông thông minh theo thời gian thực và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân. Chúng ta có thể hình dung như thế nào về trung tâm dữ liệu giao thông trong tương lai? Người dân sẽ được hưởng lợi gì và xã hội sẽ thay đổi thế nào khi trung tâm dữ liệu này được đưa vào vận hành khai thác như đề án đã được phê duyệt? Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu nội dung này trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn sự tham gia của các khách mời trong chương trình. Trước tiên xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, cán bộ phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.
1: Vâng, xin chào khán giả.
0: Cảm ơn Thượng tá đã dành thời gian đến với diễn đàn ngày hôm nay của VOV Giao thông Quốc gia. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi còn mời đến phòng thu Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Viện trưởng Viện Đường sắt và Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Các bạn cũng biết là điều kiện giao thông ở các đô thị lớn như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái tình huống rất là khó lường, giao thông cũng có thể ùn tắc bất cứ hội lúc nào. Và buổi trưa thế này, thành phố Hà Nội cũng rất đông. Và Tiến sĩ Hưng đang trên đường đến phòng thu, một lát nữa thôi sẽ đồng hành cùng với chúng ta với những cái thông tin sâu sắc về chủ đề Trung tâm Dữ liệu Giao thông. Và thưa quý vị, chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay, Trung tâm Dữ liệu Giao thông, chúng tôi chọn một cái khía cạnh của câu chuyện là vấn đề kết nối trong trung tâm dữ liệu này. Các bạn quan tâm đến chủ đề, xin mời chia sẻ ý kiến bằng cách gọi điện đến tổng đài của VOV Giao thông Quốc gia. Số điện thoại là 024-37-919191 hoặc cũng có thể bày tỏ ý kiến qua fanpage VOV Giao thông. Trung tâm dữ liệu và những cái dữ liệu chúng ta đã có hiện nay đang giúp ích như thế nào, người dân cảm nhận ra sao khi dữ liệu bước đầu được tích hợp phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và quản lý điều hành giao thông. Xin mời Thượng tá Nguyễn Thùy Nga và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhanh sau đây của phóng viên chương trình.
2: Theo quan sát của chị Phan Thu Hương ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, thời gian qua, trên địa bàn thủ đô, khi dữ liệu giao thông từng bước được cập nhật đầy đủ, chính xác và đưa vào khai thác hiệu quả, công tác quản lý xử lý vi phạm đã có những chuyển biến rõ rệt. Việc nhanh chóng xác định phương tiện, người điều khiển có hành vi vi phạm giúp lực lượng chức năng rút ngắn thời gian phát hiện, xử lý kịp thời và chính xác hơn.
3: Vi phạm giao thông nó đã giảm hẳn. Bởi vì từ cái việc mà phát hiện các cái vi phạm giao thông nhanh hơn, xử lý kịp thời hơn ấy, thì là cái người mà tham gia giao thông như chúng tôi cũng sẽ hạn chế cái việc vi phạm. Bởi vì với cái mức phạt hiện nay nó rất là lớn như vậy, và cái việc mà phát hiện vi phạm nó rất là nhanh, rất là chính xác, thì người tham gia giao thông là cũng sẽ rất là hạn chế những cái việc vi phạm.
2: Với anh Nguyễn Mạnh Hà ở phường Giảng Võ, Hà Nội, việc dữ liệu giao thông đi vào phục vụ đời sống đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo anh Hà, từ nền tảng dữ liệu giao thông được kết nối và khai thác hiệu quả, công tác phát hiện, xử lý vi phạm giao thông đang từng bước chuyển từ bị động sang chủ động, nhanh chóng và chính xác hơn.
4: Khi dữ liệu được số hóa và sử dụng hiệu quả, thì cơ quan chức năng có thể nhanh chóng xác định phương tiện cũng như là hành vi vi phạm để mà xử lý kịp thời, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cái việc phát hiện trực tiếp tại hiện trường. Và điều này thì không chỉ nâng cao cái hiệu quả xử lý vi phạm mà còn góp phần tăng tính minh bạch, chính xác cũng như là cái sức gian đe của pháp luật.
2: Bên cạnh đó, nhiều người tham gia giao thông chia sẻ về ý nghĩa từ việc dữ liệu giao thông được cập nhật và kết nối đồng bộ, giúp việc phát hiện các điểm ùn tắc, sự cố trên đường được nhanh chóng và chính xác hơn.
5: Giám sát giao thông thì trong thực này thì khi mà xảy ra cái điểm nghẽn giao thông ấy thì hoàn toàn lực lượng chức năng có thể có mặt kịp thời hơn để thực hiện phân luồng giao thông và giải tỏa các điểm tắc.
6: Dữ liệu còn được hỗ trợ phát hiện sớm các sự cố rồi điểm ùn tắc để có cái phương án điều tiết phù hợp. Theo tôi thì về lâu dài thì đây cũng là một cái nền tảng quan trọng để xây dựng giao thông thông minh cũng như là an toàn và thân thiện hơn.
7: Tôi nhìn những cái hình ảnh là các cái chiến sĩ cảnh sát giao thông của chúng ta dầm mưa dãi nắng ở trên đường để mà điều tiết cái luồng phương tiện, và hy vọng rằng ấy là các cái hệ thống trong cái thời gian tới nó sẽ giúp cho những cái sự vất vả của các đồng chí được giảm bớt.
0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhanh của phóng viên và những ý kiến của người dân về việc là trong thời gian vừa qua, người dân cảm nhận như thế nào về sự thay đổi của giao thông, của cách thức điều hành, tổ chức và phân luồng chống ùn tắc giao thông khi dữ liệu của chúng ta cũng

0: bước đầu đã có những bước để tích hợp và đưa vào làm công cụ giúp cho giám sát và điều hành giao thông. Chúng tôi xin được hỏi Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, cán bộ phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Thưa Thượng tá, Thượng tá đánh giá như thế nào về cái tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng trung tâm dữ liệu giao thông trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn xa hơn như là chính phủ đã xác định đến 2050 ạ?
1: Vâng, hiện tại Cục Cảnh sát Giao thông cũng đang tham mưu cho Bộ Công an báo cáo chính phủ triển khai xây dựng đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Và đã được cụ thể hóa tại cái quyết định số 456 ngày 20 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, hay còn gọi là đề án số 456. Cùng với đó thì Đảng ủy Chính phủ cũng đã ban hành cái nghị quyết số 05 ngày 12 tháng 6 năm 2026 về áp dụng cơ chế chính sách triển khai cái đề án số 456. Đồng thời Chính phủ cũng đã có cái nghị quyết số 298 ngày 29 tháng 9 năm 2026 ban hành cái kế hoạch thực hiện cái nghị quyết số 05. Có thể nói là cái việc xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát xử lý vi phạm và điều hành giao thông được xác định là một cái bước đột phá cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Và cái việc này thì nó có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng lớn trong việc thay đổi cái phương thức quản lý, điều hành và bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ phản ứng sau sự vụ sang chủ động dự báo, phòng ngừa và xử lý dựa trên cái dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Căn cứ trên cái dữ liệu khách quan, công nghệ và thực tiễn tình hình tham mưu để đề xuất xây dựng và hoàn thiện các cái chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm thiểu cái hành vi vi phạm, nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Hình thành cái mạng lưới giao thông thông suốt, an toàn trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
0: Đối với cái công tác tham mưu đề xuất xây dựng của huyện hoàn thiện những cái chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thì thưa Thượng tá, khi mà chúng ta xây dựng và vận hành được cái trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia này thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào?
1: Vâng, việc xây dựng các cái trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông do lực lượng cảnh sát giao thông làm nòng cốt trong quản lý, vận hành, khai thác thì với cơ chế hoạt động liên tục 24/7 sẽ tạo cái nền tảng quan trọng để kết nối, liên thông dữ liệu, phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện các cái thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông theo phương thức điện tử, toàn trình, góp phần cắt giảm thời gian, chi phí xã hội. Khai thác phân tích dữ liệu lớn nhằm tham mưu các cái giải pháp phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và vi phạm giao thông một cách căn cơ bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cái hệ thống camera giám sát để tự động phát hiện xử lý vi phạm, nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời hiện đại hóa công tác quản lý lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên môi trường số.
0: Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ từ Thượng tá Nguyễn Thùy Nga. Các bạn thân mến, lúc này thì Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Viện trưởng Viện Đường sắt và Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cũng đã có mặt tại phòng thu của chúng tôi. Xin được chào Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng.
2: Vâng, xin kính chào các bạn nghe đài, kính chào các anh chị trong tọa đàm.
0: Dạ vâng, lộ trình của anh từ cơ quan đến phòng thu của VOV Giao thông Quốc gia có khó khăn lắm không ạ?
2: Có chị là về giờ trưa thì cũng là giờ cũng khá đông xe nên phương tiện cũng có một vài đoạn là ùn tắc.
0: Anh nghĩ sao, anh hình dung thế nào với cái việc là tới đây khi chúng ta có được một cái trung tâm dữ liệu giao thông theo thời gian thực thì cái tình trạng này nó sẽ được cải thiện ra sao?
2: Về mặt lý thuyết thì thưa các chị thì đấy là một cái tất yếu là sẽ có sự cải thiện. Có điều cái mức độ cải thiện đến đâu thì còn tùy vào mức độ kết nối, mức độ vận dụng, mức độ chia sẻ.
0: Và chúng ta cũng đang kỳ vọng điều này với những cái phân tích chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề về trung tâm dữ liệu giao thông và vấn đề kết nối. Vừa rồi thì Kiều Tuyết và Thượng tá Nguyễn Thùy Nga có trao đổi về cái tầm quan trọng, ý nghĩa của việc xây dựng trung tâm dữ liệu giao thông trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2050. Vậy thì theo tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, khi mà xây dựng và vận hành được cái trung tâm dữ liệu này thì nó mang lại những lợi ích như thế nào cho người dân, cho doanh nghiệp và cho xã hội ạ?
2: Vâng, thưa quý vị nghe đài, thì cái trung tâm này quả thực theo quan điểm của tôi trải nghiệm một quá trình nghiên cứu thì nó là một cái sự tạo một cái hiệu ứng rất lớn trong xã hội, cho doanh nghiệp và cho người dân.
0: Yeah.
2: Người dân hưởng lợi rất là nhiều. Ví dụ như là cái đơn giản nhất thôi, đó là cái sự an toàn hơn khi tham gia giao thông. Có dữ liệu thì sẽ có sự giám sát, kiểm soát và điều hành. Sau đó thì tham gia giao thông sẽ an toàn hơn.
0: Yeah.
2: Thứ hai là giao thông của chúng ta sẽ thực hiện được nhanh hơn. Ví dụ như là khi có dữ liệu rồi thì các cái ứng dụng về AI, các cái tiện ích có thể sẽ có những cái điều chỉnh nhanh hơn, kịp thời hơn về pha đèn, tổ chức giao thông.
0: Yeah.
2: Đó thì thông nhanh hơn. Và ngoài ra thì đối với thủ tục hành chính ấy, như chị cũng nói ấy, thì sẽ có cái hiệu ứng hơn về mặt minh bạch và rõ ràng, giải quyết trực tuyến.
0: Yeah.
2: Thì đối với doanh nghiệp thì nó còn lớn hơn nhiều. Ví dụ như là đối với thời gian vận tải thì báo cáo các chị này, nay Việt Nam ta thì có một cái con số là cái chỉ cái là chi phí logistic ấy, còn là khá lớn so với khu vực cũng thế giới. Thế thì khi có trong dữ liệu ấy, thì có những sự điều hành vận tải thì cái hiệu quả của logistic ấy tốt hơn. Ví dụ như là thời gian vận tải di chuyển ấy sẽ xác định được trước, và khi đấy thì sẽ có cái độ tin cậy cho doanh nghiệp hơn, khi họ sẽ tiết kiệm được cái thời gian chờ hay là phải lưu kho hàng, tức là họ tin cậy hơn khi họ vận hành. Ngoài ra thì cái hiệu quả cho doanh nghiệp công nghệ cũng là một cái hiệu quả rất lớn. Doanh công nghệ sẽ có một cái thị trường về thiết bị camera giám sát hành trình.
0: Vâng.
2: Và họ sẽ có một cái cơ hội để họ phát triển mạnh hơn nữa cái công nghệ đấy trong nước. Chúng ta đã ao ước về công nghệ lõi, công nghệ gốc mà. Ngoài ra thì đối với các doanh nghiệp liên quan đến đầu tư hạ tầng là một cái rất quan trọng. Và các chị là hiện nay thì các dự án BOT của chúng ta thì cũng có một cái thực trạng, đó là cái phương án tài chính ấy, khi lập ra mà chủ trương đầu tư ấy, đôi khi nó lại không sát thực tế. Cũng cái này cũng phải xuất phát từ cái khách quan, đó là cái dữ liệu mà ta theo dõi giao thông.
0: Vâng,
2: trước đây
0: thì
2: chúng ta còn đang ở mức độ là thủ công, đếm xe, đếm xe thủ công và dự báo thủ công. Nhưng khi có một cái dữ liệu đồng bộ, là sự tưởng tượng là hình dung có cái chuyện đấy, thì sẽ có một cái bức tranh toàn, gọi là toàn diện hơn về nhu cầu vận tải, số lượng và cái tăng trưởng đến đâu, thì đấy thì dự báo rất dễ hơn rất là nhiều.
0: Vâng.
2: Và ngoài ra thì các đơn vị như chúng tôi là bên trường đại học công nghệ vận tải chẳng hạn, cũng có một cái lợi thế là nếu như có một hệ thống dữ liệu đồng bộ thì sẽ có cơ hội để tiếp cận dữ liệu và triển khai các nghiên cứu. Trong trường có một trung tâm về công nghệ AI trong giao thông thông minh, thì cũng hướng tới là các cái xử lý các mô hình AI dự báo, cảnh báo, thì dữ liệu có thì cũng phát huy hơn những cái nghiên cứu trong trường. Đấy. Vâng. Nói chung là toàn diện xã hội chị ạ.
0: Yeah, rất là nhiều những cái chủ thể sẽ được hưởng lợi khi mà chúng ta có thể xây dựng và vận hành được trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia này. Thưa đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông, Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, được biết là trong thời gian vừa qua thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã và đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông. Vậy thì Thượng tá có thể chia sẻ thêm cho thính giả hình dung hiện nay thì cái cơ sở dữ liệu của chúng ta đang ở trạng thái như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng đã xây dựng, tạo lập nhiều cái cơ sở dữ liệu nghiệp vụ phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, như cái dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện, dữ liệu quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe, dữ liệu quản lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, hay là dữ liệu về hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, dữ liệu tổng hợp tai nạn giao thông, hay cái dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Các cái cơ sở dữ liệu này thì đã được xây dựng, tổng hợp, phân tích và đưa ra các cái giải pháp căn cơ trong quản lý con người, phương tiện, hành vi để nâng cao cái hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và xử lý vi phạm. Hiện tại thì Cục Cảnh sát Giao thông đang tiến hành chuẩn hóa cái dữ liệu, làm sạch dữ liệu, bảo đảm tuân thủ cái khung kiến trúc chính phủ số đó.
0: Dạ.
1: Và cái kiến trúc dữ liệu của Bộ Công an để sẵn sàng tích hợp trong cái trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông sắp tới. Ngoài ra thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã kết nối dữ liệu các cái ngành y tế, tài chính, xây dựng v.v. để tiếp tục phục vụ người dân giải quyết các cái thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện trên môi trường điện tử. như đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe, xử lý vi phạm hành chính. Và theo cái quy hoạch của đề án số 456 thì trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông sẽ kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia, các cái trung tâm dữ liệu chuyên ngành, kết nối cơ sở dữ liệu của các cái bộ ngành liên quan, ví dụ như Bộ Xây dựng hay Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính, Bộ Y tế, các cái dữ liệu về kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông, dữ liệu đăng kiểm, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dữ liệu thu phí không dừng ETC, hay cái dữ liệu cân tải trọng, dữ liệu về sức khỏe người lái xe, dữ liệu bảo hiểm.
0: Vâng, như vậy với cái đề án sắp tới chúng ta đang triển khai và bắt đầu có những cái bước xúc tiến mạnh mẽ, thì như Thượng tá Thùy Nga vừa chia sẻ là cái nguồn dữ liệu đầu vào của chúng ta sẽ rộng lớn hơn nữa, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và cái khả năng kết nối cũng sẽ chặt chẽ hơn nhiều, đúng không ạ? Vậy thưa tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, theo anh thì với nghị quyết của chính phủ về cái kế hoạch triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia, anh hình dung như thế nào? Cơ sở dữ liệu này khi hoàn thành nó sẽ có cái quy mô, tầm vóc, cái mức độ bao quát ra sao về mặt thông tin dữ liệu?
2: Kính thưa chị, thì theo như chúng tôi tìm hiểu về nghiên cứu thì cái nghị quyết 298 của chính phủ ở đây không chỉ là một cái đề án trung tâm giao thông, mà đôi khi nó là một cái thiết chế, một cái quy định chung cho toàn cái lĩnh vực khi mà xây dựng dữ liệu giao thông. Trong đó thì quy định các cái mô hình, các cái dữ liệu, các chuẩn dữ liệu và sự liên kết các dữ liệu. Thì cái này nó sẽ có một cái quy mô, tôi nghĩ là nó là một cái đầu tiên, nó có nền tảng về thể chế, nền tảng về gọi là quy định để làm hệ thống. Mà cái này đúng ra là phải làm đầu tiên nhé. Có cái hệ thống này thì sẽ có sự đồng bộ và sự kết nối nó thuận tiện hơn trong quá trình tương lai. Có thể dùng các ngành như là cái hệ thống chúng ta sau này, nôm na nó sẽ giống như một cái hệ thống mà kể từ thu thập dữ liệu cho đến truyền dữ liệu và đến hệ thống xử lý và phản ứng, đưa ra các cái giải pháp tương ứng với các từng bộ dữ liệu đấy, thì cần phải có sự liên thông kết nối. Thì để giải quyết được vấn đề đấy và có ý nghĩa thực sự thì phải cần có một cái quy định, quy chế để kết nối. Và tầm vóc của nó thì tôi nhìn nhận nó ở tầm cỡ là quốc gia, và nó có ý nghĩa không chỉ cho ngành giao thông, không chỉ cho xử lý vi phạm, mà nó còn là dữ liệu để phát triển kinh tế của đất nước nữa cơ. Thế tầm vóc rất lớn. Ngoài ra thì cái độ bao quát và toàn diện thì theo như cái tinh thần nghị quyết 298 thì là cái sự bao quát và toàn diện, thì có thể nhìn nhận nó ở mức độ là toàn xã hội, không nhiều bộ nhiều ngành, chứ không phải là chỉ có riêng camera giám sát giao thông, không chỉ có xử phạt, không chỉ có đếm lưu lượng xe, mà cả dữ liệu về đăng kiểm, dữ liệu đăng ký, dữ liệu về y tế, thì đó là những cái sự kết nối sau này mà tạo được hiệu ứng rất là lan tỏa xã hội. Ví dụ như trong bên lĩnh vực giao thông thì chúng ta có thể xác định được cái con số chính xác về tai nạn, về số người chết. Hiện nay có thể nó ghi nhận là số người tử vong do tai nạn giao thông là tại hiện trường. Nhưng thực ra theo thế giới, thông lệ thế giới ấy, thì họ tính theo cái sau 30 ngày xảy ra tai nạn. Thế thì có số liệu đấy thì cần có số liệu hồ sơ theo dõi của Bộ Y tế đưa vào. Ví dụ thế, thì đấy là cái trung tâm này có sự kết nối rộng như vậy. Và cái sản phẩm đầu ra của cái bộ dữ liệu này theo tôi đánh giá là nó cũng rất là lớn ở quy mô quốc gia đấy. Thì báo cáo các chị, hiện nay thì chúng ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển chuyển đổi số. Và chúng ta hay nói nhiều về chuyển đổi số, nói nhiều về trí tuệ nhân tạo. Nhưng bản chất để phát triển được các cái mô hình trí tuệ nhân tạo thì cái ngoài thuật toán, ngoài cơ sở tầng thiết bị còn là nguồn dữ liệu. Dữ liệu chính là cái xương sống và để nuôi các cái mô hình AI phát triển tốt. Thế mà có dữ liệu trước. Thì ban đầu dữ liệu có thể ở mức độ là chỉ để ta biết có gì xảy ra, ta mô tả thôi, nhìn thấy nó thôi. Đến bước thứ hai là đến bước có thể ta đến cái giai đoạn từ dữ liệu rồi, có thể xây dựng các cái dự báo, các giả định và các cái giải pháp phòng ngừa khi nó xảy ra. Và đó mới là cái hướng đến của cái trung tâm này, và tôi nghĩ là sẽ có một cái quy mô ảnh hưởng. Nếu thành công, nó là một cái bước gọi là nhảy vọt trong quản lý số, về giao thông, về an toàn và về toàn xã hội.
0: Dạ vâng. Chúng ta có thể hình dung với cái tầm vóc rất lớn của cơ sở dữ liệu giao thông và cái ý nghĩa của nó như là Thượng tá Thùy Nga và tiến sĩ Trần Ngọc Hưng vừa chia sẻ. Trước khi đến với những nội dung trao đổi tiếp theo thì Kiều Tuyết cũng xin được cập nhật nhanh một số thông tin về tình hình giao thông khu vực Hà Nội. Thưa quý vị thính giả, cho biết là ở đường Phương Mai đoạn qua cổng bệnh viện Gia Liễu, hiện nay giao thông ùn tắc cục bộ do có nhiều xe taxi dừng đỗ. Trong khi đó ở khu vực ngã tư Sở, giao thông cũng đang ùn tắc khó khăn theo hướng đi đường Trường Chinh. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết xe ô tô gặp sự cố tại km số 164 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục rồi. Hiện nay thì các xe lưu thông chậm theo hướng đi ra quốc lộ 5. Xin được cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đang phối hợp cung cấp cập nhật thông tin cho VOV Giao thông Quốc gia. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể bày tỏ ý kiến, chia sẻ về nội dung đang được đề cập trong diễn đàn ngày hôm nay.

0: ngay trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề Trung tâm dữ liệu giao thông khó nhất là kết nối. Ở chương trình của chúng ta có sự tham gia của hai vị khách mời, Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, cán bộ phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, và Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Viện trưởng Viện Đường sắt và Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Ở phần đầu tiên chúng ta trò chuyện về cái ý nghĩa của Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia khi mà chúng ta có thể xây dựng và vận hành theo cái đề án của chính phủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi về những cái ý nghĩa, những cái khía cạnh của câu chuyện này. Có một vấn đề mà các chuyên gia và người dân rất quan tâm, đấy là cái câu chuyện kết nối dữ liệu. Vậy thì thưa tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, theo tiến sĩ, cái vấn đề kết nối dữ liệu.
1: Thưa chị, thưa các bạn nghe đài, như phần đầu ta đang nói về trung tâm dữ liệu thì gồm các cái hệ thống camera, các hệ thống cảm biến, các hệ thống tin thu thập dữ liệu. Thì rõ ràng là cái sự kết nối dữ liệu với nhau và dữ liệu giữa các ngành nó đóng vai trò gần như là cái giác quan với lại hệ thần kinh. Tức phải có cái sự trao đổi, sự giao thoa. Ý nghĩa nó rất là lớn. Thì tôi vừa nói ví dụ đơn giản như là ghép được cái dữ liệu của tai giao thông với dữ liệu số người tử vong vì tai giao thông. Thì đó cũng là cái dữ liệu để ra đưa ra cái nhận định chính xác của con số thiệt hại của chúng ta. Hay như là dữ liệu giữa dữ liệu giao thông và dữ liệu đăng kiểm xe, đăng ký xe thì có thể giúp xác định sớm được cái chủ xe, chủ phương tiện. Hay như ngành bảo hiểm cũng thế. Ngành bảo hiểm có thể sẽ có những cái thuận lợi hơn khi mà chúng ta tiến hành giải quyết tai nạn, đền bù. Thế thì đấy là cái kết nối rất quan trọng. Tuy nhiên thì cái nghị quyết 298 nó có một cái nền tảng, đặt nền móng, đặt cơ sở cho xây dựng rồi. Tuy nhiên để làm được ấy thì theo tôi nó còn những cái rất nhiều rào cản để có thể thực sự là kết nối được. Và nếu như không thành công thì nó gây rất nhiều hệ lụy. Và có thể nguy cơ dẫn đến là lãng phí.
0: Thực tế trong giai đoạn đầu khi chúng ta chuyển đổi số, chúng ta cũng đã gặp phải những cái vướng mắc khi các ngành đều có dữ liệu nhưng rất là khó để có thể kết nối, đúng không ạ? Vâng. Và anh nghĩ là có khả năng xảy ra cái điều đó không nếu như chúng ta không làm tốt cái khâu chuẩn bị, cái khung thiết kế đầu vào cho dữ liệu cũng như các hạ tầng kết nối?
1: Vâng ạ, qua phân tích những cái nguyên nhân về mặt khoa học thôi ạ. Tất nhiên là khoa học đi đôi cả kỹ thuật và thể chế thì nó có những cái nguyên nhân tồn tại của nó. Thực ra bản chất thì khi xây dựng thì ai cũng muốn kết nối, muốn giao thoa về thông tin. Nhưng đôi khi nó có nhiều cái rào cản có thể vô tình hoặc là khách quan dẫn đến sự thiếu kết nối. Ví dụ như là hệ thống phần cứng nhận hoạt động đang có vấn đề trục trặc thì đâm ra dữ liệu không có, mất kết nối. Hay như là cái dữ liệu cách nguyên rất là khách quan thôi, dữ liệu về sự thay đổi. Ví dụ như nay chúng ta có một cái quy định liên quan đến biển số xe. Có thể là biển số xe thì đã định danh rồi, thì khi mà ta bán phương tiện thì biển số xe sẽ được gọi là lưu trữ tiếp. Sau 5 năm mà không đăng ký xe có thể chuyển tên người khác. Thì có thể là cái dữ liệu đấy cách đây 5 năm đứng tên một người khác và sau 5 năm lại là một người mới. Sự sai lệch về mặt thời gian, về mặt đơn giản chỉ làm kỹ thuật nhỏ thôi thì dẫn đến cái thiếu kết nối. Hoặc đôi khi về dữ liệu bảo mật, đôi khi thông tin y tế có thể chia sẻ được rộng rãi không, cũng là một vấn đề. Trong khi đó thì dữ liệu chúng ta cần phải kết nối, cần phải liên thông. Hoặc là thời gian vận hành vào khác nhau, hay những cái chuẩn dữ liệu của các cái ngành, các cái hệ thống nó khác nhau thì sự kết nối sẽ khó. Ví dụ thế, nói chung là có nhiều rào cản. Nhưng theo tôi thì cái sự quan trọng nhất đó là cái vai trò của bộ chủ quản chủ trì cái chương trình này. Khi mà có cái cách tiếp cận tốt, có đội ngũ chuyên gia đủ mạnh, đủ sâu và bao quát thì có thể xây dựng trước một cái khung, một cái sườn quy định và các cái ngành có thể đi theo. Sự nghĩa vụ phải chia sẻ, được chia sẻ và chia sẻ như thế nào là một cách.
0: Ở trong cái đề án được chính phủ phê duyệt cũng như là cái kế hoạch, cái nghị quyết phê duyệt kế hoạch thực hiện ấy, thì chúng tôi cũng thấy là nhắc nhiều đến cái việc là khung kiến trúc tiêu chuẩn dữ liệu rồi những cái nền tảng để kết nối. Vậy thưa Thượng tá Nguyễn Thùy Nga, Thượng tá có thể chia sẻ là cái khung kiến trúc tiêu chuẩn dữ liệu sẽ được thiết kế như thế nào để đảm bảo cái tính thống nhất và thuận lợi cho quá trình kết nối sau này ạ?
2: Thưa quý vị khán giả, hiện tại thì theo cái đề án số 456, cái nghị quyết số 05 và cái nghị quyết số 298 của chính phủ thì hệ thống các cái trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông sẽ tuân thủ thống nhất cái kiến trúc tổng thể, kiến trúc dữ liệu, từ điển dữ liệu dùng chung, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nguyên tắc kết nối, chia sẻ dữ liệu và định hướng công nghệ do cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ

0: và khai thác dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc, không hình thành các cái hệ thống nền tảng hoặc cấu phần công nghệ độc lập, khép kín, không tương thích với kiến trúc tổng thể của đề án. Tổ chức và vận hành trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia theo mô hình thống nhất từ trung ương đến địa phương, bảo đảm tập trung điều hành ở cấp quốc gia, đồng thời phát huy cái vai trò chủ động vận hành trực tiếp ở cấp tỉnh, thành phố. Tại nghị quyết số 05 của Đảng ủy Chính phủ cũng đã giao Bộ Công an chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng kiến trúc tổng thể, kiến trúc dữ liệu, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, danh mục công nghệ, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, quản trị nền tảng dùng chung, xây dựng chương trình đào tạo, chuyển đổi năng lực và giám sát tổng thể. Việc phân quyền dữ liệu và thẩm quyền quyết định được xác định rõ trên từng loại dữ liệu, từng nghiệp vụ, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyền.
1: Thưa Thượng tá, chúng ta có thể hình dung là ví dụ như cùng một cái hệ thống camera giám sát thì bây giờ là lực lượng cảnh sát giao thông cũng có hệ thống camera giám sát, rồi ngành xây dựng và nhiều địa phương cũng có. Thế thì cái khung kiến trúc, cái tiêu chuẩn dữ liệu như thế nào để tới đây chúng ta có thể kết nối được với nhau?
0: Ví dụ như đối với camera giám sát thì bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hiện nay thì Bộ Công an đang xây dựng cái quy chuẩn quốc gia thay thế quy chuẩn số 05 năm 2024 của Bộ Công an về hệ thống giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện theo cái quy chuẩn và các cái quy định chung, bảo đảm tuân thủ kiến trúc tổng thể, thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc.
1: Với những chia sẻ vừa rồi của Thượng tá Nguyễn Thùy Nga thì không biết là Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng đã thấy yên tâm chưa? Anh còn băn khoăn điều gì về cái khả năng kết nối của dữ liệu sau này?
2: Thưa chị, thì cái ý kiến của Thượng tá
1: Nguyễn
2: Thùy Nga đã có nói chung là rất tổng quát rồi, đầy đủ rồi. Tôi nghĩ thì cái vấn đề mà tôi cũng cũng nhấn mạnh thêm, lại cũng đồng tình với lại Thượng tá thôi, đó là cái phần đầu tiên, đó là cái phần cái tìm cách để tháo gỡ cái trở ngại khi mà phải làm rõ trách nhiệm của các bên. Sau rõ tức là đơn vị nào giữ dữ liệu nào và tuân thủ cái gì để cấp kịp thời. Bởi đôi khi là quy định thì có nhưng mà trách nhiệm còn chưa rõ thì có thể là có nhiều cái khách quan có thể đổi được. Và cuối cùng nhận được hậu quả cuối cùng chính là dữ liệu thiếu kết nối. Thì nó dẫn đến một loạt các cái vấn đề sau này liên quan đến lãng phí, liên quan đến đầu tư. Cái thứ hai đó là liên quan đến cái gọi là cái quy định về độ trễ, hay là gọi là độ tươi ấy, như tổng thư hay có nói liên quan đúng đủ sạch sống đấy. Tức là dữ liệu phải đủ độ tươi, đủ độ sống, tức thời gian nó phải đúng. Tức là đôi khi có những cái dữ liệu mà cần phải cập nhật ngay để xử lý ngay, mà để nó trễ đi thì cái điều hành, cái phản ứng nó chậm mất rồi. Đấy là cái tôi nghĩ là cái cũng rất là quan tâm. Và một cái mảng nữa tuy là về kỹ thuật thôi nhưng mà cũng rất là quan trọng, đó chính là cái sự gọi là tương thích về tầng công nghệ. Cái này là cái mà tôi nghĩ là tuy là kỹ thuật nhưng mà cũng có sự thống nhất, như Thượng tá cũng có nói liên quan đến quy định về quy chuẩn quốc gia, thì cái đấy sẽ là cái rất tuyệt vời để cho các cái dự án tiếp theo khi đầu tư hay trang bị thì có cái mà hướng vào và cùng đạt chuẩn, khi đó thì mọi thứ sẽ rất là thuận lợi.
1: Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng có chỉ ra cái vấn đề yêu cầu về xóa rõ trách nhiệm của các bên trong kết nối chia sẻ dữ liệu, rồi những cái vấn đề liên quan đến độ trễ của kết nối, làm thế nào để đạt được cái tiêu chuẩn đúng đủ sạch sống như là Đảng Nhà nước yêu cầu, và cái mức độ tương thích về hạ tầng công nghệ khi chúng ta tiến hành kết nối dữ liệu. Vậy thưa Thượng tá Nguyễn Quỳnh Thùy Nga, những cái vấn đề này đã được tính toán và có hướng khắc phục ra sao ạ?
0: Những cái quy định, quy chuẩn sẽ phải hoàn thành trong cái thời gian tới theo cái kế hoạch ban hành kèm theo cái nghị quyết số 298 của Chính phủ. Thì chúng ta phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn chuyên môn và các cái quy định cần thiết để bảo đảm hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất cho việc đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia và triển khai các cái dịch vụ trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, như sửa đổi bổ sung luật trật tự an toàn giao thông đường bộ theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ban hành các cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định về hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, các cái thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ và trung tâm chỉ huy giao thông, ban hành các cái thông tư quy định về các cái hoạt động nghiệp vụ cảnh sát giao thông, chuẩn hóa cái quy trình phát hiện, xác minh, xử lý vi phạm hành chính.

0: trên môi trường điện tử.
1: Dạ vâng. Trong cái đề án được chính phủ phê duyệt rồi cái nghị quyết 05 của Đảng ủy Chính phủ và vừa rồi là nghị quyết 298 thì Kiều Tuyết thấy là cái những cái vấn đề liên quan đến

0: bằng chứng điện tử hoặc là quy định về phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập, quản lý cái chất lượng dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước hay là an ninh mạng, bảo đảm dữ liệu được quản lý thống nhất, an toàn, có khả năng kiểm soát, truy vết trong toàn bộ cái vòng đời dữ liệu và bảo đảm cái giá trị quản lý của chuỗi bằng chứng điện tử phục vụ cho công tác quản lý nhà nước. Hay là xây dựng cái mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia, khung kiến trúc dữ liệu từ điển dữ liệu dùng chung, hay là cái tiêu chuẩn kết nối và nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, bảo đảm cái kết nối thống nhất giữa các cái trung tâm dữ liệu.
1: Dạ vâng. Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia là cái thông tin mà được người dân rất quan tâm ngay từ khi đề án được phê duyệt hồi tháng 3 năm 2026. Thì khi mà VOV Giao thông cung cấp thông tin với những cái chia sẻ của đại diện Cục Cảnh sát Giao thông là với cái dữ liệu này chúng ta thậm chí có thể phát hiện và được thông báo cái vi phạm của mình chỉ sau 2 giờ đồng hồ, thì người dân đã rất là ấn tượng và theo dõi liên tục để xem là những cái bước đi như thế nào, những bước triển khai ra sao. Đây cũng là vấn đề mà các giới nghiên cứu và các chuyên gia về giao thông cũng rất quan tâm, mong mỏi là sẽ được góp ý kiến để cùng các cơ quan chức năng xây dựng hoàn thiện. Sau đây thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời và quý vị thính giả sẽ đến với cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV Giao thông với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức, về những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia, đặc biệt là vấn đề kết nối.
2: Thưa ông, khi xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia thì việc kết nối và liên thông dữ liệu thì có ý nghĩa ra sao ạ?
3: Cái việc kết nối và liên thông dữ liệu là vấn đề cốt lõi, bởi vì là giao thông nó là một cái hệ thống có tính liên ngành và liên vùng rất cao. Khi mà có liên thông dữ liệu đa nguồn thì chúng ta có khả năng là không chỉ biết giao thông đang diễn ra như thế nào mà chúng ta còn có thể hiểu được tại sao nó lại xảy ra như vậy, và từ đó thì chúng ta có thể dự báo được tình hình giao thông. Đối với ở góc độ quản lý nhà nước ấy, thì cái dữ liệu liên thông nó còn giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước là có cái cơ sở vững chắc để mà ra quyết định dựa trên bằng chứng, thì từ đó thì chúng ta có thể dễ dàng đạt được các cái mục tiêu.
2: Vậy thì theo ông, đâu là những cái yêu cầu quan trọng về chuẩn dữ liệu, nền tảng công nghệ và cơ chế chia sẻ để các cái hệ thống giao thông có thể kết nối với nhau đạt hiệu quả?
3: Theo kinh nghiệm quốc tế thì có 3 cái vấn đề chính mà cần phải giải quyết đồng thời. Thứ nhất là chuẩn dữ liệu, thứ hai là nền tảng công nghệ và thứ ba là cơ chế quản trị và chia sẻ dữ liệu. Thì về chuẩn dữ liệu thì có thể nói là các cái hệ thống mà muốn kết nối được với nhau ấy, thì trước tiên nói đơn giản là chúng phải hiểu được dữ liệu của nhau. Thì vì vậy mà chúng ta cần thống nhất những cái chuẩn chung về dữ liệu, đặc biệt là định danh chung cho các cái đối tượng giao thông. Vấn đề thứ hai là chúng ta nói đến cái nền tảng công nghệ. Bài học của các nước tiên tiến như Nhật Bản hay Hàn Quốc thì họ thường xây dựng một cái hệ sinh thái giao thông số có khả năng tương tác cao. Tức là các cái hệ thống đó phải có khả năng trao đổi dữ liệu thông qua những cái giao diện chuẩn, có khả năng mở rộng khi hệ thống mới tham gia vào thì nó kết nối được với nhau. Vấn đề thứ ba là cơ chế quản trị và chia sẻ dữ liệu. Đấy, chúng ta cần phải định rõ là dữ liệu do ai quản lý, chất lượng ra sao, mức độ chính xác như thế nào, gọi là một cơ chế các bên tham gia trong xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông.
2: Ông có những cái đóng góp gì đối với việc là xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia, đặc biệt là về vấn đề kết nối dữ liệu trong thời gian tới ạ?
3: Tôi cho rằng yếu tố con người sẽ là yếu tố quyết định đến cái việc mà kết nối dữ liệu. Mà theo tôi thì chúng ta không nhất thiết là phải chờ đến khi xây dựng xong một cái hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh thì chúng ta mới bắt đầu khai thác dữ liệu. Ngay bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nghiên cứu để giải những cái bài toán cụ thể, chẳng hạn như là bài toán về quản lý ùn tắc, vận tải hành khách công cộng, về an toàn giao thông, hay là dự báo nhu cầu đi lại chính xác hơn và có cái mức độ co giãn cho nó phù hợp với thực tế. Thì sau đó thì xây dựng các cái mô hình kết nối và thử nghiệm cũng như đánh giá cái hiệu quả và từng bước cải thiện, mở rộng.
2: Xin được cảm ơn ông.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thứ hai vị khách mời, chúng ta vừa cùng đến với những ý kiến trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức về những cái vấn đề cần lưu ý khi xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia, đặc biệt là vấn đề kết nối. Trong cuộc trao đổi vừa rồi thì các bạn thấy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn cũng bày tỏ những kỳ vọng rất lớn khi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia được xây dựng và vận hành, đồng thời cũng tham góp rất nhiều những cái ý kiến liên quan đến cái việc

0: là tiêu chuẩn đầu vào của dữ liệu như thế nào, những cái yêu cầu về quản lý, về vận hành, về khai thác ra sao để có thể phát huy được hiệu quả của đề án như mục tiêu mà chính phủ đề ra. Cái vấn đề kết nối dữ liệu như đã đề cập, đây là một cái yêu cầu cực kỳ quan trọng và cốt lõi. Vậy thưa tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, ngoài vấn đề kết nối dữ liệu thì anh quan tâm hoặc đặc biệt lưu ý điều gì trong cái quá trình xây dựng Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia này ạ?
1: Vâng, thưa chị, theo trong quan điểm về chuyên môn thì ngoài những cái nội dung trên, thì ngoài kết nối dữ liệu thì về nhóm nghiên cứu chúng tôi cũng rất quan tâm đến một số những vấn đề khác khi mà xây dựng Trung tâm Dữ liệu Giao thông. Có lẽ đầu tiên phải nói đến những cái gọi là mục tiêu và mục đích của dữ liệu. Vì cái mục tiêu, mục đích dữ liệu ấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái quy mô, ảnh hưởng liên quan đến chất lượng dữ liệu. Ví dụ như là mục đích của đề án ta nói trọng tâm ấy là quản lý, giám sát và xử lý vi phạm và điều hành. Đấy là mục tiêu của đề án. Thì các mục tiêu này có thể có những cái yêu cầu và cách tiếp cận khác nhau về hệ thống dữ liệu.
0: Dạ.
1: Nếu như mà để ưu tiên cái việc vấn đề mà cái KPI hay cái đo cái chất lượng của trung tâm dữ liệu đánh giá bằng cái số lượng vụ xử phạt phát hiện vi phạm.
0: Vâng.
1: Thì khi đấy thì camera có thể được để ở những nơi mà dễ bắt lỗi. Nếu mà cái mục tiêu của ta là để điều hành giao thông thì cái hệ thống camera lại phải được trang bị theo hướng là bao quát tổng thể và ghi nhận được.
0: Vâng.
1: Đấy là một cái ví dụ về mục tiêu. Hay mục tiêu để phát triển cái xã hội nữa thì có thể là báo cáo với chị như ở thế giới hiện nay có một số quốc gia là có cái dòng giao thông hỗn hợp xe máy ô tô như ở Việt Nam mình, như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines.
0: Yeah.
1: Thì các cái mô hình dự báo AI ấy, đôi khi họ cần cái sự gọi là địa phương hóa và thích nghi với cái thực trạng của giao thông như thế. Thì nếu mà hướng đến cái giải pháp công nghệ là sau phải phát triển những cái hệ thống điều hành tổ chức giao thông dòng xe hỗn hợp để có thể có cái mong muốn là lan tỏa và xuất khẩu công nghệ sang các nước đang phát triển khác.
0: Yeah.
1: Thì đấy, cái dữ liệu của mình bố trí thu thập ở một cái quy mô khác. Thì theo tôi nghĩ là mục đích đầu tiên, mục đích ưu tiên và cái mục tiêu của cái trung tâm ấy nó phải được xác định trước và tới nó ảnh hưởng đến các cái tổ chức thực hiện ở phía sau. Cái thứ hai còn băn khoăn nữa là cái liên quan đến cái vấn đề là chia sẻ dữ liệu.
0: Vâng.
1: Khi có dữ liệu rồi thì cái quy trình chia sẻ sẽ phải có một cái quy trình chặt chẽ. Chặt chẽ quá thì lại không tiếp cận được, mà mở quá thì liên quan bảo mật dữ liệu của cá nhân.
0: Vâng.
1: Đôi khi là cũng phải có sự nghiên cứu và đi sâu và quy định nó hợp lý, phù hợp. Có những quốc gia tôi tham khảo thì họ có thể cung cấp dữ liệu mở cho tất cả các cái đơn vị nghiên cứu, các trường, các viện, các doanh nghiệp nghiên cứu, nhưng họ xóa các định danh.
0: Yeah.
1: Có thể ai tham gia được về dòng xe. Đôi khi kinh doanh vận tải họ cũng muốn có sự dự báo lưu lượng chứ. Đấy, họ dự báo về cái nhu cầu ấy, cái thì
0: đúng
1: họ
0: rồi.
1: Cần thì mình có chia sẻ như nào, hay là ta hay kinh nghiệm ở Nhật thì tham khảo một số công báo chỉ báo khoa học công bố thì họ để xóa những cái dữ liệu ở đầu cuối nguồn. Thì có thể là ta sẽ chỉ để nắm được cái dữ liệu ở phần giữa thôi, vụ cho nghiên cứu cho mô phỏng này rồi. Hay như là cái vấn đề cũng rất quan tâm đến cái chuyện là sự gọi là ổn định và dài hạn của hệ thống, đó là sự vận hành. Thì trong đầu tư thì trong nghị quyết 298 ấy cũng đã nêu rất rõ liên quan đến cái trung tâm ấy phải cần có cái phân tích hiệu quả đầu tư theo vòng đời dự án, tức là tôi nhấn mạnh đến sự bảo trì, duy trì hoạt động.
0: Vâng.
1: Khi ta đầu tư hệ thống thu thập dữ liệu để phục vụ trung tâm dữ liệu thì các hệ thống đấy cần có sự bảo trì, có kinh phí bảo trì, duy trì hàng năm, thậm chí nâng cấp. Thế thì cái này cũng là cái mà băn khoăn là phải có sự đầu tư lâu dài thì vận hành sẽ tốt. Còn một cái vấn đề tiếp theo nữa cũng thấy tôi thấy cần lưu ý, đó chính là cái gọi là cái năng lực của con người và cộng đồng khi sử dụng dữ liệu.
0: Yeah.
1: Cái rất quan trọng, bởi vì bản chất dữ liệu chỉ có giá trị khi mà ta khai thác được hết nó. Đứng trước một dữ liệu thì làm gì với nó, thì đấy là một cái vấn đề mới là tạo ra giá trị cuối cùng. Còn dữ liệu thì chỉ là dữ liệu, còn cái dùng để làm gì thì đấy là cái rất quan trọng. Thì đối với bên ngành Cục Cảnh sát Giao thông thì có thể đây là dữ liệu rất quan trọng để gọi là xử lý vi phạm, mà còn cao hơn nữa đó chính là cảnh báo, răn đe để người dân có thể cảm thấy rằng mình sẽ phải bị xử lý vi phạm khi mình vi phạm, và từ đó tạo hiệu ứng an toàn cho giao thông. Thì đấy là bên cảnh sát giao thông. Như bên chúng tôi thì có những cái mô hình phân tích về nhu cầu vận tải hay về cái quy hoạch, kế hoạch để bảo trì nâng cấp các cái mạng lưới đường. Như cái dữ liệu chúng tôi đang rất rất cần mà luôn luôn cần, đó là dữ liệu liên quan đến giao thông và tải trọng.
0: Yeah.
1: Báo cáo với chị là bên hạ tầng chúng tôi thì khi mà cần mở rộng các cái tuyến đường hay là các hệ thống giao thông thì rất quan trọng lưu lượng và tải trọng. lưu lượng lớn thì quy mô đường nó lớn hơn, tải trọng lớn thì liên quan tính toán kết cấu đường để cho nó phù hợp, nó hợp lý. Những dữ liệu mà không có thì dẫn đến là phải sự mô hình dự báo. Mô hình dự báo thì sẽ có cái xác suất đúng và sai. Cái khi mà đúng đến đâu, càng đúng thì càng phù hợp với chi phí đầu tư. Mà nếu mà không độ cái độ sai số lớn thì cái chi phí đầu tư sẽ không phù hợp. Ngoài ra thì còn liên quan cả đến những cái dữ liệu liên quan đến nghiên cứu để phát triển về đào tạo con người nữa. Như trường chúng tôi có một trung tâm đào tạo và cũng có hẳn một cái ngành riêng là ngành trí tuệ nhân tạo trong giao thông thông minh. Thì chúng tôi cũng rất cần cái kho dữ liệu để có thể sinh viên, học viên hay là giảng viên tham gia trực tiếp vào nghiên cứu và phát triển các mô hình dự báo, và biết đâu được là trong cái quá trình nghiên cứu đấy thì sẽ có những nhóm nghiên cứu, sẽ có những giảng viên, có những sinh viên tạo ra sản phẩm mà có thể là nổi tiếng thế giới thì sao. Đấy là cái tôi nghĩ là cái lưu ý mà để nếu mà có thể sau này mà phát triển được thì là cái dịp lan tỏa toàn xã hội.
0: Dạ. Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng có nhắc đến rất nhiều những cái yếu tố mà chúng ta lưu tâm khi xây dựng trung tâm dữ liệu, tính mục tiêu và nó sẽ quyết định những hướng ưu tiên của chúng ta như thế nào, rồi cái vấn đề chia sẻ dữ liệu ra sao, ai được khai thác đến đâu, vấn đề bảo trì, nguồn lực như thế nào, rồi năng lực sử dụng của các chủ thể đối với cái cơ sở dữ liệu này. Như chúng ta đã đề cập thì sẽ có rất nhiều bên tham gia để có thể cùng với lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng của Bộ Công an chủ trì để chúng ta xây dựng cái cơ sở dữ liệu quốc gia về giao thông, đề án trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia. Vậy thì thưa Thượng tá Nguyễn Thủy Nga, để cái đề án này được triển khai một cách thuận lợi, đảm bảo đúng yêu cầu và mục tiêu của chính phủ, thì đại diện của Cục Cảnh sát giao thông có những cái kiến nghị đề xuất như thế nào với các bên, các chủ thể tham gia?
2: Vâng, báo cáo chị là để cái trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông triển khai theo đúng tiến độ và phát huy hiệu quả thì cần phải có sự phối hợp của tất cả các cơ quan, đơn vị có liên quan. Cần thống nhất cái nhận thức rằng là dữ liệu giao thông là một cái hạ tầng quan trọng của quốc gia, tương tự như cái hạ tầng giao thông vật lý. Vì vậy là cái việc dựng và duy trì dữ liệu là phải được đầu tư lâu dài, liên tục, không chỉ trong cái giai đoạn xây dựng ban đầu.
0: Vâng.
2: Các cái bộ ngành địa phương và các đơn vị có hệ thống dữ liệu liên quan thì phải phối hợp kết nối, chia sẻ cái dữ liệu theo kiến trúc và tiêu chuẩn thống nhất, tránh cái tình trạng mỗi đơn vị xây dựng một hệ thống riêng, sử dụng một cái chuẩn riêng. Và cái mục tiêu cuối cùng đó là hình thành lên một cái nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia thống nhất, chính xác, kịp thời, an toàn và có cái khả năng phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý nhà nước, điều hành giao thông và hoạch định chính sách.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Thủy Nga. Kiều Tuyết thấy là trong cái trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn ấy, thì anh có nhắc đến một cái khía cạnh là chúng ta không đợi cái cơ sở dữ liệu này nó hoàn chỉnh rồi mới đem ra để sử dụng khai thác. Vậy thì thưa Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, anh có ý kiến như thế nào trong cái bối cảnh những cái yêu cầu về sử dụng dữ liệu của chúng ta là thường xuyên liên tục và nó ngày càng tăng lên?
1: Thưa chị, thì theo tôi thì nhận xét của chuyên gia rất là xác đáng ấy chị ạ. Vì bản chất là nếu như ta chờ đợi khi mà tất cả đã sẵn sàng, đồng bộ, toàn diện thì đó là kịch bản tuyệt vời. Khi có đầy đủ mọi thứ, đầy đủ sẵn sàng, ta bắt đầu, ta vào. Nhưng mà với cái tốc độ phát triển hiện nay của thế giới, của xã hội, của Việt Nam mình ấy, thì có lẽ chúng ta phải có những cái phân đoạn, phân kỳ và đôi khi phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất, từ cái đang có sẵn rồi.
0: Vâng.
1: Báo cáo chị, hiện nay thì hệ thống thu thập dữ liệu chúng ta thì có thể là nói là đồng bộ, toàn diện ở tất cả các cái đường phố, các cái thành phố thì chưa có, cái chưa đủ hết. Nhưng ở rất nhiều các cái tuyến đường, tuyến phố đã chuẩn bị rồi. Đặc biệt là thông tin tôi nắm được là Hà Nội mình có đâu đó là mấy trăm nút ngã tư đã lắp được cái hệ thống camera và hệ thống tự điều chỉnh tín hiệu thông thông minh. Thì cái này tôi nghĩ là một cái bước tiến rất nhanh của cái phần đô thị thông minh. Thì có thể ngay từ bây giờ những cái dữ liệu ta đã có từ các trạm thu phí, các cái camera an ninh, các cái camera giao thông có thể lấy ra thành dần từng bước một thu thập tổng hợp. Bắt đầu từ đấy là xử lý những cái tiện ích mà từ ta phát triển những cái ứng dụng ấy, trên nền tảng đấy. Tôi nghĩ rất là hay, như đơn giản như là cái năm vừa qua thì chúng ta có những bước phát triển tôi nghĩ là rất là đáng mừng và rất là nhảy vọt về hệ thống chuyển đổi số của quốc gia về dữ liệu. VNEID, e-tag, biển số xe đăng kiểm có thể từng bước một bắt đầu là kết nối với nhau, liên kết với nhau để đảm bảo cho cái dữ liệu ấy nó luôn luôn sạch và sống đầy đủ. Và khi mà có những cái ứng dụng cần phát triển đến đấy thì chúng ta có thể có sự kết nối kịp thời. có lẽ phải làm

0: tôi nghĩ phải làm ngay và luôn.
1: Dạ.
0: Vừa làm dần và vừa hoàn thiện. Sau đó thì có thể quá trình thực hiện đấy cũng là một cái kênh rất hay để ta rút ra các cái kinh nghiệm, các cái vấn đề cần phải xử lý tiếp theo khi mà trung tâm lớn đang điều hành. Tôi nghĩ phải làm ngay.
1: Kiệt Tuyết thấy cái câu chuyện của chúng ta rất là hay, bởi vì nếu như nó là một cơ sở dữ liệu sống thì nó sẽ phải luôn luôn vừa được cập nhật hoàn chỉnh nhưng đồng thời cũng vừa phải khai thác sử dụng, đúng không ạ? Thế tuy nhiên trong cái quá trình thực hiện thì nó cũng sẽ đặt ra nhiều những cái yêu cầu khó cho cái lực lượng thực thi, cả về quản lý dữ liệu, cả về mặt thiết kế những quy chuẩn nói chung. Thế thì đây cũng là cái nhiệm vụ đặt ra cho các lực lượng chức năng để chúng ta đạt được cái mục tiêu và của trung tâm dữ liệu cũng như kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp, của toàn xã hội. Một khía cạnh khác thì Tuyết cũng xin được trao đổi thêm với chuyên gia. Đấy là ở trong cái mục tiêu của đề án này thì cũng có nhắc đến cái việc không chỉ là xây dựng cái quản lý giao thông thông minh, vận hành giao thông thông minh mà còn hướng đến là giao thông xanh, phát triển bền vững. Vậy thì anh có thể chỉ rõ hơn cái mối liên hệ này?
0: Thưa chị thì đúng là cái đề án trong này nêu rất là rộng và quả thực là phải như thế. Khi mà chúng ta đầu tư một hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia lớn như vậy thì ngoài cái mục tiêu phục vụ cho lĩnh vực giao thông không ấy, thì phải hướng đến cả những mục tiêu khác. Mục tiêu môi trường, mục tiêu là tiết kiệm tài nguyên của xã hội.
1: Yeah.
0: Trong đó giao thông xanh là một trong những khái niệm đấy. Báo cáo với chị thì từ những cái dữ liệu mà chúng ta thu thập được, thì ta có những cái điều hành tốt hơn cho giao thông. Đơn giản như là khi mà có cái dữ liệu giao thông lưu lượng đầy đủ, đúng đủ sạch sống và phát triển được các cái ứng dụng nền tảng điều hành trên đấy, thì cái tổ chức giao thông tối ưu hơn.
1: Yeah.
0: Tối ưu hơn có nghĩa dẫn đến là cái tham gia giao thông của người dân trên ùn tắc sẽ ít hơn và từ đấy phát thải sẽ giảm đi. Và đó chính là một cái gọi là phục vụ cho giao thông xanh.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai liên quan đến gọi là cái các cái vùng phát thải thấp là chúng ta có rồi thì bây giờ có những quy định rồi, khi triển khai thì có dữ liệu thì thay vì là chúng ta có dựng rào chắn, tôi ví dụ đơn cử một ví dụ rất là đơn giản, ví dụ là khu vực này là khu vực là xe điện, hạn chế các cái xe phương tiện mà có khí thải đã gọi là vượt ngưỡng cho phép.
1: Dạ.
0: Hay là xe xăng, xe dầu, nhưng khi chúng ta quản lý kiểu gì? Quản lý nếu mà hiện nay nếu thủ công thì quản lý bằng hình thức là tuyên truyền, thông báo, xử phạt và gọi là rào chắn cũng là một dạng hình thức. Nhưng khi mà có hệ thống trung tâm dữ liệu sớm, chúng ta có thể gọi là phát hiện và có những cái cảnh báo, và chính khi người dân tham gia giao thông ấy họ biết được rằng là có hệ thống cảnh báo theo dõi giám sát, xác nhận được chính chủ xe, chính chủ phương tiện, mà phương tiện của mình có cái gì không phù hợp thì họ cũng sẽ không tham gia.
1: Yeah.
0: Thì đó là cái phụ giao thông xanh. Hay như là cái liên quan đến cái vận tải quá tải chẳng hạn. Hiện nay thì chúng ta đang có hệ thống gọi là cân tải trọng.
1: Vâng.
0: Ở các cái tuyến đường cao tốc ạ.
1: Yeah.
0: Đó là một bước tiến tuyệt vời rồi, và hạn chế rất nhiều cái hiện tượng quá tải trên đường. Tuy nhiên thì cũng không thể có đủ các trạm cân lắp vào tất cả các tuyến đường được, các cái cầu được. Do đó thì cái hệ thống dữ liệu quốc gia giao thông sau này đưa vào vận hành ấy, thì sẽ có sự liên kết giữa phương tiện với đăng kiểm.
1: Yeah.
0: Biết được hồ sơ của xe ở mức độ bao nhiêu tải trọng và thực là bao nhiêu, thì cái người tham gia giao thông ấy họ sẽ có một cái ý thức giao thông tốt hơn và không vi phạm nữa. Vì khi đấy đó cũng là để tiết kiệm cho kết cấu hạ tầng, không phải sửa chữa, không phải duy tu thường xuyên hơn, thì đó sẽ tiết kiệm được cái tài nguyên mà góp phần vào giao thông xanh.
1: Vâng.
0: Là quan điểm của tôi như thế.
1: Vâng. Kiều Tuyết cũng đang hình dung là ví dụ như ở phía chỗ Thượng tá Thùy Nga mà nắm được là tổng cái số phương tiện trên cả nước của chúng ta hiện nay là có bao nhiêu xe điện, cái tốc độ dịch chuyển từ xe xăng sang xe điện nó như thế nào, thì đấy cũng là một cái dữ liệu rất quan trọng, đúng không ạ, để chúng ta hoạch định những cái chính sách về dịch chuyển sang phương tiện xanh. Thế rồi là cái trạng thái kỹ thuật của phương tiện đấy, phương tiện nó được đưa vào sử dụng từ bao giờ, bây giờ cái tiêu chuẩn khí thải đang ở cái trạng thái nào, đấy cũng là cái dữ liệu cực kỳ quan trọng để chúng ta thực hiện cái việc kiểm soát tiêu chuẩn khí thải của phương tiện, như là chính phủ cũng đã đặt mục tiêu, đặt nhiệm vụ. Rất nhiều những cái khía cạnh mà trung tâm dữ liệu giao thông sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được từ những cái dữ liệu đầu ra để xây dựng chính sách. Ở góc độ là người nghiên cứu, như là tiến sĩ Trần Ngọc Hưng cũng đã chia sẻ, cũng có rất nhiều những cái mong muốn về việc khai thác được cái kho dữ liệu khổng lồ này phục vụ cho công tác nghiên cứu. Vậy thì anh có cái đề đạt nguyện vọng như thế nào?
0: Vâng, thưa chị thì cũng như đầu cuộc nói chuyện đến giờ thì tôi cũng nói về cái nhu cầu về dữ liệu của các đơn vị nghiên cứu và đào tạo, không chỉ là đơn vị là trường chúng tôi. Nay tôi được biết thì có rất nhiều các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp nghiên cứu, họ cũng đều rất mong muốn có cái cơ sở dữ liệu giao thông để có thể bước đầu từng bước một xây dựng và phát triển những cái ứng dụng, những cái công nghệ.

0: liên quan đến dự báo vận tải, liên quan đến dự báo lưu lượng hay là an ninh bảo mật.
1: Vâng.
0: Đấy là cái nhu cầu của thực. Thế thì báo cáo chị thì theo quy định thì có rất nhiều quy định liên quan đến luật bảo vệ dữ liệu, liên quan đến sở hữu dữ liệu. Thì cái đề tài của chúng tôi thì ban đầu có thể ở mức độ là nếu có thể thì có những cái sự phối hợp giữa các đơn vị viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp khoa học công nghệ, khi có nhu cầu tiếp cận dữ liệu thì có thể có những sự gọi là kết nối và xét duyệt, có thể là cho mục đích sử dụng, cam kết sử dụng, và từ đó có cấp dữ liệu có hạn chế, cấp theo ý tôi là cấp dữ liệu nhưng có cái sự gọi là bảo mật về cá nhân.
1: Dạ.
0: Của dữ liệu đó, để cho tức là để dữ liệu là thuần chất là chỉ là phụ kỹ thuật thôi. Thì khi đó tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều những cái ứng dụng công nghệ có thể có cái tiền đề để phát triển, và mong muốn chúng tôi là thế. Có thể sau những cái cuộc thảo luận này với chị thì nhà trường tôi cũng sẽ mạnh dạn có những cái văn bản đến các cái đơn vị quản lý dữ liệu để xin tiếp cận, xin có thể có những trải nghiệm và cùng phát triển.
1: Vâng. Hôm nay chúng ta ở đây rất là may mắn có đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an là đơn vị đang chủ trì xây dựng những cái đề án như thế này. Ở phía VOV Giao thông Quốc gia thì ngoài cái hệ thống camera ở các đô thị lớn và trên những cái tuyến đường, rồi mạng lưới các lái xe, các thính giả hay là lực lượng chức năng, thì cái nguồn tin nó cũng không thể bao quát hết được. Và để phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu đi lại của người dân, chỉ dẫn giao thông, hướng dẫn giao thông rồi tư vấn về pháp luật, thì tới đây chúng tôi cũng rất là mong cũng sẽ có cái cơ hội được tiếp cận chia sẻ phần nào những cái thông tin, những cái dữ liệu như vậy để phục vụ cho cái công tác thông tin tuyên truyền của mình được tốt hơn. Rất là mong sẽ được bên phía đại diện Cục Cảnh sát Giao thông tiếp nhận những cái nguyện vọng như thế này để chúng ta cùng xây dựng cái trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia tới đây được khai thác hiệu quả hơn nữa. Xin được cảm ơn sự tham gia chương trình của Thượng tá Nguyễn Thủy Nga, cán bộ phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Viện trưởng Viện Đường sắt và Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã chia sẻ rất tâm huyết trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, triển khai thực hiện đề án Trung tâm Dữ liệu Giao thông Quốc gia để phục vụ giám sát, xử lý vi phạm, tổ chức và điều hành giao thông theo hướng thông minh hiện đại là một bước đi cụ thể và rất quan trọng để xây dựng chính phủ số, xã hội số. Một cái bước đi để chúng ta hướng tới một nền quản trị ngày càng hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn nữa. Và như các chuyên gia đã phân tích, như đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông chia sẻ và chuyên gia của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã chỉ ra cho chúng ta, thì khi dữ liệu được quy tụ, kết nối, chia sẻ và khai thác, thì những cái sự cố giao thông, những điểm ùn tắc sẽ được phát hiện, xử lý nhanh nhất. Vi phạm giao thông sẽ được phát hiện kịp thời, hướng tới một cái môi trường giao thông trật tự kỷ cương. Những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông sẽ được khắc phục dựa trên cứ liệu khoa học để đảm bảo hoạt động đi lại của người dân ngày càng an toàn, thuận lợi, phát huy được hiệu quả công trình. Sự phối hợp của Trung ương với địa phương, của các ngành sẽ ngày càng chặt chẽ hơn từ cơ sở dữ liệu này. Và đây cũng là nền tảng để chúng ta hướng tới xây dựng giao thông thông minh, giao thông xanh cho phát triển bền vững. Các chính sách về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý vận hành hệ thống giao thông vận tải và liên kết vùng cũng sẽ ngày càng sát hơn, trúng hơn, chất lượng hơn khi chúng ta có được cơ sở dữ liệu này. Một lần nữa, Kỳ Tuyết xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Diễn đàn với chủ đề Trung tâm Dữ liệu Giao thông khó nhất là kết nối cũng xin được khép lại tại đây.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Songs in the Car.
0: Sao the Coffee.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Thắt dây an toàn, một thao tác nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ tính mạng người ngồi trên xe ô tô. Khi có va chạm xảy ra, dây đai sẽ giữ chúng ta cố định tại vị trí, tránh va đập vào vô lăng, kính hay thành xe, giúp giảm đến 50% nguy cơ tử vong, chấn thương nghiêm trọng với người ngồi ghế trước và 75% với người ngồi ghế sau. Dây an toàn là vệ sĩ của người ngồi trên xe ô tô, nhưng nhiều người lại chủ quan bỏ qua dây an toàn hoặc sử dụng theo kiểu đối phó. Đừng cho xe lăn bánh khi chưa thắt dây an toàn. Đừng đối phó với tính mạng bản thân. Hãy thắt dây an toàn đúng cách.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo yêu cầu tại phiên họp chính phủ thường kỳ mới đây, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa phát triển để nhân rộng. Bộ cũng được giao thẩm định hồ sơ lâm thành đơn vị hành chính đô thị cấp xã của các địa phương đủ điều kiện trình chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 10. Vào ngày hôm nay, mùng 8 tháng 10, công tác kiểm tra đánh giá nguyên nhân sự cố lún nứt cục bộ mặt đường trên dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu tiếp tục được triển khai. Tại km số 1+800 đến km số 1+950, các đơn vị đang tiến hành khoan địa chất để đánh giá điều kiện nền, xác định nguyên nhân lún nứt cục bộ mặt đường và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp. Kể từ ngày 6 tháng 10 cho đến ngày 6 tháng 11, Thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chí chính sách chuyển đổi khu cụm công nghiệp sang mô hình sinh thái. Cụ thể, khu công nghiệp sinh thái mới thành lập phải dành 28% quỹ đất cho cây xanh, giao thông và tầng trung, cao hơn mức 25% hiện hành. Dự án bắt buộc phải sử dụng tối thiểu 10% điện năng lượng tái tạo, trang bị mạng 5G, vạn vật kết nối, IoT và công khai dữ liệu quan trắc môi trường tại cổng chính. Tin quốc tế, chính quyền thủ đô Bangkok đã xây dựng một chương trình quản lý lũ lụt kéo dài từ 5 đến 7 năm với kinh phí dự kiến ít nhất là khoảng 100 tỷ baht và khoảng 77,2 tỷ đồng. Cho các công trình phòng chống ngập trong vòng từ 5 đến 7 năm sau khi vừa trải qua một trận lụt lịch sử. Chương trình này kết hợp công tác bảo trì hệ thống thoát nước với các dự án quy mô lớn về kênh rạch, đường hầm và hồ điều tiết nước nhằm bảo vệ vai trò trung tâm kinh tế của thủ đô đối với Thái Lan. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của đổi mới giáo dục Việt Nam. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị Quốc tế về Hợp tác Giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục Công nghệ Giáo dục diễn ra trong 2 ngày, hôm nay mùng 8 tháng 10 và ngày mai mùng 9 tháng 10 tại Hà Nội. Tham gia hội nghị có hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp lớn trên thế giới như là Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Đây không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà là vấn đề toàn cầu. Cơ hội và thách thức của trí tuệ nhân tạo đều vượt qua biên giới của mỗi quốc gia. Không một hệ thống giáo dục nào có thể tự mình giải quyết đầy đủ các vấn đề này, nên cần có sự hợp tác giữa các quốc gia.
1: Chúng ta cần hợp tác mạnh mẽ, thực chất hơn để cùng tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức và cùng phát triển, cùng thịnh vượng. Hợp tác không chỉ là chuyển giao trí thức hay tiếp nhận công nghệ. Mỗi quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm riêng. Điều quan trọng là chúng ta bổ sung thế mạnh, cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm và cùng chia sẻ những giải pháp có giá trị. Việt Nam mong muốn tiếp cận những thành tựu tiên tiến của thế giới, đồng thời sẵn sàng đóng góp tri thức, kinh nghiệm, nguồn nhân lực và sáng kiến của
0: chương trình hội nghị gồm có phiên chính thức và các phiên chuyên đề tập trung vào hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông, quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học, thúc đẩy hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp, sáng kiến liên minh toàn cầu về trẻ em. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Các bạn thính giả thân mến, và bây giờ là thời lượng để chúng ta đến với Trên Mọi Nẻo Đường vào buổi trưa ngày hôm nay. Các bạn đã chuẩn bị để sẵn sàng cho một chuyến đi với đầy ắp những câu chuyện và tất nhiên là đầy cả những phần quà nữa. Nói vui vậy thôi, phần quà tôi cho rằng là nó cũng không phải là nhiều lắm, thế nhưng mà nó đủ để giúp cho tất cả các bác tài có thể là ít nhất có một cái chuyến đi trong vòng 100 km đi ạ. Rồi mạnh dạn như vậy với các bác tài có thể nhận được phần quà đến từ phía ngân hàng BDV. Thưa quý vị và các bạn, BDV triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VTC, giúp cho các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và sẽ không phát sinh chi phí. Hôm nay thì bên cạnh phần quà của chúng tôi, ngân hàng BDV cũng sẽ dành riêng cho các bạn thính giả của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể đó là BDV sẽ tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VTC cho các bạn thính giả vượt qua những gói câu hỏi mà chương trình mang tới. Và nếu như là các bạn chưa sử dụng VTC thì ngân hàng BDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá là 50.000 đồng, thời hạn áp dụng từ ngày 1 tháng 10 cho đến ngày 9 tháng 11 năm nay, tức là thời gian của chúng ta còn tương đối là rộng dài. Ngoài ra thì ngân hàng BDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VTC giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ thì sẽ áp dụng cho tới ngày 15 tháng 1 năm 2027. Nên là các bác tài hãy truy cập ứng dụng VTC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ ngân hàng BDV. Chương trình cũng đề cập một lần nữa thêm số điện thoại để các bạn có thể đăng ký ngay nhằm nhận những phần quà từ phía chương trình và từ phía ngân hàng BDV: 02437919191. Và giờ là lúc mà chuyến xe của chúng tôi sẽ mở máy khởi động để lăn bánh.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Nước non ngàn dặm,

0: chuyến đi nào thì cũng có những thuận lợi và chuyến đi nào thì cũng có những khó khăn cho riêng mình. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành thời gian để nói chuyện với một bạn thính giả để xem hôm nay là ước mong của bạn ý muốn đi đâu, khó khăn thuận lợi gì trong việc đi lại. Alo, anh Hải phải không ạ?
1: Alo, xin chào, tháng này là Như Ngọc hay ai nhỉ?
0: Úi dồi ôi, chắc là anh cũng thi thoảng mới nghe lái xe trên mọi nẻo đường tâm sự kể chuyện phải không anh?
1: Ôi rồi nghe đến gần chục năm nay rồi.
0: À vâng, nghe nhiều như vậy mà đôi khi là anh cũng không nhớ được giọng.
1: Nhưng mà giọng nói ai cũng giống nhau ấy, như Ngọc rồi là Quang Thắng nghe giống như nhau, chỉ có mỗi là Hồng Nhung là khác thôi.
0: À vâng, Hồng Nhung thì nó là ở một cái phạm trù hoàn toàn khác thì thôi được rồi, ai cũng được anh ạ. Quan trọng là anh em mình cứ phải kể câu chuyện nó phải vui trước đã nào, niềm vui trong công việc của anh nào anh Hải, anh kể cho chương trình nghe đi ạ.
1: Bây giờ phải nói tên đi để mới biết được xưng hô.
0: cảm ơn anh. Thôi dẫu sao thì nhầm lẫn thì nó cũng là chuyện hết sức bình thường thôi.
1: Bởi vì thắng đúng không? Hay thắng hay đúng không?
0: Vâng, anh thắng cũng được ạ. Anh nghĩ sao, nếu cứ mình chơi mình thích thắng là được rồi anh ơi. Thắng mà, thắng thì còn hơn thua đúng không anh?
1: Ok.
0: Vâng.
1: Anh thắng này.
0: Dạ vâng, anh tiếp tục câu chuyện của mình đi ạ.
1: Xưng danh không?
0: Vâng, anh cứ nói tên của mình đi anh Hải. Đầy đủ thì càng tốt ạ.
1: Nhưng mà sợ sốc không?
0: Nếu mà anh cảm thấy là câu chuyện của chúng ta mà nó có thể tạo ra cái gì đấy nó quá sốc theo chiều hướng tiêu cực thì thôi anh ạ. Mình phải nghĩ cái gì nó tích cực đi anh.
1: Giới thiệu ví danh là Nguyễn Văn Hải đúng không?
0: Vâng.
1: Tuổi tác năm nay là còn 3 tuổi nữa là 70 tuổi, vẫn đang chạy xe 1 tấn đông lạnh.
0: Wow. Đây mới là điều quan trọng này. Các bạn thấy là sức khỏe thể chất của anh Hải hay là so với mình nào, chứ thực sự là với cá nhân em thấy là nếu như là đến 70 tuổi mà mình vẫn cứ lái xe thì cũng đáng nể đấy anh ạ. Đó.
1: Nhưng mà chạy các cháu đi giao hàng, các em đi giao hàng nó phê luôn, nó bảo tất cả tuổi trẻ kia không lại được ông Hải.
0: Vâng, chắc chắn là với
1: vấn đề gì nhỉ?
0: Nhiều năm kinh nghiệm lái xe như thế này thì nó mới là điều quan trọng. Anh có thể truyền tải cho chương trình một vài truyền cho chúng tôi, những người làm chương trình và những bạn nghe một vài những kinh nghiệm lái xe làm sao để an toàn đấy ạ. An toàn đấy ạ.
1: Kinh nghiệm à?
0: Vâng, kinh nghiệm đấy ạ.
1: Thứ nhất là phóng nhanh không được phanh gấp.
0: Thứ nhất là phóng nhanh thì không phải phanh gấp, không được phép phanh gấp. Rồi.

0: sát phanh gấp.
1: Vâng.
0: Thứ hai đó là thoáng thì đi nhanh, mà chật thì đi chậm.
1: À.
0: Đấy. Mà hai là cự ly tùy theo tốc độ.
1: Ờ, đồng tốc.
0: Xa thì mình bám tốc độ cao thì bám xa. Vâng. Mà tốc độ gần, à, chậm thì mình bám không được bao chậm 20 cây số hoặc là 30 cây số thì không quá được 15 mét.
1: Vâng. À, giữ khoảng cách an toàn đấy đúng không anh?
0: Đấy đúng rồi. Là vì nhá, anh nói thẳng nhá, từ chân ga sang chân phanh nó đã đi 3 mét rồi.
1: Vâng. Thế ạ, anh đó. Tính được thế ạ.
0: Ơi, 45 lái xe rồi mà.
1: Vâng.
0: 45 đây, mà. Đây mình mà nhá. Anh chưa đâm vào ai cả nhưng mà người ta cứ đâm vào sườn mình.
1: Tại sao lại thế ạ anh? Đấy, thế bây giờ mình làm thế nào để có thể là mình tránh được những cái tình huống rủi ro kiểu như vậy anh? Với 40 năm lái xe anh có đúc rút ra
0: không? Đấy thì coi bố anh chả tránh được.
1: Ừ.
0: Bây giờ mình đi thẳng mình đâm nó đâu nhưng mà nó cứ đâm vào mạng sườn mình.
1: Ừ. Đấy cũng là xe một cái cà khó đấy đúng không ạ? Đúng,
0: xe đấy. Máy nó đâm vào mạng sườn móc phải là sườn xe.
1: Vâng, đấy là một trong những cái cà khó. Rồi, mình bị động quá, mình bị động nên là
0: thì thấy khó. Thấy rung xe cái đỗ lại xem nó ngã vật đấy và thế mày sao mà đâm tao? Bây giờ mày đền xe tao đi. Nhưng nghĩ thì thôi, trong tình người ấy, thì cái va chạm đấy thì ai cũng có sơ suất đúng không? Thì mình cũng tỏ thôi đứng dậy đi mà đi.
1: Vâng.
0: Không là chú này cái này móp xe này đi vào gò là phải hơn triệu đấy.
1: Đúng rồi anh ạ. Em hỏi nhỏ anh một chút là anh lái xe như này, lái xe của công ty hay lái xe gia đình đông lạnh như này?
0: Anh đang chạy thuê cho công ty vận tải Thành Lộc.
1: Vâng, như vậy thì xe mình có sử dụng tài khoản VTC để đi qua trạm thu phí không dừng không anh?
0: À, công ty nó có dùng đấy nhưng mà mình chạy thuê mình không quan tâm cái đấy.
1: Coi như là không phải của mình đúng không anh? Rồi, không sao cả.
0: Chứ vâng. Chạy hết cả lấy tiền
1: về,
0: đi về.
1: Bàn giao xe đi về đúng không ạ? Và hôm nay thì vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi nhỏ xíu nữa thôi để trước khi mà
0: những cái khó quá nhá.
1: Không khó, câu này không tính tiền, không tính tiền. Câu này không có gọi là thi thố gì cả. Em chỉ hỏi anh là anh đã lên chương trình lần này lần thứ mấy rồi? Vậy thôi chứ có gì đâu ạ.
0: À, lần này lần nếu mà cách đây mấy tháng lên rồi, lần này nếu mà lần này là lần tính ra là trên dưới chục năm nay thì cũng lên 4 lần rồi.
1: À, đấy, mình cứ thẳng thắn như vậy nó dễ rồi.
0: À, mà 4 tháng trước cũng lên mà tháng này ai hỏi là đi xuống địa ngục mười mấy bậc xuống địa ngục hay là rồng như nào đấy thì đoán được câu đấy nhưng mà thấy giải thưởng đâu.
1: À thế ạ. Em không rõ lắm. Nào, rồi bây giờ thì mình sẽ vượt qua cái thử thách này nó dễ hơn anh nhá. Không phải xuống 18 tầng địa ngục hay là đi hình con rồng, con phượng gì hết nha anh nhá. Câu số 1 và mỗi câu sẽ chỉ có 1 phút dành cho anh thôi. Em xin đọc câu hỏi. Festival trà quốc tế 2026 sẽ được tổ chức tại đâu tới đây? Festival trà anh nhá. Trà anh có thích uống trà không? Trà chát đấy ạ, trà mạn đấy ạ. Festival trà quốc tế 2026 sẽ được tổ chức tại đâu tới đây? A. Thái Nguyên, B. Lâm Đồng, C. Mộc Châu hay D. Yên Bái?
0: Cái này thì theo anh ấy là cái nguồn gốc chè là đúng ở Thái Nguyên. Thì theo anh suy luận nhá.
1: Vâng.
0: Tù mù thôi, khả năng tù mù. Suy luận là chè Thái Nguyên là đứng đầu bảng Việt Nam.
1: Cũng
0: thì anh chọn Thái Nguyên.
1: Anh chọn Thái Nguyên. À, vâng. Thì cũng chưa chắc được bởi vì Yên Bái cũng có trà Suối Giàng chẳng hạn. Đấy. Cao nguyên chè thì cũng có nhiều nơi lắm. Mộc Châu, Lâm Đồng, trà nơi đâu thì cũng ngon. Festival trà quốc tế. Như nếu mà như em thì em cũng không được uống quá nhiều loại chè, trà chát chẳng hạn. Thì có lẽ là mình sẽ chọn Thái Nguyên. Có lẽ là sẽ chọn Thái Nguyên như anh.
0: Đấy thì nó có nguồn gốc mà nổi tiếng chè da, chè cổ thụ đấy.
1: Vâng.
0: Chè khỉ ấy.
1: Vâng, bộ đếm giờ của chúng ta sẽ là 1 phút. Và khi mà khép lại phần bộ đếm này thì chương trình sẽ xem anh có đoán đúng hay không. Bây giờ anh vẫn quyết định là phương án A, tức là Thái Nguyên phải không anh? Nơi sẽ diễn ra Festival trà quốc tế 2026 tới.

0: tới đây. Chắc chưa anh?
1: Ngồi chơi đi.
0: Rồi, thế thì em quyết định luôn là anh đã lựa chọn phương án A.
1: Ok đi.
0: Và câu trả lời của chúng ta trong câu hỏi này, đáp án đúng là A. Festival trà quốc tế 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 tại Thái Nguyên, anh ạ. Vâng, những vùng trà ở Thái Nguyên thì sẽ mang tới cho những du khách đến với Festival trà quốc tế những trải nghiệm khác nhau. Mỗi một vùng đất lại, mỗi một nơi lại đều có một cái nét đặc trưng, một nguồn nước, rồi là về địa chất, thổ nhưỡng khác nhau. Nên là trà thì nó mỗi nơi nó mỗi khác nhau. Thái Nguyên thì sẽ diễn ra Festival trà ấy nhá. Và đây cũng là vùng đất mà chúng ta ghé qua với những câu hỏi mà chương trình mang tới cho anh. Nào, bây giờ sẽ là câu số 2. Nếu như anh trả lời đúng luôn ở câu này, coi như là phần thưởng của chương trình đã thuộc về anh. Câu hỏi như sau.
1: Chơi luôn.
0: Công trình hiện đại nào vừa được hoàn thiện ở Hồ Núi Cốc? Anh nghe được không ạ?
1: Chết rồi anh.
0: Vâng. Công trình hiện đại nào vừa được hoàn thiện ở Hồ Núi Cốc? 4 phương án: A, bến du thuyền Flamingo; B, cầu Kính Cong; C, thủy đình rối nước; hay D, một thủy cung 3D diễn ra tại Hồ Núi Cốc. Nào, mời anh lựa chọn 1 phút ạ. Nhờ kỹ thuật bấm giờ.
1: Trợ giúp lái xe đi Thắng ơi.
0: Vâng, chúng tôi sẽ mở ra quyền trợ giúp duy nhất trong gói 3 câu hỏi. Mời các bác tài có thể hỗ trợ cho anh Hải một lái xe đông lạnh. Công trình hiện đại nào vừa được hoàn thiện ở Hồ Núi Cốc trong thời gian gần đây? A, bến du thuyền Flamingo; B, cầu Kính Cong; C, một thủy đình rối nước để mua rối nước; hay là D, một thủy cung 3D tại đây.
1: Nhờ các bác tài, nhưng mà mình đang nói là đang cũng nghĩ là thủy cung đấy.
0: Đang nghiêng về thủy cung.
1: Vâng.
0: Một thủy cung mapping 3D hiện đại.
1: Đúng không?
0: Hoàn toàn có thể. Bây giờ thì rất nhiều những nơi mà có xây dựng thủy cung như thế này để chúng ta có thể xem, ngắm. Phần trợ giúp đã khép lại. Và các bác tài trợ giúp cũng có thể dừng lại được rồi ạ. Hãy xem cùng chúng tôi phương án nào được lựa chọn nhiều nhất. Phương án A, bến du thuyền, có 1, 2, 3, 4. 4 người lựa chọn phương án bến du thuyền. Phương án cầu Kính Cong có 1, có 2. Phương án C, thủy đình rối nước, có 1. Và phương án D, thủy cung 3D. Thủy cung 3D có 1, có 2, có 3 và có 4 anh ạ. Tức là bây giờ hơi khó cho anh một chút, là bến du thuyền cũng có 4 và thủy cung vâng cũng có 4. Bây giờ mình phải tự quyết định rồi, hơi khó chúng ta một đôi chút ạ.
1: Thôi bây giờ mình nghĩ rằng là người ta sẽ muốn kiểu như xây bể cá thủy cung ấy để cho khách đến người ta xem cá thủy cung ấy.
0: Vâng.
1: Thì mình chọn câu cá thủy cung ấy.
0: Tức là thủy cung 3D với những 3D. Hình ảnh 3D thủy cung tại đây.
1: Đúng
0: rồi. À, anh cho rằng là Hồ Núi Cốc ở Thái Nguyên vừa mới gần đây đã hoàn thành một công trình là thủy cung 3D. Quyền trợ giúp duy nhất của chương trình hơi khó với anh, bởi vì thật bất ngờ khi phương án A và D lại hoàn toàn bằng nhau. Và câu trả lời của chương trình là bến du thuyền anh ạ, không phải thủy cung.
1: Trời ơi.
0: các bác tài trợ giúp thủy cung là cũng việt vị luôn nhá, bởi vì là xây dựng ở đây là một bến du thuyền hiện đại. Đó. Câu cuối cùng nào, mình chưa yên tâm. Câu cuối cùng.
1: Làm bến thuyền đi để du lịch.
0: Bây giờ là câu cuối cùng. Ga tàu điện, ga tàu hỏa đấy ạ. Tàu hỏa xa đấy ạ. Ga tàu hỏa nào của Thái Nguyên

0: được lấy bối cảnh để quay bộ phim Mưa Đỏ? A. Gà Thái Nguyên. B. Gà Quán Chiều. C. Gà Phổ Yên hay D. Gà Lưu Xá? 1 phút ạ.
1: Đọc lại nào.
0: Gà nào ở Thái Nguyên được là bối cảnh được quay là trong bộ phim Mưa Đỏ trong thời gian vừa qua? Gà Thái Nguyên, gà Quán Chiều, gà Phổ Yên hay là gà Lưu Xá?
1: Đã thế thì có bộ phim ở Thái Nguyên rồi thì mình cứ chọn Thái Nguyên thôi em ơi.
0: Tất cả các gà này đều là gà ở Thái Nguyên hết ạ. Gà Thái Nguyên, gà Quán Chiều, gà Phổ Yên hay gà Lưu Xá đều là những nhà gà tàu ở Thái Nguyên.
1: Nhưng mà mình cứ lấy gà chính.
0: Là Thái Nguyên.
1: Lấy gà chính cho
0: vâng,
1: nó
0: đồng ý,
1: hoành
0: đồng ý, đồng ý.
1: tên tuổi ấy.
0: Người chơi của chúng ta hoàn toàn có cơ hội để lựa chọn thôi.
1: Ok.
0: Gà Thái Nguyên là phương
1: Ừ,
0: án A, gà Quán Chiều phương án B, gà
1: ừ.
0: Phổ Yên phương án C và gà Lưu Xá là phương án D. Đâu là gà tàu được lấy bối cảnh quay bộ phim Mưa Đỏ?
1: Ví dụ người ta quay ở Hà Nội này, người ta quay ga Hàng Cỏ ấy, ga Hà Nội chứ ai là ga Gia Lâm với cả ga Văn Điển được.
0: Đây là để cũng chỉ là bối cảnh thôi anh ạ. Đấy, cho nên là cũng mọi thứ anh có thể suy đoán nó cũng có thể đúng nhưng cũng có thể sai, và đáp án đúng của chúng ta, anh có muốn lựa chọn lại
1: Theo em như nào?
0: không? Em mà có cơ hội thì em sẽ lựa chọn, em sẽ lựa chọn lại. Với người chơi mà trả lời sai thì em cũng không vui lắm.
1: Ơi, thì em đọc lại đáp án nào.
0: Ga Thái Nguyên, ga
1: Thái
0: Quán
1: Nguyên.
0: Chiều, ga
1: Thái
0: Phổ Yên
1: Nguyên.
0: và ga Lưu Xá, đâu là ga tàu được quay trong bộ phim để hoàn thiện cho bộ phim, một bối cảnh cho bộ phim Mưa Đỏ?
1: Thôi bây giờ lúc nay tư tưởng rồi, đổi ra Phổ Yên.
0: Sang ga Phổ Yên, một địa điểm rất nổi tiếng, là anh cho rằng
1: Đổi
0: phương
1: luôn.
0: án C.
1: Chết được.
0: Vâng. Và đáp án đúng của chúng ta đó là phương án D, ga Lưu Xá.
1: Giời ơi.
0: Đây là nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 60 cán bộ, đội viên đại đội 915 và đội 91 Bắc Thái khi đang làm nhiệm vụ bốc vác giải tỏa hàng hóa dưới làn bom B-52 của giặc Mỹ. Và chính nhà ga Lưu Xá đã được quay trong bộ phim Mưa Đỏ anh ạ. Thôi đành phải cười với nhau thôi anh ạ. Em đã tạo thêm cơ hội cho anh đấy, nhưng mà thôi không sao cả, phần thưởng vẫn sẽ gửi tới anh nha anh nhá. Đấy thì để cho cuộc sống của chúng ta bao giờ cũng phải có những niềm hy vọng như thế.
1: Đành phải chia tay hoàng hôn thôi.
0: Vâng, đành phải chia tay nhau mặc
1: Vậy
0: dù là
1: thì chúc thắng với cả ban biên tập lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, vui trẻ, tươi cả ngày thế này là
0: dạ
1: sướng
0: vâng,
1: rồi.
0: cảm ơn anh. Có được sức khỏe như anh để đến gần 70 vẫn lái xe rong ruổi trên mọi nẻo đường thì đó là điều vui nhất anh ạ.
1: Một nụ cười bằng 10 thang thuốc, thắng
0: Vâng, cảm ơn anh
1: được
0: nhá. Vâng,
1: không?
0: như vậy là chúng ta khép lại phần chơi đầu tiên với anh Hải, và vùng đất mà chúng ta ghé thăm là Thái Nguyên, uống trà Thái Nguyên, thăm ga Lưu Xá và đến với Hồ Núi Cốc. À, tất nhiên là Thái Nguyên còn nhiều địa điểm để chúng ta ghé qua lắm. Và tất cả những điều đó sẽ được hé mở tiếp theo trong phần chơi thứ hai với một bác tài mới. Và tất nhiên phần thưởng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vẫn sẽ tiếp tục được mang tới cho các bạn nếu như là các bạn sử dụng ví VETC. Tài khoản VETC sẽ được tặng 200.000 đồng để chúng ta có thể đi qua trạm thu phí không dừng, và bên cạnh đó là 50.000 đồng cho các bác tài không sử dụng VETC. Hãy bấm ngay số điện thoại 02437 919191 để trở thành người chơi của chúng tôi.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: 10.000, 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.

0: 9.000 được không chị?
1: Còn anh ơi, 9.000 giờ mua được gì mà
0: 9.000 tôi mua được máy nước nóng đó nha.
1: Thiệt á?
0: Thiệt, ở Điện Máy Xanh tất cả máy nước nóng đều được mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
1: Ôi nhẹ vậy luôn hả?
0: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
1: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
0: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
1: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Một bác tài đã trở thành một vị khách của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Đôi khi ngồi trên xe của chúng tôi cũng say xe lắm, chứ không phải là không. Không phải là ai cũng có chiến thắng ngay, mặc dù là câu hỏi cũng khá là dễ. Thế nhưng mà thôi thì cũng dành cho nhau những cái quan trọng nhất. Đó là làm sao là vừa lòng khách đến mà cũng cả vui lòng khách đi nữa. Phần thưởng vẫn sẽ được trao. Còn bây giờ sẽ là anh Mạnh, một người chơi tiếp theo của chúng ta. Và nghe đâu là có dùng ví VETC. Xin gửi lời chào tới anh Mạnh ạ.
1: Anh chào chương trình, chào anh Tuấn.
0: Vâng, cảm ơn anh Mạnh đã đến với chúng tôi. Thế nào và dùng về ví VETC thì trong ví còn nhiều tiền không anh?
1: Trong ví anh sáng nay mới tiêu hết 460.
0: Trong ví ví điện tử thì mình đi được những đâu trong buổi sáng ngày hôm nay rồi anh?
1: Sáng giờ anh mới đi mỗi quốc Quảng Ninh rồi về, đang ngồi ở chỗ Việt Hưng này đăng ký chương trình tí em.
0: Sao mà sáng đi chiều về chạy đến Quảng Ninh xong quay về luôn hả anh? Chạy nhanh dữ vậy anh?
1: Không, anh đi từ sáng sớm mà em.
0: Thế ạ. Và chuyến đi xuống Quảng Ninh vui chứ anh?
1: Anh thì ở dưới không quen biết gì thì anh chỉ chở khách ra Tuần Châu rồi anh quay về luôn thôi.
0: Hôm nay đi xong là về luôn hả anh?
1: Anh về luôn.
0: Qua cầu Bạch Đằng không anh?
1: Có chứ em. Đi Tuần Châu cũng qua cầu Bạch Đằng.
0: Qua cầu Bạch Đằng. Anh có nhớ cầu Bạch Đằng được sơn màu gì không anh?
1: Ôi, anh chả nhớ đâu.
0: Không sợ. Đúng là các bác tài của chúng ta đôi khi là chỉ biết lái xe thôi, mà việc nếu mà được có ngắm cảnh hay là nhìn gì đó thì chắc là phải có các bác tài phụ đó, các bác phụ hoặc các bác lơ xe đôi khi lại dễ được nhìn hơn bác tài chính, đúng không ạ?
1: Đúng rồi đấy ạ.
0: Vâng, cầu Bạch Đằng những cái dây văng được sơn màu da cam, anh không biết có nhìn, anh nhớ ngay đấy, đi qua nếu mà thấy. Và vùng đất hôm nay mà chúng ta ghé qua sẽ là vùng đất Thái Nguyên. Chuyến đi gần nhất đến với Thái Nguyên của anh Mạnh là bao giờ vậy anh?
1: Anh xem là không, anh đi Thái Nguyên thì anh đi nhiều lắm, nhưng mà anh chỉ đi đến khu công nghiệp Samsung của Thái Nguyên thôi.
0: Vâng, thế thì cũng
1: xong lại quay về.
0: Thế cũng là đến với Thái Nguyên rồi, bởi vì hôm nay câu hỏi của chúng ta là Thái Nguyên mà anh.
1: Thế ạ.
0: Vâng. Thế cho nên là hy vọng biết đâu đó chỉ cần đến với vùng đất Thái Nguyên là mình cũng biết đâu đó là thứ nhất là nhận được quà vào ví VTC đó, thứ hai là còn có nhận thêm những gói phần thưởng khác từ các nhà tài trợ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào câu hỏi nhé anh nhá.
1: Câu hỏi luôn em.
0: Câu hỏi luôn anh, hay anh thích tâm sự và em thêm điều gì nữa anh Mạnh?
1: Không, anh nói thật, tức là anh đăng ký rất là nhiều lần với anh Tuấn mà hôm nay mới được gặp ấy. Mà từ ngày có chương trình giờ anh là tháng 5 năm ngoái anh được gặp Mạnh Thắng.
0: Một năm rồi, đúng không? Đến
1: hơn
0: một năm rồi.
1: Rất là nhiều lần, thế hôm nay lại may mắn quá.
0: Vâng.
1: Phải được gặp em.
0: Em hỏi nhỏ anh một đôi chút là ví dụ như là anh có tự tin rằng là anh gặp anh Mạnh Thắng này hay là gặp em ở ngoài, bên ngoài cuộc đời bình thường, anh em mình nói chuyện liệu anh có nhận ra giọng không?
1: Anh nhận ra.
0: Anh nhận ra đúng không ạ? Chắc chắn luôn chứ ạ?

0: chắc chí xong chắc em.
1: Bởi vì bữa rồi có bữa em đi sử dụng một chuyến xe chạy dịch vụ nên em lên em chỉ nói rằng là em cho anh đến phía Nguyễn Thái Học, thế mà cậu lái xe đấy cậu nhận ra ngay lập tức mà em nói rất ngắn mà nói nhỏ anh ạ. Cậu ấy nói rằng là anh có phải anh Tuấn không? Tức là mình cũng giật mình luôn vì đôi khi là gặp nhau ở ngoài nó cũng khó mà có thể là nhận ra được giọng nói anh ạ. Đấy.
0: À không, đúng rồi, đương nhiên là nó cũng khó nhưng mà với cái phong cách của các em ấy gần như là anh nghĩ là anh sẽ nhận được.
1: Vâng, thế hy vọng là phần thưởng hôm nay cũng sẽ thuộc về anh. Nào, bây giờ thì mình bắt đầu thực sự được chứ anh Mạnh.
0: Okay.
1: Bắt đầu nhá. Okay. Chúng ta đang đến với vùng đất Thái Nguyên và đồi chè nổi tiếng nhất ở Thái Nguyên, được mệnh danh là đệ nhất danh trà. Nói tới Thái Nguyên là chúng ta phần lớn là nghĩ ngay tới uống trà rồi đúng không anh?
0: Ờ đúng rồi.
1: Và đồi chè nổi tiếng nhất ở Thái Nguyên được mệnh danh là đệ nhất danh trà nằm ở đâu sau đây? Vùng đất này thì đều trồng trà cả nhưng mà trà có nơi ngon nhất, ngon nhì đúng không anh?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: A. La Bằng, B. Khe Cốc, C. Tân Cương hay D. Đồng Phúc?
0: Ừ, anh nghe thấy từ chè Tân Cương nó quen quen.
1: Quen nhất đúng không? Quen nhất đúng. Anh nói đúng. Em cũng thấy là quen nhất. Thực sự là như mình thì cá nhân em thì em sẽ thấy ít bán gọi là chè gì, chè Khe Cốc chẳng hạn. Đấy, thì đúng mình rồi. Nghe chè mà Tân Cương.
0: Anh còn không nghe thấy bao giờ.
1: À, không nghe thấy bao giờ cũng có lý.
0: Anh thì gần như là tháng nào cũng dậy pha chè uống thôi mà nhưng mà cũng chưa nghe cái tên chè bao giờ
1: rồi. Vâng, rất có thể là lại đúng Tân Cương của anh. Sáng nào em cũng pha chè nhưng mà những người đồng nghiệp của em thì cũng toàn thấy mang ra những gói chè đầy là chè Thái Nguyên hoặc là chè Tân Cương. Đó.
0: Chè Thái Nguyên thì chỗ vợ anh có mấy bạn vẫn ở trên đấy, cứ về là vợ anh lại nhắn người ta mua hộ cho nửa cân hoặc cân đúng không?
1: Đúng rồi. Em có một vài người bạn cũng làm chè trực tiếp ở Thái Nguyên nên là khi mà gần hết là em ấy hay gọi, em gọi để xem có cho mình được gói nào không. Vâng, hết giờ rồi, bây giờ thì mình sẽ phải quyết định xem là đồi chè nổi tiếng nhất ở Thái Nguyên được mệnh danh là đệ nhất danh trà thì nằm ở đâu. La Bằng, Khe Cốc, Tân Cương, Đồng Phúc.
0: Anh cứ chọn C, Tân Cương đi.
1: Tân Cương. Mặc dù cả bốn nơi này thì đều trồng chè cả. Đó. Em tất nhiên là em cũng không dám chắc là em được uống đủ bốn vị trà ở bốn khu vực với thổ nhưỡng nước hay là cái chất chè nó khác nhau đâu. Nhưng mà em thì nếu như em ở vị trí của anh thì em sẽ chọn Tân Cương. Đó.
0: Anh cũng chọn Tân Cương vì anh thì nó thật với em luôn, anh chỉ được uống mỗi trà Tân Cương.
1: Em cũng thế, chắc là kiến thức của anh em mình cũng còn hơi hạn chế. Nên chính vì vậy là Festival Chè Thái Nguyên tới đây sẽ cho những người đến với chè được trải nghiệm những cung bậc uống các loại chè khác nhau anh ạ. Đó. Nhưng đệ nhất danh trà thì chính là ở Tân Cương anh ạ. Chính là Tân Cương. Vâng, em cũng giới thiệu lại với anh một chút là Festival Chè tới đây ở Thái Nguyên ấy ạ, là diễn ra từ ngày 30 tháng 10, tức là cuối tháng này, cho đến ngày 7 tháng 11. Ở đó thì rất nhiều những loại chè ở Tân Cương được nói tới, và chè la ở những cái vùng đất như La Bằng, Khe Cốc, Đồng Phúc ấy, thì thực sự là đều có những loại chè rất ngon anh ạ. Đó, còn ngon như nào chắc là mình phải thử mới biết.
0: Anh nghe rồi, anh nghe bác trước còn gọi em là mặt mách thắng mà.
1: Vâng. Bây giờ là câu số 2 được chưa anh?
0: Ok.
1: Câu số 2 thì không liên quan tới chè nữa. Không liên quan tới chè nữa. Nó liên quan tới một con suối ở Thái Nguyên. Và con suối này có một cái tên mà anh nghe thì chắc chắn là anh cũng sẽ thấy rùng mình đấy. Nhưng không phải là không đâu ạ. Suối này có tên là suối Cửa Tử. Anh có nghe rõ tên con suối không ạ?
0: Có anh nghe rõ Cửa Tử thôi.
1: Đúng rồi. Chả ai muốn đến với Cửa Tử đúng không anh? Thế nhưng mà suối Cửa Tử này thì lại là một địa điểm du lịch rất đẹp tại Thái Nguyên. Và câu hỏi của chúng tôi đó là suối Cửa Tử ở đây có mấy cấp độ thác nước? Phương án A 3 cấp, phương án B 5 cấp, phương án C 7 cấp và phương án D là 9 cấp.
0: Thôi em cho anh nhờ sự trợ giúp của các bác tài đấy.
1: Vâng, mình cũng chưa đến với cái suối gì mà suối Cửa Tử bao giờ đúng không ạ? Kính nhờ các bác tài ạ. Chúng ta xem là đặc biệt là với những ai ở Thái Nguyên hoặc là đến với suối này hoặc là có một lần chở khách đến với đây chẳng hạn, để xem là suối Cửa Tử ở Thái Nguyên có mấy cấp độ thác nước. 3, 5, 7, 9. Đó. Thì nhân đây cũng giới thiệu với anh là suối Cửa Tử là một cái nơi mà có vẻ đẹp hoang sơ, không khí thì

0: trong lành, tạo ra một cái cảm giác rất là dễ chịu. Thực sự ai thoát khỏi một cái sự ồn ào khói bụi của đô thị mà đến với đây là thôi mình như được là tẩy trần luôn anh ạ. Và tại đây thì cũng hoang sơ nên là những ai mà muốn chinh phục ngọn suối này đòi hỏi cũng phải có một cái thể lực tốt một đôi chút, thậm chí là phải có những người bản địa giàu kinh nghiệm dẫn đường đồng hành với mình thì mình mới có thể là xem được là cấp độ thác nước tại đây là bao nhiêu, có bao nhiêu người vượt qua được, có đủ thể chất hay không.
1: Nói thật với anh Tuấn là năm 92, 93 mình ở bộ đội đấy thì mình cũng đi ra ngoài ở Thái Nguyên rất là nhiều, nhưng giờ chẳng nhớ gì nữa rồi.
0: Là thế à, anh?
1: Tức là cái đợt này anh là lính ở trinh sát không?
0: Vâng.
1: Đi hành quân ra ngoại ấy, hành quân đi xuyên ngày xuyên đêm.
0: Vâng.
1: Đi rất là nhiều đất Thái Nguyên nhưng giờ chẳng nhớ gì nữa.
0: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ mở ra những sự trợ giúp. Phương án 3 cấp thác nước, hai người lựa chọn. Phương án 5 cấp thác nước, không có ai lựa chọn cả. Phương án 7 cấp thác nước, 3 người lựa chọn. Và phương án 9 cấp thác nước, có đúng 1 người lựa chọn thôi. À, xin lỗi anh, 5 cấp cũng có 1 người lựa chọn, em mở thiếu. Đó. Nhưng mà, vâng, 3 có 2 này, 5 có 1 này, 7 là cũng phải có lên tới 3, tính đến thời điểm này phải là 4. Và phương án D, 9 cấp thác nước.
1: Đâu trợ giúp cho mình ít thế nhỉ?
0: Vâng, hôm nay chắc anh em đi đâu rồi?
1: Hay là các ông tài ở Thái Nguyên chuẩn bị các vết tê van là bỏ hết xe đi chơi rồi không biết
0: đi chơi rồi. Vâng, tóm lại là bây giờ 7 cấp thác nước đang là vượt trội. Đó.
1: À, 7. Thôi anh đã nhờ các bác tài thì anh xin cảm ơn các bác tài và anh cho ý kiến của bác tài đi, 7 đi.
0: 7 cấp. Em thử xem nhá, ví dụ là phương án A 2 người lựa chọn thì tức là đã có 2 người, phương án B này cũng có 1 người thì là 3 rồi, phương án C 7, 7 3 đó, 3 với cả 4 7 bác tài rồi này. Cũng khoảng loanh quanh cỡ khoảng 10 người. Đó, 10 người trợ giúp. Và suối Cửa Tử, một điểm đếm thám hiểm tự nhiên được đánh giá rất là cao ở Thái Nguyên. Dòng suối uốn lượn qua vách đá dựng đứng và tán rừng nguyên sinh với 7 cấp độ thác nước khác nhau anh ạ. Thôi vượt qua Cửa Tử thầy cũng mừng mừng. Sau suối thì mình còn đi thác đi gành nữa cơ anh ạ. Đó.
1: Ok.
0: Câu như vậy là mình đã đúng được 2 câu rồi. Câu cuối cùng này chơi cho nó vui. Ngọn thác nằm trên dòng sông Ninh Tường ở Võ Nhai Thái Nguyên thì có tên là gì? Sau suối là thác ạ. Thác mây, thác mưa rơi, thác sao rơi hay là thác 7 tầng?
1: Mưa rơi, sao rơi.
0: Vâng, thác mây hay là thác 7 tầng?
1: Bảy tầng. Anh kia nghe kia chứ thác Cửa Tử thì có 7 rồi thì anh cũng chọn 7 đi.
0: Vâng. Anh cũng chọn con số 7 phải không ạ?
1: Thứ 7, đúng rồi.
0: Và khi anh chọn con số 7, em nghĩ là nhiều người sẽ đồng ý với anh. Mình vừa đến với một ngọn suối có 7 tầng thác nước thì tại sao lại không có một ngọn thác có tên là 7 tầng? Nhưng đúng rất đó. Tiếc, không phải anh ạ. Vì anh đã trả lời đúng cả 2 câu rồi, thế nên là em chỉ nói luôn là ngọn thác nằm trên dòng sông Ninh Tường có tên là thác mưa rơi anh ơi, không phải thác 7 tầng đâu. Như vậy mình vẫn sẽ nhận được phần quà vào ví điện tử VTC trị giá 200.000 đồng từ ngân hàng BDV anh nhá. Và mình còn có cơ hội nhận thêm một phần thưởng nữa đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Câu hỏi của anh như sau ạ. Anh sẵn sàng nhá.
1: Rồi, sẵn sàng.
0: Hệ thống ruộng bậc thang được cấp bằng di tích quốc gia nằm ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay thì có tên là gì? Hoàng Su Phì hay là Cát Cát?
1: À, cái số 1 đấy em, Hoàng Su Phì anh em.
0: Hoàng Su Phì.
1: Hoàng Su Phì đúng không?
0: Vâng. Đây là nơi mà được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận danh thắng ruộng bậc thang là di tích cấp quốc gia vào ngày 16 tháng 9 năm 2012. Và đúng chỉ có 1 giây anh đã trả lời đúng câu này. Câu này thì gần như là khó mà có thể trả lời sai được. Và tất nhiên rồi, phần quà sẽ là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sai Thái Dương sẽ được gửi về tận nhà cho anh nhá.
1: Rồi,

0: anh cảm ơn, anh vâng. Vui của anh đến đôi rồi.
1: Vâng, như vậy là anh nhận đủ hai phần quà đến từ hai nhà tài trợ, đó là Ngân hàng Đầu tư và Thương mại Phát triển Việt Nam BIDV cũng như là nhà tài trợ Sao Thái Dương với phần quà đó là bộ dầu gội, và bên cạnh đó thì còn có cả những niềm vui của chương trình dành tới cho anh. Hy vọng là lộ trình của anh suôn sẻ hơn và có nhiều niềm vui để mỗi khi quay trở lại với chương trình sau 6 tháng 1 năm thì mình lại kể cho nhau nghe nhá, anh Mạnh nhá.
0: Rồi, anh cảm ơn chương trình.
1: Xin một lần nữa cảm ơn anh Mạnh và chia tay anh. Các bạn thân mến, bên cạnh dầu gội thì Sao Thái Dương còn có một cái sản phẩm nữa, đó là sữa tắm. Các bạn có thể lựa chọn khi mà chúng ta có thể thấy là sữa tắm Tây Thi đến từ Sao Thái Dương với chiết xuất từ hoa Persica. Sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ dễ chịu sau mỗi lần sử dụng, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Và các bạn có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Những phần quà của nhà tài trợ Sao Thái Dương sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào ngày mai. Chúng tôi gửi lời cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng phần chơi này. Những phần quà của chúng ta được trao trong chuyến đi trên mọi nẻo đường hôm nay là những gì ạ? Đó là một phần quà trị giá 50.000 đồng, thẻ cào điện thoại. Một phần quà VTC vào ví điện tử không dừng 200.000 từ ngân hàng BIDV và dầu gội, bộ dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Phần kết nối của chúng tôi thì hy vọng là tất nhiên nó cũng chưa tròn đầy, bởi vì nếu phần thưởng được trao hết thì chúng tôi cũng sẽ vui hơn. Nhưng mà không sao cả, đó cũng là những gì mà chúng tôi muốn nhắn nhủ với các bác tài, rằng là cơ hội không đóng lại ở ngày hôm nay, sẽ còn mở ra ở những lần chơi tiếp theo. Các bạn đừng quên 13:30 để chúng ta lên chuyến xe trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Kính chào tạm biệt.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ Năm ngày 8 tháng 10 năm 2026, rất vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài hai miền Nam Bắc. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là có thể một phần giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Những thông tin về giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay cũng mong là có thể giúp cho quý vị bác tài đang di chuyển trên đường được thuận tiện hơn. Không biết là tình hình thời tiết ở khu vực Hà Nội như thế nào, chứ tình hình thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay, nhìn sơ qua những cái tín hiệu camera chuyển về phòng thu ngay lúc này thì Phan Yến thấy là khá là khó khăn trong việc di chuyển của quý bác tài. Trời mưa, mặt đường rất trơn. Mọi người di chuyển trên đường với những kiểu thời tiết khó khăn như vậy thì cũng rất là chia sẻ với quý vị thính giả các bác đài, và mong là mọi người cũng sẽ luôn có một ý thức là cẩn thận hết sức có thể khi mà tham gia giao thông trên đường. Trời mưa thì tầm nhìn của mình một phần bị hạn chế, đường thì trơn nữa, đúng không nào? Mong là mọi người cũng sẽ cẩn thận trước tay lái, đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người xung quanh. Về phía VOV Giao thông thì những cái thông tin giao thông được ghi nhận từ lực lượng chức năng cũng như là từ quý vị thính giả hỗ trợ, hy vọng là có thể giúp cho quý vị phần nào có thể tìm được lộ trình di chuyển phù hợp nhất với kế hoạch công việc của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Quý vị sẽ gọi về số hotline là 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội, và số hotline là 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ cùng với VOV Giao thông về tình hình giao thông

trên hành trình quý vị đi qua. Trong không gian của chương trình buổi chiều ngày hôm nay thì cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc nữa, mong là có thể giúp cho quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong việc di chuyển chiều nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ ưu tiên chuyển đi các thông tin về giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ là hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 41+680 đến km số 40+680 đơn vị đang thực hiện thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện thì đang di chuyển ổn định toàn tuyến. Tổ điều hành giao thông thì chia sẻ đường Hai Bà Trưng đoạn qua giao lộ Lý Tự Trọng đi về đường Lý Thánh Tôn thì đi về đường Lê Thánh Tôn thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành thì hỗ trợ xử lý điều tiết. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé, đường Hai Bà Trưng đoạn qua giao lộ Lý Tự Trọng đi về đường Lê Thánh Tôn thì xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì có cập nhật thông tin đường Nguyễn Văn Khối đoạn qua công viên làng Hoa Gò Vấp ở đây đang ngập nước thưa quý vị, di chuyển rất là khó khăn, xe đông di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt đoạn gần với giao lộ Đông Hồ và hướng đi về đường Lạc Long Quân ở đây thì có 2 xe ô tô gặp sự cố và xe đông di chuyển chậm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát, lượng phương tiện đông di chuyển chậm, đặc biệt đông theo hướng đi về trạm 2, mọi người chú ý ha. Và bây giờ thì cũng có một thông tin rất đáng lưu tâm, Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ. Đó là thông tin cảnh báo mưa dông khu vực Nam Bộ chiều ngày hôm nay. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều nay mây dông đang phát triển mạnh trên khu vực các tỉnh Cà Mau, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long, gây mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to. Tại các khu đô thị, cần đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ. Dự báo từ nay đến 3 giờ tới thì mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông tại các khu vực trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, mưa dông đang xuất hiện tại khu vực phía bắc thành phố và khu vực trung tâm. Trong khi đó, thì khu vực Vũng Tàu cũ hiện chưa có mây dông phát triển. Dự báo trong chiều tối nay, mây dông tiếp tục phát triển mạnh dần, gây mưa rào và dông trên hầu hết các phường xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, có nơi mưa vừa mưa to, cần đề phòng ngập cục bộ. Trong mưa dông thì người dân cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Khi mà mưa lớn, người dân nên hạn chế di chuyển qua những khu vực có nguy cơ ngập sâu và chủ động tìm nơi trú an toàn khi mà xuất hiện dông xét. Dạ, đó là một cái tin cảnh báo mưa dông khu vực Nam Bộ chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Mong là từ những cái thông tin này thì quý vị cũng sẽ chủ động hơn trong kế hoạch của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc, tiếng hát của Hà Anh Tuấn cùng với ca khúc Xuân Thì.

Và chúng ta vừa thưởng thức bài hát Xuân Thì, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Thời điểm hiện tại 14 giờ 42 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị. Đơn vị này cho biết là giao lộ Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng thuộc phường Sài Gòn, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Nhắc lại nhé, giao lộ Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng thuộc phường Sài Gòn, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Đường Nguyễn Văn Khối đoạn qua công viên làng Hoa Gò Vấp, quý vị lưu ý ở đây đang ngập nước và xe đông di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt đoạn gần với giao lộ Đông Hồ và hướng đi về Lạc Long Quân, ở đây có hai xe ô tô bị sự cố, xe đông di chuyển chậm. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị bằng cách là sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và số hotline 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc lại thêm một lộ trình đông xe nữa, Phan Yến có thể quan sát được từ hình ảnh camera chuyển về, đó là đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát và hướng đi về trạm 2 quý vị nha. Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về rất đông và nếu như mà quý vị di chuyển ở đây thì mình phải chích nhích từng chút một ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung, mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y.

0: y tế. Mèo khỏe bên vô lăng sẽ làm mèo ăn uống an toàn hơn cho thực quản. Tư vấn cabin, rối loạn lipid máu, vì sao bác tài cần chủ động kiểm soát. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe, về nhà, bình an.
2: Lái khỏe, về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, theo bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế sẽ là đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước. Ủy ban Nhân dân các cấp chịu trách nhiệm quản lý trên địa bàn. Các bộ ngành tiếp tục quản lý theo lĩnh vực được phân công. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách sản xuất ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi. Bộ Công Thương quản lý hàng giả, gian lận thương mại và hàng kém chất lượng. Việc thống nhất đầu mối nhằm khắc phục tình trạng phân tán chồng chéo trong quản lý an toàn thực phẩm. Dự thảo cũng lần đầu quy định riêng về công tác hậu kiểm, với việc tăng cường lấy mẫu, thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường. Tần suất kiểm tra sẽ được thực hiện theo mức độ nguy cơ. Với thực phẩm thông thường, cơ sở được kiểm tra không quá một lần mỗi năm, trong khi thực phẩm nguy cơ cao hoặc là cơ sở từng vi phạm sẽ được kiểm tra thường xuyên hơn. Việc quản lý sẽ tập trung vào nhóm sản xuất, cơ sở có nguy cơ và giảm số sản phẩm phải đăng ký công bố tại Cục An toàn Thực phẩm.
0: Một phụ nữ 63 tuổi vừa được Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp nhận trong tình trạng mắc phải đau nhức dữ dội, thị lực suy giảm nghiêm trọng và được chẩn đoán viêm loét giác mạc do nấm. Trước đó, bệnh nhân đã điều trị nhiều đợt tại các cơ sở y tế nhưng không cải thiện. Các bác sĩ nhận định thói quen dùng tay chưa sạch để dụi mắt có thể là một trong những nguyên nhân gây bệnh. Người bệnh làm việc tại xưởng sản xuất mắm thủ công, thường xuyên tiếp xúc với chất hữu cơ trong khi móng tay dài và có nhiều cặn bẩn. Theo các bác sĩ, bàn tay tiếp xúc với nhiều bề mặt như là điện thoại, tay nắm cửa, đất, bụi, thực phẩm và hóa chất, nếu không vệ sinh kỹ, việc dụi mắt, nhỏ thuốc hoặc là tháo lắp kính áp tròng bằng tay bẩn có thể đưa vi khuẩn nấm vào trong mắt. Móng tay dài còn có thể gây xước giác mạc, tạo điều kiện cho nhiễm trùng và loét giác mạc, thậm chí đe dọa thị lực. Chúng ta cần rửa tay bằng xà phòng làm sạch kỹ các kẽ ngón và vùng quanh móng, đồng thời cắt ngắn móng tay. Khi mắt đau, đỏ, cộm, chảy nước mắt, sợ ánh sáng hoặc là giảm thị lực, cần khám chuyên khoa mắt, không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt kéo dài.
3: Từ 40 tuổi, phụ nữ có thể cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để đáp ứng những thay đổi của cơ thể, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Chế độ ăn uống là điểm khởi đầu phù hợp để duy trì lối sống lành mạnh. Trong đó, chế độ ăn đa dạng thực phẩm nguyên chất thường là cách tốt để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Ngoài ra, có 7 loại vitamin và dưỡng chất mà phụ nữ trên 40 tuổi trở lên cần lưu ý, gồm vitamin B12, canxi, vitamin D, magie, kali, omega 3 và probiotic. Vitamin B12 cần thiết cho hoạt động của máu và não, nhưng mà khả năng hấp thụ có thể giảm theo tuổi. Canxi và vitamin D cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương. Phụ nữ từ 40 đến 50 tuổi được khuyến nghị bổ sung khoảng 1.000mg canxi mỗi ngày. Magie là hỗ trợ điều hòa huyết áp, tim mạch, cơ bắp và hệ thần kinh. Kali đóng góp duy trì huyết áp ổn định nhưng không nên tự ý bổ sung bằng viên uống. Omega 3 có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và nhận thức, trong khi probiotic giúp duy trì cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Các dưỡng chất này có thể được cung cấp qua chế độ dinh dưỡng đa dạng với rau xanh, các loại đậu, hạt, cá, sữa và thực phẩm lên men.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị và các bạn, một cốc trà nóng, cà phê nóng hay là bát phở vừa bưng ra thường hấp dẫn nhất là khi còn nghi ngút khói, nhất là trong những ngày trời mưa lạnh hoặc là sau một chặng đường dài. Dùng ngay khi đồ ăn thức uống vẫn còn rất nóng, cảm giác ấy có thể dễ chịu, nhưng với thực quản thì nhiệt độ lại là điều cần lưu ý.
3: Bởi vấn đề không nằm ở chuyện chúng ta thích trà, cà phê hay là một món nước nào đó, mà nằm ở mức nhiệt khi ăn

0: uống. Đồ ăn thức uống trên 65 độ C nếu sử dụng thường xuyên có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản. Đây cũng là lý do một thói quen tưởng rất bình thường trong ăn uống lại cần được điều chỉnh.
1: Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, đồ uống rất nóng trên 65 độ C được xếp vào nhóm các yếu tố có thể gây ung thư cho người. Mối liên hệ được ghi nhận rõ nhất với ung thư biểu mô vẩy thực quản. Điều đáng chú ý là yếu tố được nói đến ở đây chính là nhiệt độ quá cao chứ không phải là bản thân trà hay là cà phê.
0: Quý vị có thể hình dung đơn giản thế này ạ. Lớp niêm mạc bên trong thực quản khá là mỏng. Khi mà liên tục tiếp xúc với thức ăn hoặc là đồ uống quá nóng, lớp tế bào này có thể bị tổn thương do nhiệt. Cơ thể sau đó phải sửa chữa, tái tạo vùng tổn thương. Nếu quá trình tổn thương và tái tạo lặp đi lặp lại trong thời gian dài, thì nguy cơ xuất hiện những bất thường cũng tăng lên.
1: Trong khi đó, mức nhiệt trên 65 độ C không hề xa lạ trong những bữa ăn hàng ngày. Nước trà vừa pha có thể ở khoảng 80-90% độ C, còn những món như là nước bún, phở hay là mì vừa múc ra thì có thể lên tới mức là 70-80 độ C. Có nghĩa nếu như có thói quen ăn uống ngay khi mà chúng ta mới vừa múc đồ ăn hoặc là thức uống còn quá nóng, thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn ngưỡng được khuyến cáo.
0: Và đây cũng là điều chúng ta hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh trong cách ăn uống hàng ngày. Mẹo đầu tiên dành cho các bác tài rất đơn giản . Đừng vội ăn uống ngay khi mà thức ăn, đồ uống vẫn còn quá nóng. Hãy để thức ăn, đồ uống hạ nhiệt xuống mức ấm vừa phải, dưới 65 độ C rồi mới sử dụng. Chỉ cần thay đổi một chút thói quen chờ đợi cũng giúp hạn chế việc niêm mạc thực quản phải tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ quá cao.
1: Với những cốc trà hay là cà phê mua mang đi, thời gian chờ cũng có thể được rút ngắn bằng một vài cách, chẳng hạn là mở nắp cốc để đồ uống nguội nhanh hơn. Nếu vẫn còn nóng có thể khuấy thổi nhẹ hoặc là thêm một chút sữa hay là nước mát để phù hợp với đồ uống. Những thao tác này đều hướng tới một mục đích là giảm bớt nhiệt trước khi uống, thay vì cố chịu cảm giác nóng rát chỉ vì muốn dùng đồ uống khi còn thật nóng.
0: Nhưng mà nhiệt độ chưa phải yếu tố duy nhất cần phải chú ý đâu ạ. Cách chúng ta uống cũng tạo ra sự khác biệt. Một nghiên cứu đo nhiệt độ bên trong thực quản cho thấy kích cỡ của từng ngụm uống có ảnh hưởng đáng kể đến mức tăng nhiệt tại đây. Uống một ngụm lớn khi mà đồ uống còn nóng có thể tạo ra tác động nhiệt mạnh hơn.
1: Bởi vậy, thay vì cầm cốc lên rồi uống ngay một ngụm lớn, mẹo tiếp theo lại thử bằng một ngụm nhỏ trước. Cách này giúp kiểm tra nhiệt độ đã phù hợp hay chưa, vừa tránh đưa một lượng lớn đồ uống nóng xuống thực quản cùng lúc. Nếu vẫn thấy quá nóng thì nên tiếp tục chờ thêm thay vì uống ngay.
0: Điều này khá sát với thói quen của các bác tài trong những khoảng nghỉ ngắn. Khi mà thời gian không nhiều, chúng ta rất dễ gọi một cốc cà phê hay là bát đồ nóng rồi tranh thủ dùng thực nhanh để tiếp tục hành trình. Nhưng với thực quản thì uống nóng nhanh và nhiều trong một lần mới chính là kiểu sử dụng cần tránh. Vì vậy, nếu món ăn quá nóng, dành thêm vài phút chờ nguội sẽ hợp lý hơn việc ăn hoặc là uống thực nhanh.
1: Và cũng không cần vì những cảnh báo này mà chuyển sang e ngại tất cả các đồ ăn thức uống nóng. Nguy cơ được nhắc tới chủ yếu liên quan đến thói quen sử dụng đồ quá nóng với liều lượng, tốc độ nhanh và lặp lại trong thời gian dài. Vì thế, với một cốc trà hay cà phê không nhất thiết phải chờ đến khi nguội hẳn mới uống. Điều cần thay đổi chỉ là bỏ thói quen thích cảm giác nóng bỏng miệng hay vừa pha xong đã uống ngay. Còn với bún, phở, mì và các món nước cũng nên dành thời gian để món ăn hạ bớt nhiệt thay vì dùng ngay khi vừa mới múc ra.
0: Tóm lại, các bác tài có thể nhớ vài mẹo rất dễ áp dụng. Chờ đồ ăn thức uống bớt nóng, mở nắp cốc mang đi để tản nhiệt, khuấy hoặc là thổi nhẹ. Thử bằng một ngụm nhỏ và uống thật chậm. Không cần thay đổi món mình thích đâu ạ. Điều cần điều chỉnh chủ yếu là nhiệt độ và cách thưởng thức.
1: Một vài phút chờ đợi trước khi ăn uống có thể làm thay đổi nhiều lịch trình của các bác tài, nhưng lại giúp tránh cho việc thực quản phải thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, giữ món ăn đủ ấm để ngon miệng, nhưng không quá nóng để gây tổn thương. Đó cũng là thói quen nhỏ đáng để duy trì trong mỗi bữa ăn. Đến đây, mẹo khỏe bên vô lăng xin được khép lại. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị, trong những lần kiểm tra sức khỏe, chúng ta thường nghe đến những chỉ số như là cholesterol hay là triglyceride. Có những người chỉ thực sự chú ý kết quả được đánh dấu cao hơn bình thường, cũng có người vẫn khá là băn khoăn không biết những con số ấy nói lên điều gì về sức khỏe của mình.
1: Đó cũng là lý do rối loạn lipid máu cần được hiểu đúng, bởi đây không đơn thuần là câu chuyện mỡ trong máu nhiều hay là ít, mà liên quan đến sự thay đổi của nhiều thành phần lipid khác nhau.

0: Những thay đổi này có thể chịu tác động từ chế độ sinh hoạt, tình trạng sức khỏe, thậm chí là cả yếu tố gia đình.
1: Còn với các bác tài, tìm hiểu về rối loạn lipid máu cũng là một cách để nhìn lại sau nhiều năm gắn với công việc vô lăng. Vậy rối loạn lipid máu được hiểu như thế nào? Vì sao tình trạng này xuất hiện, có thể nhận biết bằng cách nào? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Rối loạn lipid máu tức là do sự tăng cholesterol ở trong cơ thể, gọi là cholesterol toàn phần hoặc là triglyceride. Tình trạng tăng cholesterol này hay còn gọi là rối loạn lipid máu, nó sẽ bao gồm là chế độ ăn uống không lành mạnh do ăn nhiều các cái thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào hoặc các cái loại đường tinh luyện. Lối sống ít vận động có vai trò quan trọng trong việc làm cho bệnh nhân dễ bị béo phì và dẫn đến rối loạn lipid máu. Đối với rối loạn lipid máu thường thì nó không có triệu chứng rõ ràng và chỉ cái xét nghiệm khi mà quý vị đi khám định kỳ. Đối với một số bệnh nhân có rối loạn lipid máu nặng thì có thể quan sát một số dấu hiệu lắng đọng cái vệt mỡ hoặc là cái cục mỡ ở mi mắt hoặc là ở một số bộ phận trong cơ thể, ví dụ như là ở phần khuỷu tay hoặc ở phần gân gót. Khi tình trạng rối loạn lipid máu nặng gây ra tình trạng hẹp ở các mạch máu lớn, ví dụ như mạch máu não hoặc là mạch máu tim, sẽ có biểu hiện là chóng mặt hoặc là có thể cơn đau thắt ngực.
0: Thưa quý vị, như vậy rối loạn lipid máu không phải lúc nào cũng dễ nhận biết trong sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, bên cạnh việc kiểm tra sức khỏe, một điều cũng cần quan tâm là những yếu tố có thể làm tăng khả năng gặp phải tình trạng này.
1: Điều này càng đáng chú ý khi nguy cơ ở mỗi người không hoàn toàn giống nhau, có những yếu tố liên quan tiền sử sức khỏe gia đình, cũng như là có những yếu tố hình thành từ chính nếp sống và thói quen hàng ngày.
0: Với các bác tài, việc xác định những yếu tố nguy cơ cũng giúp mỗi người có thêm căn cứ để chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe, thay vì chỉ quan tâm đến một vài chỉ số trên phiếu xét nghiệm. Vậy, những nhóm nào có nguy cơ rối loạn lipid máu cao hơn? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
2: Bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ rối loạn lipid máu thì bao gồm là những người mà có tiền căn gia đình, có các bệnh lý về tim mạch, bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, hoặc là người thân trực hệ ông bà hoặc là con cái bị bệnh lý tăng huyết áp. Thứ hai đó là những người có lối sống ít vận động tăng gây nguy cơ thừa cân béo phì dẫn đến rối loạn lipid máu. Ở một số bệnh nhân có kèm theo hút thuốc lá hoặc là uống nhiều rượu bia làm tăng stress lên thành mạch máu, cũng làm tăng gây nguy cơ bị rối loạn lipid máu.
0: Thưa quý vị, ngoài những yếu tố vừa được chuyên gia phân tích thì rối loạn lipid máu còn được chia thành hai nhóm nguyên phát và thứ phát. Trong đó, rối loạn lipid máu nguyên phát có thể liên quan đến di truyền, còn thứ phát có thể xuất hiện cùng một số tình trạng sức khỏe khác nhau như là đái tháo đường, bệnh thận mạn hoặc là liên quan đến việc sử dụng một số loại thuốc.
1: Như vậy, không phải mọi yếu tố dẫn đến rối loạn lipid máu đều có thể thay đổi, nhưng trong cuộc sống hàng ngày vẫn có những yếu tố mỗi người có thể chủ động điều chỉnh. Còn với các bác tài, điều cần quan tâm là làm sao những thay đổi ấy có thể phù hợp với lịch trình công việc và được duy trì trong thời gian dài. Vậy cần điều chỉnh lối sống như thế nào để kiểm soát rối loạn lipid máu hiệu quả hơn? Mời quý vị cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy ngay sau đây.
2: Đối với tình trạng rối loạn lipid máu, việc thay đổi chế độ ăn uống bao gồm hạn chế đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, cholesterol bão hòa và ăn nhiều rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, cũng như ăn loại dầu tốt cho sức khỏe của tim mạch như dầu ô liu hoặc là cá hồi. Đó là chế độ ăn uống. Còn chế độ tập luyện, việc giảm cân, duy trì cân nặng bằng các bài tập ít nhất là 30 phút mỗi ngày, từ các bài tập có cường độ từ thấp cho đến cao, thì giúp duy trì cân nặng, ngừng các thói quen có hại ví dụ hút thuốc lá hoặc là hạn chế uống nhiều rượu bia.
0: Thưa quý vị, với những trường hợp đang điều trị rối loạn lipid máu, việc tái khám và kiểm tra theo hướng dẫn sẽ giúp các bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe và có những điều chỉnh phù hợp khi cần thiết.
1: Còn với các bác tài, việc chủ động kiểm soát rối loạn lipid máu không chỉ hướng tới những chỉ số tốt hơn, mà quan trọng hơn là duy trì một thể trạng ổn định để công việc sau vô lăng không bị ảnh hưởng. Đó cũng là thông điệp mà tư vấn cabin muốn gửi tới quý vị và các bác tài trong ngày hôm nay. Chuyên mục xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
4: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn luôn.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
10: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi Lái khỏe về nhà bình an cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm hiện tại 15 giờ, Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc. Xin phép được chia sẻ để cho quý vị thính giả chúng ta cùng nắm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội có thông tin vụ hai xe ô tô va chạm nhau tại km số 165+600 trên cầu Thanh Trì đã được lực lượng chức năng giải quyết xong rồi. Xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng vào trung tâm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng có cho biết là tại km số 166+100 trên cầu Thanh Trì, theo hướng đi về quốc lộ 5, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai chiều. Đó là thông tin ở khu vực thành phố Hà Nội, quý vị thính giả các bác tài cùng nắm nhé. Tiếp tục là những tình hình giao thông ở khu vực phía Nam. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua đường Nguyễn Hoàng và hướng đi về cầu Rạch Chiếc thì xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê và hướng đi phường Đức Nhuận, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua cầu Sơn và hướng đi về Đại Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng có những khó khăn nhất định. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc này chia sẻ hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 12+600 thì có xe đầu kéo gặp sự cố, tuần tra đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 11 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 41+680 đến km số 40+680, đơn vị đang thực hiện thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là tình hình giao thông mà chúng ta cần nắm ở thời điểm hiện tại. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 024-37-91-9191 ở khu vực thành phố Hà Nội và số hotline 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, đầu giờ chiều nay 8 tháng 10, sau nhiều giờ trời mưa liên tục, nhiều tuyến đường tại phường Tam Kỳ, Bàn Thạch của thành phố Đà Nẵng như là Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Dư, Trần Hưng Đạo, Trưng Nữ Vương, Nguyễn Chí Thanh bị ngập nặng. Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, mưa lớn cũng xảy ra tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng trong hai ngày qua, khiến cho một số tuyến đường ở xã Trà My bị ngập, trong khi một vài điểm tại xã Trà Linh xảy ra sạt lở đất. Sau khi thanh tra chính phủ kiến nghị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án liên quan đến những sai phạm của tại công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina, chuyên xử lý chất thải công nghiệp y tế. Đơn vị này đã ký hợp đồng với một công ty trách nhiệm hữu hạn để thuê phương tiện vận chuyển hơn

hơn 12.300 tấn chất thải đi đổ trái phép trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ trong gần một năm qua. Tính đến tháng 9 năm 2026, hạng mục hào kỹ thuật trên tuyến DT975 trục xương sống kết nối sân bay Phú Quốc về khu vực trung tâm hội nghị triển lãm APEC đạt khoảng 65%, hệ thống thoát nước dọc đạt gần 50%, nền móng đường đạt khoảng 50% và 4 cây cầu trên tuyến đường thi công đạt 55% khối lượng.

0: loại nhiên liệu sinh học có thể pha với xăng nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ ngày càng đắt đỏ. Bên cạnh ethanol thì Indonesia từ lâu đã sử dụng dầu cọ để sản xuất diesel sinh học và đang thúc đẩy tăng tỷ lệ pha trộn loại nhiên liệu này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hợp tác quốc tế để từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ, đồng thời tận dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra những giá trị mới cho phát triển. Đây là những vấn đề được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam tập trung trao đổi tại tọa đàm Khám phá trái đất từ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và Công nghệ để phát triển bền vững diễn ra sáng nay 8 tháng 10 tại Quy Nhơn, Gia Lai. Đánh giá về cách tiếp cận của Việt Nam khi đã ban hành luật trí tuệ nhân tạo và xác định AI là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược cần phát triển. Giáo sư Patrick Launer, chuyên gia trí tuệ nhân tạo của Đức cho rằng pháp luật không chỉ nhằm hạn chế mà còn có thể được sử dụng để khuyến khích đào tạo, giáo dục và thúc đẩy sáng tạo trong lĩnh vực AI. Cũng theo giáo sư Patrick Launer, với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, cần nhìn AI trước hết từ góc độ cơ hội.
1: Tức là tôi không nghĩ là nó có quá nhiều thách thức đâu mà chúng ta phải nghĩ về mặt cơ hội. Thì cơ hội là dùng AI để tạo ra nhiều lương thực, thực phẩm hơn, nước sạch hơn cho một cái nước đang phát triển, hay là logistics tốt hơn. Đang phát triển thì cần những cái điều đấy, cho nên là tăng cái sự phồn vinh của nước mình. Thế còn là nó rất là ít rủi ro để trở nên xấu đi. Cũng có thể có một cái rủi ro đấy là chúng ta không sử dụng AI đủ nhiều hay là đủ hiệu quả để có thể giúp mình mà lại phải phụ thuộc vào các quốc gia khác mà các quốc gia này đang sử dụng AI tốt hơn.
0: Từ công nghệ vũ trụ đến trí tuệ nhân tạo, các chuyên gia cho rằng việc tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời xây dựng năng lực nghiên cứu, nhân lực và khả năng làm chủ công nghệ trong nước sẽ là yếu tố quan trọng để Việt Nam biến các công nghệ chiến lược thành động lực phát triển trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: À, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Thời điểm hiện tại 15 giờ 7 phút theo đồng hồ của vòng thu và Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam. Đơn vị này cho biết là xe gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số 319+600 hướng ra Bắc đã được xử lý xong rồi, giao thông qua khu vực trở lại bình thường. Rồi quý vị thính giả nào mà chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 hướng ra Bắc thì mình cũng hoàn toàn an tâm nha. Sự cố thì cũng đã được xử lý rồi, tình hình giao thông đang trở lại bình thường. Cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam đã chia sẻ thông tin kịp thời đến với VOV Giao thông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, trong cuồng quay hối hả của nền kinh tế số, từng phút từng giây đều biến thành áp lực đè nặng lên tay lái của các shipper công nghệ. Chạy đua với thời gian, hoàn thành thật là nhiều đơn hàng để tối ưu thu nhập. Nhưng cái giá phải trả đôi khi lại là chính sự an toàn, thậm chí là tính mạng. Vậy rủi ro này bắt nguồn từ đâu và ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các tài xế? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay.
3: Thế giới giao thông.
4: Thế giới giao thông.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
6: Với việc đưa 4 tuyến đường sắt mới vào vận hành, Trung Quốc đã hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới 8 dọc, 8 ngang. Các tuyến Hùng An, Thương Khâu, Tây An, An Khang, Nghi Sương, Hương Sơn và Cáp Nhĩ Tân, Y Xuân giúp tăng kết nối giữa nhiều khu vực, thúc đẩy lưu thông nhân lực, công nghệ và vốn, hỗ trợ chuyển dịch, nâng cấp công nghiệp. Mạng lưới hoàn thiện cũng được kỳ vọng tạo động lực cho du lịch, gia tăng các chuyến đi ngắn ngày và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội liên vùng.
5: Tình trạng thiếu nhiên liệu sau các cuộc tấn công của Ukraine vào nhiều nhà máy lọc dầu Nga khiến người Nga chuyển sang xe điện, chủ yếu là xe Trung Quốc. Trong 8 tháng đầu năm, doanh số xe điện và xe lai tăng từ 43.000 lên

0: hơn 83.000 chiếc. Đến cuối tháng 9, hai dòng xe này chiếm 11,5% doanh số ô tô Nga, tăng mạnh so với đầu năm. Nhu cầu tăng khiến nhiều đại lý xe điện hết hàng, trong khi mạng lưới trạm sạc chịu thêm áp lực.
1: Khoác này rất thiết thực. Nó giúp tài xế kiểm soát tốt hơn các hộp đồ ăn hoặc là kiện hàng nặng ở phía sau. Nếu có thêm các buổi đào tạo và nâng cao nhận thức, sẽ giúp các tài xế lưu thông an toàn hơn. Những khóa học như thế này giúp tài xế phát hiện rủi ro sớm hơn và đưa ra quyết định xử lý phù hợp hơn tùy thuộc vào thời tiết cũng như điều kiện giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thu nhập tính theo từng đơn hàng và kỳ vọng giao nhanh của khách hàng khiến nhiều tài xế giao hàng tại Singapore chấp nhận chạy nhiều hơn, nhanh hơn, bất chấp nguy cơ tai nạn. Dù các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đã liên tục đưa ra nhiều giải pháp cải thiện an toàn lao động, nhiều tài xế giao hàng cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục nhận tối đa các đơn hàng để gia tăng thu nhập.
0: Khi bắt đầu làm tài xế giao hàng vào năm 2018, anh Lech Jan Yu, 41 tuổi, từng cố gắng hoàn thành hơn 50 đơn mỗi ngày để tối đa hóa thu nhập. Anh chạy xe máy khoảng 12 tiếng mỗi ngày nhằm tích lũy số lượng đơn để nhận thưởng hàng tuần. Đến năm 2020, anh gặp tai nạn dẫn đến gãy tay phải và chấn động não nghiêm trọng. Sau vụ việc, anh nhận ra mình đang mạo hiểm cả mạng sống chỉ để chạy theo tiền bạc. Anh Lech chia sẻ, vì thu nhập tính theo từng đơn hàng riêng lẻ, nên việc các tài xế cố gắng nhận nhiều hơn và hoàn thành càng nhanh càng tốt là điều rất tự nhiên.
1: Tuy nhiên, công việc này luôn tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Báo cáo từ Bộ Nhân lực Singapore ghi nhận năm 2025 có 2 trường hợp tử vong và hơn 60 người bị chấn thương nặng dẫn đến nguy cơ liệt hoặc là cắt chi. Thực trạng mất an toàn tiếp tục gia tăng trong nửa đầu năm 2026 khi đã có 4 lao động tử vong, con số này gấp đôi so với tổng số ca tử nạn của cả năm trước đó.
0: Dù vậy, các tài xế giao hàng cho rằng chỉ có quy định pháp luật thôi là chưa đủ, mà kỳ vọng của khách hàng cũng cần phải thay đổi. Anh Jim Tan, 32 tuổi, một tài xế giao hàng cho biết, các tài xế luôn có động lực tự thân phải chạy nhanh để kiếm thêm. Nó giống như một trò chơi, nếu hoàn thành nhiều đơn hơn, bạn sẽ nhận được tiền thưởng, do đó hiển nhiên ai cũng muốn làm thật nhanh. Bên cạnh đó, khách hàng cũng mong muốn nhận được đơn hàng sớm. Anh dẫn chứng việc mọi người dùng dịch vụ giao hàng vì sự tiện lợi và đã quen với tiêu chuẩn đó. Khi đi làm về và đặt bữa tối, bạn sẽ muốn đồ ăn đến càng sớm càng tốt, đúng không? Nếu giao trễ, bạn sẽ đánh giá sao thấp. Vậy nên áp lực chạy nhanh lại đè lên chúng tôi.
1: Trước thực trạng trên, Singapore đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp bảo vệ lao động nền tảng, nổi bật là việc thành lập một nhóm công tác chuyên trách vào đầu năm 2026. Đặc biệt vào ngày 12 tháng 8 vừa qua, Hiệp hội An toàn Lái xe Singapore, Hiệp hội Nhân viên Giao hàng Quốc gia và Grab đã ra mắt chương trình Lái xe An toàn dành riêng cho nhân viên giao hàng. Khóa học thiết kế riêng cho tài xế của các nền tảng tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống thực tế như lái xe an toàn, kiểm soát xe ở tốc độ thấp khi chở túi hàng nặng có thể lên tới 40 kg, phanh khẩn cấp và di chuyển trong không gian hẹp. Lớp học đầu tiên gồm 40 tài xế đã tham gia huấn luyện tại khu công nghiệp Ayer Raja dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Hiệp hội An toàn Lái xe Singapore.
0: Anh Kanpo, 35 tuổi, với 10 năm kinh nghiệm giao hàng chia sẻ, anh vừa quay lại làm việc sau một tai nạn khiến anh mất thu nhập hơn 2 tháng. Anh tin rằng tình trạng mệt mỏi là nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm và cho biết việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo có thể đã giúp ngăn chặn tai nạn. Anh Kanpo, người thực hiện từ 20 đến 30 đơn mỗi ngày cho biết khóa học đã giúp anh kiểm soát xe tốt hơn và dự đoán được hành vi của những người cùng tham gia giao thông.
1: Khóa học này rất thiết thực. Nó giúp tài xế kiểm soát tốt hơn các hộp đồ ăn hoặc là kiện hàng nặng ở phía sau. Nếu có thêm các buổi đào tạo và nâng cao nhận thức, sẽ giúp các tài xế lưu thông an toàn hơn.
0: Các tài xế giàu kinh nghiệm cũng tham gia vào chương trình thử nghiệm này để giúp tinh chỉnh khóa học sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của những tài xế ít kinh nghiệm hơn. Ông Dinesh Vasudas, quốc vụ khanh Bộ Nhân lực Singapore cho biết.
1: Những khóa học như thế này giúp tài xế phát hiện rủi ro sớm hơn và đưa ra quyết định xử lý phù hợp hơn tùy thuộc vào thời tiết cũng như điều kiện giao thông. Bà Yeo Wang Linh, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Công đoàn Quốc gia và Cố vấn Hiệp hội Nhân viên Giao hàng Quốc gia nhận định, cần có thêm nhiều tài xế được tiếp cận các chương trình được thiết kế riêng cho công việc giao hàng. Bà giải thích rằng, tài xế có thể phải chở lượng lớn đồ uống đóng chai làm ảnh hưởng đến độ cân bằng của xe theo cách mà người đi xe máy thông thường hiếm khi gặp phải.
0: Chúng tôi đang cố gắng đưa chương trình này đến nhiều khu vực hơn tại Singapore. Tôi nghĩ đa số tài xế đều làm việc ngay tại nơi họ sinh sống. Vì vậy, việc mang các chương trình đào tạo này đến gần hơn với nơi sống và làm việc của họ là điều rất quan trọng.
1: Bà Yeo Wan Linh cho biết các cuộc thảo luận đang được triển khai với những nền tảng giao hàng khác để tiếp tục đưa ra các chương trình đào tạo tương tự. Chương trình đào tạo thực hành

0: này cũng là một phần trong chiến dịch Singapore Ride Safe do Cảnh sát Giao thông phối hợp với Hiệp hội Nhân viên Giao hàng và các đơn vị phát động, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho khoảng 1.400 lao động nền tảng trong 2 năm tới. Chiến dịch được triển khai đa dạng qua các buổi huấn luyện định kỳ hàng tháng, video tuyên truyền, ấn phẩm đồ họa cùng với các nhắc nhở an toàn hiển thị trực tiếp trên ứng dụng giao hàng.
1: Tại Việt Nam, áp lực giao nhanh, chạy nhiều đơn, tối ưu thu nhập đang đẩy không ít tài xế công nghệ vào môi trường làm việc rủi ro. Để kịp chỉ tiêu, nhiều shipper liên tục vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, vừa chạy xe vừa dùng điện thoại hay chở hàng công kênh. Khảo sát năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh trên 423 tài xế cho thấy có tới 20,6% người từng gặp tai nạn trong vòng 12 tháng. Làm việc 8 đến 12 tiếng mỗi ngày, họ đối mặt áp lực lớn từ thuật toán, thời gian giao hàng và đánh giá của khách.
0: Thực trạng này không chỉ xuất phát từ ý thức cá nhân mà còn do cách thiết kế ứng dụng. Các nền tảng cần tính toán thời gian giao hàng thực tế hơn, hạn chế gửi thông báo khi xe di chuyển và có chính sách thưởng cho tài xế lái xe an toàn. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
11: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
10: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
11: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức bài hát rực rỡ qua sự kết hợp giữa Quốc Thiên, Đinh Mạnh Ninh và Tăng Phúc. Thời điểm hiện tại 15:22 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 12+600 có xe đầu kéo gặp sự cố, tuần tra đang hỗ trợ. Từ km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 41+680 đến km số 40+680, đơn vị đang thực hiện thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Đó là tình hình giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ để cho quý vị thính giả các bác tài cùng nắm. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới Phan Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ, rất mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Ở Hà Nội mình gọi về số hotline 02839919191, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191, ở Hà Nội là 02437919191 quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Từ ngày 10 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm điều chỉnh hành trình 13 tuyến xe buýt để phục vụ thi công metro số 2 Bến Thành Tham Lương, phương án áp dụng đến khi có thông báo mới nhằm bảo đảm an toàn giao thông và duy trì hoạt động xe buýt. Tuyến đường song hành vành đai 4 qua Hà Nội dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 10, hiện đạt khoảng 90% khối lượng. Nhiều đoạn đã thảm nhựa, lắp đèn chiếu sáng và hệ thống tín hiệu giao thông. Đoạn vành đai 4 qua Hà Nội dài khoảng 56,5 km được thiết kế đường song hành 3 làn mỗi chiều, góp phần tăng kết nối giao thông khu vực. Theo nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, ban hành vào ngày 7 tháng 10, các tỉnh thành phải bảo đảm học sinh trượt lớp 10 công lập vẫn được học tại các loại hình trường phù hợp. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hướng dẫn 34 tỉnh thành triển khai các giải pháp để tất cả học sinh trong độ tuổi đều được đến trường. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Hiện tại thì có một thông tin giao thông mới được chia sẻ từ Tổ điều hành giao thông cập nhật ngay để cho quý vị cùng nắm. Tổ điều hành giao thông có thông tin là đường Trần Văn Dầu đi qua cầu Đôi, đi về đường Vườn Thơm, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông An Lạc hỗ trợ xử lý điều tiết. Nhắc lại nhé, Trần Văn Dầu đi qua cầu Đôi, đi đường Vườn Thơm, ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình sắp sửa về thì mình lưu tâm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, trục giao thông phía Tây Bắc Hà Nội từ lâu đã chịu áp lực đè nặng bởi tình trạng ùn tắc. Trong bối cảnh đó thì tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài xuất hiện như là một kỳ vọng lớn, mở ra trục kết nối liên thông tới 4 tuyến vành đai và đánh thức tiềm năng của hàng loạt khu đô thị hiện đại. Tuyến đường này được quy hoạch cụ thể ra sao và sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị như thế nào? Chuyên mục đường sắp mở sau đây sẽ có những đề cập liên quan, mời quý vị cùng nghe.
1: Gia đình nhà tôi cũng mất khoảng 500-600 m². Mặc dù vậy chúng tôi rất mong chờ cái dự án này được thực hiện.
2: Người dân cũng rất là mong mỏi dự án sớm được triển khai và nhận cái chế độ chính sách đền bù.
1: Cái tuyến đường này thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề từ trật tự an toàn giao thông cho đến cảnh quan đô thị.
2: Sẽ giảm tải được cái phần ùn tắc giao thông ở đường Hồ Tùng Mậu ạ.
3: Đường sắp mở.
4: Đường sắp mở.
5: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài là một trong những tuyến giao thông được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối giao thông phía Tây Bắc thành phố Hà Nội. Tuyến đường này có vai trò kết nối khu vực đường Hoàng Quốc Việt với các trục giao thông lớn và hệ thống đường vành đai. Vậy đường Hoàng Quốc Việt kéo dài được quy hoạch như thế nào? Các khu đô thị lớn trong khu vực này sẽ được hưởng lợi ra sao khi tuyến đường được hình thành? Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở ngày hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
3: Thông tin quy hoạch.
5: Hà Nội đang tổ chức nghiên cứu quy hoạch chi tiết tổ hợp ga Ngọc Hồi quy mô khoảng 260 ha, nơi hội tụ đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị, đồng thời kết nối với các tuyến giao thông đường bộ trọng điểm. Nếu được triển khai, đây không chỉ là một dự án giao thông mà có thể làm thay đổi đáng kể không gian đô thị và đời sống của người dân khu vực phía Nam thành phố Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về danh mục dữ liệu mở. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ công khai 142 tập dữ liệu mở được phân theo 11 nhóm chủ đề công bố trên cổng thông tin dữ liệu của thành phố để cá nhân, tổ chức tự do khai thác sử dụng. Ngoài dữ liệu về quy hoạch phân khu, danh mục thành phố Hồ Chí Minh công khai còn có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Và cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay địa phương đang triển khai quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại nhiều khu vực gắn với các tuyến đường sắt. Các tuyến Thủ Thiêm Long Thành, tuyến Metro số 4, giai đoạn 1 Metro số 6, tuyến Suối Tiên, thành phố mới Bình Dương và tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chuẩn bị báo cáo rà soát ranh giới TOD trong quý tư năm nay để có thể triển khai sau khi phương án tuyến được phê duyệt. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Khu vực này được đầu tư xây dựng đồng bộ về kiến trúc cảnh quan và hạ tầng, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước và tạo động lực để phát triển không gian đô thị khu vực Đại Lộ Vinh, Cửa Lò. Thưa các bạn, thành phố Hà Nội đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài từ năm 2005. Theo quy hoạch, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài sẽ nối liền các đường Vành Đai 2, Vành Đai 3, Vành Đai 3,5 và Vành Đai 4. Hàng loạt khu đô thị như khu đô thị thành phố Giao Lưu, Goldmark City, Hateco, Apollo, Xuân Phương, khu nhà ở Phú Diễn, Minh Giang sẽ trong phạm vi của tuyến đường. Tuyến đường này sẽ có mặt cắt ngang là 50m với 6-8 làn xe. Vậy việc đầu tư xây dựng tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài sẽ thay đổi bộ mặt đô thị ở khu vực ra sao? Người dân đón nhận thông tin quy hoạch dự án này như thế nào? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Nguyễn Yên của VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án.
4: Thưa quý thính giả, chúng tôi đang có mặt trên phố Trần Vĩ, nơi dự kiến sẽ triển khai dự án hầm chui của tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài kết nối với phố Trần Vĩ. Tại đây thì nhiều người dân cho biết dù nằm trong diện bị ảnh hưởng nhưng mà họ rất kỳ vọng tuyến đường Hoàng Quốc Việt sau khi được triển khai và hoàn thành thì sẽ tạo ra một diện mạo đô thị khang trang hơn, đồng thời sẽ góp phần giải quyết ùn tắc, kết nối giao thông và mở ra một không gian phát triển mới cho khu vực này.
1: Chúng tôi cũng chưa biết là sẽ vào đến đâu. Tuy nhiên là theo thông tin thì gia đình nhà tôi cũng mất khoảng 500-600 m². Mặc dù vậy, người dân chúng tôi rất mong chờ cái dự án này được thực hiện. Cái đường Hoàng Quốc Việt này nếu mà được mở, nó sẽ giải quyết toàn bộ cái việc ách tắc giao thông của cả cái tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, rồi thì là Hồ Tùng Mậu.
4: Khi mà đường Hoàng Quốc Việt kéo dài hoàn thành, theo ông là cái diện mạo đô thị sẽ phát triển và thay đổi ra sao ạ?
1: Vâng. Chắc chắn là sẽ tốt đẹp rồi, vì chúng tôi rất kỳ vọng đất nước cũng như thủ đô được phát triển mạnh mẽ. Do vậy cho nên là chúng tôi không vì một cái suy nghĩ nhỏ của cá nhân hay là một vài hộ gia đình mà để ảnh hưởng đến cái chung này. Khi mà giải quyết tốt cái tuyến đường này thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề, từ trật tự an toàn giao thông cho đến cảnh quan đô thị, cũng như là cái việc phát triển về kinh tế xã hội.
4: Không chỉ kỳ vọng tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài sớm được triển khai để hoàn thiện kết nối giao thông, mà người dân dọc tuyến còn mong là dự án sẽ tạo động lực phát triển đô thị cho hai bên tuyến đường. Và đây cũng là những thay đổi mà người dân đang mong đợi từ dự án này.
2: Đây là tuyến đường mà huyết mạch để nối với Trần Vĩ, Hoàng Quốc Việt, cũng như nối với cả khu chung cư Goldmark 136 Hồ Tùng Mậu. Nếu dự án đi vào hoạt động thì các cơ quan đơn vị, những các doanh nghiệp sẽ đầu tư vào phường Phú Diễn các dự án nhà cao tầng và bộ mặt hạ tầng đô thị ngày càng khang trang.
4: Chị có kỳ vọng như thế nào sau khi mà dự án hoàn thành thì nó sẽ thay đổi bộ mặt của hai bên tuyến đường ra sao ạ?
2: Thì mong sao là dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài sẽ được nhiều nhà đầu tư đến để đầu tư xây dựng hạ tầng hai bên đường, nhất là bên phía Bắc và phía nam của đường. Hiện tại thì các công trình cũng đang ở trên giấy tờ và chưa được triển khai. Phía bắc và phía nam của đường thì sẽ mọc lên rất nhiều cái tòa nhà cũng như là hệ thống cây xanh mát và sẽ giảm tải được cái phần ùn tắc giao thông ở đường 32 nay gọi là đường Hồ Tùng Mậu ạ.
4: Để tìm hiểu thêm về dự án thì chúng tôi đã trao đổi cùng ông Ngô Quang Đạo, chuyên viên của Phòng Kinh tế Hạ tầng, Ủy ban Nhân dân phường Phú Diễn, Hà Nội. Theo ông Đạo thì dự án này không chỉ mở thêm không gian kết nối mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, giảm áp lực cho các cái tuyến đường hiện hữu và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
6: Hoàn thiện cái quy hoạch cái đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, mặt cắt ngang khoảng 50m, đồng thời là chỉnh trang mở rộng các nhánh đường xung quanh để tạo cảnh quan đô thị, giảm cái thời gian và chi phí ùn tắc cho xã hội. Đối với cả thành phố nói chung và địa bàn các phường có liên quan, lợi ích của cái tuyến đường này được thông sẽ tác động trực tiếp đến khả năng đi lại của người dân trên địa bàn các phường lân cận và trên địa bàn thành phố nói chung.
4: Thưa các bạn, tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài được kỳ vọng không chỉ mở thêm một trục kết nối giữa các tuyến đường vành đai mà còn tạo thêm động lực tái cấu trúc không gian đô thị khu vực phía Tây Bắc Hà Nội. Tuy nhiên, để những kỳ vọng ấy trở thành hiện thực thì bài toán giải phóng mặt bằng, chính sách bồi thường, tái định cư và tổ chức giao thông kết nối cũng cần được tính toán đồng bộ để dự án sớm được triển khai.
3: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
7: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
5: Các bạn thân mến, theo quy hoạch thì đường Hoàng Quốc Việt kéo dài không chỉ là một tuyến đường kết nối khu vực phía Tây Bắc thành phố Hà Nội, mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng khi liên thông với 4 tuyến vành đai. Vậy dự án này có vai trò thế nào trong tổng thể mạng lưới giao thông khu vực? Để hình dung rõ hơn, chúng ta sẽ cùng phóng viên trao đổi với tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, chuyên gia giao thông đô thị về nội dung này.

0: Thưa ông đánh giá thế nào về vai trò của dự án này trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của khu vực ạ?
1: Khi tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài được hình thành thì nó sẽ đóng vai trò là một trong những tuyến đường trục chính hướng tâm của thành phố. Về mặt vai trò thì tuyến đường này sẽ góp phần giảm tải bớt cái hành lang giao thông ở phía Tây, mà hiện nay cái hành lang giao thông này đang đặt gánh nặng lên các tuyến đường trục chính gồm có quốc lộ 32, trục đường cao tốc Láng Hòa Lạc. Khi có tuyến đường này thì cái áp lực về giao thông trên các tuyến đường sẽ được giảm tải bớt đi. Đồng thời, việc xây dựng tuyến đường này nó cũng mở ra một cái không gian phát triển mới về đô thị của thành phố. Đặc biệt đây là còn là tuyến đường mà kết nối các vành đai, nên cái lượng xe mà chuyển tuyến giữa các vành đai sẽ có thể sẽ sử dụng cái tuyến đường này.
0: Như ông vừa trao đổi, khu vực phía Tây thành phố thì hiện nay đang có cái mật độ giao thông rất cao. Vậy thì ông có đóng góp gì với việc là xây dựng các cái phương án tổ chức giao thông để mà khi triển khai cái dự án mở rộng cái tuyến đường này nó đảm bảo cái giao thông thông suốt ạ?
1: Những tuyến đường trục chính hiện hữu như chúng ta thấy hiện nay như quốc lộ 32, áp lực giao thông trên trục đường này rất là nặng nề. Với cái tốc độ tăng trưởng cả hàng hóa hành khách như hiện nay, trong vòng tương lai khoảng 5 đến 10 năm nữa thì nếu chúng ta không có những cái phương án san tải bớt sang những tuyến đường khác, cụ thể đây những tuyến đường mới như trục Hồ Tây Ba Vì, thì các tuyến đường hiện hữu sẽ không thể chịu tải được và cái mức độ ùn tắc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
0: Dự án mở rộng đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, theo ông là khi hoàn thành thì nó có ý nghĩa ra sao, giúp hoàn thiện trục hướng tâm Hồ Tây Ba Vì như thế nào?
1: Hiện nay thì chúng ta thấy dọc trong khu vực này các khu cụm công nghiệp đã hình thành, ngoài kết hợp với việc là chúng ta đang đẩy mạnh xây dựng các khu đô thị, ví dụ như là các khu đô thị như là Vinhome Đan Phượng, là các khu đô thị mới. Những cái khu đô thị này đang trong quá trình hình thành, nếu như không có hệ thống hạ tầng mới để đáp ứng nhu cầu đó mà lại tiếp tục kết nối vào trục 32 hoặc là những tuyến đường nhỏ thì sẽ không thể đáp ứng được cái nhu cầu lưu thông, hay bắt buộc chúng ta sẽ phải triển khai cái trục giao thông Hồ Tây Ba Vì. Đấy, vai trò của trục nó sẽ đóng vai trò như vậy.
0: Xin được trân trọng cảm ơn ông với cuộc trao đổi.
2: Bạn thân mến, với vai trò là trục giao thông kết nối nhiều tuyến đường vành đai, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài được kỳ vọng sẽ không chỉ giải tỏa áp lực cho những tuyến đường đang quá tải hiện nay, mà còn mở thêm dư địa phát triển cho khu vực phía Tây Bắc Hà Nội. Từ kỳ vọng về một tuyến đường mới, người dân sống trong phạm vi hành lang hai bên tuyến đường đang chờ đợi không chỉ một diện mạo đô thị khang trang hơn, mà còn là sự thay đổi trong khả năng đi lại, kết nối và chất lượng cuộc sống. Khi những nút thắt về hạ tầng và mặt bằng được tháo gỡ, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài sẽ trở thành một mắt xích quan trọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển thủ đô. Đón nghe, đón xem chuỗi chương trình Đường Sắt Mở để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh đô thị trong hành lang quy hoạch giao thông các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Sunny, Julius và Ramastic cùng với ca khúc Cứ Chiêu Thôi. Thời điểm hiện tại 15:42 theo đồng hồ của phòng thu, một thính giả có cho biết là dốc cầu Thanh Trì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về quốc lộ 5. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé, dốc cầu Thanh Trì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về quốc lộ 5. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì đường Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga hướng đi về An Sương, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát và hướng đi về trạm 2. Hai lộ trình này lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp. Trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin giao thông nào đáng ngại nữa thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024-37-91-9191 ở khu vực thành phố Hà Nội và số hotline 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Chúng ta thì sẽ thường cho qua những cơn ho dai dẳng, khó thở nhẹ bởi vì sự chủ quan và mình thường sẽ trong trạng thái là bận rộn với vô vàn thứ phải lo, đúng không ạ? Tâm lý không đi làm nổi mới chịu đi khám đang khiến cho nhiều người trẻ phải trả giá đắt trước sự gia tăng của các bệnh lý hô hấp nghiêm trọng, đặc biệt là với những ai đang sinh sống làm việc ở đô thị nơi mà chịu rất là nhiều áp lực về ô nhiễm môi trường. Đâu là ranh giới giữa triệu chứng thông thường và dấu hiệu nguy hiểm? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục đối thoại ngày hôm nay. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
0: Thưa quý vị, bệnh lý hô hấp tại Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt dưới tác động của ô nhiễm không khí. Đáng báo động là phần lớn các bệnh nhân chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Thói quen tự mua thuốc điều trị, tâm lý chủ quan cùng tình trạng lạm dụng kháng sinh đang khiến cho nhiều trường hợp mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, viêm phổi hay là ung thư phổi bỏ lỡ thời điểm vàng, đối mặt với những biến chứng vô

0: cùng nguy hiểm. Mời quý vị cùng đến với cuộc phỏng vấn của phóng viên Hồng Lĩnh với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Liên chi hội hô hấp thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội phổi Việt Nam.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Ngọc, một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng là các bệnh lý đường hô hấp tại Việt Nam thì đang có xu hướng trẻ hóa. Vậy đâu là những yếu tố chính dẫn đến thực trạng này ạ?
2: Vâng, có hai cái lý do để chúng ta giải thích. Cái thứ nhất là cái bộ máy hô hấp là cái bộ máy mà nó tiếp xúc với cái môi trường không khí. Mà khi mà môi trường không khí nó bị ô nhiễm, cái bộ máy hô hấp chúng ta là cái bộ máy mà nó sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Do đó một cái đứa trẻ mới sinh ra mà tiếp xúc với một không khí ô nhiễm không chống thì chày thì sẽ có xuất hiện những bệnh lý hô hấp. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái điều kiện kinh tế xã hội chúng ta hiện nay thì nó cũng gọi là dư ăn dư mặc, thành thử ra vấn đề ý thức về vấn đề bệnh tật, vấn đề mà phát hiện bệnh sớm qua cái những cái phương tiện truyền thông đại chúng giúp cho người dân hiểu được cái chuyện mà phòng tránh hoặc là chẩn đoán sớm bệnh, do đó mà những người công dân trẻ họ tới cơ sở y tế họ khám bệnh và phát hiện được bệnh sớm.
1: Ngoài yếu tố môi trường thì thói quen sinh hoạt và nhận thức của người dân đóng vai trò như thế nào khiến cho nhiều bệnh lý hô hấp nguy hiểm chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn thưa ông?
2: Người dân của mình là có xu hướng là lo làm ăn, lo kiếm tiền và đồng thời sức khỏe là để phía sau. Do đó mà chỉ khi nào mà không làm nổi mới đi khám bệnh. Còn đa phần thì khi mà có những cái bệnh lý biểu hiện nó nhẹ, nhức đầu số mũi hay là sốt nhẹ thì thường đi ra tiệm thuốc Tây mua. Bởi vì ở Việt Nam mình mua thuốc thì rất là dễ, kể cả kháng sinh, kháng viêm. Thì hiện nay cái chuyện mà lạm dụng kháng sinh là cái chuyện rất là phổ biến, mà kháng sinh thì đa phần là kháng sinh ở đường hô hấp. Hiện nay cái tình hình đề kháng kháng sinh nó cũng rất là nghiêm trọng. Do đó cái bệnh lý nó nặng mình mới đi khám, thí dụ như COPD hay là ung thư phổi hay là viêm phổi. Thì có nhiều trường hợp là tới bệnh viện là đã tới giai đoạn rất là nặng rồi.
1: Vâng, rõ ràng là nguồn lực để tầm soát diện rộng toàn dân thì hiện vẫn còn rất hạn chế. Vậy đâu là những nhóm đối tượng nguy cơ cao cần được ưu tiên tầm soát ạ?
2: Ung thư phổi là bệnh rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta phát hiện muộn thì cái tỷ lệ mà sống 5 năm nó còn có 5-7%. Do đó mà trên thế giới hiện nay người ta đặt ra vấn đề là làm sao chúng ta tầm soát chẩn đoán sớm ung thư phổi. Thì một nghiên cứu ở Mỹ với cái số lượng tới vài chục ngàn người, ta thấy là tầm soát ung thư phổi với CT liều thấp ở những người mà trên 50 tuổi và có hút thuốc lá trên 20 gói năm thì nó sẽ giảm được tử vong do ung thư phổi là 20%. Và hiện nay thì cái tiêu chuẩn nó đã đưa ra một cách rất là rõ ràng bởi những hiệp hội ung thư của Mỹ cũng như ở Việt Nam mình đã khuyến cáo là người từ 50 tuổi cho tới 80 tuổi có hút thuốc lá 20 gói năm trở lên là được xem như là có đủ tiêu chuẩn để đi tầm soát CT liều thấp mỗi năm. Tới khi nào mà mình phát hiện có tổn thương ở phổi, nếu mà phát hiện rồi thì bác sĩ sẽ làm cái chẩn đoán đó, cái tổn thương đó là có phải ung thư phổi không. Nếu mà ung thư phổi thì ung thư phổi giai đoạn rất là sớm. Dĩ nhiên có một số trường hợp là ung thư phổi nó tiến triển rất là nhanh, thí dụ như năm nay mình mới thời điểm này mình chụp CT liều thấp nhưng mà 2-3 tháng sau là bệnh nhân lại xuất hiện ung thư phổi. Nhưng mà đa phần CT liều thấp nó rất có lợi để cho những người có đủ tiêu chuẩn. Riêng với người COPD thì nếu mà anh trên 40 tuổi, anh hút thuốc lá trên 20 gói năm nên tầm soát bằng cách làm chụp X-quang thường và mình đo chức năng hô hấp. Chỉ cần hai xét nghiệm đó để đủ chẩn đoán là trả lời được là có COPD hay là không có COPD.
1: Vậy vì sao thời điểm vàng lại có ý nghĩa quyết định trong điều trị các bệnh lý đường hô hấp và hậu quả của việc bỏ lỡ giai đoạn này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ hội sống cũng như chi phí điều trị của các bệnh nhân?
2: Cái thời điểm vàng là thời điểm mà khi mà chúng ta phát hiện có thể điều trị khỏi bệnh hoặc là chúng ta làm cho cái bệnh không có xấu hơn nữa và bệnh nhân có thể sống lâu dài. Thời điểm đó là thời điểm mà chúng ta cần phải tầm soát và phát hiện sớm bệnh. Đa số trường hợp mình là khi mà đã muộn rồi mới đi khám bệnh. Chi phí rất nhiều, ảnh hưởng tới công việc rồi ảnh hưởng tới gia đình. Thí dụ như là trong ung thư phổi thì nó chỉ có giai đoạn 1, giai đoạn 2 là có thể là mình mổ được. Còn tới giai đoạn 3B thì là không còn khả năng mổ rồi. Còn viêm phổi chẳng hạn, nếu mà chúng ta phát hiện nó chỉ khu trú ở phổi thôi thì lúc đó điều trị dễ. Còn nếu mà vi trùng nó vô máu rồi, nó gây ra sốc nhiễm trùng, nó gây suy đa cơ quan thì điều trị khó khăn. Tỷ lệ tử vong nó lên tới 50%. Hai người là có người tử vong. Còn COPD thì để tới giai đoạn mà giai đoạn 3, giai đoạn 4 lúc đó thì phải dùng rất là nhiều thuốc mà nó ảnh hưởng triệu chứng rất là nhiều. Rồi bệnh nhân bị đỡ cấp thường xuyên và chức năng phổi nó sẽ suy giảm rất nhanh. Trong khi đó giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì nếu mình phát hiện sớm thì mình điều trị rất đơn giản.
1: Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: rau xanh 10.000 một bó đây.
1: 9.000, được không chị?
0: Không anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
1: 9.000, mua được máy nước nóng đó nha.
0: Thiệt á?
1: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
0: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
1: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
0: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
1: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
0: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
6: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Vị Nhà, một sản phẩm âm nhạc của Đen. Thời điểm hiện tại 15 giờ 57 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông mới ở khu vực Hà Nội. Thính giả có cho biết là đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn đối diện số nhà 576, ở đây thì có xe ô tô 7 chỗ gặp sự cố, quay ngang đường, giao thông ùn hướng đi vào trung tâm thành phố. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn đối diện số nhà 576, có xe ô tô 7 chỗ gặp sự cố, quay ngang đường, giao thông ùn hướng trung tâm thành phố. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết, cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, đoạn km số 703+200, hướng đi ra Bắc thì có một xe tải gặp sự cố, chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chuyển làn sớm. Dạ, cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, có những chuyến xe buýt không đơn thuần là phương tiện đi lại mà đã trở thành một phần ký ức song hành cùng sự đổi thay của Hà Nội. Hơn 20 năm lăn bánh từ những ngày đầu gian khó đến nay, tuyến xe buýt số 33 vẫn miệt mài kết nối ngoại thành với trung tâm, chở theo bao câu chuyện đời thường ấm áp. Hành trình hơn 2 thập kỷ ấy đong đầy những kỷ niệm ra sao? Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Tuy nhiên, trước khi đến với chuyên mục thì sẽ ưu tiên chuyển đến quý vị những thông tin về giao thông đã. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có chia sẻ thêm thông tin. Xe tải gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, đoạn km số 703+200 hướng ra Bắc đã xử lý xong rồi thưa quý vị. Giao thông trên tuyến thì đã bình thường rồi. Tiếp theo, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông chia sẻ. Tại km số 163+000, chính là khu vực đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên, hai xe ô tô va chạm nhau ở làn số 3, không có thiệt hại về người, xe đông các phương tiện di chuyển chậm hướng đi vào trung tâm. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.

0: Hành cùng xe buýt thủ đô.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, có những tuyến xe buýt gắn với hành khách trong một chặng đường ngắn, nhưng cũng có những tuyến xe đã đi cùng thành phố qua hàng chục năm đổi thay. Từ những ngày đầu khai trương vào cuối tháng 4 năm 2004, tuyến buýt 33 đã nhiều lần điều chỉnh lộ trình, thay đổi phương tiện và mở rộng vùng phục vụ. Nhưng có một điều dường như không thay đổi, đó là sự gắn bó của những người đã dành nhiều năm làm việc trên tuyến xe này. Trong chương trình đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình hơn 20 năm của tuyến buýt số 33. Tuyến xe đã trở thành một phần trong công việc và cuộc sống của nhiều người.
2: Những ngày đầu, tuyến được xí nghiệp xe buýt mùng 10 tháng 10 Hà Nội quản lý vận hành trong điều kiện còn nhiều khó khăn về phương tiện, cơ sở hạ tầng và đặc biệt là bãi đỗ xe qua đêm. Tuyến 33 bắt đầu hành trình mới của mình, từng bước thích ứng với nhu cầu đi lại và những thay đổi của mạng lưới giao thông thành phố.
1: Hơn 20 năm là một khoảng thời gian đủ dài để một tuyến xe có nhiều đổi thay. Tuyến số 33 đã được điều chỉnh lộ trình một số lần cho phù hợp với điều kiện thực tế. Phương tiện cũng đã được đầu tư thay mới để phục vụ hành khách tốt hơn. Cho đến tháng 4 năm 2018, sau 14 năm hoạt động tại xí nghiệp xe buýt mùng 10 tháng 10 Hà Nội, tuyến số 33 được điều chuyển về trung tâm Tân Đạt quản lý, vận hành cho đến nay. Và hành trình ấy tiếp tục được nối dài khi tuyến được mở rộng ra tới Thanh Oai, góp phần thực hiện chương trình phủ xe buýt đến nhiều xã phường ngoại thành Hà Nội.
2: Từ cụm công nghiệp Thanh Oai đến Xuân Đỉnh, tuyến 33 hiện có cự ly 23,9 km. Tuyến đi qua nhiều trường học, khu công nghiệp và những khu vực đông dân cư. Nhưng với những người đã gắn bó lâu năm, tuyến 33 không chỉ được nhớ bằng chiều dài của tuyến hay số lượt xe mỗi ngày. Đó còn là những cung đường đã đi qua nhiều lần, những điểm dừng đã trở nên quen thuộc và những hành khách gặp nhau qua năm tháng. Bạn Khánh Vi, một hành khách nhiều năm của tuyến 33 chia sẻ.
3: Mình thì đi làm hàng ngày bằng tuyến buýt số 33. Với mình thì đó là một cái thói quen như một phần trong sinh hoạt hàng ngày. Thì đi tuyến này nhiều năm rồi thì mình cũng quen với cả những chú lái xe này, rồi là các anh chị nhân viên bán vé. Họ rất là nhiệt tình và thân thiện. Và với mình thì đi xe buýt đường xa như thế này thì vừa tiết kiệm chi phí mà vừa yên tâm lúc mà trời mưa hay là nắng. Thì mình cũng mong là tuyến 33 sẽ sớm chuyển sang xe điện để mình có thêm những trải nghiệm tốt hơn.
1: Cùng với sự phát triển của tuyến, chất lượng phục vụ cũng từng bước được nâng lên. Đó là kết quả từ sự quan tâm định hướng của lãnh đạo đơn vị, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ cùng tinh thần trách nhiệm của đông đảo người lao động ở từng vị trí công việc. Mỗi người một phần việc, cùng góp sức để tuyến buýt duy trì hoạt động ổn định, an toàn và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách.
2: Trên hành trình ấy, những nỗ lực của tập thể cũng được ghi nhận qua những dấu ấn cụ thể. Mỗi năm lại có thêm những người lao động đạt danh hiệu lái xe giỏi, vô lăng vàng, nhân viên phục vụ trên xe tiêu biểu cấp tổng công ty. Đó là niềm vui, niềm tự hào không chỉ của mỗi cá nhân được ghi nhận, mà còn của cả tập thể đã cùng nhau xây dựng và phát triển tuyến buýt số 33. Anh Nguyễn Tuấn Minh, hành khách thân quen của tuyến buýt 33 cho biết.
4: Tôi đi tuyến 33 cũng khá nhiều năm rồi. So với trước ấy, thì tôi thấy bây giờ xe cộ chất lượng phục vụ có nhiều thay đổi, rồi ngày càng tốt hơn. Và tôi thấy cái điều quan trọng nhất ấy là đi lại khá thuận tiện. Tôi thấy lái xe chạy thì cũng cẩn thận, còn nhân viên bán vé thì cũng nhiệt tình. Nói chung ấy, là những người thường xuyên đi xe buýt như chúng tôi thì đi tuyến này là rất thiết thực.
2: Những ghi nhận từ hành khách là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể những người làm xe buýt, đồng thời cũng là động lực để họ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 20 năm, tuyến buýt số 33 đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình đi lại của nhiều người dân thủ đô. Từ những chuyến xe nối dài qua năm tháng, những người làm tuyến hôm nay có thêm một niềm tự hào để tiếp tục gìn giữ và viết tiếp hành trình của tuyến trong mạng lưới giao thông công cộng Hà Nội. Tiếp tục hướng tới những chuyến xe an toàn, chất lượng, văn minh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách.

0: Cuộc đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau

0: gương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Quý vị vừa theo dõi đồng hành cùng xe buýt thủ đô cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 16 giờ 6 phút theo đồng hồ của Phòng Thu và Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông quốc gia. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin về giao thông ở thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ giao lộ Trường Chinh - Hoàng Hoa Thám ở đây có va chạm hai xe ô tô, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước và hướng đi về Đồng Nai thuộc phường Long Phước, xe đông di chuyển khó khăn. Đường Phan Đình Phùng qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh và hướng đi về ngã tư Phú Nhuận thuộc phường Cầu Kiệu, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về những khu vực mà Văn Yến vừa chia sẻ thì mình chú ý nha, tình hình giao thông khá là phức tạp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, một website giả mạo Osalis Adventure đang rao bán tour Sơn Đòn với giá là 80 triệu đồng, tiềm ẩn nguy cơ du khách mất tiền. Website này sao chép giao diện trang chính thức và chạy quảng cáo trên Google. Osalis cho biết tour đã kín chỗ đến hết năm 2028. Khách cần kiểm tra kỹ tên miền và không chuyển tiền khi mà chưa xác minh. Đơn vị đã báo cơ quan chức năng để xử lý. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án kiến trúc bệnh viện đa khoa thực hành 500 giường của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tổng vốn đầu tư là hơn 4.700 tỷ đồng, xây dựng tại xã Tân Nhật. Công trình vừa phục vụ khám chữa bệnh, vừa là cơ sở đào tạo, thực hành và nghiên cứu cho sinh viên, giảng viên của trường. Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo 122 điểm có nguy cơ ngập, gồm 83 điểm do mưa lớn và 39 điểm do triều cường. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình, hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu khi mà mưa lớn, triều cường. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ quay trở lại với thông tin giao thông ạ. Công trình giao thông có cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên đi qua Hai Bà Trưng tại mố M78, ở đây xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Bảo vệ cầu điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên giải quyết. Các bác tài, chúng ta có di chuyển về khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên qua Hai Bà Trưng thì quý vị chú ý nha, tại mố M78 ở đây có xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, thời điểm cuối năm thì nhiều gia đình đang ráo riết tìm kiếm đơn vị thiết kế thi công nội thất để kịp đón nhà mới. Thế nhưng, để kịp đón năm mới, thế nhưng mà câu chuyện làm đến đâu, tiền đội lên đến đó lại là nỗi đau đầu của không ít gia chủ. Đâu là những chi phí thực sự khó tránh và đâu là khoản phát sinh chưa thống nhất ngay từ đầu. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay sẽ có những gợi ý giúp cho quý vị chi tiêu hợp lý hơn trong quá trình thi công nội thất cho không gian sinh hoạt của mình. Mời quý vị cùng nghe nhé.
9: Trải nghiệm tiêu dùng.
10: Trải nghiệm tiêu dùng.
11: Trải nghiệm tiêu dùng.
12: Trải nghiệm tiêu dùng.
13: Kính chào các bạn đang lắng nghe trải nghiệm tiêu dùng trên ban VOV Giao thông Quốc gia và chúng ta gặp lại nhau với khung giờ quen thuộc cùng với những trải nghiệm tiêu dùng đầy thú vị và bổ ích.
14: Sau một tuần anh Tuấn và Thùy Linh bàn luận với nhau, không biết nên chọn

0: chọn chủ đề gì cho số phát sóng ngày hôm nay thì Thùy Linh nhận ra là có một số chủ đề có lẽ là sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các gia đình trong thời điểm này đấy ạ.
1: Và đó là câu chuyện về ngân sách nội thất phát sinh khi mà chúng ta làm nhà. Bây giờ thì cũng là giai đoạn ở đầu tháng 10. Và theo như chúng tôi nhận thấy thì đây cũng chính là thời điểm mà các gia chủ sẽ đang ráo riết tìm kiếm các đơn vị thiết kế thi công nội thất để làm sao kịp hoàn thiện nhà nhằm đón năm mới. Vậy nên anh Tuấn nghĩ chủ đề hôm nay chắc chắn sẽ giúp ích cho nhiều quý vị và các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình đấy ạ.
0: Điều đáng nói là có những gia chủ ký hợp đồng nội thất với một con số, nhưng mà đến khi nhận nhà, tổng chi phí thực tế lại là một con số khác. Tiền không tăng trong một lần mà có thể tăng từng khoản nhỏ trong suốt quá trình thi công. Và đến khi cộng lại, gia chủ mới giật mình vì ngân sách đã vượt xa dự kiến. Vậy đâu là những phát sinh thực sự khó tránh trong thi công và đâu là những khoản hoàn toàn có thể nhìn thấy từ trước? Và gia chủ cần kiểm tra điều gì trước khi ký hợp đồng để không rơi vào tình trạng làm đến đâu thêm tiền đến đó?
1: Đây chính là chủ đề chương trình muốn đề cập tới, và đồng hành cùng với chương trình sẽ là vị khách mời chị Lê Bích Hằng. Trước khi vào chương trình thì tôi cũng có tâm sự với chị Hằng. Được biết hiện tại chị Hằng có khoảng 3 nhà, chắc chắn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng cũng như là hoàn thiện nhà ở. Xin gửi lời chào tới chị Hằng, cảm ơn chị đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào anh Tuấn, Thùy Linh và quý thính giả VOV Giao thông. Chủ đề hôm nay đúng là một trong những vấn đề mà tôi đã từng gặp phải khi xây dựng và hoàn thiện không gian sống, đặc biệt là căn nhà đầu tiên khi mà chưa có bất kỳ một kinh nghiệm kiến thức nào về xây dựng. Thời đó tôi cũng chưa gặp được một nhà thiết kế ưng ý để có thể tư vấn cho mình, cho đến khi căn nhà vừa rồi. Tôi được một bạn giới thiệu và gặp một anh kiến trúc sư. Sau khi nghe anh ấy tư vấn thì tôi đã hiểu ra được rất nhiều điều.
0: Vâng ạ, nghe chị nói mà Thùy Linh cũng thấy tò mò, nghe cứ như là tìm được chân ái ạ. Không biết là căn nhà vừa rồi thì chị đã làm việc với đơn vị nội thất nào, cũng như là kiến trúc sư nào đã tư vấn cho chị ạ?
2: Căn nhà vừa rồi tôi chọn công ty nội thất A Home. Người tư vấn cho tôi là kiến trúc sư Lưu Phúc Lộc. Anh Lộc đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm nghề.
1: Với những kinh nghiệm của mình thì chị có thể chia sẻ cho chương trình và các bạn nghe đài được biết là khi mà chúng ta xây dựng cũng như là hoàn thiện không gian sống ạ, thì chúng ta hay gặp những vấn đề gì ạ?
2: Theo kinh nghiệm của tôi thì sẽ có 3 nguyên nhân chính và cả 3 đều nằm ở giai đoạn chuẩn bị. Nguyên nhân đầu tiên là chủ nhà chưa xác định rõ nhu cầu sử dụng của mình. Mình không nên chỉ bắt đầu từ việc chọn phong cách, vật liệu mà nên xác định rõ nhu cầu sử dụng của mình. Ví dụ, chúng ta cần trả lời được những câu hỏi như là nhà có thường xuyên tiếp khách không, có cần phòng làm việc không, trẻ nhỏ thì sẽ để đồ ở đâu, ai là người nấu ăn trong cái nhà đó. Nếu như người thiết kế mà không hỏi bạn kỹ những điều này, thiết kế ban đầu có thể đẹp nhưng khi đưa vào sử dụng sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề như là cần thêm tủ này, thêm ổ cắm này. Như vậy, nghĩa là phương án ban đầu chưa giải đúng bài toán sinh hoạt của gia đình đâu.
0: Vâng, tôi nghĩ là nhiều thính giả sẽ thấy chuyện này rất quen vì xem 3D có thể hình dung được phòng có đẹp hay không, nhưng sử dụng thì đôi khi mới thấy được là bất cập như thế nào, đúng không chị Hằng?
2: Đúng rồi Thùy Linh ạ, thật ra rất ít người tự nhận ra ngay từ đầu. Ngay bản thân tôi này cũng vậy, nhưng khi làm việc với bên A Home và anh Lộc thì chính anh ấy đã đặt ra rất nhiều câu hỏi cho gia đình tôi, hỏi rất kỹ lưỡng từ vấn đề một, thay vì chỉ nhận yêu cầu rồi vẽ như rất nhiều đơn vị khác. Sau này tôi thấy là việc hỏi kỹ ngay từ đầu như vậy giúp chúng ta không phải sửa đi sửa lại, tránh những rắc rối sau này sẽ phát sinh.
1: Vậy nguyên nhân thứ hai ở đây là gì thưa chị ạ?
2: Là phần xây dựng và phần thiết kế nội thất không được tính toán cùng nhau. Nhiều gia đình làm xong phần thô rồi mới nghĩ đến nội thất. Đến lúc thiết kế nội thất mới phát hiện ra vị trí ổ cắm này, đường nước bồn rửa này, vị trí điều hòa không khớp với cách bố trí tủ bếp, tủ quần áo. Có khi cửa mở ra thì va vào tủ, cần cắm điện chỗ này thì lại không có ổ điện. Lúc đó thì chỉ còn cách đục đường tường này, đi lại đường điện nước, thậm chí là sửa thô ngay khi đã vào nội thất. Vừa tốn chi phí vừa làm ảnh hưởng đến phần đã hoàn thiện mà rất là ảnh hưởng đến sinh hoạt.
0: Nghe chị chia sẻ thì Thùy Linh có thể hình dung ra ngay cảnh là phải đục tường khi tủ đã lắp sát bên cạnh này. Như vậy thì tốn thêm chi phí, chưa kể còn ảnh hưởng đến cả tiến độ nữa, đúng không ạ?
2: Đúng vậy, đó cũng là lý do mà khi tư vấn cho mình, anh Lộc A Home đã khuyên là nên làm thiết kế nội thất ngay từ sớm, song song cùng phần thô để hai phần khớp với nhau ngay từ đầu.
1: Và đến với nguyên nhân thứ ba, chị Hằng có thể chia sẻ với chúng tôi không ạ?
2: Theo mình thì nguyên nhân thứ ba khi làm nhà hay phát sinh ấy, đó là chủ nhà và kiến trúc sư không chốt rõ vật liệu ngay từ đầu, cấu tạo sản phẩm và các thiết bị đi kèm. Ví dụ tôi nói thế này nhé, là hợp đồng chỉ ghi là tủ bếp, gỗ ốc chó theo thiết kế 3D nhưng không ghi rõ là hậu tủ này, thùng này, ngăn kéo vật liệu dùng vật liệu gì. vì dùng toàn bộ gỗ tự nhiên sẽ khác giá phối hợp với các vật liệu khác. Nếu ngay từ đầu ấy mà không ghi rõ vật liệu gì, cấu tạo ra sao, thiết bị đi kèm là loại gì, thì khi thi công mỗi bên có thể hiểu một kiểu và chỗ chênh lệch đó sẽ trở thành phát sinh đáng tiếc.
0: Vậy có thể nói phát sinh nhiều khi là từ việc hai bên chưa thống nhất cùng một cách hiểu ngay từ đầu đúng không ạ?
2: Tôi thấy là Thùy Linh đang nói đúng vấn đề rồi đấy. Như vừa rồi tôi làm việc với bên A Home thì bên đó đã đưa tất cả các nội dung phạm vi công việc vào một bản báo giá cụ thể. Trong đó thì có ghi rõ phần hạng mục nào là của A Home làm, phần nào không làm, và nếu như mình muốn làm cho chuẩn với 3D thì chi phí nó sẽ như thế nào. Phần đó, kiến trúc sư khi trao đổi sẽ nói rất rõ để xem nhu cầu của mình ra sao. Ví dụ nhé, như trong báo giá ấy, có những hạng mục A Home sẽ không trực tiếp làm như là đèn, đá, thì bên đó sẽ ghi rõ là không bao gồm theo sản phẩm và để đối tác báo giá riêng cho khách hàng. Nghĩa là mọi hạng mục, vật liệu, thiết bị đều được liệt kê thành bảng chi tiết trước khi ký để hai bên cùng nhìn vào một văn bản chung, không phải mỗi bên nhớ một kiểu.
1: Với kinh nghiệm trải qua những lần làm nhà của mình thì chị Hằng có thể chia sẻ với các bạn thính giả cùng trải nghiệm tiêu dùng những khoản cụ thể dễ phát sinh khi mà làm nhà và chủ nhà thường không để ý hoặc là vô tình mà bỏ qua không ạ?
2: Trước hết là phụ kiện và thiết bị bên trong nội thất. Khi nhìn vào một cái tủ bếp ý, thì gia chủ thường chỉ thấy phần thân tủ, cánh tủ, còn bên trong bản lề loại thường hay là giảm chấn, dây trượt loại nào, rổ, giá để đồ, đèn led thì mỗi một mức giá khác nhau có khi chênh nhau lên rất nhiều đấy. Nếu báo giá không ghi rõ những thứ này, đến lúc thi công mới báo thêm, gia chủ sẽ bị bất ngờ. Nên tôi cho rằng phải báo giá rõ ràng, minh bạch đến từng phụ kiện, gia chủ mới biết mình đang trả tiền cho cái gì và có xứng đáng sử dụng đồng tiền của mình hay không đấy.
0: Vâng ạ, chắc là do trên 3D thì cái gì cũng có sẵn rất đầy đủ rồi, nên là thường nhiều người sẽ mặc định cái gì có trong 3D, nghĩa là khi thi công hoàn thiện sẽ có đúng không ạ?
2: Đúng rồi, đây chính là khoản thứ hai đấy. Đó là những phần hoàn thiện đi kèm nội thất như mặt đá, kính, hệ đèn. Trên 3D thì mặt đá bếp, vách kính, đèn thả đều hiện ra rất đẹp, nên gia chủ đã mặc định là nằm trong giá. Nhưng thực tế nhiều khoản đó tính riêng. Nếu người tư vấn mà không nói rõ ngay từ đầu ấy, đến lúc thi công, gia chủ mới biết phải trả thêm và cảm giác lại bị phát sinh là điều dễ hiểu thôi. Vì vậy là phía đơn vị thiết kế phải là người chủ động giải thích rõ hạng mục nào nằm trong báo giá, hạng mục nào không.
1: Chị Hằng này, tôi còn nghe nhiều gia chủ có nhắc tới chuyện tốn kém do phải thay đổi cả hiện trạng công trình nữa. Điều này có đúng không chị?
2: Đúng vậy đấy. Đó là khoản thứ ba, chi phí thay đổi hiện trạng. Đó cũng chính là điều mà trước khi làm việc với A Home tôi đã mắc phải khi làm hai căn nhà trước. Đây nhá, giống như tôi này, hồi làm căn nhà thứ nhất ý, do bên thiết kế không khảo sát kỹ, sau khi lên thực tế thì cái trần thấp quá, mình muốn nâng lên. Thế là thay đổi lại toàn bộ, lần đó chi phí phát sinh cũng khá nhiều và đó cũng là một sai sót của tôi trong những lần đầu tiên xây nhà đấy.
0: Vậy thì khoản cuối cùng mà chị muốn chia sẻ là gì đấy ạ?
2: Tôi nghĩ đó là sẽ là những thay đổi không được tính toán kỹ trong quá trình làm. Ví dụ như đang thi công mà mình muốn đổi màu, đổi vật liệu, có khi đổi cả một phần thiết kế. Mỗi thay đổi tưởng nhỏ nhưng thật ra kéo theo rất nhiều thứ, vật tư này, thời gian làm lại và tiến độ kéo dài ra. Tôi đã không mắc phải trường hợp này khi hoàn thiện căn nhà vừa rồi đâu, bởi vì là tôi được kiến trúc sư nhắc tính toán kỹ và chốt phương án ngay từ đầu. Căn làm với A Home thì tôi chọn gỗ ốc chó. Trước khi quyết định ký hợp đồng, tôi và ông xã đã qua showroom của A Home để khảo sát trước về phần vật liệu cũng như là mẫu mã thiết kế. Trong quá trình làm việc bên đó thì anh Lộc cũng đó chia sẻ là nếu như trong quá trình làm ấy, gia đình tôi muốn thay đổi thì bên đó sẽ lập một văn bản rõ ràng. Trong đó ghi các hạng mục thay đổi, lý do thay đổi, chênh lệch chi phí bao nhiêu, có ảnh hưởng đến tiến độ so với hợp đồng ban đầu không. Khi mà hai bên xác nhận thông tin rồi thì mới làm tiếp, tránh những phát sinh không đáng có.
1: Lắng nghe chị Hằng chia sẻ thì chúng tôi thấy có 4 khoản này có một điểm chung, đó là đều là những thứ mà gia chủ không nhìn thấy ở trên bản vẽ đâu ạ. Và nếu không được nói rõ từ đầu thì đương nhiên là rất dễ phát sinh đấy ạ.
0: Nghe hết những nguyên nhân và các khoản mục ở trên thì có lẽ là nhiều thính giả đang thắc mắc. Vậy thì gia chủ cần chuẩn bị gì để hạn chế phát sinh? Và không biết chị Hằng có lời khuyên nào không ạ?
2: Nếu mà để đưa ra lời khuyên ý, thì tôi nghĩ là có 3 điều cần lưu ý. Đó là hãy xác định đưa ra yêu cầu thật rõ ràng cho đơn vị thiết kế. Không cần phải là những yêu cầu chuyên môn đâu, mà là những cái điều rất đời thường. Gia đình mình có mấy người, ai làm gì trong nhà, mỗi phòng dùng để làm gì, hiện tại và vài năm tới. Yêu cầu càng cụ thể thì bản thiết kế càng sát và càng ít phải sửa. Thứ hai, theo tôi là hãy xác định rõ hạn mức ngân sách và thứ tự ưu tiên đầu tư, càng chi tiết càng tốt, tức là mình có bao nhiêu tiền và trong đó khoản

0: nào là quan trọng nhất với mình. Có người thì ưu tiên căn bếp này, có người thì ưu tiên phòng ngủ này, có người thì ưu tiên phòng khách này. Khi đã rõ rồi thì kiến trúc sư sẽ biết chỗ nào cần đầu tư kỹ, chỗ nào có thể tiết chế, tránh làm chuyện đến giữa chừng mới phải cắt bỏ chỗ này bù vào chỗ kia. Và cuối cùng là hãy xác định rõ phần ngân sách bên mình có thể bỏ ra cho việc xây dựng trong không gian sống. Ngoài ra là hãy chủ động dự trù thêm một khoản chi phí dự phòng có chủ đích.
1: Chị Hằng vừa nhắc tới là dự phòng có chủ đích, nghĩa là sao ạ? Chị có thể giải thích cho chúng tôi biết rõ không ạ?
0: Thực tế thì thi công luôn có những yếu tố khách quan không thể lường hết được. Nếu không có khoản này, chỉ cần một thay đổi nhỏ là có thể vượt ngân sách và gia chủ sẽ rất là căng thẳng. Còn nếu đã có sự chuẩn bị trước rồi, cùng mức phát sinh đó và gia chủ vẫn thấy mình đang kiểm soát được, thì nó nằm trong kế hoạch mà.
2: Sau buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Thùy Linh đã rút ra được một điều, đó là phát sinh không đến từ một cú sốc lớn mà từ những khoảng trống nhỏ chưa được lấp đầy ngay từ đầu, từ nhu cầu chưa rõ này, từ bản vẽ chưa khớp với công trình, từ vật liệu chưa chốt và từ những hạng mục mà gia chủ mặc định là có sẵn nữa.
1: Vậy nếu có thể gửi một lời nhắn tới những bạn sắp làm nhà, sắp làm thi công nội thất thì chị Hằng sẽ chia sẻ điều gì đây ạ?
0: Tôi nghĩ là trước khi ký bất kỳ một hợp đồng nội thất nào, gia chủ đừng chỉ hỏi tổng giá là bao nhiêu, mà hãy hỏi là với số tiền này tôi đang nhận chính xác những gì và trong trường hợp nào con số này có thể thay đổi. Một báo giá tốt không nhất thiết là báo giá có con số ban đầu thấp nhất, đó phải là báo giá mà giúp gia chủ hiểu rõ nhất mình đang trả tiền vì điều gì và chủ động được ngân sách của gia đình.
1: Xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ rất thực tế đến từ chị Hằng trong buổi trò chuyện cùng trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
2: Hy vọng qua chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ có thêm cơ sở để đọc hiểu một bản báo giá cũng như chủ động hơn trong việc kiểm soát ngân sách khi làm nội thất. Thùy Linh cũng đã bỏ túi được cho mình được rất nhiều kinh nghiệm sau khi trò chuyện cùng chị Hằng. Và không biết là chị Hằng có thể xin thông tin liên hệ của bên thiết kế mà chị vừa làm được không ạ?
0: À đây, số anh Lộc A Home nhé, 0981 088 866, số Phát Lộc đấy. Hình như là bên đó đang có chương trình tư vấn riêng cùng anh Lộc đấy. Thùy Linh tham khảo thử xem, biết đâu lại có duyên và hợp với nhu cầu của gia đình mình thì sao nhỉ?
2: Vâng, cảm ơn chị Hằng rất nhiều ạ.
0: Cảm ơn hai bạn đã cho tôi có thời gian để chia sẻ những cái trải nghiệm của mình.
1: Các bạn thân mến, thời lượng dành cho trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn trong việc thi công nội thất. Chương trình xin được nói lời chào tạm biệt.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Thưa quý vị, thời điểm này là 16 giờ 22 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến xin phép được chia sẻ thêm các thông tin về giao thông ạ. Công trình giao thông thì có cho biết là vụ va chạm hai xe ô tô trên cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại mố M78, hai phương tiện đã di chuyển khỏi cầu rồi. Hiện tại hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên các phương tiện di chuyển chậm từ nhịp N65 do đang thi công hầm chui Cổ Linh. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua cầu Công Lý và hướng đi về giao lộ Lý Chính Thắng thuộc phường Xuân Hòa sẽ đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông cho biết giao lộ Trường Chinh Hoàng Hoa Thám có sự cố giao thông, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất hỗ trợ xử lý điều tiết. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 41 cộng 680 đến km số 40 cộng 680, đơn vị đang thực hiện thi công sửa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định toàn tuyến. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại vận tải vừa được các cơ quan chức năng công bố, từ việc Hà Nội cấm nhiều loại phương tiện qua cầu Thăng Long để thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh lộ trình 13 tuyến xe buýt phục vụ thi công tuyến metro số 2, Đà Nẵng triển khai phân luồng giao thông mới tại nút giao cầu Hòa Xuân, đó là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
5: Nhà chức trách thông báo.
6: Nhà chức trách thông báo.
4: Thưa quý vị, để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe, từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông qua cầu

0: Thăng Long trong khung giờ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Đối với xe buýt, cơ quan chức năng sẽ cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm, đồng thời điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Trân để sang phía bắc cầu Thăng Long. Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ nay đến ngày 20 tháng 11 sẽ tiến hành rào chắn vào ban đêm trên đường 131 thuộc địa phận xã Sóc Sơn để thi công hệ thống thoát nước. Khu vực rào chắn bắt đầu từ dốc tiểu đoàn phòng hóa 23 đến ngã ba đường núi Đôi Bắc Phú. Việc thi công thực hiện cuốn chiếu từng đoạn từ 20 đến 30 mét và không rào chắn nửa mặt đường tại các điểm giao cắt, để lại 5,5 mét cho phương tiện di chuyển. Thời gian thi công sẽ bắt đầu từ 22 giờ tối và đơn vị thi công phải đảm bảo dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng trước 5 giờ sáng mỗi ngày. Từ ngày 10 tháng 10 tới khi có thông báo mới, thì 13 tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm điều chỉnh hành trình qua một số khu vực để phù hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến bị ảnh hưởng bao gồm tuyến số 5, 6, 13, 14, 28, 30, 38, 65, 69, 103, DL01, DL02, DL04. Thưa quý vị, từ nay đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2026, tại tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng sẽ lập rào chắn barrier cấm phương tiện cả hai chiều trên đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao đường Lê Ninh đến vòng xuyến Quán Bầu, để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2. Thời gian cấm phương tiện áp dụng từ các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ là 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, ngoại trừ các xe làm nhiệm vụ và phương tiện ưu tiên theo quy định. Thưa quý vị, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất phương án phân luồng tại khu vực nút giao cầu Hòa Xuân để phục vụ thi công cụm nút giao Lê Thanh Nghị Cách mạng tháng 8 Thăng Long, đường dẫn cầu Hòa Xuân. Theo đó, xe container được điều tiết từ quốc lộ 14B qua quốc lộ 1A về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đồng thời cấm đổ xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ và điều chỉnh giải phân cách đường Cách mạng tháng 8 tại nút giao đường Xuân Thủy cho các phương tiện quay đầu. Theo Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Việt Nam, trạm đèn biển Mũi La Gàn tại thôn Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành và vận hành từ tháng 10 năm nay. Tháp đèn cao 63,9 mét với tầm nhìn 20,8 hải lý, chiếu sáng 360 độ, giúp cho tàu thuyền xa bờ định hướng nhập bờ an toàn và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và đó là một vài những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì Phan Yến có nhận thêm một số những thông tin giao thông. Thưa quý vị, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết xe ô tô gặp sự cố tại km số 166+100 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 và hai xe ô tô va chạm nhau tại km số 163+00 đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên đã được khắc phục và xử lý xong. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thính giả cũng cho biết là vành đai 3 đoạn nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến ùn hướng đi về Pháp Vân. Thính giả cho khác thì chia sẻ là đường Nguyễn Khang có nhiều ô tô dừng đổ, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N45 đến nút Cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui. Đó là những thông tin giao thông ghi nhận mới ở khu vực phía Bắc, chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

0: tìm quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Tân Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, chiều tối thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2026, thì như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ đồng hành cùng với nhau trong khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Và chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nha. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ và hỗ trợ cùng với chương trình thì quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline quen thuộc vẫn là 028 39 91 91 91, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông, cập nhật diễn biến giao thông tại khu vực ngã tư Linh Xuân, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Và chúng tôi cập nhật thì cũng có đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông qua khu vực này. Nhắc lại với khu vực ngã tư Linh Xuân quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm và đã có lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ thông tin tại khu vực này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Và Tấn Phú cũng xin được điểm qua về diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại trục quốc lộ 1 qua nút giao Tô Ngọc Vân. Mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, Tấn Phú cập nhật như là khu vực Tôn Đức Thắng qua nút giao Lê Duẩn, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, nút giao Nguyễn Bính Khiêm, Hai Bà Trưng qua Nguyễn Đình Chiểu, khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Điện Biên Phủ. Mật độ phương tiện qua các cái khu vực mà Tấn Phú vừa điểm qua thì đang có phần hơi đông ạ. Đông và các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình cũng như là thông qua cái hệ thống camera của VOV Giao thông lắp đặt ở các cái tuyến đường trọng điểm. Và ngày hôm qua thì quý vị chúng ta cũng đã thấy được cái hình thái giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh trong cái tâm thế là vào giờ cao điểm, trời mưa và đường thì lại ngập ở một vài những cái điểm mà thường xuyên xảy ra ngập úng, đúng không ạ, trũng thấp ven sông. Thì chúng tôi cũng đã cập nhật cho quý vị thính giả về cái hình thái giao thông liên tục trong buổi chiều tối ngày hôm qua, thì cũng rất là khó khăn khi mà quý vị chúng ta cũng di chuyển trên nhiều những khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực Bình Thạnh, khu vực Gò Vấp hay là khu vực quận 7 Nhà Bè thì cũng có nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Cho nên là quý vị thính giả, với khung giờ chiều nay thì với thời điểm hiện tại thì Tấn Phú di chuyển trên đường cũng như là cập nhật trực tiếp thông qua những cái kênh tương tác với hệ thống camera toàn thành thì cũng chưa có nhiều những cái khu vực mà diễn ra cái tình trạng mưa đâu, mưa chưa xuất hiện thưa quý vị. Và tuy nhiên là cái bầu trời này thì chúng ta không dám dự báo điều gì hết cả. Còn lát nữa đây thì Tấn Phú cũng sẽ có chia sẻ cho quý vị những cái thông tin chi tiết trong bản tin dự báo thời tiết để mà chúng ta có một cái nhìn tổng quan. Và bên cạnh đó thì cũng tùy vào cái khu vực của mình như thế nào để mà có thể có cho mình những cái dự báo cập nhật chính xác nhất về tình hình thời tiết cũng như là giao thông trên các tuyến đường nữa. Và với cái khung trời buổi chiều ngày hôm nay di chuyển thì chúng ta cũng thấy là mây đen cũng đang kéo, đang giăng ở nhiều khu vực rồi, đúng không ạ? Và trời thì cũng ngừng gió và bắt đầu thì nhiều những cái cụm mây đen hơn kéo vào cái khu vực trung tâm thành phố. Cho nên là cái việc di chuyển trên các cái tuyến đường của quý vị thì chúng ta nếu như mà giờ này mà được tan tầm về sớm thì chắc là cũng phải tranh thủ lắm, đúng không ạ? Chỉ sợ một chút xíu nữa đây, đến cái khung giờ là 17 giờ 30 thì quý vị thính giả, các bác đài, chúng ta di chuyển trên các cái tuyến đường thì cũng với cái mật độ nó dày đặc hơn, mà lại mà nếu như mà không may mà mưa ngay cái giờ đó nữa thì khó khăn, chồng chất khó khăn. Cho nên là hơn hết trong các cái chặng hành trình di chuyển thì quý vị cũng nhớ là luôn cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91MHz nha. Dù có mưa to, gió lớn hay là thông thoáng hay là đông chậm, khó khăn ở đâu đi chăng nữa thì VOV Giao thông vẫn ở đây, Tân Phú vẫn ở đây để cập nhật liên tục cùng với quý vị những thông tin về diễn biến giao thông. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên nhắc lại với thông tin tại khu vực ngã tư Linh Xuân. Ghi nhận qua khu vực này thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý với khu vực ngã tư Linh Xuân. Mật độ phương tiện đổ về đang đông thưa quý vị. Và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà Tuấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển. Và qua khu vực ngã tư Linh Xuân thì cũng đã có lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ điều tiết phân luồng với lộ trình này. Đó là những cái cập nhật chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển nha. Tấn Phú cũng xin được phép chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái lộ trình tiếp theo, như là khu vực ngã ba Bà Quẹo. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Và thường thì quý vị chúng ta cũng thấy là khu vực ngã ba Bà Quẹo cũng là một trong những cái điểm mà được điểm danh, được nhắc tên khá là nhiều trong cái khung giờ cao điểm đấy. Và lực lượng chức năng thì cũng luôn luôn có mặt túc trực trong cái khung giờ cao điểm để mà có thể kịp thời giải tỏa ùn tắc đông chậm một cách sớm nhất để giúp cho quý vị có thể an tâm trong cái lộ trình di chuyển. Thời điểm này thì ngã ba Bà Quẹo ghi nhận là giao thông chưa quá khó khăn quý vị nha. Với các cái tuyến đường mà Tấn Phú cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera, đó chính là khu vực Nguyễn Tất Thành qua các nút giao. Nguyễn Tất Thành mà quý vị di chuyển qua cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đi qua khu vực Lê Văn Linh, Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, thời điểm này giao thông cũng chưa quá khó khăn đâu. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta có thể an tâm thời điểm này. Tuy nhiên thời điểm này thôi quý vị nha, bởi vì Nguyễn Tất Thành cũng là một trong những cái tuyến đường mà có thể nói là cái mật độ phương tiện nhu cầu di chuyển qua thì rất đông, nối chính quận 4, quận 7 cũ mà, đúng không ạ? Cho nên là quý vị cái mật độ phương tiện di chuyển cũng rất đông, nhưng mà mặt đường thì chúng ta thấy là có hai cái làn xe thôi, rất là nhỏ hẹp, và cái phương tiện là xe tải, xe container, và đặc biệt là ngoài cái khung giờ cao điểm đấy, buổi tối đó thì qua cái khu vực này cũng rất là đông. Cho nên là quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Đặc biệt là vào cái khung giờ tan tầm nữa thì giao thông cũng rất là khó khăn, thường xuyên cập nhật trên cái trục Nguyễn Tất Thành. Thời điểm này thì cũng chưa quá đông, các phương tiện di chuyển bình ổn qua các nút giao với trục Nguyễn Tất Thành. Xu viết Nghệ Tĩnh đi về Nguyễn Xí, xe đông, di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thì cũng đang có mặt điều tiết giao thông qua đây. Nếu như mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý một chút xíu. Xu viết Nghệ Tĩnh đi về Nguyễn Xí, xe đông, di chuyển chậm. Đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage của chương trình cũng như số hotline 02839919191.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
6: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện

0: tại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Tại khu vực mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua. Chúng tôi cập nhật tại khu vực ngã tư Linh Xuân, trời đang mưa, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn về đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo, Tấn Phú cũng có ghi nhận tại trục Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn mà quý vị di chuyển qua Nguyễn Xí, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Cả nhà có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chủ động trong lộ trình di chuyển. Đó là hai cái thông tin về những cái lộ trình mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận. Và tại khu vực ngã tư Linh Xuân thì cũng ghi nhận là trời đã mưa rồi quý vị nha. Một vài những khu vực khác thì trời cũng mưa rồi quý vị, chúng ta chú ý. Quang Trung thống nhất trực tiếp thông qua hệ thống camera, xe cũng đang đông, di chuyển chậm. Phạm Hùng Hưng Phú cũng thế, quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
7: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
6: Dạ, với khung giờ cao điểm chiều nay thì không biết là tình hình giao thông hiện tại tại thành phố Hồ Chí Minh tổng quan như thế nào thì cũng xin nhờ anh có thể cập nhật ngay đến quý vị thính giả luôn ạ.
7: Dạ, xin khái quát qua tình hình giao thông thì đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như sau: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh; đường Hoàng Văn Thụ đoạn từ cầu vượt đến Gia Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa; đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua cầu Công Lý hướng đi giao lộ Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa; đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ giao lộ Điện Biên Phủ đến giao lộ Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa; đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ Bà Giang hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân; đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi khu chế xuất Linh Trung, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
6: Dạ, khá là nhiều những lộ trình mà thời điểm này cập nhật là đông chậm, khó khăn rồi. Trong cái tâm thế những cái ngày này thì thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có nhiều những cái khu vực gọi là mưa to, xảy ra cái tình trạng ngập nước trong cái khung giờ cao điểm. Thì anh Quang Ý có cái khuyến cáo gì để quý vị thính giả, các bác tài di chuyển trên các tuyến đường, mà đặc biệt là cũng như là có cái gọi là lời khuyên nào cho mọi người để mà di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta an tâm hơn ạ?
7: Dạ, trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, khu vực vòng xoay Lăng Chi Cả, khu vực ngã tư Hàng Xanh, đường

0: Phan Đình Phùng hướng đi ngã tư Phú Nhuận, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, đường Nguyễn Tất Thành hướng đi cầu Tân Cận 2 và quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước. Ngoài ra các tuyến đường thường xuyên ngập nặng do mưa lớn và chiều cường, các bác tài cũng phải lưu ý như là giao lộ Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Khối, giao lộ Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ và tuyến Đinh Bộ Lĩnh qua các nút giao như là Nguyễn Xí và Bạch Đằng. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ các điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các quan tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Kênh VTV Giao thông ạ.
1: Xin được cảm ơn anh Quang Ý rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Và em cũng chúc cho anh có một buổi chiều tối làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ cùng với anh Quang Ý và anh cũng có cho mình những cái thông tin tổng quan về các cái lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Đâu đó thì anh cũng có chia sẻ với quý vị thính giả về cái dự báo một số cái tuyến đường mà gọi là cái thường xuyên xảy ra cái tình trạng đó chính là ngập úng khi mà mưa to kết hợp với triều cường. Đặc biệt là trong cái khung giờ từ 17 đến 19 giờ thì cũng sẽ thường có cái triều cường lắm thưa quý vị. Cho nên là chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Và đặc biệt thì chắc hẳn là quý vị chúng ta cũng đang quan tâm đến cái việc là tổng quan về diễn biến giao thông. Bên cạnh đó tổng quan về cái tình hình thời tiết trong chiều tối ngày hôm nay như thế nào. Lân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái cập nhật trực tiếp liên quan đến bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ đầu giờ chiều nay thì mưa dông đã xuất hiện rải rác ở phía Bắc và khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Do có mưa dông, nhiệt độ cũng giảm nhẹ. Lúc này nhiệt độ phổ biến vào khoảng 29 độ C, trời nhiều mây. Theo dự báo, càng về chiều tối và tối thì mưa dông xuất hiện nhiều hơn trên khu vực và cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi mà có dông thì nếu như mà chúng ta đang di chuyển ngoài đường thì cũng nên giảm tốc độ và không trú dưới gốc cây to hay là các công trình kiên cố để có thể không kiên cố để có thể đảm bảo an toàn. Mưa xảy ra vào chiều tối cũng có thể có nguy cơ gây ngập úng cho khu vực. Tối nay nhiệt độ dao động vào khoảng từ 26 đến 28 độ C. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cao điểm mưa nhiều ở khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn tiếp tục duy trì liên tục trong 3 ngày tới từ ngày hôm nay đến ngày 10 tháng 10. Và cụ thể, trong đêm nay và ngày mai, trời sẽ có nhiều mây, có mưa và mưa vừa và dông. Cục bộ sẽ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ, trong mưa dông cũng có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động vào khoảng từ 23 đến 25 độ. Ngày mai thì nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 30 đến 32 độ. Ngoài ra thì từ ngày hôm nay ngày 8 tháng 10, mực nước trên các sông và kênh rạch của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh Nam Bộ sẽ lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Đỉnh chiều cao nhất được dự báo sẽ xuất hiện vào khoảng ngày 10 đến ngày 12 tháng 10. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng mực nước lên theo chiều sẽ cao hơn báo động 3 từ khoảng 0,01 đến 0,17 m. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.

0: chất thép Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo, những cái thông tin liên quan đến diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tại lộ trình Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua nút giao Nguyễn Xí, chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh quý vị nhé, hướng đi về Nguyễn Xí, xe đông di chuyển chậm. Và nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và đội cảnh sát giao thông thì cũng đang có mặt trực tiếp điều tiết giao thông tại khu vực. Và nếu như mà khu vực này mà mưa nữa thì cũng rất là thường xuyên xảy ra ngập nước đây ạ. Và trên cái trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì nếu như mà mưa mà kết hợp với triều cường nữa thì cũng thường xuyên xảy ra ngập nước quý vị nhé. Và trong buổi chiều ngày hôm qua thì chắc hẳn là quý vị cũng không quá xa lạ rồi với cái lộ trình này. Và cho nên quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm nhé. Ghi nhận tại khu vực ngã tư Linh Xuân, trời cũng đang mưa qua khu vực này, xe cũng đông và các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cũng đang có mặt trực tiếp tại khu vực này để có thể hỗ trợ điều tiết giao thông qua khu vực. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng cập nhật trước đó thông tin hỗ trợ đến từ quý vị thính giả và các bác tài chúng ta chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Anh Minh Trung trước đó thì cập nhật là tại khu vực cầu đôi đi cầu sáng, ngay khu vực đèn giao thông thì phía giữa ngập nước do triều cường và xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Thưa quý vị, thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các bãi trông giữ xe trong và xung quanh khu vực cổng trường. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn triệt để về tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy phân khối lớn trên 50cc tham gia giao thông. Ghi nhận tại địa bàn Hoàng Kiếm, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã phối hợp với công an phường Cửa Nam tiến hành kiểm tra khu vực bãi xe trong trường Trung học phổ thông Trần Phú cùng các điểm trông giữ xe tư nhân xung quanh cổng trường. Qua rà soát thực tế, hàng trăm phương tiện, lực lượng chức năng đã tập trung phân loại các dòng xe, kiểm tra về điều kiện độ tuổi điều khiển phương tiện của học sinh và đánh giá chất lượng mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Đánh giá về việc kiểm soát phương tiện học sinh ngay từ nơi gửi xe, Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết.
4: Đội cảnh sát giao thông số 1 căn cứ công tác điều tra cơ bản, địa bàn thì cũng đã bố trí 3 tổ công tác để xử lý chuyên đề vi phạm học sinh. Thì chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế các bãi trông giữ xe trong trường và xung quanh cổng trường. Và cũng đã tiến hành làm biên bản làm việc với ban giám hiệu nhà trường và các chủ bãi trông giữ xe để cam kết không nhận trông giữ xe của các học sinh mà điều khiển xe trên 50 phân khối.
3: Thưa quý vị, cùng với công tác kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã yêu cầu các chủ bãi trông giữ xe ký cam kết về việc là không tiếp nhận gửi xe đối với học sinh chưa đủ điều kiện.

điều khiển phương tiện. Đối với trường hợp học sinh cố tình vi phạm, lực lượng chức năng cũng sẽ mời phụ huynh lên làm việc, lập biên bản xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện, đồng thời gửi thông báo về nhà trường để phối hợp quản lý giáo dục. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2026, lực lượng chức năng toàn thành phố đã phát hiện xử lý 4.252 trường hợp phụ huynh học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó thì có hơn 3.000 học sinh không đội mũ bảo hiểm, hơn 400 trường hợp chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện và 81 trường hợp phụ huynh giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Việc kiểm tra, xử lý nghiêm các bãi trông giữ xe trong và ngoài nhà trường sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thưa quý vị, đó là một thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trong giao thông, đặc biệt là cho cái lứa tuổi học sinh tại địa bàn Hà Nội. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Trên khu vực đó chính là đường Hoàng Cầm, đoạn từ ngã tư Linh Xuân, hướng mà quý vị di chuyển về giao lộ đường số 8 trên địa bàn phường Linh Xuân, thưa quý vị. Cập nhật thời điểm này thì xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua cái ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi dành ít phút với âm nhạc Lân Nhã và Dĩ Vãng Nhạc Đoàn.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lân Nhã và Dĩ Vãng Nhạc Nhòa, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú cũng có ghi nhận ở một vài những cái lộ trình sau đây chúng ta cũng cần chú ý. Cầu vượt Lăng Cha Cả, vòng xoay Lăng Cha Cả mà quý vị di chuyển về khu vực Nguyễn Văn Trỗi phía trên cầu vượt đấy ạ. Thì Tấn Phú cập nhật qua khu vực này, xe cũng ghi nhận là đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Do ở khu vực này thì có một cái ô tô gặp sự cố trên cầu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận ở một vài những cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý điểm qua, như là tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về khu vực này hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Phú cập nhật qua đây thì xe cũng ổn định, tuy nhiên là với km số 41+680 đến km số 40+680 thì đơn vị đang thực hiện thi công sửa đường. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động, quý vị nha. Thông tin Tấn Phú cập nhật đến từ VSE chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Còn tại khu vực tỉnh lộ 8 hướng đi về khu vực cầu Phú Cường, Tấn Phú ghi nhận qua đây thì xe cũng đang đông ạ. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển khó khăn. Nguyên nhân đưa ra đó chính là nước cũng đang dâng cao. Nếu như mà quý vị có di chuyển về khu vực đó chính là tỉnh lộ 8 đi về cầu Phú Cường quý vị nha, lưu ý qua khu vực này thì nước đang dâng cao, di chuyển khó khăn, mưa lớn cũng đang xảy ra tại khu vực này. Cảm ơn thông tin được bạn thính giả chia sẻ, đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã bố trí gần 130 cán bộ chiến sĩ tại các địa bàn trọng điểm và sẵn sàng điều động xe thiết giáp, lội nước, cứu hộ khi mưa lũ lớn. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng yêu cầu các đơn vị duy trì về chế độ báo cáo tình hình 2 giờ một lần, đồng thời báo cáo thành phố ngay khi mà xảy ra những tình huống đột xuất để kịp thời điều động lực lượng phương tiện ứng cứu. Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đang bước vào giai đoạn nước rút với sản lượng đạt khoảng 90%. Các nhà thầu đang đồng loạt tăng tốc trên toàn tuyến hướng tới các mốc thông xe kỹ thuật trong tháng 10, tháng 11 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12 năm 2026. Liên quan đến phản ánh của bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh lớn tiếng từ chối khám cho trẻ dù trẻ đang sốt. Tại buổi làm việc sáng nay, ngày 8 tháng 10, đại diện bệnh viện cho biết đã trao đổi với gia đình bệnh nhi trên tinh thần cởi mở, cầu thị, lắng nghe ý kiến của đôi bên. Ngay khi nhận được thông tin, bệnh viện cũng đã xác minh thông tin. Bệnh viện rất lấy làm tiếc về việc thái độ của bác sĩ khi giao tiếp chưa phù hợp và chưa giải đáp thắc mắc về việc cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người nhà ngay thời điểm xảy ra sự việc. Lãnh đạo khoa cũng xin lỗi gia đình, yêu cầu bác sĩ thực hiện cam kết

đồng thời nhắc nhở và xử lý theo quy định. Tiếp tục thực hiện việc siết chặt thị thực cho sinh viên quốc tế nhằm giảm tình trạng thị thực sinh viên bị lợi dụng, chính phủ Australia đã bắt đầu triển khai những thay đổi lớn với thị thực

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, vào 14 giờ chiều nay ngày 8 tháng 10, lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại văn phòng Thủ tướng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và thống nhất các định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các ban, bộ, ngành và địa phương, qua đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Với kim ngạch thương mại song phương đạt mức 1,3 tỷ đô la Mỹ thì việc đặt ra mục tiêu nâng con số này lên 5 tỷ đô la Mỹ và hướng tới mốc là 10 tỷ đô la Mỹ trong những năm tiếp theo, phản ánh kỳ vọng chuyển biến mạnh về hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước. Đây là thách thức nhưng cũng là đòn bẩy buộc Việt Nam và Lào phải gỡ triệt để những rào cản hành chính, thúc đẩy dòng hàng luân chuyển hàng hóa thực chất hơn. Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào còn là cơ hội để các nhà lãnh đạo hai nước chia sẻ về tầm nhìn, định hướng trước các vấn đề của khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
8: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
7: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
8: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
7: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
9: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
10: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
9: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
10: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
8: Chính xác.
9: Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
11: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
12: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận thông

sinh tại khu vực tỉnh Lộ 8 đi về cầu Phú Cường, nước đang dâng cao, mưa cũng đang to tại khu vực này, giao thông qua khu vực thì cũng đang khó khăn. Nhiều những khu vực thì đang diễn ra tình trạng mưa cũng khá là to, ở khu vực Tân Bình, Tân Phú, khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua trục quốc lộ 1 với các nút giao thì cũng cập nhật thì mưa cũng đang khá là to quý vị nhé. Với trục Hoàng Văn Thụ đoạn qua chân cầu vượt vòng xoay Lăng Cha Cả hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Đức Nhuận thì có hai ô tô gặp sự cố. Trước đó thì ghi nhận là có một ô tô thôi, mới nhất chúng tôi ghi nhận là hai ô tô gặp sự cố quý vị nhé. Xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm về đây. Hoàng Văn Thụ qua chân cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Nhuận, có hai ô tô gặp sự cố. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Thông tin Tấn Phú ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Còn quý vị có di chuyển qua Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu thì chúng tôi nhận được thông tin hỗ trợ từ thính giả có số điện thoại cuối là 3227. Cho biết là khu vực này thì có nhiều tấm tôn công trình để trên vỉa hè nhưng không được chằng buộc cố định. Thời tiết đang mưa, giông gió thì mở nguy cơ là tôn bị tốc do giông lốc. Và cũng hy vọng rằng cơ quan chức năng cũng sẽ có cái cập nhật về cái thông tin này và cũng sớm có cái sự xử lý đảm bảo an toàn cho người dân khi mà di chuyển qua khu vực Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn phản ánh đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 3227 và sẽ cập nhật ngay cái thông tin này đến cơ quan chức năng, cập nhật những cái thông tin trực tiếp về cái tình hình giao thông cũng như là phản ánh về giao thông qua khu vực. Tỉnh Lộ 8 hướng đi về cầu Phú Cường, nước đang dâng cao, di chuyển khó khăn. Cầu vượt Lăng Cha Cả đi về Nguyễn Văn Trỗi thì có một cái xe ô tô gặp sự cố trên cầu vượt, xe cũng đông di chuyển chậm. Và cái thông tin mới nhất được Tấn Phú cập nhật là đến 2 ô tô quý vị nha. Hoàng Cầm đoạn từ ngã tư Linh Xuân hướng đi về giao lộ đường số 8 Linh Xuân. Cập nhật là xe đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là những thông tin tổng quan chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông trong phút vừa qua. Tại trục quốc lộ 1 qua cầu Bến Cát, quốc lộ 1 qua An Phú Đông, quốc lộ 1 qua Tô Ký, mưa đang diễn ra tại các cái khu vực này. Giao thông qua khu vực thì cũng ghi nhận là có phần hơi đông tại trục quốc lộ 1 qua cầu Bến Cát. Tuy nhiên mưa thì cũng làm cho trơn ướt cái mặt đường và gia giảm cái tầm nhìn di chuyển của mình. Thì quý vị chúng ta cũng gọi là có cho mình cái sự chú ý, quan sát kỹ khi mà di chuyển dưới mưa dông quý vị nha. Còn tại khu vực cầu Phú Mỹ, theo cả hai hướng đi về khu vực Cát Lái hay là đi về khu vực Tân Thuận thì Tấn Phú cũng chưa có cập nhật quá nhiều những cái áp lực giao thông qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trạm sạc xe điện công cộng. Theo đó, để các trạm sạc công cộng phải dùng cho mọi loại xe điện. Điều này sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thiếu hạ tầng trạm sạc đang khá nóng hiện nay và sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Quách Đồng.

0: lái xe điện được gần 3 năm, ngoài trạm sạc tại nơi cư trú, anh Lê Trọng Kính ở Cổ Nhuế, Hà Nội đã quen thuộc với mạng lưới trạm sạc trên địa bàn thành phố. Dù không lo thiếu trạm sạc, song anh Kính cũng rất vui mừng khi biết thời gian tới, các trạm sạc công cộng có chung một quy chuẩn kỹ thuật, có thể dùng chung cho phương tiện của nhiều hãng khác nhau.
1: Cơ bản là vẫn là chỉ có xe buýt, còn các cái hãng khác thì nó rất là ít. Bây giờ chắc là nên tháo gỡ Bộ Công Thương để bây giờ hòa vào thì tất cả các loại xe thì cùng để sạc được trong các trạm chung ấy gì ạ. Nhiều trạm hơn thì thuận lợi hơn, các cái doanh nghiệp ít thì ta phải có cái chủ động ở trong vấn đề đấy.
0: Anh Trần Can ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng bày tỏ, việc quy định các trạm sạc xe điện phải được thiết kế về mặt kỹ thuật, sẵn sàng dùng chung cho các xe điện tương thích, sẽ tạo thuận lợi cho người dùng xe điện, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh trong giao thông.
2: Nó là điều tốt thôi, bởi vì làm như thế thì tất cả mọi người đều được hưởng lợi. Ví dụ mình mua xe pin chẳng hạn, mình được dùng với những hãng khác, thì những hãng khác thì người ta cũng sẵn sàng, người ta sẽ xây dựng cái trạm sạc người ta để phát triển hệ sinh thái người ta, và mình cũng được sử dụng cái hệ sinh thái khác nữa, thì nó tiện hơn cho mình chứ.
0: Một số tài xế cũng bày tỏ hạ tầng trạm sạc là nỗi băn khoăn lớn nhất của những người sử dụng xe điện.
3: Những xe điện mình phải tính toán thôi, tại vì range của nó tầm khoảng 400 cây thì anh phải tính toán anh sạc thôi.
4: Cần tăng cường hơn nữa để phấn đấu là sau này để đáp ứng cho các điều kiện người sử dụng thuận tiện nhất thì người dân sử dụng sẽ ưu tiên sử dụng. Có những cái đấy thì sẽ là một cái điều kiện để phát triển xe điện hơn nữa ở trên đất nước mình. Cảm ơn em.
0: Theo thông tư 61 về quy chuẩn kỹ thuật trụ, trạm sạc xe điện do Bộ Công Thương vừa ban hành, các trạm phải đảm bảo khả năng kỹ thuật về cổng nối, chế độ sạc và thông số kỹ thuật để dùng chung cho xe điện tương thích. Giải thích về điều này, đại diện Bộ Công Thương cho biết, thông tư chỉ đưa ra các quy định về quy chuẩn kỹ thuật, định hướng để các hãng xe vào Việt Nam phải tuân theo một chuẩn nhất định. Tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cho biết, dù quy chuẩn mới chỉ là định hướng, song điều này cũng góp phần thay đổi tâm lý người dùng khi trạm sạc công cộng có thể dùng chung một hệ thống tiêu chí kỹ thuật tương thích với nhau.
5: Nó giống như hệ thống sạc của điện thoại Type-C hay là Lightning thôi. Chỉ có điều là cơ chế quản lý với lại cái sự chia sẻ của các đơn vị mà họ sẵn sàng như thế thì nó là tạo một cái điều kiện để cho các cái hãng xe điện khác cùng phát triển.
0: Theo một số chuyên gia, thông tư của Bộ Công Thương chỉ đưa ra các quy định về quy chuẩn kỹ thuật. Còn hình thức kinh doanh sẽ tùy thuộc vào mục tiêu của các nhà đầu tư. Người tiêu dùng có thể thỏa thuận với nhau trong việc chia sẻ trạm sạc đó. Luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi phân tích thêm rằng, không thể có chuyện một yêu cầu kỹ thuật bị biến thành nghĩa vụ kinh doanh. Cũng theo luật sư Trương Thanh Đức, cần phân biệt rất rõ khả năng kỹ thuật để dùng chung khác hoàn toàn với quyền được sử dụng chung. Rất nhiều thứ là sở hữu riêng và sử dụng riêng nhưng vẫn theo quy chuẩn chung, thậm chí trên toàn thế giới. Việc một trạm sạc đáp ứng chuẩn kỹ thuật và một chiếc xe có đầu sạc tương thích với chuẩn đó không có nghĩa chủ xe đương nhiên có quyền sử dụng trạm. Cho ai sử dụng, với điều kiện nào, mức phí ra sao là quyền của chủ sở hữu, chủ đầu tư. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, việc quy định quy chuẩn chung cho các trạm sạc công cộng do nhà nước đầu tư là cần thiết. Tuy vậy, ông Nguyễn Đình Thọ cũng lưu ý, hiện quy chuẩn chỉ đưa ra yêu cầu về kỹ thuật, chứ không quy định về hình thức kinh doanh. Bởi vậy, trạm sạc là tài sản, là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
6: Thứ nhất là nếu như mà là xe quốc nội thì dịch vụ hậu mãi đối với xe điện nó quan trọng, để nó tạo thành một cái hệ sinh thái về xe điện và trạm sạc. Nên tất cả những cái áp dụng chính sách là phải hết sức thận trọng trong cái việc không làm cản trở cái môi trường đầu tư. Tất cả các nước ở trên thế giới họ đều có một quy chuẩn riêng để bảo vệ thị trường trong nước. Và xe điện trong nước thì đã đầu tư kinh phí rất là lớn để mà tổ chức triển khai cái hệ thống trạm sạc này, và thế nên là triển khai phải hết sức thận trọng.
0: Chuyển đổi sang giao thông xanh sẽ khó có thể đi nhanh nếu hạ tầng sạc vẫn thiếu đồng bộ và chưa thuận tiện. Việc áp dụng quy chuẩn chung hướng tới các trạm sạc có khả năng phục vụ nhiều loại xe điện sẽ giúp người dân yên tâm hơn khi lựa chọn phương tiện xanh, đồng thời thúc đẩy thị trường phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề cần được tính toán thận trọng, bởi trạm sạc không chỉ là hạ tầng kỹ thuật mà còn có thể trở thành rào cản cạnh tranh. Chuẩn hóa cần tạo sân chơi bình đẳng nhưng vẫn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và đổi mới.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của VOV Giao thông liên quan đến việc đó chính là hạ tầng trạm sạc với phương tiện là xe điện. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Hoàng Văn Thụ đoạn qua chân cầu vượt vòng xoay Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Nhuận thì có hai ô tô gặp sự cố. Chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì giao thông cũng khó khăn, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ Nguyễn, bạn thính giả có số điện thoại cuối là 3227. Trước đó bạn có phản ánh là tại trục Nguyễn Cơ Thạch qua giao lộ Tố Hữu, nhiều tấm tôn công trình để trên vỉa hè không được chằng buộc cố định. Thời tiết đang mưa thì vẫn nguy cơ dông lốc và tôn sẽ bị dông lốc cuốn đi, cũng gây nguy hiểm cho các phương tiện. Khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và cũng hy vọng rằng cơ quan chức năng cũng sẽ cập nhật cái thông tin này và sớm có những cái biện pháp xử lý giúp cho quý vị có thể an tâm hơn trong cái lộ trình mình di chuyển qua. Và Tấn Phúc cũng xin được cập nhật và cảm ơn thông tin rất là nhiều. Và đến từ thính giả có số điện thoại cuối đó chính là 3227 ạ. Và cũng thông qua trang fanpage của chương trình, Tấn Phú ghi nhận thông tin từ anh Hải bác sĩ. Anh cho biết là Trần Quý Kiên hướng đi từ đảo Kim Cương ra Mai Chí Thọ cập nhật là kẹt xe kéo dài khoảng 3 km rồi. Trần Quý Kiên từ khu vực đảo Kim Cương ra Mai

Chí Thọ cập nhật là kẹt xe kéo dài khoảng 3 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn trục Trần Văn Dầu đoạn qua khu vực cầu đôi hướng đi cầu Sáng, xã Bình Lợi, chúng tôi ghi nhận qua đây xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Với trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà quý vị di chuyển qua nút giao Điện Biên Phủ thì trên trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua khu vực này thì chúng tôi cũng cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Và quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Hồ Quỳnh Hương và Có Nhau Trọn Đời.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hồ Quỳnh Hương và Có Nhau Trọn Đời, món quà âm nhạc mà Tuấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường. Trần Văn Dầu, đoạn qua cầu Đôi hướng đi cầu Sáng, trên địa bàn xã Bình Lợi, chúng tôi cập nhật tình hình giao thông qua khu vực này thì xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận ở một vài những cái lộ trình mà quý vị chúng ta cũng đang gặp khó khăn khi mà di chuyển qua, như là tại khu vực Trần Văn Dầu, cầu Đôi, cầu Sáng, hay là khu vực Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu. Thì chúng ta lưu ý về cái phản ánh của một bạn thính giả trước đó thì cũng có ghi nhận là nhiều tấm tôn công trình ghi nhận qua khu vực này thì để trên vỉa hè và không cố định chằng buộc mà sợ đi mưa dông, cũng rất là nguy hiểm cho quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua đây. Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Trần Quý Kiên hướng từ đảo Kim Cương ra khu vực Mai Chí Thọ. Ghi nhận thời điểm này thì cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ từ bạn các bạn thính giả, quý vị thính giả các bác tài, chúng ta chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông qua hệ thống camera với một cái lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Khu vực Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, mật độ phương tiện đổ về đây thì đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta lưu ý quý vị nha. Tấn Phú cũng cập nhật tại khu vực giao lộ Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, xe đông di chuyển chậm. Hoàng Diệu qua Đoàn Văn Bơ, qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông. Nếu như mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần lưu ý. Trước đó thì tại trục đường Hoàng Văn Thụ, đoạn chân cầu vượt, vòng xoay Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Nhuận thì chúng tôi ghi nhận là có 2 ô tô gặp sự cố lần ạ. Bình thường khu vực này nếu không có phương tiện nào gặp sự cố thì cũng đã đông rồi. Vốn chi là thời điểm hiện tại thì có 2 phương tiện gặp sự cố quý vị nha. Chúng ta có di chuyển về đây thì cũng cần chú ý. Và thưa quý vị, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2026, tức là ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 9 âm lịch, đồng bào Khmer ở Nam Bộ sẽ đón lễ hội truyền thống Sen Don Ta. Đây là lễ hội nhằm tri ân và tưởng nhớ, có ý nghĩa trong đời sống tinh thần của người Khmer, là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính, tri ân công ơn sinh thành của ông bà, cha mẹ. Tại các vùng shop, không khí chuẩn bị đón lễ đang diễn ra rộn ràng. Trong không khí ấy, địa phương tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi và chúc mừng để có thể thắt chặt thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông tại đồng bằng sông Cửu Long.
2: 3 ngày diễn ra lễ hội Sen Don Ta, cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh là người dân tộc Khmer được nghỉ. Hiện khắp trong phum sóc ở đồng bằng sông Cửu Long đang tràn ngập không khí của ngày lễ truyền thống. Nhiều ngôi chùa Khmer được sửa sang, treo cờ phướng, dọn cỏ, sơn vách tháp. Hộ gia đình tất bật dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ tổ tiên và chuẩn bị nhiều món ăn truyền thống để cúng ông bà. Các nghi thức chính của lễ Sen Don Ta là sự kết hợp hài hòa giữa tín ngưỡng dân gian thực hiện tại nhà và tín ngưỡng Phật giáo thực hiện tại chùa. Tại chùa thì kéo dài 2 tuần, còn tại nhà thì diễn ra trong 3 ngày chính. Ông Thạch Nhất, người có uy tín trong đồng bào Khmer ở xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long, cho biết ý nghĩa của lễ hội này.
3: Lần

0: làm như vậy hết.
1: Tại Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Khmer. Tại Vĩnh Long, địa phương tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà và chúc mừng đồng bào nhân dịp lễ hội. Ông Thạch Muni, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức 30 đoàn để đi thăm tặng quà là 46 chùa Phật giáo Nam Đông Khmer trên địa bàn và thăm 135 cán bộ gia đình chức nhân dịp lễ Tên Đơn Ta của đồng bào dân tộc Khmer năm 2026. Kinh phí tổ chức thăm tặng quà đợt này là 1 tỷ 070 triệu đồng.

0: Thì ngoài ra thì các sở ngành, ủy ban nhân dân các xã phường cũng tổ chức thăm tặng quà gia đình chính sách các chùa trên địa bàn của xã phường mình quản lý, là các đoàn đi thăm tặng quà đó. Việc đầu tiên đó là thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong năm qua, động viên tinh thần gia đình góp phần tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, ghi nhận những cái đóng góp tích cực của đồng bào chức sắc chức việc tôn giáo trong thời gian qua cũng như định hướng cho thời gian tới.
1: Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 1,3 triệu đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, tập trung nhiều nhất ở các địa phương Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang. Mỗi địa phương đều có kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng lễ Sendonta của đồng bào Khmer trên địa bàn.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận liên quan đến cái không khí lễ hội tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, một trong những cái lễ hội truyền thống với cái tinh thần là tri ân và tưởng nhớ của người Khmer Nam Bộ, lễ hội truyền thống Sen Don Ta. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông khu vực Trần Quý Kiên, đoạn từ khu vực Trần Quý Kiên đến giao lộ Mai Chí Thọ, hướng đi về khu vực Mai Chí Thọ thì chúng tôi cập nhật trên địa bàn phường Bình Trưng, xe đông di chuyển chậm, có ô tô gặp sự cố qua đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Trần Quý Kiên đoạn từ khu vực cầu Trần Quý Kiên đến giao lộ Mai Chí Thọ, hướng đi về Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng quý vị nhé. Thì chúng tôi cũng ghi nhận qua đây thì xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển về khu vực này, chúng ta cũng cần lưu tâm. Thông tin Tấn Phú cũng cập nhật thông qua sự hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng như là Tổ điều hành Giao thông. Trước đó ghi nhận Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi, cầu Sáng trên địa bàn xã Bình Lợi thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua khu vực này. Hay là quý vị di chuyển trục Hoàng Văn Thụ đoạn chân cầu vượt vòng xoay Lăng Cha Cả hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận là mật độ phương tiện đông do có hai ô tô gặp sự cố qua đây. Trần Quý Kiên hướng từ đảo Kim Cương ra Mai Chí Thọ quý vị nha. Kẹt xe kéo dài thì khoảng 3 km rồi. Đây cũng là thông tin từ anh Hải bác sĩ cũng như là mới nhất chúng tôi cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Góc nhìn của Tấn Phú đang quan sát tại khu vực Lạc Long Quân, Ông Bích Khiêm, Lạc Long Quân, Âu Cơ, mật độ phương tiện có phần hơi đông. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Qua khu vực này thì chúng tôi cập nhật là có cái mật độ phương tiện cũng có phần đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được, và mặt đường thì cũng còn trơn ướt do mưa xảy ra tại khu vực này. Và ngày hôm nay, với buổi chiều ngày hôm nay thì đến thời điểm này thì tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì với cái góc nhìn của Tấn Phú thì cũng chưa có quá nhiều những cái gọi là hình thái thời tiết bất lợi cho quý vị khi mà quý vị chúng ta di chuyển luôn mà. Cho nên là thời điểm này thì mình chưa dự báo trước về sắp tới, về phút tới như thế nào. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở khu vực trung tâm thì cũng chưa có quá nhiều những cái cản trở cho việc quý vị chúng ta di chuyển trên đường. Tuy nhiên là về tình hình giao thông thì một vài những cái khu vực cũng bắt đầu ghi nhận đông chậm và khó khăn rồi. Quý vị chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Khu vực Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú thấy là mật độ phương tiện rất đông. Trên cả làn ô tô lẫn cả làn xe máy thì giờ chúng ta cũng đang gặp khá là nhiều những cái khó khăn qua khu vực này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực đó chính là Hoàng Diệu đoạn qua khu vực Đoàn Văn Bơ. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Thông tin chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp đến từ Tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình, số hotline vẫn là 02839919191.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app

0: My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc. Bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
3: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tốt quà cực đã. Chốt phí sinh, đít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng, thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn EQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luồng thu cũ đổi mới cực hời. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
4: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
5: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
6: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
7: Dạo này lên doanh nghiệp, bán hàng tốt lên nhưng nhiều thứ phải quản lý thật. Nào là nhận thanh toán, kiểm tra tiền về, theo dõi doanh thu, hóa đơn. Cuối ngày phải đối soát từ phần mềm quản lý bán hàng đến ứng dụng ngân hàng mới xong được.
8: Thế bạn chưa biết đến Direct Shop à?
7: Direct Shop là gì thế?
8: Là tính năng quản lý bán hàng trên ngân hàng số BIDV Direct, hỗ trợ doanh nghiệp nhận thanh toán qua mã QR, theo dõi tình trạng đơn hàng và xuất hóa đơn điện tử ngay trên cùng một nền tảng.
7: Tức là vừa bán hàng vừa kiểm soát dòng tiền luôn.
8: Chính xác. Mở tài khoản Direct Shop xong, bạn sẽ được dùng miễn phí trọn đời, nhận ngay loa thanh toán tiện lợi, sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 7 triệu đồng. Giao dịch qua QR lẫn xuất hóa đơn điện tử đều được miễn phí.
7: Đúng thứ tôi cần. Muốn dùng thì làm thế nào?
8: Bạn đăng ký BIDV Direct từ xa qua eKYC, chọn quản lý bán hàng Direct Shop là sử dụng được ngay, không cần thủ tục gì phức tạp.
7: Ui, hay đấy. Để tôi mở ngay tài khoản cho công ty. Bán hàng giờ phải gọn như thế chứ.
6: BIDV Direct Shop, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình số hóa bán hàng.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông tin, thông điệp mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ cùng với quý vị. Ngay thời điểm này thì Tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là tại khu vực công trường Mê Linh đi về khu vực cầu Khánh Hội, xe đang đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý điều tiết phân luồng qua đây. Công trường Mê Linh đi cầu Khánh Hội đông chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang có mặt trực tiếp hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông qua khu vực. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Ngô Tất Tố, hướng đi về Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua khu vực này. Nhắc lại với khu vực đó chính là Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn mà quý vị di chuyển qua khu vực giao lộ Ngô Tất Tố, hướng đi về Điện Biên Phủ quý vị nha, mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khu vực Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội đông chậm về lộ trình này. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, mật độ phương tiện cũng đang rất đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Hay là quý vị có di chuyển qua khu vực công trường Mê Linh trực tiếp thông qua hệ thống camera thì chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện cũng đang đông về lộ trình này. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn tại khu vực trung tâm thành phố. Cụ thể như là các cái tuyến đường Tôn Đức Thắng, như là tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu vực trục đường Lê Duẩn nữa thì mật độ phương tiện thời điểm này thì cũng đang rất là đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, trong 9 tháng đầu năm 2026 thì trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không phát sinh điểm đen về tai nạn giao thông. Đó là khẳng định của đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp báo kinh tế xã hội vào chiều nay, ngày 8 tháng 10. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn địa bàn thành phố đã xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm 655 người chết và 678 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025 thì số vụ đã giảm khoảng 15%.

0: số người chết giảm 14,5%, giảm 108 người, số người bị thương giảm hơn 20%. Thượng tá Đỗ Xuân Hoàng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, dù chưa ghi nhận điểm đen về tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay, nhưng phòng Cảnh sát giao thông vẫn phân tích từng vụ tai nạn để nhận diện những tuyến đường, khu vực và thời điểm có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhằm có những giải pháp xử lý trong thời gian tới.
1: Đầu tiên là vẫn là chúng tôi tập trung toàn bộ các cái giải pháp để tuyên truyền nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông, rồi xây dựng các cái phương pháp làm việc trực tiếp với những người tham gia giao thông, cũng mục đích làm sao để cho người dân nâng cao cái ý thức khi tham gia giao thông. Cái thứ hai nữa, rồi cũng tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái vi phạm, tất cả những cái đối tượng mà có thể là nguyên nhân gây ra các cái vụ tai nạn giao thông thì thường chúng tôi nghiên cứu qua cơ sở dữ liệu tai nạn và chúng tôi tập trung làm quyết liệt trong cái thời gian qua và trong cái thời gian sắp tới.
0: Đại diện phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, thời gian tới thì phòng cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông đô thị và Ban VOV giao thông quốc gia để sớm phát hiện những điểm có nguy cơ ùn tắc, điểm bất cập và mất an toàn giao thông nhằm bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông được thông suốt và an toàn. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ cùng với quý vị trong cái buổi họp báo về kinh tế xã hội vào chiều nay, theo cái thông tin đến từ đại diện phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến cái câu chuyện về cái điểm đen tai nạn giao thông, đúng không ạ? Và có một cái thông tin như Tấn Phú cũng đã vừa chia sẻ đó, quý vị cũng thấy là khả quan thì không có xuất hiện thêm những cái điểm đen mới về ùn tắc giao thông. Còn bây giờ thì tại khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, trực tiếp thông qua hệ thống camera, Tấn Phú ghi nhận là giao thông đang rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm qua đây. Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, đông chậm quý vị nha. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với chương mục chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.
3: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, có 35 cụ đã qua tuổi trăm. Cụ bà 105 tuổi vẫn dậy sớm quét nhà. Phải chăng sống lâu là nhờ còn việc để làm? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến với bình luận Quyền được quét nhà.
1: Mỗi sáng, cụ Nguyễn Thị Niệm dậy sớm, cầm chổi quét nhà, rồi cụ ra vườn, đỡ đần con trai, thổi lửa nấu thức ăn cho đàn ba ba. Tối, cụ đọc kinh không cần đeo kính. Cụ 105 tuổi. Người con dâu út kể với báo Dân Trí, việc gì còn làm được, cụ vẫn muốn tự tay làm. Cụ Niệm sống ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Cả phường có 35 cụ đã qua tuổi trăm, chừng 100 cụ ngoài 90. Người Việt mình dù là người không biết chữ thì cũng đã từng nghe câu thơ của Đỗ Phủ, nhân sinh thất thập cổ lai hy, tức là người sống đến 70 xưa nay hiếm. Còn ở Duy Tiên, tôi đoán 70 tuổi chỉ được xếp vào lớp trẻ của hội người cao tuổi. Hỏi bí quyết thì người ở đó kể đủ điều, từ không khí trong lành đến rau nhà trồng. Nhưng tôi nhớ nhất một câu, lao động đã trở thành nếp sống. Chữ quan trọng là nếp sống, các cụ sống bằng những việc nhỏ có ích mỗi ngày. Đọc chuyện ấy tôi nhớ bà ngoại. Bà ngoại tôi gần như lúc nào cũng đang làm việc, làm ruộng, làm vườn, làm hàng sáo, lấy cám nuôi lợn. Bà không biết chữ, vậy mà thuộc hết Kiều, Trinh Phụng Ngâm hay Lục Vân Tiên. Tôi ngồi nhặt cỏ lồng vực bên cối xay thóc, nghe bà kể chuyện theo nhịp cối tre kéo kẹt. Bà là cả một tủ sách của tôi. Ông bà ta có câu, trẻ cậy cha, già cậy con. Tôi lại nghĩ, người già không chỉ muốn được cậy vào con, người già muốn có người cậy vào mình. Cả nước có khoảng 16 triệu rưỡi người cao tuổi, chừng 16% dân số. Tháng 10 là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương từng nói, cần thôi coi người già là gánh nặng mà coi là nguồn lực. Tôi đồng tình. Nhưng ở nhiều gia đình, chữ hiếu đôi khi lại được hiểu là dành hết việc của cha mẹ. Mẹ cứ ngồi đấy để con làm. Ở thành phố, việc còn lại của nhiều cụ là trông cháu hoặc xem tivi. Thế giới của các cụ thu lại bằng một căn hộ, vì ra đường thì vỉa hè chật, đèn cho người đi bộ, chưa kịp sang đã chuyển đỏ. Trong cuốn Sự Minh Bạch Của Bóng Đêm, tôi từng kể chuyện một ông cụ ngoài 70 không có lương hưu. Mỗi lần đóng phí hội người cao tuổi, ông phải xin tiền con. Một câu nói vô tình của con cái khiến ông ngượng, định bỏ luôn sinh hoạt hội. Người già sợ bệnh, nhưng có khi còn sợ hơn cái cảm giác mình là gánh nặng. Hãy trả lại cho người già một việc thật, để các cụ không cảm thấy mình là gánh nặng. Việc thật khác với việc cho có. Việc cho có là bảo bố mẹ thích thì làm, không thì thôi. Việc thật là việc có người chờ kết quả. Làm hỏng thì có người thiệt, làm xong thì có người cảm ơn. Cụ Niệm thổi lửa nấu cám, đàn ba ba chờ cụ. Bà ngoại tôi xay thóc, cả nhà chờ gạo. Ở nhà phố, việc thật vẫn còn. Chỉ cần con cái chịu nhường, giao hẳn cho cụ một phần việc mà cả nhà phải trông vào, như nồi canh bữa tối, như việc nhắc giờ học cho đứa cháu nhỏ. Trước một quyết định lớn, hãy hỏi ý cụ và nghe thật. Chữ hiếu không phải là bắt cha mẹ ngồi yên, chữ hiếu là để cha mẹ thấy mình vẫn còn đang được cần đến. Bên ngoài ngôi nhà cũng vậy. Đến năm 2024, cả nước có hơn 6.500 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Điều hay nhất của mô hình ấy là người già khỏe đi chăm người già yếu. Các cụ không phải đối tượng được chăm sóc, mà là người đi chăm sóc. Như ông Nguyễn Đức Trận ở Duy Tiên, 76 tuổi, vẫn đứng ra lo bóng chuyền, cờ, thơ cho các cụ. Mô hình ấy cần về với các khu chung cư, nơi nhiều cụ đang ngồi một mình trước tivi. Còn nhà văn hóa tổ dân phố, xin mở cửa cả ban ngày và giao chìa khóa cho chính các cụ. Tôi đã ngoài 50, tôi có nhóm bạn tên là Tuổi Hưu, và chúng tôi bàn nhau về hưu thì làm homestay. Hóa ra, chúng tôi cũng đang lo giữ cho mình một cái chổi. Vậy thì cha mẹ của mình thế nào? Lần tới về thăm cha mẹ, nếu thấy cụ cầm chổi, xin đừng vội giành lấy. 70 tuổi bây giờ đã hết hiếm rồi. Cái hiếm là đến tuổi 105, mỗi sáng vẫn còn một việc đang chờ mình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Quyền được quét nhà của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chuyện hôm nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo. Với trục đường Trần Quý Kiên hướng mà quý vị di chuyển ra Mai Chí Thọ thì chúng tôi nhận được thông tin không phải từ một bạn thính giả nữa mà đến từ rất nhiều quý vị thính giả. Và mới nhất thì thính giả có số điện thoại cuối là 4393 cũng hỗ trợ chương trình thông tin tại khu vực này. Và trước đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cũng như là quý vị thính giả khác nữa thì cũng cập nhật tình hình giao thông qua khu vực này. Cụ thể là với trục Trần Quý Kiên hướng mà quý vị di chuyển đi về Mai Chí Thọ quý vị nha. Tân Phú cập nhật là mật độ phương tiện đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm qua khu vực này. Thông tin chúng tôi cũng cập nhật đến từ nhiều quý vị thính giả chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình. Tiếp theo thì Tân Phú cũng cập nhật thông tin thông qua hệ thống camera tại trục Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học. Lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình qua đây. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, đặc biệt là trên trục khu vực đó chính là Trần Hưng Đạo mà quý vị chúng ta di chuyển về hướng về quận 4 đấy ạ. Thì cập nhật là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hiện tại cập nhật thông tin đến từ ban quản lý tuyến cho biết là trời đang mưa rất to trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, dễ xảy ra va chạm giao thông. Và chúng tôi cũng ghi nhận các cái thông tin khuyến cáo về cái lộ trình thời điểm này như sau. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực này thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6, cục cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo khi mà quý vị di chuyển qua thì cũng cần gọi là chủ động bật đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ của quy định theo quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường làn đường theo quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa vào phương tiện vào làn dừng khẩn cấp hoặc là những nơi có lề đường rộng nếu như mà điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là vật cảnh báo, chú ý xe đổ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu là 150m, cảnh báo các phương tiện khác để có thể đảm bảo an toàn. Liên hệ về số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng đề nghị người tham gia giao thông cần chủ động trong việc giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Trong cái lộ trình di chuyển thì chúng ta cũng cần lưu ý trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hiện tại thì mưa to trên toàn tuyến quý vị nhé. Quay trở lại với khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giao thông cũng đang khó khăn ở nhiều khu vực. Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ đi cầu Khánh Hội, chúng tôi ghi nhận là có một cái sự cố giao thông qua đây. Xe đông di chuyển chậm. Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ đi về cầu Khánh Hội thì có một sự cố giao thông qua đây, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Bến Thành thì cũng đang có mặt để có thể hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông qua khu vực này. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, mật độ phương tiện đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây thưa quý vị. Và tại trục đường Lê Duẩn đoạn qua giao lộ Lê Duẩn hướng đi Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, giao thông đang rất khó khăn, đông chậm về đây. Như vậy thì ở trục Tôn Đức Thắng qua khu vực Nguyễn Huệ đi về cầu Khánh Hội hay là trục Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Lê Duẩn hướng đi về Đinh Tiên Hoàng, chúng tôi cũng ghi nhận là đông chậm và khó khăn, quý vị chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua trang fanpage cũng như là số hotline quen thuộc vẫn là 0283991919.
4: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi M4.

0: tháng của nàng, Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt, ghé Pharma City ngay.
1: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
2: Đã có ngay Otosan từ Italy.
3: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không cần thiết quỹ.
1: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
3: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
4: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
3: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết, chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
6: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây, thử ngay! Một sản phẩm của Ritchie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo. Tại trục Võ Thị Sáu từ giao lộ Nguyễn Thông đến ngã sáu Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm, có công trình thi công tại khu vực ngã sáu Dân Chủ. Quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Khu vực Tôn Đức Thắng đoạn từ giả cầu Ba Son đi Nguyễn Hữu Cảnh thì chúng tôi cập nhật là có sự cố giao thông qua đây, xe cũng đông, di chuyển chậm và có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Tôn Đức Thắng quý vị nhé, đoạn từ giả cầu Ba Son đi về Nguyễn Hữu Cảnh thì có sự cố giao thông, xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành cập nhật là có mặt hỗ trợ xử lý điều tiết qua đây. Quý vị, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin từ VietAir, diễn biến giao thông trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây ạ. Tấn Phú ghi nhận qua đây thì lưu thông ổn định trên toàn tuyến quý vị nhé. Như vậy thì quý vị có di chuyển qua khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua đó chính là cao tốc, hai cái trục cao tốc nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Long Thành Dầu Dây và Phan Thiết Dầu Dây. Về khu vực này thì chúng ta cũng có thể an tâm về cái tình hình giao thông ổn định. Nhưng mà trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận là trên cái trục cao tốc thì mưa cũng đang rất là to. Quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm, mưa đang rất to tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị và cũng như là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần có cho mình những cái sự chú ý, đặc biệt là trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây ạ. Mưa đang rất to quý vị nhé. Tiếp tục với khu vực trung tâm thành phố, về cái sự cố ô tô tại khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giả cầu Ba Son hướng đi về Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Sài Gòn, có một cái ô tô gặp sự cố chưa di dời, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Bên cạnh đó, đây là tại khu vực đó chính là cầu Ba Son đi về Nguyễn Hữu Cảnh quý vị nhé. Còn tại khu vực Tôn Đức Thắng nữa mà quý vị di chuyển trên trục đường Nguyễn Huệ đi về cầu Khánh Hội thì chúng tôi cũng có ghi nhận là có một cái sự cố giao thông nữa và xe cũng đông di chuyển chậm. Như vậy thì trên một cái trục đường Tôn Đức Thắng thôi, theo nhiều hướng, hướng về cầu Khánh Hội thì gặp cái sự cố giao thông qua đây. Bên cạnh đó, hướng về khu vực Nguyễn Hữu Cảnh thì cũng có cái sự cố giao thông, đặc biệt là trên trục Nguyễn Hữu Cảnh hướng về Tôn Đức Thắng mà chúng ta di chuyển qua cái giả cầu Ba Son. Quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm với cái thông tin này và chủ động trong lộ trình di chuyển. Và đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố thì tuy là chiều nay thì không có mưa, tuy nhiên là áp lực giao thông cũng rất lớn, rất đông trên nhiều những cái lộ trình Tôn Đức Thắng, cầu Khánh Hội hay là khu vực Tôn Đức Thắng đoạn và cầu Ba Son hướng đi Nguyễn Hữu Cảnh quý vị nha. Giao thông đang rất khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Tại khu vực Gò Vấp thì chúng ta chú ý Nguyễn Văn Lượng, Thống Nhất, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6674 đã hỗ trợ chương trình thông tin tại khu vực. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 10, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, viết tắt là RE, đã nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức BB cộng với triển vọng tích cực lên BBB trừ với triển vọng ổn định. Như vậy thì đây là lần đầu tiên mà Việt Nam được đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư. Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc đầu tư đoạn tuyến thuộc vành đai 3 đi trùng tuyến cao tốc Hà Nội - Phù Đổng - Bắc Giang. Đây là tuyến kết nối quốc tế quan trọng thuộc hành lang kinh tế Bắc Nam. Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu thống nhất và bố trí nguồn lực để đầu tư đoạn cầu Phù Đổng - nút giao Ninh Hiệp, đoạn tuyến đi trùng vành đai 3 với chiều dài là hơn 5 km, đảm bảo tính đồng bộ toàn đoạn tuyến Bắc Giang - Phù Đổng theo quy hoạch, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Cục Đường sắt Việt Nam cho biết đang trình Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt dự thảo quy hoạch các tuyến ga đường sắt khu vực đầu mối thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự thảo thì quy hoạch định hướng xây 7 tuyến đường sắt mới, bao gồm An Bình, Sài Gòn, Hòa Hưng, Tân Kiên, Biên Hòa, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Lộc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, đường sắt tốc độ cao.

0: giao trên trục Bắc Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Tây Ninh và tuyến kết nối với cảng Hiệp Phước, cảng Long An. Thưa quý vị, Kenya đã tăng cường việc sàng lọc dịch Ebola tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta và sân bay chính của thủ đô Nairobi nhằm ngăn chặn sự lây lan sau trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên được xác nhận. Các cơ quan chức năng cũng đang xem xét về việc là sàng lọc kiểm tra sức khỏe của hành khách trước khi xuất cảnh để có thể ngăn chặn hành khách nhiễm bệnh mang virus sang các quốc gia khác. Tiếp nối bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 4 ngày làm việc từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026, thì tại hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình thông qua nghị quyết hội nghị cùng với các nghị quyết quy định về đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tiếp nối những quyết sách từ đầu nhiệm kỳ, hội nghị lần này cụ thể hóa một bước quan trọng, nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, gắn xây dựng đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước. Các quyết sách nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, thực thi, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc. Giá trị của hội nghị thể hiện qua những vấn đề được giải quyết, chuyển biến trong đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Trung ương đã thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng của đảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước. Trung ương cũng đã thông qua đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ đảng. Đây là cơ sở để tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và hoàn thiện nền tảng tổ chức của đảng. Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của hội nghị, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc và bứt phá, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của nhân dân. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Mới nhận xe mà đi đâu vậy ông?
6: Đi dán ngày thu phí công dân e-pass của Viettel chứ sao?
7: Đi đúng luật về đúng giờ, chẳng ngần ngại dán e-pass qua trạm thu phí không cần dừng lại. Có e-pass tiết kiệm thời gian cho bác tài. Dán e-pass giữ cảm hứng, vững tay lái.
5: Wow, Viettel thì uy tín khỏi bàn. Có e-pass nữa thì cứ băng băng mà đi.
6: Đã lái xe là phải dán e-pass, mà dán e-pass thì tới ngay cửa hàng Viettel.
7: Dù là xe anh, xe tôi hay xe chúng ta, dán e-pass chẳng còn ngại đường xa. Tới ngay Viettel, hệ thống phủ rộng khắp nơi. Tới ngay Viettel, dán thu phí không dừng e-pass thôi. Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để dán thẻ thu phí không dừng e-pass nhanh chóng.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với chương trình. Trong chương trình giờ cao điểm chiều tối nay thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tại khu vực giao lộ Trần Xuân Soạn, Tân Quy, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Khu vực Nguyễn Văn Lượng, Thống Nhất, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua các lộ trình này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6674 đã hỗ trợ chương trình. Thông tin tại khu vực Nguyễn Văn Lượng, Thống Nhất, khu vực Gò Vấp.

là về cái sự cố giao thông mà trước đó ghi nhận về cái ô tô gặp sự cố đó thì vẫn chưa được di dời thưa quý vị, cũng gây cản trở giao thông, xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn tại trục đường Võ Thị Sáu đoạn từ giao lộ Nguyễn Thông đến ngã sáu Dân Chủ, chúng tôi cập nhật là xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Qua khu vực ngã sáu Dân Chủ thì có đang thi công metro số 2 Bến Thành Thăm Lương, cho nên là chúng tôi cũng ghi nhận là cái công trình thì cũng thường xuyên rào chắn qua cái khu vực này thì cũng làm hẹp cái diện tích mặt đường. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và hy vọng rằng với những cái thông tin trên này quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Trần Xuân Soạn qua khu vực giao lộ Tân Quy, chúng tôi cập nhật từ một bạn thính giả cho biết là xe cũng đang đông về đây. Và quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển về thì chúng ta cũng chú ý đông mà chậm khó khăn quý vị nha. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ một bạn thính giả tương tác và đồng hành cùng với chương trình. Và đó là những cái cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì tiếp tục với một cái thông tin khác. Thưa quý vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang được đặt ra như là một yêu cầu cấp thiết. Trong đó thì giảm lãng phí từ hội họp, một yêu cầu cụ thể được đảng, nhà nước nhấn mạnh nhiều lần. Giảm họp không chỉ là giảm số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Như vậy thì ở cơ sở, yêu cầu này đang được thực hiện ra sao? Mời quý vị cùng đến với loạt phóng sự của VOV Giao thông về nội dung này nhé.

0: Thưa quý vị, như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, lãng phí hàng trăm tỷ đô la Mỹ từ hội họp đã cho thấy, đây không chỉ là câu chuyện của những cuộc họp kéo dài, trùng lặp hay thiếu hiệu quả, mà còn là vấn đề về cách thức vận hành bộ máy. Dù nhận diện rõ những lãng phí về thời gian, nhân lực và nguồn lực, song việc giảm hội họp trên thực tế không dễ, bởi đằng sau mỗi cuộc họp là nhu cầu phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra và ra quyết định. Trong yêu cầu phát triển hiện nay, khi mỗi nguồn lực của xã hội đều cần được sử dụng hiệu quả nhất, việc giảm hội họp không còn là câu chuyện đơn thuần về thay đổi cách thức tổ chức một cuộc họp, mà đó còn là yêu cầu nhìn lại cách bộ máy đang sử dụng thời gian, nhân lực và nguồn lực để tạo ra kết quả. Vậy làm thế nào để giảm họp mà không ảnh hưởng đến công việc? Kinh nghiệm nào từ doanh nghiệp có thể áp dụng cho khu vực công về tổ chức, phân quyền, ứng dụng công nghệ và kiểm soát kết quả? Quan trọng hơn, cần tháo gỡ những điểm nghẽn nào để giảm hội họp trở thành một nề nếp trong vận hành bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ người dân tốt hơn? Mời quý vị và các bạn đến với kỳ 3 của loạt phóng sự Giảm hội họp, mệnh lệnh của phát triển với bài viết nhan đề Để họp ít mà chất, nhận thức thôi, chưa đủ.
1: Chị Nguyễn Thị Mai Hương là chuyên viên văn phòng tổng hợp, phụ trách công tác tham mưu, phục vụ các cuộc họp, hội nghị cho Thường trực Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy của phường Cửa Nam, Hà Nội. Nếu như trước kia, hội họp được tổ chức theo phương thức truyền thống, chị chỉ cần chuẩn bị các văn bản, giấy tờ, thì khi chuyển sang giảm hội họp và tăng cường hình thức số hóa, chị Hương gặp thêm nhiều áp lực cho công tác chuẩn bị.
2: Trước đây, chuyên viên chúng tôi chỉ cần chuẩn bị một số những cái như kiểu giấy mời này, điều kiện phòng họp. Khi áp dụng và thực hiện tất cả hội họp thì mọi người chuyển sang phương pháp sử dụng tài liệu số. Thì trước mỗi buổi họp thì chuyên viên sẽ có thêm một số những công tác chuẩn bị nhiều bước hơn. Ví dụ như là đôn đốc các đơn vị nộp các cái tài liệu họp sớm hơn để có thể tổng hợp lại và gửi cho các tài liệu thông qua các cái nền tảng số.
1: Từ thực tế ở địa phương, với bà Phạm Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cửa Nam, vấn đề khó giải quyết nhất chính là thay đổi tư duy, nề nếp làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phải làm sao để giảm số lượng, thời lượng cuộc họp, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng chỉ đạo điều hành. Quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy phường Cửa Nam là giảm hội họp không đồng nghĩa với cắt giảm cơ học, mà là đổi mới quy trình tổ chức hội nghị, cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ theo hướng ngắn gọn, thiết thực, tích hợp các nội dung trùng lặp, tập trung vào những vấn đề cần quyết định và những khó khăn vướng mắc thực tế tại cơ sở, địa bàn dân cư.
3: Trong giai đoạn đầu thực hiện chuyển đổi số thì có xuất hiện một số vướng mắc do các cơ quan đơn vị chưa quen nề nếp mới. Nhưng cùng với công việc đôn đốc thường xuyên của các cơ quan tham mưu, các ban đảng, văn phòng đảng ủy, các cơ quan giúp việc của đảng ủy phường đã trao đổi, phối hợp thông tin giữa các cơ quan đơn vị và các tổ dân phố. Hiện nay thì đang dần đi vào nề nếp, tiến độ xử lý công việc được đảm bảo, thậm chí là được rút ngắn hơn so với trước.

0: do giảm được các khâu trung gian không cần thiết.
1: Cũng qua thực tế thực hiện giảm hội họp tại địa phương, ông Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cửa Lò, Nghệ An thấy rằng với yêu cầu về chất lượng, tiến độ, thời gian, kết quả thì hệ thống hạ tầng phục vụ ở cấp tỉnh, cấp xã đã được thông suốt. Tuy nhiên, từ cấp xã phường đến các tổ chức cơ sở thì vẫn còn nhiều hạn chế.
2: Cửa Lò sau sáp nhập được còn 18 khối, hơn 70 tổ chức cơ sở đảng thì phải trang bị các khối thì mình phải hỗ trợ máy móc, hỗ trợ trang thiết bị thì họ mới có máy móc để mình duy trì cái mối liên hàng lạc thường xuyên. Chúng tôi cũng gặp khó khi là nhiều cái đội ngũ cán bộ mà ở cơ sở ấy, thì họ chưa quen, nhưng mà sau này anh em đồng viên cái việc chuyển đổi số thực chất là nó đơn giản thôi.
1: Không chỉ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đơn vị dịch vụ mà một số doanh nghiệp nhà nước cũng đang gặp những khó khăn nhất định trong việc thực hiện giảm hội họp. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy cho biết, đơn vị đã triển khai giáo dục tuyên truyền cùng với việc sử dụng phần mềm công nghệ, phần mềm văn thư, gửi trước tài liệu nội dung cuộc họp để mọi người nghiên cứu. Song thời gian và số lượng cuộc họp vẫn nhiều, vẫn kéo dài. Trong khi đó, theo tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, khối doanh nghiệp hiện đã có thay đổi cốt lõi khi chuyển từ họp để nghe báo cáo sang họp để ra quyết định và giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, doanh nghiệp giảm hội họp không có nghĩa là giảm thời gian trao đổi, càng không phải buông lỏng quản lý mà có sự phân quyền và phân trách nhiệm rõ ràng.
3: Phải xem tiết giảm hội họp như một phần của cải tiến quản trị, không phải là một phong trào cắt giảm trên cái lịch làm việc. Trước hết thì chúng ta nên bắt đầu từ các cái kết quả mong muốn, các cái mục tiêu mà rõ ràng thì chúng ta thấy là mới xác định được cần phối hợp ra sao và cuộc họp này thực sự có ích hay không. Và không nên lấy các cái số cuộc họp đã tổ chức làm thước đo về cái mức độ quyết liệt. Các cái cuộc họp hiện nay nối cuộc họp với hệ thống theo dõi thực hiện, bởi vì là trong quá trình mà hướng dẫn thì các cái công việc phát sinh từ cuộc họp được chuyển thành đầu việc có thể theo dõi. Sau cuộc họp thì cũng cần xem lại điều gì là hiệu quả và điều gì là cần thay đổi.
1: Khi quyền hạn được phân cấp nhưng quyết định vẫn phải chờ họp, chờ xin ý kiến thì bộ máy khó có thể vận hành nhanh và hiệu quả. Vì thế, theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia nghiên cứu chính sách công, kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, để giảm hội họp một cách thực chất, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở quy trình hay công nghệ, mà còn ở vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu.
4: Cái điều quan trọng nhất là tính dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận rủi ro của cái người lãnh đạo khi đã được phân quyền, đứng mũi chịu sào trong các cái quyết định của mình. Khi anh đã là người đứng đầu tổ chức, lãnh đạo đơn vị, thay vì anh cứ họp lòng vòng hoặc là anh đẩy công văn xin ý kiến lòng vòng ở các cơ quan bộ ngành, mà cái mà người dân, cái mà doanh nghiệp khi gặp vấn đề ở công việc của mình, ở địa phương của mình thì họ cần đó là cái quyết định của chính cái người có thẩm quyền để giải quyết các cái vấn đề thực tiễn cụ thể mà họ đang phải vướng mắc, đang gặp phải.
1: Với giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên đại biểu Quốc hội các khóa 14, 15, chủ trương giảm hội họp chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi có cơ chế giám sát và đánh giá đủ rõ dựa trên kết quả thực chất, chứ không chỉ căn cứ vào số lượng cuộc họp được cắt giảm. Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân cần được xác định cụ thể. Tiêu chí đánh giá phải rõ ràng, có thể đo lường và gắn với kết quả thực hiện. Giảm hội họp cần trở thành một yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, được kiểm tra, đánh giá và gắn với cơ chế xử lý trách nhiệm phù hợp.
5: Cái chỉ đạo của Đảng ở đây nó phải có một cái sự nhất quán, một cái sự đồng bộ từ cái tư tưởng phân cấp, phân quyền, trao trách nhiệm, phát huy cái quyền tự quyết của người đứng đầu, của người thực thi, cũng như là cái việc quy định các cái quy trình trong kiểm tra, trong giám sát, trong thanh tra, xử lý sau này.
1: Từ góc nhìn của cán bộ cơ sở, chuyên gia quản trị doanh nghiệp và cả những người trực tiếp thụ hưởng các dịch vụ công, có một điểm chung được chia sẻ, đó là giảm hội họp không đơn thuần là giảm số lượng cuộc họp, mà là thay đổi cách thức vận hành, nâng cao chất lượng quyết định và hiệu quả công việc. Khi chủ trương đã được xác định rõ, chỉ đạo đã quyết liệt từ trung ương, thì yêu cầu đặt ra cho khâu tổ chức thực hiện là cuộc họp nào thực sự cần thiết thì mới tổ chức, nội dung phải ngắn gọn, đúng trọng tâm, họp xong phải ra được vấn đề, ra được quyết định

0: và phải đảm bảo sáu rõ. Thời gian dành cho xử lý công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp phải được tăng lên sau khi hội họp giảm đi.
1: Thưa quý vị và các bạn, giảm hội họp suy cho cùng không chỉ là bớt đi vài cuộc họp, rút ngắn vài giờ làm việc hay tiết kiệm một khoản chi phí. Điều quan trọng hơn là trả lại thời gian cho công việc, trả lại nguồn lực cho phát triển và trả lại sự chủ động cho cán bộ, cơ sở, doanh nghiệp và người dân. Thực tế, đâu đó tình trạng họp quá nhiều vẫn tồn tại, kéo theo sự lãng phí về thời gian, nhân lực và cả nguồn lực xã hội. Vì vậy, chỉ đạo của Trung ương về giảm hội họp đã bắt đúng bệnh, hướng tới một nền hành chính thiết thực, trân trọng và sử dụng hiệu quả nhất mọi nguồn lực của xã hội. Khi bớt những cuộc họp không cần thiết, cán bộ có thêm thời gian hành động, còn người dân và doanh nghiệp có thể kỳ vọng công việc được giải quyết nhanh hơn, hiệu quả hơn, để từng đồng ngân sách, từng nguồn lực của đất nước đều được sử dụng đúng chỗ, tạo ra hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất cho người dân và mở thêm dư địa cho phát triển. Bởi vậy, yêu cầu của Trung ương đặt ra tại kết luận 226 năm 2025 về giảm hội họp cũng chính là mệnh lệnh của phát triển, là đòi hỏi cấp thiết để tạo bước phát triển vượt bậc của đất nước trong giai đoạn mới. Loạt bài giảm hội họp, mệnh lệnh của phát triển của VOV Giao thông Quốc gia cũng xin được khép lại tại đây.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi cũng bắt đầu ghi nhận nhiều những cái thông tin về các cái lộ trình mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm rồi đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Trường Chinh Cộng Hòa hướng vào trung tâm thành phố, chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn về khu vực này. Có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Khu vực Trường Chinh mà quý vị di chuyển về khu vực trung tâm thành phố thì xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, Trường Chinh Cộng Hòa. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9868 đã hỗ trợ thông tin tại khu vực. Còn tại khu vực Nguyễn Văn Khối, đoạn qua cổng Làng Hoa, Gò Vấp, chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì giao thông cũng đang khó khăn, đang ngập sâu qua đây và có biển cảnh báo nguy hiểm. Các phương tiện di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý là trời cũng đang mưa quý vị nha. Đó là cái thông tin chúng tôi ghi nhận từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Nguyễn Văn Khối, đoạn qua cổng Làng Hoa Gò Vấp đang ngập sâu, có biển cảnh báo nguy hiểm. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý với cái thông tin tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ thì giao thông cũng còn đông chậm và khó khăn. Không biết là diễn biến giao thông tại Lê Duẩn, tại Tôn Đức Thắng qua các nút giao thì như thế nào rồi? Nếu được thì Tấn Phú xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú tại khu vực đó chính là trung tâm thành phố ạ. Tôn Đức Thắng mà quý vị di chuyển qua khu vực Lê Duẩn thì mật độ phương tiện cũng còn hơi đông. Và với trục công trường Mê Linh thì áp lực phương tiện cũng đã giảm rồi. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm một chút xíu. Tuy nhiên đối với khu vực đó chính là Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội thì chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì mật độ phương tiện cũng còn đông quý vị nha. Tôn Đức Thắng qua Nguyễn Huệ đi về cầu Khánh Hội, mật độ phương tiện đổ về vẫn còn đông. Các phương tiện chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
6: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
7: Quý thính giả thân mến, giá xăng tiếp tục tăng và vượt 28.000 đồng một lít sẽ là thông tin đầu tiên có trong bản tin chiều nay. Đúng như những gì chúng tôi đã dự báo trong bản tin nhịp đập tài chính trưa nay, đến chiều xăng tăng giá, dầu diesel giảm. Cụ thể xăng E10 RON 95 tăng 1.070 đồng lên 28.250 đồng một lít. Giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 1.140 đồng ở mức 27.700 đồng một lít. Ngược lại, các mặt hàng dầu diesel hạ 590 đồng, có giá mới là 29.120 đồng. Cũng nhắc tới đà tăng, dù nguồn cung tăng gần một nửa trong quý 3, giá căn hộ sơ cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng 12% so với cùng kỳ, đạt bình quân 110 triệu đồng mỗi

0: m2 theo Knight Frank. Tại Hà Nội, mặt bằng giá căn hộ sơ cấp cũng đang ở mức cao. Hội môi giới bất động sản ước tính giá căn hộ sơ cấp tại thủ đô khoảng 123 triệu đồng mỗi mét vuông. Còn thông tin kinh tế thế giới nhận được nhiều sự quan tâm hôm nay đến từ biên bản cuộc họp tháng 9 vừa công bố cho thấy quan chức Fed dự kiến nâng lãi suất một lần nữa trong năm nay để kìm lạm phát. Tuy nhiên, tài liệu này không cho biết thời điểm giới chức dự định làm việc này. Năm nay Fed sẽ còn họp vào cuối tháng 10 và đầu tháng 12.
1: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, phiên hôm nay ghi nhận áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo VN Index giảm hơn 14 điểm, xuống còn 1.738 điểm. Áp lực điều chỉnh tập trung đáng kể ở nhóm ngân hàng và chứng khoán với các mã giảm mạnh như SHB, VIX, VND. Ở nhóm bất động sản, áp lực bán cũng thể hiện rõ khi VNM, VIC, NVL giảm. Trong bức tranh chung phủ sắc đỏ, nhóm dầu khí và nguyên vật liệu là một trong những điểm sáng đáng chú ý. Theo SSR Research, giá trị giao dịch của khối ngoại âm khoảng 451 tỷ đồng. Đây là phiên thứ hai liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài ưu tiên xả hàng với tổng cộng là hơn 11.400 tỷ đồng. Thanh khoản sàn HOSE tiếp tục giữ ở mức thấp, ghi nhận gần 15.900 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 4% so với hôm qua. Thưa quý vị, thị trường bất động sản chuẩn bị bước vào một chu kỳ phát triển hoàn toàn mới, đặc biệt tới đây khi dự thảo các luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở sẽ được Quốc hội cho ý kiến hoàn thiện để thông qua. Trong đó, chính sách pháp lý đóng vai trò định hình cuộc chơi, tạo lập nền tảng minh bạch, trong khi lãi suất đóng vai trò kích thích dòng tiền, thậm chí quyết định bài toán đòn bẩy tài chính đối với hầu hết các phân khúc bất động sản, nhất là đối với loại hình đất nền chưa được đưa vào sử dụng trong thực tế. Mới nhất là đề xuất áp dụng mức thuế gấp 7 lần đối với đất bỏ hoang. Chuyển động thị trường có bài phân tích. Thị trường bất động sản sắp có biến động lớn liên quan đến các quy định pháp luật với bộ 3 luật ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bao gồm luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở sửa đổi chính thức đi vào cuộc sống. Khác với những chu kỳ trước, khi phản ứng chính sách thường có tính chất giải cứu hoặc tháo gỡ khó khăn tạm thời. Hệ thống quy định mới hướng tới mục tiêu minh bạch kèm theo kiểm soát rủi ro hệ thống, nhất là đối với loại hình đất nền chưa đưa vào sử dụng, phân khúc được giới đầu cơ bơm thổi nhiều nhất trong những năm gần đây. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
2: Cái quyết liệt của việc đánh thuế hoặc là xử phạt đối với những cái bất động sản, những cái thửa đất mà không đưa vào sử dụng, nó ngắt đi được những người mua bất động sản chờ tăng giá để bán. Thì ở đây là chúng ta biết rằng là cứ để tích tiền vào bất động sản thì là nơi mà gọi là tạo ra lãi suất rất lớn do cái việc tăng giá đất đai và bất động sản. Không làm gì cũng cứ thế tăng.
0: Tác động rõ nét nhất của các chính sách này là việc siết chặt quy định phân lô bán nền, kinh doanh lúa non bằng việc chuẩn hóa điều kiện huy động vốn của các chủ đầu tư. Quy định mới yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản cần có năng lực tài chính thực chất, hạn chế tối đa hiện tượng tay không bắt giặc bằng các dự án trên giấy hay huy động vốn trái phép khi chưa đủ điều kiện pháp lý. Bên cạnh đó, việc bỏ khung giá đất cũ chuyển sang định giá theo nguyên tắc thị trường đã loại bỏ các vùng mờ về nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp đối với nhà nước. Luật sư Nguyễn Danh Huế, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, chính sách mới giảm thiểu tình trạng đầu cơ thổi giá, giúp cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.
3: Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi tôi cho rằng rất là kịp thời và nó đáp ứng được cái yêu cầu của thực tế cuộc sống hiện nay đang đặt ra rất là nhiều cấp bách, là nó giảm thiểu cái tình trạng đầu cơ bất động sản. Nó giữ cho cái việc thị trường bất động sản được minh bạch, nó giúp cho tránh cái việc đầu cơ bất động sản một cách tràn lan và bất động sản bị đẩy giá lên không đúng với thực tế, thì nó sẽ ổn định được cái giá, tránh cái việc đầu cơ và nó loại bỏ được cái tình trạng là rủi ro về mặt pháp lý cho người dân. Nó giúp cho cái việc là quản lý nhà nước về đất đai được thông suốt và cái thị trường bất động sản được phát triển một cách bền vững, lành mạnh.
0: Những chủ đầu tư thậm chí đầu cơ cá nhân dựa dẫm vào đòn bẩy tài chính quá đà hoặc quen với phương thức kinh doanh trước đây rất có thể bị đào thải hoặc buộc phải tái cấu trúc sau khi hàng loạt những quy định pháp luật mới được ban hành. Theo đó, chính sách của nhà nước bắt đầu phát huy hiệu quả trong việc dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ trạng thái đầu cơ tích trữ đất đai sang trạng thái kiến tạo các giá trị thực. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Ngọc Sơn chia sẻ.
4: Thị trường của mình nó tính chất đầu cơ là rất cao, cho nên là nó cực kỳ mọi

0: Thế bây giờ người ta đã vật ngược về giày thì là anh phải chấp nhận. Cái lối chơi tất tay đấy nó hay có một cái vấn đề là gì? Là nó làm cho mình cảm giác như mình giàu có lên rất mạnh. Thế bây giờ ấy, khi mà nó, bởi vì cái nền tảng của ông là thật thì giờ nó không còn, nó mất đi rồi, thì bây giờ anh sẽ thấy nó mất đi rất nhanh, là để nó trở lại đúng cái giá trị của nó.
1: Sự điều hành linh hoạt giữ nhịp dòng vốn thông qua các quy định mới sắp sửa được ban hành của Ngân hàng Nhà nước giúp thị trường tránh được hai kịch bản cực đoan, hoặc dòng tiền tháo chạy do lãi suất quá cao, hoặc bong bóng tài sản quay trở lại do tín dụng quá lỏng lẻo. Lãi suất ổn định là tiền đề để các cấu trúc hệ thống tài chính an toàn vận hành, cho phép người mua tính toán chính xác bài toán dòng tiền hàng tháng, tránh rủi ro từ bẫy lãi suất thả nổi. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối ngân hàng đầu tư tại công ty chứng khoán An Bình nhận định.
2: Lãi suất tiền gửi lại đang có cái khuynh hướng tăng lên, thì tôi cho rằng là đây là một cái động thái tích cực. Tích cực ở đây là có nghĩa rằng là các ngân hàng đang bổ sung thanh khoản để thực hiện cho cái việc là đáp ứng các cái khoản vay tăng trưởng tín dụng. Và thời điểm vào quý 4 cũng là cái thời điểm mà thông thường là cái mùa vụ là cái tín dụng tăng trưởng trong giai đoạn này.
1: Một điểm khác biệt lớn trong chu kỳ này là dòng vốn tín dụng không còn được giải ngân dễ dàng cho các hoạt động mang tính chất đầu cơ thuần túy. Các ngân hàng thương mại hiện áp dụng các tiêu chí thẩm định vô cùng khắt khe, ưu tiên dòng vốn chảy vào các phân khúc tạo ra dòng tiền ngay lập tức, phục vụ nhu cầu an cư hoặc sản xuất kinh doanh như nhà xã hội, chung cư tầm trung và bất động sản công nghiệp. Có thể nói sự cộng hưởng giữa một hành lang pháp lý nghiêm minh và một chính sách tiền tệ thận trọng ổn định đã đặt nền móng vững chắc cho thị trường bất động sản. Đây là bệ đỡ cốt lõi đưa thị trường bước sang giai đoạn phát triển chiều sâu, nơi hành vi của các chủ thể được dẫn dắt bởi các giá trị an toàn và dài hạn, thay cho tâm lý đám đông hay kỳ vọng siêu lợi nhuận ngắn hạn.
3: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú và quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông, chúng tôi ghi nhận tại khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hướng vào trung tâm thành phố. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ạ. Cập nhật thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Thông tin chúng tôi cũng cập nhật và quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển, để có thể có cho mình những cái cập nhật về cái lộ trình di chuyển qua đây. Nhắc lại với khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, khu vực này thì mật độ phương tiện cũng khá đông, quý vị có di chuyển qua chúng ta chú ý. Cầu Tân Thuận 2, Nguyễn Tất Thành đi về khu vực Nguyễn Văn Linh, áp lực phương tiện cũng khá đông ạ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Thông tin chúng tôi ghi nhận tại khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận 2, hướng đi về khu vực quận 7, Nguyễn Văn Linh. Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Khu vực Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành, khu vực cầu Khánh Hội, giao thông chưa quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm trong cái lộ trình di chuyển của mình ạ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật về diễn biến giao thông, cũng như là những cái cập nhật về tình hình mưa trên các cái khu vực. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là chiều nay thì giao thông qua nhiều khu vực thì cũng có nhiều những cái diễn biến khó khăn. Cho nên nãy giờ thì mình nghe cũng ít món quà âm nhạc đúng không ạ? Cho nên là cũng tranh thủ gửi tặng ngay đến quý vị thính giả đây. Mời quý vị cùng đến với thành phố phía đông qua phần thể hiện của Vương Bình.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với thành phố phía đông qua phần thể hiện của Phương Bình. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận và cập nhật cùng với quý vị. Sau phút vừa qua thì chúng ta cũng có ghi nhận thông tin trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hiện tại thì chúng tôi cũng cập nhật mưa vẫn còn diễn ra trên khắp trục cao tốc này. Quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý, trời cũng đang mưa trên toàn tuyến, mặt đường cũng trơn, tầm nhìn hạn chế qua khu vực này và cũng rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Di chuyển trên cao tốc chạy với vận tốc nhanh mà xảy ra cái tình trạng những cái sự cố mà gọi là nhanh thì mình cũng rất là khó để mà có thể giải quyết luôn mà. Cho nên là chúng ta cần phải tập trung cao độ khi mà di chuyển trên cao tốc, đặc biệt là trời mưa nữa, đường lại trơn, tầm nhìn lại cản trở nữa. Cho nên quý vị chúng ta chú ý trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây quý vị nhé. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 của cảnh sát giao thông cũng có những khuyến cáo đến quý vị khi mà tham gia giao thông qua đây, trong việc chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp và chấp hành đúng theo tốc độ của quy định. Và bên cạnh đó chúng ta cũng chú ý trong việc là giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý đến các phương tiện phía trước ạ. Và chúng ta cũng cần chủ động trong việc là không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng phần đường, làn đường theo quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì chúng ta nhanh chóng đưa vào làn dừng khẩn cấp hoặc là những nơi có cái lề đường rộng nếu như mà điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển cảnh báo, chú ý xe đổ về phía sau cách phương tiện tối thiểu 150m, cảnh báo các phương tiện khác để có thể đảm bảo an toàn kịp thời. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể liên hệ về số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cũng đề nghị người tham gia giao thông thì chúng ta cũng cần chú ý trong việc là giảm tốc độ, tăng cái khoảng cách an toàn quý vị nhé. Và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa và đường trơn trượt, tầm nhìn.

0: hạn chế. Và trong những cái ngày mưa thường xuyên xảy ra như thế này trên di chuyển trên các cái trục cao tốc thì chúng ta cũng cần phải đặc biệt cẩn trọng quý vị nha, và tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, và đặc biệt là di chuyển trên cao tốc thì cũng luôn bật VOV giao thông ạ, để cùng với Tấn Phú cập nhật liên tục những cái thông tin, những cái khuyến cáo đến từ các cơ quan chức năng khi cần thiết. Tại khu vực mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hướng vào trung tâm thành phố thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe cũng đông thưa quý vị. Và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về khu vực này, lộ trình này thì chúng ta cũng cần chú ý khu vực nút giao Trường Chinh Cộng Hòa hướng về trung tâm thành phố. Chúng tôi cũng có ghi nhận tại khu vực cầu Phú Mỹ mà quý vị di chuyển theo cả hai hướng Nguyễn Văn Quỳ, Võ Chí Công. Qua đây thì cập nhật là giao thông không quá khó khăn theo cả hai hướng. Thời điểm này di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nha. Còn tại trục Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai thì ghi nhận là xe đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Đó là những cái cập nhật tổng quan về tình hình giao thông trên các cái lộ trình di chuyển qua thì quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận là ngập nước tại khu vực Nguyễn Văn Khối đoạn qua cổng làng Hoa Gò Vấp thì cũng ghi nhận là đang ngập sâu về khu vực này, mà cảnh báo thì cũng ngập mà nguy hiểm, đã có cái biển cảnh báo rồi, và trời thì qua khu vực này thì cũng còn mưa. Quý vị di chuyển qua khu vực Nguyễn Văn Khối đoạn qua khu vực cổng làng Hoa Gò Vấp thì chúng ta cũng cần chú ý. Hoàng Văn Thụ qua khu vực Phạm Văn Hai, Tấn Phú ghi nhận là giao thông cũng khó khăn. Bên cạnh đó thì trục Hoàng Văn Thụ qua Phan Đình Giót cũng thế thưa quý vị. Giao thông qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý, xe đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm cả nhà nha. Tố Hữu và khu vực cập nhật mai cập nhật từ bạn Huỳnh Văn Ý. Cập nhật tại trục đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ, 15 phút rồi, chưa di chuyển qua đèn được. Cảm ơn thông tin từ anh. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về thành phố Hồ Chí Minh qua nút giao Tân An khoảng 3 km thì có một cái vụ tai nạn qua đây, kẹt xe rồi Tấn Phú ơi. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Trương Quốc Thịnh, cảm ơn anh Thịnh ạ. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về thành phố Hồ Chí Minh qua nút giao Tân An khoảng 3 km thì có một cái vụ va chạm qua đây, kẹt xe hướng về trung tâm thành phố. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Trương Quốc Thịnh. Còn bạn Huỳnh Văn Ý thì cập nhật là Tố Hữu Mai Chí Thọ, xe cũng đang đông, di chuyển chậm qua khu vực nút giao. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đang theo dõi quá trình Manchester City kháng cáo phán quyết của Ngoại hạng Anh và chờ vụ việc kết thúc trước khi xem xét khả năng cấm câu lạc bộ này tham dự Champions League. Theo quy định mới của Ngoại hạng Anh, quá trình kháng cáo về nguyên tắc phải hoàn tất trong vòng 12 tuần, phiên kháng cáo không được kéo dài quá 5 ngày và phải diễn ra một cách liên tục. Huấn luyện viên Michael Carrick đang đau đầu về nhân sự trước cuộc tiếp đón Tottenham vào cuối tuần này. Kobbie Mainoo và Marc Rashford chưa chắc kịp bình phục, trong khi đó Benjamin Sesko có nguy cơ tiếp tục vắng mặt vì tái phát chấn thương ống chân. Quỷ đỏ còn mất Patrick Doku và Maraoui do chấn thương khi làm nhiệm vụ cùng với đội tuyển quốc gia. Amad Diallo chưa quay trở lại tập luyện, còn khả năng ra sân của Matthijs de Ligt vẫn bỏ ngỏ. Trong chiều ngược lại, Carlos Baleba đã trở lại thi đấu và có thể ra mắt cùng với Manchester United. Carrick cũng có thể trao cơ hội cho tài năng trẻ Selassie, trong khi đó Brian Embiid nhiều khả năng được đẩy lên đá cao nhất nếu như Sesko vắng mặt. Tiền đạo Julian Alvarez đã thay đổi ưu tiên và muốn gia nhập Arsenal, mở ra khả năng tiền đạo người Argentina rời Atletico ngay trong tháng 1 sau khi giấc mơ chuyển tới Barcelona khó trở thành hiện thực. Alvarez từng là mục tiêu số 1 của pháo thủ ở vị trí tiền đạo trong mùa hè vừa qua. Arsenal sẵn sàng chi ra 150 triệu euro tương đương 128 triệu bảng cho chân sút người Argentina, qua đó biến anh trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Bayern Munich và Borussia Dortmund cùng dành sự quan tâm đặc biệt cho tài năng trẻ Lucas William Barnes của Tottenham Hotspur. Cầu thủ triển vọng thuộc biên chế của Tottenham từng ghi dấu ấn khi ra mắt đội một câu lạc bộ ở độ tuổi 16. Hai ông lớn của bóng đá Đức đang chủ động theo dõi sát từng bước tiến của William Barnes trước khi đưa ra một lời đề nghị chính thức. Cựu hậu vệ Real Madrid là Dani Carvajal tiếp tục tìm kiếm một bến đỗ mới sau khi thỏa thuận chuyển nhượng tới Getafe chính thức đổ vỡ. Ngôi sao 34 tuổi duy trì tư cách cầu thủ tự do và sẵn sàng đàm phán với những bến đỗ tiềm năng. Dani Carvajal sẽ tiếp tục cân nhắc các phương án tiếp theo nhằm duy trì cơ hội thi đấu đỉnh cao sau khi chia tay Real vào cuối mùa giải vừa qua. Cuộc đua kế nhiệm Ousmane Dembélé cho danh hiệu quả bóng vàng vẫn đang thu hút được sự chú ý lớn. Trong số những ứng cử viên được nhắc tới, Lamine Yamal và Harry Kane được cho là đã nổi lên thành hai cái tên dẫn đầu sau khi cuộc bầu chọn của các nhà báo quốc tế chính thức khép lại vào cuối tháng 9 vừa qua. Lễ trao giải quả bóng vàng 2026 sẽ được diễn ra tại nhà hát Palladium ở London vào ngày 26 tháng 10, khi đó người chiến thắng cùng toàn bộ thứ hạng của cuộc bầu chọn mới chính thức được công bố. Tay vợt người Italia Gianni Sinner được cho là đã bắt đầu lên kế hoạch cho mùa giải mới 2027. Theo truyền thông của Italia, tay vợt 25 tuổi này được cho là đã ký một thỏa thuận tham dự China Open hàng năm cho đến tận năm 2030. Sinner cũng đã từng dự giải ATP 500 này vào năm 2025 và nhận khoản phí xuất hiện vào khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ. Gianni Sinner sau đó đánh bại Lenartin, Alex de Minaur và Marin Cilic để lần thứ hai đăng quang China Open.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Huấn luyện viên Mikel Arteta đã gia hạn với pháo thủ Arsenal đến mùa giải 2030 với tổng thu nhập tối đa vào khoảng 106 triệu đô la Mỹ trong vòng 4 năm và trở thành huấn luyện viên có thu nhập cao thứ 3 thế giới. Gần một thập kỷ ở Emirates, Arteta đã đi qua đủ những cung bậc của một cuộc tái thiết, từ những ngày đầu bị đặt dấu hỏi về năng lực, những thất bại liên tiếp ở các trận đấu lớn cho đến những khoảnh khắc đưa Arsenal trở lại đỉnh cao ngoại hạng Anh mùa giải trước, chấm dứt 22 năm chờ đợi kể từ thế hệ bất bại vào năm 2004. Điều đáng nói là Arsenal không chọn cách thay đổi khi khó khăn xuất hiện. Họ kiên nhẫn với Arteta để ông xây dựng một hệ thống, một đội hình và cả một văn hóa bóng đá. Và khi chức vô địch đến, phần thưởng dành cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha không chỉ là mức đãi ngộ thuộc nhóm cao nhất thế giới mà là một bản hợp đồng kéo dài thêm 4 năm. Arteta từng tự hỏi liệu mình có đủ giỏi để đưa pháo thủ tới một danh hiệu lớn hay không. Bây giờ thì câu hỏi đó đã có câu trả lời. Nhưng một câu hỏi khác lập tức xuất hiện. Sau chức vô địch ngoại hạng Anh, Arsenal có thể đi xa đến đâu? Bởi tham vọng tiếp theo của pháo thủ chính là Champions League, chức cúp mà Arsenal chưa từng chạm tới. Câu lạc bộ tiếp tục đầu tư mạnh trên thị trường chuyển nhượng, trong khi toàn bộ ekip của Arteta cũng được gia hạn đến năm 2030. Vì thế, hợp đồng mới không chỉ là sự tượng thưởng cho quá khứ, nó đặt Arteta vào trung tâm của một kỳ vọng lớn hơn, biến Arsenal từ một đội bóng trở lại đỉnh cao thành một thế lực có thể duy trì vị trí ấy. 4 năm tới đây sẽ là phép thử lớn nhất, bởi khi đã có chức vô địch, Arteta không còn được đánh giá bằng câu hỏi có thể làm được hay không, mà sẽ bằng một câu hỏi khó hơn nhiều, có thể tạo ra một kỷ nguyên mới hay không. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo chúng tôi ghi nhận. Và như đã thông tin trước đó thì cái cập nhật mới nhất đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 của cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo là hiện tại thì trời đang mưa rất to trên trục cao tốc, đó chính là Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, trời đang mưa rất to trên toàn tuyến, mặt đường cũng trơn, tầm nhìn cũng hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Cho nên quý vị đang di chuyển trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta cũng cần cẩn trọng về tay lái của mình và chú ý tập trung quan sát kỹ quý vị nha. Bởi vì di chuyển trên cao tốc thì mọi tình huống bất ngờ đều có thể xảy ra, và đặc biệt là trời cũng đang mưa to nữa thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý cẩn trọng trong tay lái và tập trung cao độ khi mà lái xe. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 cục cảnh sát giao thông. Mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hướng vào trung tâm thành phố, xe đang đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin trước đó Tấn Phú cũng có cập nhật đến từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, mật độ phương tiện cũng đang đông đó quý vị. Các phương tiện di chuyển về đây chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng trong các cái lộ trình di chuyển của tất cả quý vị thính giả, các bác tài có đông chậm khó khăn, những cái thông tin về các cái lộ trình mà chúng ta gặp khó khăn ở bất kỳ khu vực nào thì cũng có thể chia sẻ cùng với chương trình. Trước đó thì Tấn Phú ghi nhận từ anh Trương Quốc Thịnh, anh cập nhật là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về Thành phố Hồ Chí Minh. Qua nút giao Tân An khoảng 3 km có một cái vụ va chạm giao thông, chưa rõ là phương tiện gì ạ. Xe cũng đang đông, di chuyển chậm, kẹt xe kéo dài ở qua khu vực này. Tố hữu Mai Chí Thọ 15 phút rồi chưa đi qua được đèn tín hiệu giao thông. Thông tin từ anh Huỳnh Văn Y chia sẻ

cùng với chương trình ạ. Đó là những cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông. Ngay thời điểm này thì tại trục 3 tháng 2 qua các nút giao như là 3 tháng 2 qua Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 qua khu vực mà quý vị chúng ta cũng cập nhật là Lê Đại Hành thì cập nhật là giao thông không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Hà Nhi và bài hát Vẫn Nhớ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Vẫn Nhớ qua phần thể hiện của Hà Nhi. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

0: giao thông quốc gia. Thưa quý vị, từ đầu giờ chiều nay thì mưa dông đã xuất hiện rải rác ở phía Bắc và khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Do có mưa dông, nhiệt độ cũng giảm nhẹ. Lúc này nhiệt độ phổ biến vào khoảng 29 độ C, trời nhiều mây. Theo dự báo, càng về chiều tối và tối thì mưa dông xuất hiện nhiều hơn trên khu vực và cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khi mà có dông thì nếu như mà chúng ta đang di chuyển ngoài đường thì cũng nên giảm tốc độ và không trú dưới gốc cây to hay là các công trình kiên cố để có thể đảm bảo an toàn. Mưa xảy ra vào chiều tối cũng có thể có nguy cơ gây ngập úng cho khu vực. Tối nay nhiệt độ dao động vào khoảng từ 26 đến 28 độ C. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cao điểm mưa nhiều ở khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn tiếp tục duy trì liên tục trong 3 ngày tới từ ngày hôm nay đến ngày 10 tháng 10. Và cụ thể, trong đêm nay và ngày mai, trời sẽ có nhiều mây, có mưa và mưa vừa và dông. Cục bộ sẽ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ, trong mưa dông cũng có khả năng sẽ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dao động vào khoảng từ 23 đến 25 độ. Ngày mai thì nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 30 đến 32 độ. Ngoài ra thì từ ngày hôm nay ngày 8 tháng 10, mực nước trên các sông và kênh rạch của thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh Nam Bộ sẽ lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất được dự báo sẽ xuất hiện vào khoảng ngày 10 đến ngày 12 tháng 10. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng mực nước lên theo triều sẽ cao hơn báo động 3 từ khoảng 0,01 đến 0,17 m. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật liên quan đến diễn biến của thời tiết. Hiện tại thì cũng liên quan đến thời tiết thì trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây mưa cũng vẫn còn rất to quý vị nhé. Cập nhật phản ánh cũng như là khuyến cáo liên tục đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6 của cảnh sát giao thông. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong liên quan đến kết quả xổ số tự chọn xổ số Vietlott. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01408 ngày 8 tháng 10 năm 2026. Sản phẩm Power 6 trên 55, bộ số may mắn là 5227123107. Số đặc biệt là 06. Giá trị hiện tại của jackpot 1 là 122 tỷ. Và jackpot 2 là 4,7 tỷ. Giá trị hiện tại, xin được nhắc lại, của giải jackpot 1 là 122 tỷ và jackpot 2 là 4,7 tỷ. Kết quả kỳ 00789 ngày 8 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mars 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 981283, giải nhất 254394896933, giải nhì 3101474161924593485, giải ba các số 738093 752 572 152 162 và 522. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả quay số mở thưởng xổ số tự chọn Vietlott. Còn bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả quay số mở thưởng xổ số tự chọn Vietlott. Còn

Giờ để quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông, chúng tôi cũng xin được nhắc lại với diễn biến thời tiết trên trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hiện tại thì mưa đang rất to quý vị nhé, và chúng tôi cũng nhận được phản ánh liên tục đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 để cũng cập nhật liên tục về cái tình hình thời tiết tại khu vực này. Khuyến cáo quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần cẩn trọng trong cái tay lái của mình, cũng như là quan sát kỹ trước sau quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình, phản ánh cũng như là khuyến cáo đến từ quý vị thính giả, các bác tài. Chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin được cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông trên phút vừa qua, thì cũng không có quá nhiều những cái áp lực, những cái phức tạp trên các cái lộ trình, đúng không ạ? Quý vị có di chuyển qua cái khu vực trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm quý vị nha. Và đó cũng là những cái cập nhật cuối khép lại khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố. Xin được cảm ơn trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tân Phú vệ ký chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn nước rút hoàn thiện đồ án quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm định hướng thành phố trở thành siêu đô thị toàn cầu. Việc chủ động tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện từ chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và người dân không chỉ thể hiện tính cầu thị mà còn là yêu cầu bắt buộc để hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị đáng sống, phát triển bền vững. Nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Điều chúng tôi sợ nhất trở lại chữ quy hoạch treo. Thì dự án cứ kéo dài từ năm này qua năm khác, đi không được, người dân ở cũng không xong, nhà cửa xuống cấp. Ngoài ra quyền lợi giao dịch của đất đai cũng bị đóng băng hoàn toàn.
1: Là với một tầm nhìn dài hạn như vậy á, thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái giải pháp pháp lý nào căn cơ để đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển chung của thành phố và cái quyền lợi pháp lý của người dân?
2: Suy cho cùng, quy hoạch 100 năm không phải là câu chuyện nói về tương lai quá xa, mà ở đó chúng ta đề xuất ra những cái quyết định đầu tư ở ngày hôm nay làm sao để hướng tới cái mục tiêu cho người dân có một điều kiện sống tốt nhất trong tương lai chục năm nữa.
3: Vừa rồi là ý kiến của người dân và các chuyên gia khi góp ý cho đồ án quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm mà thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai, dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua vào kỳ họp tháng 11 tới đây. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Chính trị đã yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định lâu dài, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng chống chịu với biến đổi khí hậu cho thành phố và vùng thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành quy hoạch, mà còn là nhiệm vụ chính trị với mục tiêu bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong khu vực và quốc tế.
3: Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia thuộc Bộ Xây dựng, đại diện liên danh các đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đồ án đã chỉ ra điểm nghẽn 3 tầng cũng như xác định tư duy chuyển dịch từ việc cộng gộp quy hoạch cũ sang tái cấu trúc siêu đô thị đa cực, đa tâm, liên kết chức năng.
5: Chúng tôi cũng đã tìm ra các cái nguyên nhân chính là chưa có được một cái tổ chức không gian phù hợp khi mà sáp nhập 3 cái đơn vị hành chính cấp tỉnh. Cái hệ thống hạ tầng chưa đáp ứng được cái nhu cầu của người dân cũng như nhu cầu của các hoạt động kinh tế. Cái kết nối giữa các khu vực trong thành phố và kết nối ngoài giữa thành phố Hồ Chí Minh với vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và các vùng khác cũng như kết nối với cả Đông Nam Á cũng chưa thật tốt, mặc dù chúng ta có nhiều tiềm năng.
3: Góp ý cho đồ án quy hoạch lần này, tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng cần lấy giao thông công cộng làm xương sống của phát triển đô thị và là triết lý để phát triển trong tương lai thay vì giao thông cá nhân. Bên cạnh đó cũng cho rằng cần làm rõ khái niệm hướng biển và bám sông, cụ thể là trục từ Hồ Dầu Tiếng đến Cần Giờ để có phương án triển khai cụ thể khi đồ án được thông qua.
6: Riêng về thích ứng biến đổi khí hậu, tôi sẽ đề nghị xem đây là trụ cột của quy hoạch như hồ điều tiết này, công viên ngập nước này, hành lang xanh ven sông này, hạ tầng hấp thụ nước đô thị này, rồi đô thị carbon thấp vân vân. Và cuối cùng chúng ta phải chuyển từ tư duy là quy hoạch theo địa giới hành chính thành tư duy vùng.
3: Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Bảo Thành, giảng viên khoa kiến trúc trường Đại học Văn Lang cho rằng quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh lần này cần dành sự quan tâm đúng mức cho không gian ngầm và xem đây là động lực tăng trưởng quan trọng trong tương lai.
7: Đề xuất nó sẽ có 3 lớp, từ 0 tới 15 mét là của cá nhân, của riêng lẻ, từ 15 cho đến 40 mét là của những công trình hạ tầng xã hội, và sau hơn 4 mét là những công trình đặc biệt như là hầm chứa nước cực lớn hoặc là những siêu dự

0: dự án để cho tương lai, đó là các mức chúng ta phải quy hoạch trước chứ không phải là tới đâu tính tới đó.
1: Tiến sĩ kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, cần làm rõ

0: cái đường sông Thành phố Hồ Chí Minh nó vừa là cảnh quan đô thị, cái giao thông đô thị của đường sông này là kết nối với cái không gian của phát triển đô thị nữa.
1: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều chức năng chiến lược như tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghiệp, logistics, năng lượng và du lịch sinh thái. Đây là cơ hội để tái cấu trúc mô hình phát triển, song cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quy hoạch và quản trị.
2: Thành phố cùng các đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để làm sao tránh cái câu chuyện là cái quy hoạch của Hồ Chí Minh chưa xây dựng có khi nó lại đã mâu thuẫn, nó ngược các cái quy hoạch ngành ấy, để làm sao chúng ta có một cái quy hoạch đồng nhất. Phía Bộ Xây dựng thì cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố và cũng rất mong muốn góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị toàn cầu văn minh hiện đại có chất lượng sống cao.

0: Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Thành phố Hồ Chí Minh lập quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, lắng nghe để không lặp lại vết xe cũ, do nhà báo Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, việc lập quy hoạch với tầm nhìn một thế kỷ cho Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là vẽ ra kịch bản phát triển trên giấy, mà là cuộc đặt cược chiến lược cho tương lai của một siêu đô thị. Nhìn sang thế giới, bản quy hoạch kinh điển của Paris thế kỷ 19 hay chiến lược quy hoạch tích hợp không gian, nguồn nước của Singapore từ thập niên 1970 đã chứng minh rằng một bản quy hoạch vượt tầm có thể nuôi dưỡng sức sống đô thị qua nhiều thế hệ. Ngược lại, tư duy nhiệm kỳ, tầm nhìn ngắn hạn sẽ để lại những di chứng tàn khốc mà hàng thập kỷ sau, dù tốn bao nhiêu tiền của, cũng sẽ phải trầy vi tróc vẫy để trả giá. Và bài học lịch sử mà chính Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang gánh chịu sau hơn 30 năm qua sẽ là kinh nghiệm không thể tốt hơn để chúng ta sửa sai. Chúng ta từng chứng kiến giai đoạn đô thị hóa bùng nổ theo kiểu vết dầu loang, nơi bê tông hóa đi trước và hạ tầng giao thông lẫy bẫy chạy theo sau. Hậu quả là những cơn đau đầu mãn tính, là tắc đường từ mặt đất xuống lòng đường, ngập nước từ lòng đường tràn vào tận nhà dân. Đó chính là vết xe cũ của một tư duy thụ động luôn chạy theo giải quyết hậu quả thay vì chủ động kiến tạo tương lai. Chính vì vậy, việc Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng cửa đón nhận những ý kiến phản biện gay gắt, đa chiều cho đồ án quy hoạch tầm nhìn 100 năm là tín hiệu rất đáng kỳ vọng. Nhưng lắng nghe ở đây không được phép là động thái thủ tục hay sự vỗ tay lấy lệ, mà phải là sự dũng cảm nhìn thẳng vào những điểm nghẽn lịch sử để không lặp lại sai lầm. Lắng nghe các chuyên gia là để chấm dứt tư duy phình to vô độ, chuyển hẳn sang cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm. Muốn vậy, đường sắt đô thị và mô hình TOD phải thực sự trở thành xương sống vận hành thành phố, chứ tuyệt đối không thể tiếp tục nằm trên bản vẽ hay liên tục lỗi hẹn qua từng nhiệm kỳ. Lắng nghe các nhà khoa học là để thức tỉnh rằng, trước thách thức biến đổi khí hậu và sụt lún địa chất, chúng ta không thể tiếp tục tuyên chiến với thiên nhiên bằng những mảng bê tông vô hồn. Thành phố phải học cách nói chuyện và nhường chỗ cho nước, bảo vệ tuyệt đối khung xanh, xanh dương, giữ bằng được lá phổi Cần Giờ và các hành lang sông rạch để giữ gìn nhịp thở cho đô thị. Lắng nghe bài học từ không gian ngầm là để không bỏ lỡ thời cơ vàng duy nhất khi mặt đất đã đắt đỏ và chật chội đến nghẹt thở, thì lòng đất chính là nguồn tài nguyên vô giá. Nhưng nếu không quy hoạch đồng bộ ngay từ bây giờ, thì chỉ 10, 20 năm nữa, việc đục đẽo dưới lòng đất sẽ trở thành thảm họa kỹ thuật với chi phí đắt đỏ gấp hàng chục lần. Một bản quy hoạch dù vẽ nên thiên đường cũng sẽ trở thành quy hoạch treo vô nghĩa nếu thiếu cơ chế thực thi. Để không dẫm lại với xe cũ, Thành phố Hồ Chí Minh phải chuyển từ tư duy quy hoạch tỉnh trên giấy sang quản trị quy hoạch động trong thực tiễn, tức là rõ nguồn vốn, rõ lộ trình, rõ cơ chế điều phối vùng và minh bạch để người dân cùng giám sát. Lắng nghe thấu đáo, phản biện song phẳng và kiên quyết hành động, đó là con đường sinh mệnh duy nhất để bản quy hoạch 100 năm thực sự trở thành bệ phóng, đưa Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình thành một siêu đô thị toàn cầu đáng sống và giàu bản sắc.

0: nói Việt Nam.
1: FM bất động sản.
2: FM bất động sản.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM bất động sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19 giờ 10 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV giao thông quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
4: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề căn hộ dịch vụ quanh khu công nghiệp khu vực miền Bắc vẫn có sức hút riêng.
3: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
4: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm, Đông Anh.
3: Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về gam màu trắng trong không gian.
4: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM bất động sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
0: Hotland tin tức.
3: Thưa quý vị, một trong những vấn đề tác động trực tiếp đến quyết định mua nhà hiện nay là mặt bằng lãi suất cho vay. Theo đó, lãi suất vay mua nhà được dự báo có thể tiếp tục duy trì ở mức cao và chưa dễ giảm rõ rệt trong ngắn hạn. Khảo sát cho thấy lãi suất cố định 12 đến 24 tháng tại nhiều ngân hàng trong tháng 8 phổ biến quanh mức 10,9% một năm, trong khi một số gói ưu đãi có mức thấp hơn nhưng thường chỉ áp dụng trong thời gian nhất định.
4: Điều khiến người mua đặc biệt quan tâm không chỉ là mức lãi suất trong thời gian ưu đãi mà là khoản phải trả sau khi chuyển sang lãi suất thả nổi. Theo các dữ liệu được dẫn lại, lãi suất thả nổi có thể dao động trong khoảng từ 12 đến 17% một năm tùy ngân hàng và cách tính. Với những người sử dụng tỷ lệ vốn vay cao, chỉ một mức điều chỉnh vài điểm phần trăm cũng có thể khiến cho chi phí trả nợ hàng tháng tăng đáng kể.
3: Đáng chú ý, chuyên gia được Dân Trí dẫn lời dự báo dư địa, giảm lãi suất hiện không còn nhiều và mặt bằng lãi suất cho vay có thể chỉ có cơ sở giảm rõ hơn vào cuối quý 3 năm 2027. Điều này đồng nghĩa với việc người có nhu cầu mua nhà trong giai đoạn hiện nay cần thận trọng hơn với bài toán tài chính dài hạn, thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất ưu đãi được công bố ban đầu.
4: Với thị trường bất động sản, mặt bằng lãi suất cao có thể tiếp tục tạo ra sự phân hóa về sức mua. Nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, thu nhập ổn định và tỷ lệ vốn có cao sẽ có khả năng. Thu nhập ổn định và tỷ lệ vốn tự có cao sẽ có khả năng chủ động hơn, trong khi những người phải sử dụng đòn bẩy lớn có thể tiếp tục trì hoãn quyết định. Vì vậy, diễn biến lãi suất trong những tháng tới vẫn là một biến số quan trọng đối với thanh khoản thị trường.
3: Chuyển sang câu chuyện quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Kỳ Hòa cũng thu hút sự chú ý của thị trường. Khu vực này có diện tích hơn 8,2 ha nằm tại phường Hòa Hưng. Theo thông tin được công bố, quỹ đất thương mại dịch vụ tại đây được đề xuất điều chỉnh theo hướng phát triển tổ hợp nhà ở cao tầng gắn với hệ thống giao thông công cộng, trong đó có yếu tố kết hợp với metro.
4: Điểm đáng chú ý của đề xuất nằm ở cách tổ chức không gian đô thị theo hướng tăng cường kết nối giữa nhà ở, dịch vụ và giao thông công cộng. Nếu được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận theo quy định, mô hình phát triển quanh các đầu mối giao thông lớn có thể tạo thêm lựa chọn về nhà ở, thương mại và dịch vụ trong khu vực đô thị hiện hữu.
3: Tuy nhiên, cần lưu ý, đây mới là thông tin về đề xuất điều chỉnh quy hoạch, chưa đồng nghĩa với việc một dự án bất động sản đã chính thức được triển khai. Từ đề xuất đến khi hình thành dự án thực tế, vẫn còn nhiều bước liên quan đến quy hoạch chi tiết, thủ tục đầu tư đất đai, xây dựng và các điều kiện pháp lý khác.
4: Với thị trường bất động sản, câu chuyện Kỳ Hòa cũng cho thấy một xu hướng đáng theo dõi. Những khu đất nằm trong đô thị hiện hữu có khả năng tiếp cận giao thông công cộng đang được nhìn lại dưới góc độ phát triển không gian đa chức năng. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào quy hoạch được duyệt, khả năng kết nối giao thông và tiến độ triển khai sau này. Một thông tin khác tại Hà Nội có liên quan đến khai thác quỹ đất đô thị là khu đất số 68 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên. Theo thông tin được công bố, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng gần 1 hectare đất tại khu vực này để thực hiện dự án có chức năng nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, văn phòng và khách sạn.
3: Trong tổng diện tích gần 1 hectare, hơn 0,68 hectare được bố trí để xây dựng nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và công trình hạ tầng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định. Gần 0,3 hectare còn lại được bố trí cho văn phòng, khách sạn và khu thương mại dịch vụ. Một phần diện tích nhỏ nằm trong chỉ giới đường đỏ sẽ được thực hiện đường giao thông và bàn giao cho địa phương sau khi hoàn thành.
4: Thông tin này đáng chú ý bởi khu đất nằm trong khu vực đô thị trung tâm giữa Vành đai 1 và Vành đai 2, nơi quỹ đất phát triển mới không còn nhiều. Việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất tại những khu vực như vậy thường gắn với bài toán tái tổ chức không gian đô thị, bổ sung các chức năng ở, làm việc, thương mại và dịch vụ trên cùng một khu đất.
3: Dự án số 68 Chùa Bộc có tổng mức đầu tư là khoảng 2.800 tỷ đồng và tiến độ triển khai dự án đến quý tư năm 2029. Với những dự án nằm trong khu vực nội đô, thị trường sẽ cần tiếp tục theo dõi không chỉ tiến độ xây dựng mà cả phương án tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và khả năng đáp ứng của các công trình dịch vụ khi dự án hình thành. Còn tại miền Trung, một thông tin đáng chú ý là khu đô thị sinh thái Golden Hills tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng đã được tái khởi động sau hơn một thập kỷ gián đoạn. Theo thông tin được công bố, dự án có quy mô khoảng 335 hectare và tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là gần 15.500 tỷ đồng. Việc một dự án quy mô lớn được đưa trở lại triển khai cho thấy quá trình tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài đang tiếp tục tạo ra những chuyển động mới trên thị trường.
4: Điểm đáng chú ý ở trường hợp Golden Hills không chỉ nằm ở quy mô dự án mà còn ở thời gian dự án bị gián đoạn. Với những dự án lớn từng gặp vướng mắc trong quá trình triển khai, việc tái khởi động thường phải đi cùng với việc rà soát lại pháp lý, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính và phương án thực hiện để phù hợp với điều kiện phát triển mới của địa phương.
3: Đối với khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, sự trở lại của một dự án quy mô lớn có thể tạo thêm động lực cho quá trình hoàn thiện không gian đô thị, hạ tầng và dịch vụ. Tuy nhiên, tác động thực tế đến thị trường sẽ phụ thuộc vào tốc độ triển khai, khả năng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng và việc đưa sản phẩm vào khai thác theo đúng với kế hoạch.
4: Đây cũng là một diễn biến đáng theo dõi trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh hơn. Những dự án từng bị đình trệ nếu có thể tháo gỡ được các điểm nghẽn và quay trở lại triển khai sẽ góp phần bổ sung nguồn cung, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của việc xử lý pháp lý và hoàn thiện thủ tục đối với khả năng đưa nguồn lực đất đai trở lại thị trường.
3: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một ca khúc.

Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự việc và góc nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, sự phát triển của các khu công nghiệp đang kéo theo một thị trường dịch vụ đi cùng. Trong đó có nhu cầu về chỗ ở cho các chuyên gia và nhân sự nước ngoài. Đây là nhóm khách thuê có mối liên hệ khá trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI. Đặc biệt tại những địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà máy và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
3: Những con số mới nhất cho thấy dòng vốn này vẫn đang tiếp tục tăng mạnh. Theo Cục Thống kê, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký mới đạt 29,24 tỷ đô la Mỹ với hơn 3.100 dự án được cấp phép. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút lượng vốn lớn nhất, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 21,82 tỷ đô la Mỹ, chiếm 50,3%.
4: Tại miền Bắc, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên cùng một số địa phương khác đang là những khu vực có nền tảng công nghiệp phát triển và tiếp tục thu hút các dự án sản xuất. Thống kê 9 tháng cũng cho thấy Hải Phòng tăng trưởng GDP 12,08%, Bắc Ninh tăng 11,81%, Ninh Bình tăng 13,31%, trong đó tăng trưởng cao được ghi nhận chủ yếu ở những địa phương có nền tảng công nghiệp và quy mô sản xuất chế biến chế tạo lớn.
3: Khi doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư và mở rộng sản xuất, chuyên gia cũng thường được điều chuyển sang làm việc tại Việt Nam trong thời gian từ vài tháng đến một năm, tùy tính chất dự án. Với nhóm khách thuê này, nhu cầu lưu trú không chỉ đơn thuần là một căn phòng để ở, mà thường gắn với yêu cầu về thời gian thuê dài hơn, không gian sinh hoạt đầy đủ và vị trí thuận tiện tới nơi làm việc. Đây cũng chính là khoảng thị trường mà căn hộ dịch vụ có thể đáp ứng.
4: Khác với khách sạn vốn phục vụ nhiều nhóm khách trong thời gian ngắn, căn hộ dịch vụ phù hợp hơn với những người cần lưu trú dài ngày và muốn có không gian sinh hoạt giống như một căn hộ nhưng đi kèm các dịch vụ vận hành. Vì vậy, tại các khu vực có khu công nghiệp tập trung, sự gia tăng của chuyên gia nước ngoài đang tạo thêm nguồn cầu cho loại hình này. Đánh giá về tác động của FDI đối với thị trường căn hộ dịch vụ, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savo Hà Nội cho biết.
5: Gần đây thì chúng ta nhận thấy rằng là thị trường bất động sản công nghiệp thu hút được rất nhiều về các cái hoạt động đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đối với cái việc thuê đất, thuê nhà xưởng xây sẵn ở các cái khu, các địa phương mới nổi hoặc các địa phương cũng đã phát triển. Có thể kể đến như là ví dụ như là đã phát triển như là Bắc Ninh hay là Hải Phòng. Hà Nội thì đã gần như là các cái khu công nghiệp đều đã kín từ rất là lâu. Và khi mà các cái doanh nghiệp đầu tư thuê đất, thuê nhà xưởng, nhà kho xây sẵn thì thường là họ sẽ cử các cái chuyên gia đến làm việc. Và những chuyên gia này ở giai đoạn đầu sẽ có xu hướng lựa chọn, cân nhắc căn hộ dịch vụ để có thể là ở.
3: Nhu cầu căn hộ dịch vụ quanh các khu công nghiệp gắn khá trực tiếp với quá trình đầu tư và vận hành của doanh nghiệp. Khi số lượng dự án FDI tăng, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, công nghệ và công nghiệp hỗ trợ, nhu cầu chỗ ở cho chuyên gia, kỹ sư và nhân sự nước ngoài cũng được hình thành theo. Đây cũng là một trong những nhóm khách thuê quan trọng của phân khúc căn hộ dịch vụ tại các đô thị và địa phương công nghiệp.
4: Nếu tại các tỉnh công nghiệp nhu cầu căn hộ dịch vụ gắn với nhà máy và khu công nghiệp, thì tại Hà Nội thị trường này có quy mô và đặc điểm khác. Hà Nội vừa là trung tâm hành chính, kinh tế và dịch vụ, vừa tập trung nhiều văn phòng của các tập đoàn quốc tế, doanh nghiệp FDI, tổ chức nước ngoài và cộng đồng chuyên gia. Vì vậy, căn hộ dịch vụ tại Hà Nội hình thành nguồn cầu từ nhiều nhóm khách quốc tế, trong đó có chuyên gia làm việc dài hạn tại các doanh nghiệp.
3: Nguồn cung căn hộ dịch vụ tại Hà Nội hiện tập trung khá rõ ở một số khu vực. Tây Hồ là một trong những địa bàn nổi bật với cộng đồng người nước ngoài đã hình thành từ lâu, cùng với hệ thống nhà hàng, trường học quốc tế, thương mại và dịch vụ phục vụ nhóm khách này. Trong khi đó, Ba Đình cũng có lợi thế nhờ vị trí trung tâm và tập trung nhiều cơ quan, tổ chức, văn phòng đại diện.
4: ở khu vực phía Tây, Cầu Giấy và Nam Từ Liêm lại gắn với sự phát triển mạnh của các khu đô thị mới, trung tâm văn phòng và các trục giao thông lớn. Đây cũng là khu vực có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế đặt văn phòng và có nhu cầu lưu trú cho chuyên gia, quản lý và nhân sự nước ngoài. Vì vậy, bên cạnh Tây Hồ, thì khu vực phía Tây Hà Nội đang trở thành một phần quan trọng của thị trường căn hộ dịch vụ.
3: Nhìn rộng hơn, sự phát triển của Hà Nội cũng ngày càng gắn với mạng lưới kinh tế của các tỉnh phía Bắc. Từ trung tâm Hà Nội, việc kết nối tới Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng và các tỉnh công nghiệp lân cận ngày càng thuận lợi hơn. Điều này tạo ra sự liên kết giữa nhu cầu lưu trú giữa Hà Nội và các trung tâm sản xuất, khi một bộ phận chuyên gia có thể làm việc tại các khu công nghiệp nhưng lựa chọn nơi ở tại Hà Nội hoặc ngược lại, tùy theo vị trí và thời gian công tác. Bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao bộ phận tư vấn và nghiên cứu Saview Hà Nội chia sẻ.
5: Thị trường căn hộ dịch vụ vẫn nổi bật là tại Hà Nội. Và trong 3 năm sắp tới thì Saview nhận thấy rằng là có hơn 2.000 căn hộ dịch vụ sẽ được cung cấp ra thị trường. Các cái khu vực vẫn được yêu thích và sẽ có nhiều nguồn cung. Đấy là khu vực Tây Hồ, Ba Đình. Và thời gian tới khu vực Tây Hồ Tây cũng sẽ có thêm cái nguồn cung căn hộ dịch vụ cung cấp ra thị trường trong tổng hơn 2.000 căn.
3: Có thể thấy căn hộ dịch vụ đang gắn với một dòng nhu cầu khá rõ từ lực lượng chuyên gia và nhân sự quốc tế. Ở các tỉnh công nghiệp miền Bắc, nhu cầu này đi cùng với quá trình mở rộng sản xuất và thu hút FDI. Còn tại Hà Nội, nguồn cầu được hình thành từ cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp quốc tế, hệ thống văn phòng và các trung tâm dịch vụ tập trung tại nhiều khu vực của thành phố.
4: Từ dòng vốn FDI tiếp tục gia tăng, sự phát triển của các khu công nghiệp cho tới nhu cầu lưu trú của đội ngũ chuyên gia, có thể thấy căn hộ dịch vụ đang trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái dịch vụ xung quanh các trung tâm sản xuất và đô thị lớn. Với miền Bắc, câu chuyện này không chỉ diễn ra tại từng khu công nghiệp riêng lẻ, mà đang dần hình thành một mạng lưới nhu cầu lưu trú gắn với sự phát triển của cả vùng kinh tế phía Bắc. Đó cũng là nội dung chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Một tiến độ dự án hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị những dự án đang có chuyển động đáng chú ý, từ nhà ở xã hội đến các dự án phát triển đô thị tại nhiều địa phương.
1: Tại Bắc Ninh, khu nhà ở xã hội CT01A, CT01B thuộc khu đô thị mới Quế Võ gồm 4 tòa nhà CT01 đến CT04, tổng quy mô khoảng 914 căn hộ. Dự án được triển khai cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phục vụ cư dân. Theo thông tin cập nhật, các tòa nhà đã hoàn thành phần kết cấu thô và đang tiếp tục thực hiện các hạng mục hoàn thiện. Dự án cũng đã triển khai nhiều đợt tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội dành cho các đối tượng đủ điều kiện.
0: Tại phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức được xây dựng trên khu đất khoảng 13.707m2, gồm 209 căn hộ để bán, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 30.770m2. Các căn hộ có diện tích khoảng 53,5 đến 69,5m2. Công trình đang được triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2027. Theo thông tin cập nhật, giá bán tạm tính

0: dự án là hơn 30,7 triệu đồng mỗi mét vuông và thời điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua dự kiến là quý tư năm 2026.
1: Tại Hải Phòng, khu nhà ở xã hội Vạn Mỹ nằm trên địa bàn phường Ngô Quyền và khu vực Đông Hải được phê duyệt trong năm 2026. Dự án phát triển quỹ nhà ở xã hội kết hợp với các hạng mục thương mại, nhà ở và hệ thống không gian phục vụ cư dân, gồm cây xanh, sân chơi và khu vực đổ xe. Dự án được triển khai trong bối cảnh Hải Phòng đang mở rộng không gian đô thị và phát triển mạnh các khu công nghiệp, dịch vụ. Việc bổ sung quỹ nhà ở xã hội được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động và các nhóm đối tượng đủ điều kiện trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, dự án Faust Tower tọa lạc tại khu vực Hòa Xuân, phường Hòa Quý, thành phố Đà Nẵng đang được cập nhật tiến độ trong tháng 10. Theo thông tin thì các tòa F1 và F5 đã bước vào giai đoạn ký hợp đồng mua bán, trong khi tòa F2 thì lại tiếp tục triển khai mở bán. Dự án gồm các căn hộ studio 1, 2 và 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 33,8 đến 98,1 m vuông, hệ tiện ích gồm có hồ bơi, gym, yoga, spa, khu chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng và shophouse thương mại dịch vụ. Riêng tòa F2, thời điểm bàn giao dự kiến là vào tháng 3 năm 2028.
1: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục tiến độ dự án. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.

0: Thưa quý vị, nếu tìm một dự án có thể cho thấy khá rõ diện mạo đô thị phía Bắc Hà Nội đang được mở rộng như thế nào, khu đô thị đa mục tiêu Tư Lâm Đông Anh là một cái tên đáng chú ý. Dự án có diện tích khoảng 736,8 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 197.000 người, tổng vốn đầu tư là khoảng 83.800 tỷ đồng. Nhưng điều tạo nên sự khác biệt của Tư Lâm không nằm ở con số diện tích mà là ở cách một quỹ đất lớn được tổ chức thành một không gian đô thị có nhiều lớp chức năng.
1: Dự án Tư Lâm nằm trong khu vực đang phát triển mạnh của Đông Anh, tiếp cận với các trục giao thông lớn như Vành Đai 3 và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Phía nam dự án hướng về khu vực thành cổ Loa, trong khi xung quanh vẫn có các khu dân cư hiện hữu. Vì vậy, khi hình thành, dự án không chỉ tạo thêm một khu ở mới mà còn được đặt trong mối liên kết với những khu vực đã có của Đông Anh và mạng lưới giao thông liên vùng của Hà Nội.
0: Trong tổng thể dự án có cây xanh mặt nước, hồ điều hòa, kênh mương cùng các khu vực dành cho công trình công cộng và dịch vụ. Riêng hệ thống mặt nước kênh mương có diện tích hơn 53 ha. Những khoảng không này đã tạo nên cấu trúc mở cho các dự án có quy mô rất lớn, đồng thời góp phần định hình cảnh quan thay vì để toàn bộ diện tích phát triển theo hướng xây dựng dày đặc.
1: Một điểm khác cũng đáng chú ý là dự án Tư Lâm được quy hoạch với nhiều nhóm chức năng trong cùng một tổng thể. Bên cạnh khu ở là các công trình dịch vụ, công cộng cấp đô thị, trường học, y tế, thương mại và những không gian phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Với quy mô dân số dự kiến 197.000 người, việc bố trí các nhóm chức năng này hướng tới mô hình một khu đô thị có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu thường nhật thay vì chỉ đơn thuần tạo thêm quỹ nhà ở.
0: Quy hoạch dành quỹ đất rất đáng kể cho hệ thống đường giao thông, đồng thời dự án có một phần riêng liên quan tới nút giao giữa đường Vành Đai 3 và đường TD8. Đây là chi tiết cho thấy giao thông được tính toán ngay trong cấu trúc của dự án, thay vì chỉ được xem như phần hạ tầng phụ trợ phía sau các khu nhà ở.
1: Dự án được chia thành các khu vực chức năng lớn kết hợp giữa không gian xây dựng và những khu vực cây xanh mặt nước công cộng. Khi hoàn thiện theo quy hoạch, nơi đây được định hướng trở thành một khu đô thị có quy mô dân cư tương đương một đô thị nhỏ, với các hoạt động sống, học tập, mua sắm và sinh hoạt được tổ chức trong cùng một không gian.
0: Từ một quỹ đất rộng, Tư Lâm đang được định hình bằng nhiều lớp không gian, những khu vực dành cho nhà ở, các công trình đô thị, hệ thống giao thông, cây xanh mặt nước. Chính sự kết hợp này đã tạo nên diện mạo riêng của dự án. Một khu đô thị quy mô lớn nằm trong quá trình chuyển mình của Đông Anh, nơi câu chuyện phát triển nhà ở được đặt cùng với bài toán hạ tầng và tổ chức không gian đô thị.
1: Quý vị và các bạn vừa cùng FM Bất Động Sản tìm hiểu về khu đô thị đa mục tiêu Tư Lâm Đông Anh trong chuyên mục Kết nối dự án.
0: Thưa quý vị, màu trắng là một trong những gam màu quen thuộc trong thiết kế nội thất bởi khả năng tạo cảm giác sáng thoáng và dễ kết hợp với nhiều phong cách. Tuy nhiên, một không gian sử dụng quá nhiều màu trắng mà thiếu sự cân bằng về ánh sáng và vật liệu cũng có thể trở nên lạnh và đơn điệu.
1: Vì vậy, khi lựa chọn gam trắng, điều đầu tiên cần quan tâm đó chính là sắc độ. Trắng tinh, trắng kem, trắng ngà hay là trắng pha be sẽ tạo ra những cảm nhận khác nhau. Với không gian sinh hoạt, những sắc trắng có độ ấm thường tạo cảm giác dễ chịu hơn, đặc biệt khi kết hợp với ánh sáng vàng nhẹ. Một số thính giả chia sẻ về việc lựa chọn màu trắng cho không gian sống của mình.
2: Màu trắng là màu khó bị lỗi thời, cho nên mình có thể áp dụng cho rất là nhiều phòng trong nhà như là phòng khách, phòng ăn và bếp.
3: Mình rất thích tông màu trắng.
4: Mình chọn gam màu trắng làm chủ đạo cho căn nhà là bởi vì mình cảm thấy

0: cái không gian nhà nó được rộng thêm ra và cũng có cảm giác thoáng đãng, sạch sẽ, và sống trong nhà thì cảm thấy nó thoải mái và nhẹ nhàng, thư thái hơn.
1: Với phòng khách, màu trắng có thể được sử dụng cho tường và trần, sau đó tạo điểm nhấn bằng gỗ, đá hoặc là vải. Một bộ sofa màu kem, sàn gỗ sáng hoặc là bàn có màu gỗ tự nhiên có thể giúp cho không gian bớt cảm giác lạnh mà vẫn giữ được tổng thể nhẹ nhàng.
2: Trong phòng ngủ, gam trắng kết hợp với chất liệu vải có thể tạo cảm giác thư giãn, rèm cửa, ga giường, thảm và đầu giường có thể sử dụng những sắc độ gần với trắng để tạo sự chuyển tiếp mềm mại thay vì tương phản quá mạnh.
1: Với khu vực bếp, màu trắng tạo cảm giác sạch và gọn. Tủ bếp trắng có thể kết hợp mặt đá có vân, tay nắm kim loại hoặc là một mảng tường tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, đây là khu vực thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ và hơi nước, vì vậy vật liệu vẫn cần ưu tiên khả năng vệ sinh và độ bền.
2: Một yếu tố rất quan trọng khi sử dụng gam trắng đó chính là ánh sáng. Ánh sáng tự nhiên có thể khiến cho màu trắng thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Buổi sáng không gian có thể mang cảm giác trong trẻo, trong khi buổi tối hệ thống đèn sẽ quyết định căn phòng trở nên ấm áp hay lạnh hơn.
1: Vì vậy, trước khi chọn màu sơn, gia chủ nên thử màu trực tiếp trong không gian cần sử dụng. Cùng một màu trắng nhân lại dưới ánh sáng tự nhiên, ánh sáng vàng hoặc là ánh sáng trắng có thể cho những hiệu ứng hoàn toàn khác nhau.
2: Bên cạnh ánh sáng, vật liệu chính là yếu tố giúp tạo nên chiều sâu cho không gian trắng. Tường sơn trắng có thể đi cùng với đá có vân, gỗ có thớ, vải dệt hoặc những bề mặt có độ nhám khác nhau. Khi màu sắc không thay đổi nhiều, chính sự khác biệt về chất liệu sẽ tạo nên điểm nhấn. Nói về cách tạo điểm nhấn trong không gian sống có màu trắng chủ đạo, kiến trúc sư Phạm Ngọc Thiên Ân chia sẻ.
3: Đối với những cái ngôi nhà sử dụng chủ đạo là màu trắng, thì người ta có thể kết hợp với những cái màu nhấn khác để tạo cái điểm nhấn. Trong các cái thủ pháp tạo điểm nhấn, tùy vào cái nhu cầu cũng như là phong cách sử dụng của chủ nhà mà người kiến trúc sư sẽ có những cái cách tạo điểm nhấn khác nhau. Ví dụ, mình có thể tạo điểm nhấn một cách nhẹ nhàng bằng cách là dùng những cái tông màu nền nã để phụ trợ trên những cái mảng tường, ví dụ như ốp gạch hoặc là dán giấy dán tường. Có thể nhấn những cái tông màu đỏ, màu xanh chuối, màu vàng gì đó vân vân. Tất nhiên nó không phải là một cái mảng màu hoàn toàn mà nó phải là có những cái hoa văn để mà nó làm cho nhẹ nhàng và nó sang trọng cái điểm nhấn. Nếu một mảng tường trắng rất là lớn thì cũng có thể dùng một cái thủ pháp là treo tranh.
1: Với căn hộ nhỏ, gam trắng còn có thể được sử dụng để tạo sự liên tục giữa các khu vực, tường, tủ và một số đồ nội thất cũng có thể sử dụng những sắc độ gần nhau để hạn chế cảm giác bị chia nhỏ không gian.
2: Tuy nhiên, không nhất thiết toàn bộ căn nhà phải là màu trắng. Một chiếc ghế màu đất, một mảng gỗ, một bức tranh hay một chậu cây xanh cũng đủ tạo thêm điểm dừng thị giác và giúp cho không gian có thêm sức sống.
1: Có thể nói, gam trắng phát huy hiệu quả tốt nhất khi sử dụng như là một nền tảng để làm nổi bật ánh sáng, vật liệu và các chi tiết nội thất khác.
2: Và thay vì chỉ đặt câu hỏi nên dùng màu trắng hay không, điều quan trọng hơn là lựa chọn sắc độ trắng nào, kết hợp với vật liệu gì và sử dụng ánh sáng ra sao để tạo nên một không gian phù hợp với nhu cầu sống.
1: Quý vị vừa cùng FM Bất Động Sản tìm hiểu về gam màu trắng trong không gian, trong góc chuyên mục nội thất và vật liệu xây dựng. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta.
4: Anh thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà ở một nơi chỉ có đôi ta. Nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện cùng sẻ chia về

0: Thưa quý vị, nhà đẹp quanh ta hôm nay sẽ đưa quý vị đến Bình Dương ghé thăm một công trình nhà phố có diện tích khoảng 150m², được thiết kế theo hướng kết hợp giữa không gian ở và cây xanh.
1: Điểm đáng chú ý của công trình là hệ thống thực vật được đưa vào với quy mô lớn. Theo thông tin giới thiệu, ngôi nhà có hơn 300 loại thực vật được bố trí ở nhiều khu vực, tạo nên sự liên kết giữa không gian sinh hoạt và thiên nhiên.
0: Cây xanh tại đây không chỉ đóng vai trò trang trí, mà được xem như là một phần trong cấu trúc kiến trúc. Những khoảng xanh được bố trí xen kẽ với không gian ở, tạo bóng mát và những khoảng đệm giữa các khu vực chức năng.
1: Công trình được phát triển theo hướng kiến trúc cộng sinh, trong đó yếu tố tự nhiên tham gia trực tiếp vào trải nghiệm không gian. Thay vì dành toàn bộ diện tích cho các phòng chức năng, một phần diện tích được tổ chức thành những khoảng xanh và khu vực trồng cây.
0: Theo thông tin được giới thiệu, thiết kế của công trình còn hướng tới việc tiết kiệm năng lượng, với mức giảm năng lượng sử dụng được công bố khoảng 31%. Đây là cách tiếp cận cho thấy cây xanh và giải pháp kiến trúc thụ động có thể cùng tham gia vào quá trình vận hành ngôi nhà.
1: Với nhà phố trong đô thị, việc đưa cây xanh vào công trình cũng đặt ra bài toán về diện tích. Không cần một khu vườn quá lớn, những khoảng xanh nhỏ được tổ chức hợp lý vẫn có thể tạo ra sự khác biệt về cảm giác không gian.
0: Từ công trình tại Bình Dương có thể thấy, khi cây xanh được đưa vào ngay từ giai đoạn thiết kế, chúng không còn là một phần trang trí bổ sung mà trở thành một phần của kiến trúc.
1: Và đó cũng chính là nét riêng của ngôi nhà 150m² tại Bình Dương, một không gian kết hợp giữa nhà ở đô thị, cây xanh và nông nghiệp đô thị, hướng tới cách sống gần thiên nhiên hơn.
0: Quý vị vừa cùng chúng tôi đi qua những thông tin đáng chú ý của thị trường bất động sản trong chương trình FM Bất Động Sản ngày hôm nay.
1: Từ câu chuyện dòng vốn, lãi suất, quy hoạch, tiến độ các dự án cho tới những xu hướng trong thiết kế và tổ chức không gian sống, hy vọng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm những góc nhìn hữu ích.
0: Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với FM Bất Động Sản và VOV Giao Thông. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Ban Chỉ đạo Quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.

0: cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa,
3: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
0: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: giảm tốc lên đèn.
9: Xin chào, Vi Vẻ đây. Xin chào tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình trực tiếp ngay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Tối hôm nay thì mọi người đã có một buổi tối như thế nào ạ? Tâm trạng và cảm xúc ra làm sao? Đây chính là một cái khoảng thời gian, một cái khoảng không gian khá là hợp lý để mà mình có thể mở lòng chia sẻ tâm sự cùng với nhau. Có thể là cảm xúc ngày hôm nay, hoặc là có thể là một cái điều gì đó vương vấn trong lòng mình chẳng hạn. Những ngày qua thì tình hình thời tiết ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có đôi chút bất lợi, khiến cho đường về nhà vào mỗi buổi chiều tối nó có thêm nhiều khó khăn trắc trở, đúng không ạ? Chắc chắn là trong lòng của mình đôi khi cũng có những mệt mỏi, những cái điều mà mình bình thường là mình nghĩ là mình đủ sức vượt qua đó, nhưng mà khi mà dồn dập nhiều thứ cái đôi khi chúng ta cảm thấy rằng là trời ơi, mình muốn buông tay, mình muốn bỏ cuộc, mình cảm thấy mệt mỏi quá. Nhưng thực ra rồi thì đó cũng chỉ là những cái cảm xúc thoáng qua thôi, đúng không ạ? Rồi khi mà bình tĩnh hơn, hoặc là khi đã có cái sự tái tạo năng lượng, ví dụ như xin được gọi là vitamin gia đình hoặc là năng lượng tình yêu chẳng hạn, thì chúng ta rồi cũng sẽ lại làm mới bản thân mình, vực dậy tinh thần mình và tiếp tục chiến đấu và tiếp tục đối diện với những cái điều khác nữa trong cuộc sống này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta là những người trưởng thành, mà những người trưởng thành thì có sức mạnh nội lực rất là cao, rất là dữ dội luôn. Đó là một cái điều mà Vui Vẻ tin tưởng tuyệt đối luôn. Và trong rất là nhiều cách để mà có thể cải thiện sức khỏe tinh thần, sức mạnh tinh thần đó, thì có một mối quan hệ tốt nè, hoặc là có những người bạn thân nè, hoặc là có sự gần gũi cùng với gia đình cũng là những cách để mà chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lan tỏa. Hãy xem Giảm Tốc Lên Đèn như là một người thân trong gia đình được không ạ? Đừng có để bất kỳ rào cản gì ngăn cản chúng ta. Mà có điều gì ở trong lòng, mọi người cũng có thể tin tưởng chia sẻ cùng với chương trình. Ở mỗi buổi phát sóng cùng với những người đồng hành khác nhau, hy vọng rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ nhau, tâm sự, trò chuyện, thậm chí là cùng tháo gỡ những cái nút thắt. Mình xin gọi những cái nút thắt, những cái điều mệt mỏi vất vả đó là những chiếc nơ đi được không? Khi mà thắt những chiếc nơ thì ở bên ngoài hình ảnh nghĩa đen của nó thì rất là đẹp, nhưng mà nếu mà đứng dưới góc độ tâm lý hoặc là về tinh thần á, là khi mà thắt một chiếc nơ hoặc là thắt một nút thắt là thấy hơi ngột rồi, hơi ngột ngạt rồi, đúng không ạ? Vậy thì mình cùng nhau tháo gỡ nó ra. Cái nút thắt nào mà chưa tháo được á, thì mình để đó, từ từ mình giải quyết. Còn có những cái nút thắt đôi khi chỉ cần mình dũng cảm một chút xíu, mình mở lòng một chút xíu, mình tâm sự, mình trò chuyện thì cũng có thể tháo gỡ được. Từ chiều thì Minh Vi cũng lo lắng, không biết là tối nay mình đi làm có bị đi xuyên màn mưa nữa không. Nhưng mà hồi nãy di chuyển trên đường thì trời mát và chỉ có lắc rắc vài hạt mưa thôi. Còn ngay lúc này đã ngồi êm ấm ở trong

phòng thu của VV Giao thông rồi. Nhìn màn hình camera thì thấy có vài khu vực trời cũng đang mưa, thậm chí là hơi nặng hạt nữa. Cho nên là nếu như thời điểm này quý thính giả, các bác tài chúng ta đang di chuyển ở những cái lộ trình, những cái khu vực nào

độ an toàn quan sát kỹ khi mà di chuyển trên đường. Quý vị đừng quên nha, còn những cái cổng tương tác để chúng ta có thể chia sẻ tâm trạng của mình một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp thì rất là phong phú. Trực tiếp thì bạn có thể đăng ký trực tiếp từ số hotline 02839919191. Còn gián tiếp, nếu như mà mình không tiện để trò chuyện cùng với chương trình thì mình có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Lúc nào thì Vui Vẻ cũng F5 cái fanpage để mà cập nhật những cái chia sẻ mới nhất của mọi người, để mình có thể hiểu được cái nhịp câu chuyện giữa chúng ta đang ở những cái giai đoạn nào, để có thể kịp thời nắm bắt những cái đóng góp, những cái chia sẻ, những góc nhìn của các thính giả thông qua fanpage nữa. Đầu tiên là thấy trên fanpage đa phần là các thính giả gửi rất là nhiều những cái icon dễ thương ha. Và cho ngày hôm nay, cho buổi tối ngày hôm nay thì các thính giả có những cái lời khen rất là có cánh luôn. Ok, em thích giao diện này nha. Giao diện này tức là hình ảnh này hay là như thế nào? Rồi có bạn thính giả thì để lại bình luận rằng là rất là thiện cảm với cặp đôi này. À, tối nay người đồng hành của chúng ta là một người đồng hành rất là quen thuộc, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Thật ra nói về cái cơ duyên mà có một cái sự kết hợp làm việc bền bỉ lâu dài cùng với nhau giữa Giảm Tốc Lên Đèn, giữa Vi Vui Vẻ với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, nó cũng là một cái câu chuyện rất là tình cờ. Để một ngày nào đó trời đẹp thì Vi Vui Vẻ sẽ kể cho tất cả các thính giả nghe cái cơ duyên đó nha. Còn đồng hành gắn bó xuyên suốt qua rất là nhiều mùa của Giảm Tốc Lên Đèn rồi thì thật sự Vui Vẻ cũng quan sát được một cái sự gắn kết giữa người đồng hành là Tâm An với các thính giả, và về phía các thính giả cũng vậy nữa. Và từ cái thiện cảm đến cái quý mến, cho đến là những cái mà chúng ta cảm thấy rằng là có thể hỗ trợ, có thể tháo gỡ cho nhau những cái khúc mắc về mặt tinh thần, đó chính là những cái điều quan trọng nhất. Và nếu tối ngày hôm nay mọi người có những vấn đề gì muốn tâm sự, muốn tháo gỡ thì đừng ngần ngại, cứ đăng ký giao lưu cùng với Giảm Tốc Lên Đèn với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An nha. Nếu như tối nay có thính giả nào mới lần đầu tiên đồng hành cùng với chương trình thì cho phép Minh Vy, cho phép Vui Vẻ nhắc lại hai cách thức để chúng ta có thể đăng ký giao lưu cùng với chương trình, đó chính là thông qua số hotline 02839919191, hoặc là chúng ta có thể đăng ký hoặc là để lại bình luận tương tác ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Giai đoạn vừa qua thì có một cái cụm từ mà chúng ta thường hay thấy, đó là yêu thương bản thân, hay còn gọi là self-love. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi mọi người ha. Mình thấy nó trên các bài viết về truyền cảm hứng nè, trong những cái thước phim ngắn nè, và cả trong những cái món đồ đắt đỏ, nó được dán nhãn là chiều chuộng chính mình nữa. Nếu nói về cụm từ yêu thương bản thân thì mình nghe thôi, vừa đọc lên thôi là cũng cảm nhận được. Nó vừa ngọt ngào, nó vừa thời thượng, mà dường như đây chính là một cái chiếc chìa khóa vạn năng để có thể chữa lành, để có thể xoa dịu mọi tổn thương tâm lý. Nhưng mà có lúc nào hay là có bao giờ giữa những cái xu hướng đó, chúng ta bất chợt dừng lại và mình đặt một cái câu hỏi, mình tự hỏi với chính mình thôi. Đó là liệu chính mình, bản thân mình đã thực sự hiểu đúng về cái việc yêu thương bản thân, hay là chúng ta chỉ đang đi theo một cái định nghĩa rập khuôn mà xã hội tạo ra, xã hội vẽ ra, hay còn gọi là trend, là xu hướng, mà có rất là nhiều những cái khi mà chúng ta không cập nhật, không theo đuổi những cái xu hướng đó thì mình sẽ có một cái hội chứng lo sợ, đó là FOMO chẳng hạn. Và từ trước tới giờ đôi khi nha, mình hay thường nhầm tưởng rằng yêu bản thân á là chiều chuộng cho những cái mong muốn tức thời. Ví dụ như một chuyến du lịch đắt đỏ để mà xả stress, một bữa tiệc tùng xả láng tới sáng chẳng hạn, hay là mua sắm không có cần nhìn giá, để chi ạ? Để bù đắp cho những cái ngày, những cái phút, những cái giờ mà mình làm việc cực lực, mình làm việc vất vả, mình làm hết năng công suất của bản thân mình luôn. Nhưng mà nếu sau cái chuyến đi du lịch xả stress đó, sau khi mà mình chi cho cái hóa đơn, trời ơi quá nhiều con số không đó, thì cái cảm giác trống rỗng và mệt mỏi nó cũng quay trở lại như thường, chứ nó đâu có mất đi hoàn toàn đâu. Thì liệu cái đó là yêu thương hay là một cái hình thức mà mình trốn

chạy thôi mọi người ha. Chưa kể nha, còn có những cái lầm tưởng khác, nó mang một cái dáng vẻ của sự chiều chuộng á mọi người, nhưng mà cái bản chất của nó lại là dung dưỡng cho sự làm biếng, né tránh trách nhiệm, và chưa kể là còn tự cô lập mình khỏi thế giới xung quanh nữa. Ranh giới giữa một cái hành động chăm sóc cảm xúc và dung túng cho bản thân đôi khi nó mỏng manh vô cùng. Nhiều khi mình không nói ra, hoặc là nhiều khi mình không ngồi nhìn lại, mình không suy xét lại, mình không đánh giá lại, nhiều khi mình không nhận ra đâu ạ. Thế thì trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, cái câu chuyện đó là yêu thương bản thân và những lầm tưởng. Chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian và thời gian để bóc tách từng lớp khái niệm self-love và những gì, những cái ngộ nhận phổ biến nhất mà có thể trước đây, trong quá khứ, hiện tại, đã và đang, mình cũng đang mắc phải chẳng hạn. Yêu bản thân thực chất là không phải là một cái lối sống xa hoa, hay là mình nuông chiều cái cảm xúc ở trong lòng mình, cảm xúc nhất thời của mình một cách vô điều kiện, mà đó là có thể gọi đó là một hành trình để mà mình học cách thấu hiểu nè, đặt ranh giới lành mạnh nè, và dĩ nhiên rằng là sẵn sàng ôm lấy cả những cái khuyết điểm xù xì nhất của chính mình nữa. Đó cũng là một hình thức yêu thương bản thân, đúng không ạ? Nếu như mà các thính giả cũng có sự đồng tình với những điều mà Vui Vẻ vừa chia sẻ thì mọi người cũng có thể để lại tương tác ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM91 nha. Và lúc này ở trên bàn trong phòng thu của Giảm Tóc Lên Đèn, Vui Vẻ đã đặt sẵn một ly nước ấm rồi, và cũng đang có một cái góc ngồi rất là thoải mái, rất là quen thuộc rồi. Còn các thính giả thì sao? Mình đang ở một cái góc phòng êm ấm của mình, hay là đang ngồi sau vô lăng trên hành trình của mình trong buổi tối ngày hôm nay? Cho dù ở một hoàn cảnh nào, không gian nào, thì mong rằng mọi người cũng có một cái sự thoải mái cho riêng mình và dành thời gian để đồng hành cùng với hành trình tối nay cùng với Giảm Tóc Lên Đèn. Chúng ta sẽ có những cái cuộc trò chuyện thật là chân thành để mở lòng cùng với nhau, để tâm sự, để sẻ chia về chủ đề mà Vui Vẻ đang nhắc, hoặc là về bất cứ những cái vấn đề hay vướng mắc nào trong cuộc sống mà mọi người đang muốn được sẻ chia. Đơn giản vậy thôi, được không ạ? Thế thì bắt đầu buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái giai điệu rất là trẻ trung, rất là dễ thương, nhưng mà nó cũng mang một cái màu sắc vô cùng đặc biệt. Đó chính là phần kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Đi Táp trong sản phẩm mang tên Thiên Đường Với Người Thương. Theo đánh giá cá nhân của Vui Vẻ thì đây là một cái sản phẩm rất là khéo léo của các nghệ sĩ trẻ trong cái việc duy trì các yếu tố văn hóa bản địa, lại vừa chủ động kết hợp ngôn ngữ và âm nhạc cũng như là hình ảnh đương đại cùng với nhau. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhạc nhé.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: 10.000, 10.000.
4: Rau xanh 10.000 một bó đây.
5: 9.000, được không chị?
4: Không anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
5: 9.000, mua được máy nước nóng đó nha.
4: Thiệt á?
5: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
4: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
5: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
4: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
5: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
4: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
6: Trạm cuối ngày.
7: Quý vị thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn thân mến, chúng ta đang đến với trạm cuối ngày rồi, trạm dừng chân cuối ngày của ngày hôm nay rồi. Quý vị có thể nán lại trạm cuối ngày của Giảm Tóc Lên Đèn để chúng ta gặp gỡ, trò chuyện, tâm sự cùng với nhau một chút được không ạ? Coi như là một phút, vài phút thư giãn, chia sẻ trên hành trình về nhà, hoặc là trên một cái hành trình mà chúng ta bắt đầu đi làm ca tối. Bởi vì vui vẻ biết là cũng có nhiều anh chị em hoặc là cô chú sẽ có những cái khung giờ làm việc nó không phải là khung giờ hành chánh văn phòng, và ví dụ như là anh chị em công nhân nhiều khi phải tăng ca làm ca 3 chẳng hạn, thì hình như là từ 9 giờ hay 10 giờ thì mới bắt đầu vào ca 3, đúng không ạ? Không biết đúng không? Nếu mà không đúng á, mọi người đăng ký kết nối giao lưu cùng với chương trình để mình đính chính lại nha. Lúc này thì có một cái câu hỏi dành cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với Giảm Tóc trong buổi tối ngày hôm nay, Giảm Tóc Lên Đèn. Nếu mà mình nhớ lại những cái việc trước đây á, thì có bao giờ mọi người đã từ chối một cuộc hẹn chỉ vì muốn dành trọn buổi tối mình ngủ đủ 8 tiếng, hoặc là mình miễn cưỡng mình gật đầu bởi vì sợ người khác nhắn nhãn là mình thiếu nhiệt tình chứ? Tức là sau giờ làm, hoặc là tối muộn rồi, nhưng mà ví dụ như là đồng nghiệp của mình, bạn cũ của mình, người quen của mình đó, có nhiều cái sự liên kết ở bên ngoài xã hội chẳng hạn, nhắn cho mình, gọi cho mình muốn có một cái cuộc hẹn, thì mình từ chối bởi vì mình muốn dành trọn cái buổi tối để mà mình đảm bảo ngủ 8 tiếng, để ngày mai thức dậy tinh thần của mình sảng khoái, thoải mái, sức khỏe thể chất cũng ổn định, chứ không có bị gọi là chông chênh bấp bênh vì thiếu ngủ. Hay là mình sẽ đành chặt lưỡi, tắt lưỡi một cái rồi miễn cưỡng mình gật đầu, bởi vì nếu như mình từ chối mình sợ mất cái mối quan hệ này, mình

bị sợ bị sức mẻ tình cảm, hoặc là bị gắn một cái nhãn giống như là Viu Vẽ vừa nói á, là thiếu nhiệt tình. Trong những mối quan hệ ngoài xã hội á, khi mà bị gắn cái nhãn rồi á, đó cũng là một trong những cái điều đáng sợ, đúng không ạ? Không biết là có lúc nào các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn cảm thấy rằng nhiều khi mình bỏ thời gian, mình bỏ công sức ra, mình đọc nhiều sách về truyền cảm hứng, rồi mình thử rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành nha, nhưng mà cuộc sống của mình thì nó cũng vậy à, cũng bấp bênh, cũng chao đảo bởi những cái tác động từ bên ngoài, hoặc là đôi khi chỉ là những cái câu nói của những người xung quanh thôi. Thì nếu mà chưa có câu trả lời thì bây giờ mình có thể tạm cho rằng đó là bởi vì mình thiếu đi một cái mảnh ghép rất là quan trọng, mà mảnh ghép đó mình đặt tên là sự tự chủ ha mọi người ha. Hoặc là mọi người có một cái cách đặt tên nào khác phù hợp hơn, nghe nó êm tai hơn nhưng mà nó vẫn là tương đồng với sự tự chủ, thì thôi thì trạm cuối ngày tối nay chúng ta sẽ chọn một cái từ khóa để trò chuyện với nhau trong cái chủ đề yêu thương bản thân, đó chính là sự tự chủ. Mình thường nghĩ là tự chủ là một cái gì đó nó dữ dội lắm ạ, mạnh mẽ lắm, to tát rồi khô khốc, hay là nó tượng trưng cho kỷ luật thép. Nhưng mà thật ra nếu mà ngồi nhìn lại trong cái đời sống hàng ngày nè mọi người, tự chủ đơn giản là cái cách mà cái khả năng của mình nắm lấy cái vô lăng của cuộc đời mình thôi. Nó không phải là cái việc mà mình kiểm soát tất cả những cái gì xảy ra xung quanh mình, bởi vì có rất là nhiều thứ mình đâu kiểm soát được. Ví dụ như gần nhất, hiện hữu nhất là thời tiết. Sáng nay trời mưa lớn, trưa nay trời giông bão, hay là thậm chí tối nay sẽ có một cơn mưa bất chợt. Chúng ta đâu kiểm soát được thái độ của những người xung quanh mình trong những mối quan hệ của mình, hoặc là ví dụ như thái độ của sếp của mình, sếp trực tiếp của mình, hoặc là suy nghĩ của những người đồng nghiệp trong cái team làm việc chung với mình. Đó là những thứ mình đâu có điều khiển được, mình không có kiểm soát được, mình cũng không thay đổi được. Và tự chủ ở đây nó sẽ nằm ở chỗ nào ha? Đó là cái lựa chọn của mình phản ứng như thế nào trước những cái điều mà mình không kiểm soát được đó. Và yêu bản thân mà thiếu đi sự tự chủ á, thì rõ ràng nó sẽ biến thành một cái sự nuông chiều vô lối, hoặc là mình phụ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc của người khác. Giống như người ta hay có cái câu nói là sống mà phải nhìn mặt của người khác, phải xem nét mặt của người khác á, đúng không mọi người? Khi mà mình tự chủ á, thì mình không cần phải chờ đợi ai đó khen ngợi mình mới cảm thấy mình được nâng tầm, mình mới cảm thấy mình có giá trị đâu. Mà thật ra Viu Vẽ nghĩ rằng mình cũng không cần chờ đợi ai đó đến giải cứu hay là chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình nữa. Bởi vì khi có sự tự chủ rồi thì mình tự tin như chính bản thân mình, và mình cũng có sự vững vàng. Vững vàng ở đây là vững vàng trong suy nghĩ, vững vàng trong năng lực của mình luôn á. Bây giờ mình sẽ định hình xem tự chủ thực ra là cái gì ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Có nhiều người nghĩ tự chủ chắc là sẽ sống cô độc lắm, không có cần quan tâm gì tới những cái mối quan hệ xung quanh hết, mặc kệ. Thì lúc đó mình tự chủ thôi, dễ dàng thôi. Nhưng mà không phải đâu ạ. Không phải là cứ sống cô độc là tự chủ, mà cũng không phải gượng ép bản thân sống như một cỗ máy mới là tự chủ. Mà đơn giản á, cái gì của mình thì mình tự quyết, chuyện gì xảy ra thì mình tự chịu, đúng không ạ? Nếu như mà việc mà mình tự quyết rồi thì kết quả nó như thế nào thì mình tự chịu thôi, đó là sự tự chủ rồi. Còn nếu mà mình không tự quyết được, mình nghiêng ngả bên này, mình nghe góp ý của bên kia, rồi mình không có một cái sự lựa chọn của chính bản thân mình, cuối cùng cái kết quả đạt được nha, kết quả khác với mong muốn của mình, khác với quyết định ở trong tâm tư của mình, thì mình sẽ hối tiếc chắc chắn luôn. Có thể hình dung nó như thế này nè, giống như mình ngồi ở ghế phụ nha, rồi mình để cái cảm xúc của mình á, để cảm xúc của người khác á, lái cái chuyến xe của mình. Họ vui thì mình vui, còn họ chê mình một câu á, là tự nhiên mình bị bất an, bất ổn suốt cả ngày hôm đó luôn. Vậy thì tự chủ ở đây là lúc này mình phải biến thành hành động rồi, nhảy sang ghế lái. Đường có kẹt xe hay là trời có mưa, mình vẫn là người quyết định. Bởi vì lúc đó khi mà mình cầm vô lăng cuộc đời rồi, quẹo trái, quẹo phải, hay dừng lại nghỉ ngơi, hay ghé

vào một cái trạm nào đó, ví dụ như trạm cuối ngày của giám đốc lên đèn tối nay chẳng hạn, thì đó là quyết định của chính mình. Khi mà tâm sự với các thính giả về cái điều này nè, về cái chuyện là tự chủ là cái gì trong cuộc sống hàng ngày nha, cái tự nhiên vui vẻ nhớ tới một trải nghiệm của bản thân mình, không biết là mọi người có muốn nghe không? Chắc là mọi người cũng muốn nghe, thôi để chia sẻ. Là cách đây cũng không lâu lắm, trong một cái chuyến đi tham quan vườn quốc gia trên đảo Penang ở Malaysia, thì cái kế hoạch của Vui Vẻ và nhóm của mình là sẽ đi tham quan một cái hồ sen khổng lồ. Thì đây là được giới thiệu là một cái hồ sen mà đây chính là một cái giống sen cổ của Đông Dương rất là hiếm có, nó nằm trong cái khu vườn quốc gia trên đảo đó. Thế là cả nhóm đã lên kế hoạch và chuẩn bị đi, và đi theo cái bản hướng dẫn trong cái vườn quốc gia. Thật ra mọi người cũng biết rồi, nhiều khi là những cái công viên mang tên vườn quốc gia nó giống như là một cánh rừng nhỏ vậy. Nhất là những cái nơi mà lạ mà mình mới đến lần đầu nữa thì sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn cũng như những cái lo lắng ở trong lòng mình. Thì cả nhóm cứ đi dọc theo một cái con đường mòn, và đi thì xung quanh không có ai hết. Ban đầu ở phía ngoài, cổng bên ngoài vườn quốc gia thì còn có một vài người khách du lịch, người ta cũng đi ở những hướng khác mà cũng gần gần. Nhưng mà khi cả nhóm quyết định đi dọc theo con đường mòn đó, thì đi riết rồi nhìn lại xung quanh không có ai hết. Và tìm những cái bảng chỉ dẫn, những cái bảng hướng dẫn ở trong cái khu vực đó thì cứ rải rác, một số sẽ có cái bảng chỉ dẫn hướng dẫn, nhưng mà đi tới cái đoạn không còn thấy bảng hướng dẫn chỉ dẫn mà chỉ là những cái bảng cảnh báo thôi. Trước khi mà đến tham quan thì cũng đã đọc hướng dẫn rằng là khu vực đó cũng có rất là nhiều khỉ hoang dã, cho nên là cũng có những cái cảnh báo rằng là cẩn thận, bởi vì khỉ hoang dã trong khu vực vườn quốc gia đó là có thể tấn công mình rồi. Và không có thấy bảng chỉ dẫn nữa rồi thì lúc đó cũng lo chứ, nhóm cũng không có đông người, có khoảng chừng 3-4 người thôi. Và khi mà bật Google Maps lên kiểm tra thì trên Google Maps thông báo là cái con đường này là con đường mới, nó chưa có tên luôn. Cái tự nhiên lúc đó cảm thấy rất là hoang mang luôn, đúng không mọi người? Mặc dù là mình cũng đang không phải là những cái trải nghiệm mà gọi là rủi ro mạo hiểm, nhưng mà cái cảm giác của một người mới ở một cái nơi hoàn toàn xa lạ thì chắc chắn mọi người cũng hình dung ra được rồi. Google Maps thì thông báo là đường mới, chưa có tên, chưa có hướng dẫn cụ thể. Thế nên là lúc đó sẽ rất là suy nghĩ, mà cái kế hoạch ngày hôm đó cả nhóm đều rất là mong mỏi được chiêm ngưỡng, được nhìn ngắm và được tìm hiểu về cái giống sen cổ của Đông Dương ở cái khu vực hồ đó. Cho nên là thật sự là rất là muốn đi, một trong những cái kế hoạch chính là muốn đến đó để tham quan. Nhưng mà đến thời điểm đó rồi thì mình thấy rằng là không xác định được khoảng cách còn bao nhiêu cái đoạn đường, bao nhiêu km, bao nhiêu cái khoảng thời gian đi bộ, đi trekking đó để đến cái hồ đó, cũng như là bảng chỉ dẫn của khu vực vườn quốc gia thì mình cũng không thấy luôn, mà chỉ toàn là thấy bảng cảnh báo là có khỉ rừng này kia thôi. Lo lắng rất là nhiều. Và thế nên là sau khi mà suy nghĩ thì các bạn trong nhóm đã có một cái quyết định là không sao hết, mình cứ đi tiếp. Rồi mình cũng tới nơi thôi, đâu có gì đâu phải lo lắng. Và đã dự định đi rồi thì lúc đó Vui Vẻ mới có một cái quyết định như thế này nè mọi người. Đó chính là nếu như mà mình không có được tham quan một trong những cái kế hoạch, những cái dự định của mình thì đó cũng là một tiếc rẽ, một cái thất bại trong chuyến đi. Nhưng mà nó chỉ là một cái tiếc rẽ nhất thời thôi, một cái hối tiếc nhất thời thôi. Rồi ở một thời gian khác, một thời điểm khác thuận tiện hơn, chúng ta vẫn có thể thực hiện cái kế hoạch của mình, hoặc là mình có thể chọn những cái sự lựa chọn khác nữa. Còn nếu như mà mình vẫn tiếp tục đi, nếu nó có những cái rủi ro, những cái bất an cho chính bản thân mình hoặc là các thành viên trong nhóm của mình, thì đó chính là những cái hối tiếc mà rất khó có thể mà mình có thể chỉnh sửa hoặc là mình có thể thay đổi được. Cho nên là cuối cùng thì Vui Vẻ đã quyết định rằng là không đi tiếp nữa, mà quay trở lại ra cổng, hoặc là chọn một cái khu vực tham quan khác, hoặc là chọn cái kế hoạch tiếp theo. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản rằng là đây là quyết định của chính mình và mình sẽ chịu trách nhiệm với quyết định đó, cho nên mình sẽ lựa chọn một cái điều gì đó để cho mà bản thân mình không có bị hối tiếc về sau. Chia sẻ một chút xíu về cái trải nghiệm của chính bản thân mình thôi, và tin chắc rằng trong rất là nhiều những cái trường

trường hợp tình huống trong cuộc sống này, mọi người cũng sẽ đứng trước những cái sự lựa chọn của chính mình. Những khi mà bình thường á, thì mọi thứ nó dễ dàng, nhưng khi đặt mình vào vị trí phải đứng ở vị trí lựa chọn thì chắc chắn là mình sẽ có rất là nhiều những cái điều nó tác động đến tâm trí của mình, đúng không ạ? Và tự nhiên những cái điều mà bình thường nó dễ dàng, ở thời điểm đó mình cảm thấy nó khó khăn vô cùng. Vậy nên vui vẻ nghĩ rằng mình chỉ cần suy nghĩ cho thấu đáo và mình cũng nên cân nhắc cái kết quả cuối cùng với cái quyết định của mình đó là như thế nào, và nên ưu tiên lựa chọn cái suy nghĩ của chính mình, quyết định của chính mình, thay vì là nghiêng ngả theo những ý kiến khác. Bởi vì mình sẽ quyết định câu chuyện của mình mà. Còn tất cả những cái lời khuyên, những góp ý á, nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại với từ khóa của mình trong trạm dừng cuối ngày ngày hôm nay. Đó là cái chữ tự chủ. Hồi nãy thì có xác định nó là điều gì trong cuộc sống này. Còn bây giờ mình sẽ phân tích cái tự chủ này ở một cái khía cạnh nó đời thường nhất. Mình sẽ phân tích ở ba khía cạnh đi. Thật sự trong cái nguyên tắc cân bằng thì cái gì mình phân tích thành ba cái hoặc là mình chọn ba nội dung thì nó sẽ đảm bảo được một cái góc nhìn nó tổng quát hơn, đúng không ạ? Đầu tiên là dĩ nhiên nó liên quan tới cảm xúc rồi, tự chủ về cảm xúc. Rất là nhiều người trong chúng ta sẽ có một ngày không ổn, một ngày nó bị bất như ý, một ngày nó bị hỏng chẳng hạn. Bởi vì đơn giản thôi, một điều nhỏ xíu, một cái tin nhắn chẳng hạn, tin nhắn cọc lóc của đồng nghiệp mình, hoặc là một cái lời nhận xét nó gió thoảng mây bay nhưng mà nó tổn thương kinh khủng khiếp. Đó là dạo này béo thế, đúng không ạ? Đó, đơn giản thôi. Nó chỉ là những cái điều mà nó tác động trực tiếp đến cảm xúc của mình. Nó sẽ khiến cho mình suy nghĩ rất là nhiều, bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thậm chí là ôi, vỡ tan cả một ngày đáng lý ra là tươi đẹp. Ví dụ như là mình mất một tuần trước đó để mà mình chuẩn bị một cái bài thuyết trình. Và trong buổi họp đó thì sau khi mà nghe thuyết trình rồi thì sếp trực tiếp của mình có góp ý một số những cái điểm chưa tốt. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai phản xạ. Phản xạ của một người thiếu tự chủ đó là cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy rằng công sức của mình không được ghi nhận, cho rằng là sếp thiên kiến, sếp có những cái góc nhìn khác, hơi khắc nghiệt với mình, hoặc là sếp không có thiện cảm với mình. Thế là sau khi lắng nghe những cái góp ý về những cái điểm chưa tốt đó thì nản luôn, về nhà cũng không thiết gì ăn uống ngủ nghe luôn, rồi bỏ bê cái công việc, cái trách nhiệm của mình. Đó là một người không có tự chủ về mặt cảm xúc. Còn nếu như chúng ta là một người mạnh mẽ, vững vàng và tự chủ về cảm xúc á, thì đơn giản lắm, mình tách biệt rất là rõ ràng, không cần ai phải góp ý, không cần ai phải chỉ bảo, mà tự chúng ta sẽ thấu đáo tách biệt rõ giữa bản thân mình với lại góp ý của công việc. Và mình tiếp nhận cái phần đúng để mà mình sửa, còn phần chưa đúng á, thì mình có thể cho qua. Tối về nhà, hết công việc về nhà vẫn ăn ngủ bình thường, để rồi sau đó sao? Mình có năng lượng tốt, mình có một tinh thần sảng khoái, mình sẽ kiểm tra lại để khắc phục những cái khuyết điểm của bản thân mình thôi. Bởi vì đâu có ai hoàn hảo, và tất cả những cái điều mình làm, những dự án của mình, những kế hoạch của mình, ý tưởng của mình, tất nhiên nó là của mình, thì từ ban đầu mình luôn nghĩ rằng nó hoàn hảo, nó là một cái gì đó tốt nhất rồi. Nhưng nếu như mà mình bước ra khỏi cái vòng của chính mình bước ra khỏi suy nghĩ của mình, hay nói đơn giản thôi, mình đứng ở một cái góc nhìn khác, mình phản biện lại chính cái suy nghĩ, ý tưởng của mình, sản phẩm của mình đi, thì lúc đó mình cũng sẽ thấy ra những cái vấn đề của nó. Và khi mà người ta còn góp ý, người ta còn phân tích cho mình thấy, đó là một sự quan tâm rồi. Và lắng nghe những góp ý, phân tích đó để mà mình khắc phục, mình chỉnh sửa, thì đó cũng là một trong những cái quá trình để mà mình trưởng thành, phát triển và thành công hơn ở tương lai thôi, đúng không ạ? Không biết rằng là các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, những anh chị thường hay phải thuyết trình ở công việc, trong công việc của mình, thì có những cái kinh nghiệm, những cái bí quyết, những kinh nghiệm vàng nào có thể sẻ chia cùng với chương trình? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn, hoặc là mọi người cũng có

thể gọi về trực tiếp cho chương trình qua số hotline 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì thư giãn một chút xíu với âm nhạc thôi nè. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng hát của các chàng trai trong nhóm One Direction, bài hát mang tên What Makes You Beautiful.

0: vivo e bem. Vivo com vivo e bem. Vivo com vivo e bem. Vivo com vivo e bem.
1: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong cái hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ ở Giảm Tốc Lên Đèn trên VV Giao Thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và câu chuyện tối nay thì đang nhắc về cái khái niệm rằng trong một cái thời đại mà lòng yêu thương bản thân nhắc đến nhiều đến mức mà dễ trở thành khẩu hiệu á, thì có một cái câu hỏi thực sự không phải là yêu thương bản thân là gì, mà là có lúc nào đó mình sẽ tự hỏi chính mình rằng là liệu mình có đang yêu bản thân mình một cách lành mạnh hay không. Bởi vì có rất là nhiều cái cách suy nghĩ, thể hiện, định nghĩa và khái niệm của nó, mà chắc là chúng ta sẽ cần một cái không gian như Giảm Tốc Lên Đèn để cùng nhau trò chuyện, chia sẻ. Bởi vì mỗi người sẽ có một cách hiểu khác nhau và một cách thực hành khác nhau, đúng không ạ? Và ngay lúc này đây thì xin được mời các thính giả, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành vô cùng quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Chị Vi Vui Vẻ xin chào Tâm An nhé.

0: À, em xin chào chị Vi và cũng như là xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
1: Bên chỗ của chị thì trời cũng đang mưa khá lớn, còn bên khu vực của em thì như thế nào?
0: Dạ, bên em cũng đang mưa rất là lớn đó, không biết là nó có ảnh hưởng gì tới cái chất lượng âm thanh khi mà em đang trò chuyện với chị không?
1: Không có ảnh hưởng gì hết em, vẫn đang rất là tốt thôi. Những ngày vừa qua thì quả thật là cứ chiều tối là trời mưa ha, và cái việc di chuyển bên ngoài cũng khó khăn. Em có bị vướng mắc gì trong những cái ngày vừa rồi không?
0: Trộm vía là thật ra cái giai đoạn vừa qua thì em đang đóng cửa nhà để gọi là mình tu tiên á. Nên là những cái hình ảnh về câu chuyện đường xá bị ngập hoặc là bị kẹt á, thì em không có trải nghiệm nhiều. Thật ra thì cái hôm vừa rồi thì em có lên trường, thì cũng may là cái lúc đi về á, là trời không có mưa. Nhưng mà đúng là nó có những cái đoạn đường thì rất là đông, và nó đòi hỏi cái người lái xe phải có những cái cách chặt hẻm nó rất là thuần thục để có thể thoát khỏi những cái dòng người đang rất là đặc kiên đó.
1: Thì ra là những ngày vừa qua là thấy nhiều cái sấm sét rồi tia chớp này kia là do em tu tiên lịch kiếp đúng không?
0: Công nhận là có một cái hôm á chị, mà em nhớ là em đang ngồi để em làm cái nghiên cứu của mình á, thì phải đếm là cả vài lần hoặc là tới vài chục lần những cái âm thanh về sấm chớp á, nó xảy ra liên tục trong khoảng tầm 15 phút. Thì công nhận là nó có những cái ngày mà em nghĩ là nếu như mà mình đi ở ngoài đường á, thì chắc là mình cũng sẽ phải kiếm chỗ để mình trú. Và khi mà em có đăng lên trên mạng thì có một vài bạn mới chia sẻ cái cách là chắc là lần sau ra đường thì phải ngậm một cái cục cơm ở trong miệng á, để coi như là một cái phương pháp phòng ngừa. Thì em thấy nó cũng rất là hợp lý.
1: Là bởi vì trong dân gian mình có cái câu là trời đánh tránh bữa ăn, đúng không mọi người? Thế nên là các bạn á, là không chỉ là chia sẻ cái câu chuyện đùa vui là bây giờ đi làm về buổi chiều là phải ngậm một cục cơm hoặc là bới một chén cơm để đảm bảo an toàn. Đúng là Gen Z ha. Tối hôm qua thì chị có một cái cảm xúc, một cái trải nghiệm, không biết nên đặt tên nó như thế nào. Chị tâm sự với Tâm An chút xíu nha. Hôm qua xong công việc, chị đi về. Thì lúc mà chị đi về, trời vẫn mưa. Ở khu vực phường Sài Gòn đây thôi, cũng gần. Trời cũng đang mưa, nhưng mà mưa không quá lớn đâu. Và lúc mà lái xe ngoài đường, thì trên đầu thì trời mưa. Ở dưới mặt đường thì hơi đọng nước, tức là đều có nước ha. Rồi chưa kể là bầu trời thì cứ lâu lâu xẹt lên một tia sấm sét mà các bạn hay gọi là DJ ở trên thiên đình đang có show á. Là cảm thấy cái khung cảnh nó hơi tiêu cực, hơi bi quan rồi. Nhưng mà chị lại nghe trong cái cơn mưa đó, trong cái gió lạnh đó, nó lại có một cái hương hoa sữa thoang thoảng. Cái lúc đó chị mới tự suy nghĩ, chị à lên luôn á, chị nói là ồ, bây giờ nên vui hay nên buồn đây? Bởi vì trong cái tình huống mà gọi là hơi khó khăn, hơi vất vả như thế này, nhưng mà lại có một cái sự lãng mạn ở trong đó. Lúc đó chị tự nghĩ rằng là không biết nên đặt tên cái cảm xúc của mình lúc đó là như thế nào.
0: Em nghĩ là ông bà mình có cái câu gì mà trong cái rủi có cái xui.
1: Rồi, ông em ơi, trong cái rủi có cái may. Em nói vậy, em sửa vậy, ông bà giận đó.
0: Công nhận là chị Vi vẫn hết sức tỉnh táo để có thể nhận ra được một cái điểm mà em chỉnh sửa đôi chút lời của ông bà. Nhưng mà em có một cái trải nghiệm, em nghĩ là nó hơi ngược với chị Vi một chút á. Là em còn nhớ là cách đây chắc là cũng phải 3-4 năm gì đó về trước. Thì em ở một cái nơi gọi là thủ phủ của Hà, đó chính là ở thủ đô đó. Và trong cũng là trên một cái chiếc xe và đi thì cũng là buổi tối và trời thì cũng mưa. Và lúc đó thì bạn ngồi phía sau xe em mới nói là ủa An ơi, bạn có nghe cái mùi hoa sữa không? Tại vì đang tới cái mùa là mùa hoa sữa, và nghe thì có một số người thì họ bị nhức đầu. Nghĩa là nghe mà nó nồng quá. Nhưng mà em nói thiệt với chị luôn là em không nghe

0: được bất cứ một cái mùi gì. Mà em cũng không biết là có phải là do trời mưa không, nhưng mà rõ ràng là bạn mình nghe thì không có lý do gì mà mình không nghe hết. Và thật ra là ở Sài Gòn thì em cũng ít khi nào được đi qua những con đường mà có hoa sữa. Xong rồi mình cũng hay nghe nhiều người nói là tới mùa này thì hoa sữa rất là thơm, tới mức độ là nó nức mũi luôn. Xong rồi tự dưng mình đang đi trên một con đường mà bạn mình nói là hoa sữa là mọc cả hai bên đường, mà không nghe được một cái mùi gì. Thậm chí cái thời điểm đó mình còn nghĩ là mình bị mắc Covid nữa. Nhưng mà thật ra là không có, tại vừa mới đi ăn về và vẫn cảm nhận được vị ngon đàng hoàng mà. Như vậy là chắc là cũng là cùng một cái trải nghiệm gần gần giống như chị Vy đó, là cũng đi buổi đêm rồi cũng trời mưa. Cũng có hoa sữa nhưng em thì không nghe được gì hết.
1: Ủa nhưng mà chị hết sức ngạc nhiên với cái điều này khi mà Tâm An chia sẻ luôn nha. Vậy thì mùi hương của các loài hoa khác thì em vẫn nghe được bình thường đúng không?
0: Dạ em vẫn nghe được, ví dụ như hoa hồng đi. Nếu như mà mình ghé sát mũi của mình vào thì em vẫn nghe được cái mùi đặc trưng của cái vị của cái loài hoa đó. Nên là thật ra là em cũng không biết là em có bị gọi là bị miễn nhiễm với mùi hoa sữa không, hoặc là em có nghe nhưng mà em không phân biệt được đó là mùi hoa sữa, hoặc là có một lý do gì đó, nói chung là cũng chưa rõ. Nhưng mà dù như bây giờ trong cái trải nghiệm cá nhân em thì em vẫn chưa hình dung ra được cái mùi này là mùi gì.
1: Chị nghiêng về cái vế thứ hai khi mà Tâm An dự đoán về chính mình á, cho chị hỏi là em có biết trái mận không?
0: Em có biết chứ.
1: Em ăn trái mận em có nghe cái mùi gì không?
0: Mận mận miền Nam mình đúng không chị?
1: Đúng rồi, mận miền Nam của mình á.
0: Không mà em ăn này em chỉ biết là nó có vị gì thôi chứ em đâu có nghe mùi gì đâu.
1: Em hoàn toàn không nghe được mùi mận là mùi gì luôn.
0: Đúng rồi.
1: Rồi.
0: Ý là trong hình dung của em thì nó sẽ không có mùi. Thật ra là các loại trái cây á, dường như là chỉ có một vài những cái loại nó rất là đặc trưng, ví dụ như là mít hoặc sầu riêng á. Thì có thể là em nghe mùi thôi. Còn lại thì nếu như bây giờ nó là một cái loại trái cây nào đó đặc trưng mà để gọi là gọi cái mùi đó ra thì em sẽ phải suy nghĩ đó, chắc là nó cũng không có.
1: Ê, vậy là có thể nha. Tức là mũi là khứu giác đúng không? Chị nghĩ rằng là em sẽ cảm nhận được một số những cái mùi mà kiểu như là ở mức độ mà mùi nồng mà mùi mạnh á. Còn những cái mùi mà nó nhẹ, thiệt là nhẹ á, là nhiều khi là cái nồng độ của cái mùi đó nó không cao thì em sẽ không nhận ra được. Tại vì mùi hoa sữa, theo cảm nhận cá nhân của chị, mùi hoa sữa nó tương đồng với mùi trái mận. Tức là khi mà mùi hoa sữa thoáng qua thôi nha, chứ còn nếu mà nó nồng, thiệt là nồng thì nó sẽ là ở một cái mức độ khác rồi. Nhưng mà nó tương đồng với trái mận, đó là lý do tại sao chị hỏi em là có nghe được mùi trái mận không. Bởi vì chị thấy nó tương đồng nha, mà khi em nói em không nghe được mùi trái mận thì cũng có thể lý giải là đó là lý do tại sao em không nghe được mùi hoa sữa.
0: Hay quá, cái này là kiến thức cộng một kiến thức. Từ xưa tới giờ em vẫn chưa biết được là lý do là gì. Nhưng mà thật ra là mình cũng hiểu nôm na là có thể là cái độ nhạy của mỗi người khác nhau.
1: Đúng, chính xác.
0: Giống như là cùng một âm thanh đó thì có người nghe được, có người nghe không được.
1: Đúng, đó là những cái mà gọi là cái nét riêng của mỗi người đó. Vậy thôi, rồi đó, hai chị em lâu ngày không gặp cho nên là có nhiều chuyện muốn trò chuyện tâm sự cùng với nhau lắm. Và nãy giờ cũng nói rất là nhiều điều. Nói về thời tiết nè, nói về những cái gọi là đặc trưng nè. Thì lúc này nè, chị có nghĩ tới một cái khái niệm này nè Tâm An. Tại hồi nãy mình nhắc về những cái câu nói của ông bà hồi xưa, thì chị nghĩ tới một cái khái niệm, nó là âm dương. Cái gì mà âm mà nó đi về hết cực âm á, thì tự động nó thành dương. Và ngược lại thì cũng vậy. Thì đối với cái câu chuyện của giảm tốc lên đèn tối nay á, cái việc yêu bản thân á, thì ai cũng thừa nhận rằng biết yêu bản thân đó là một cái điều tốt rồi. Nhưng mà nếu như mà mình hiểu sai cái vấn đề này, hoặc là mình thực hành không có đúng, thì nó cũng giống như âm dương nha. Là tốt á, thì cũng thành không tốt. Và quan sát một cái hiện tượng thường gặp á, là chị cảm thấy rằng là khi mà bất kỳ một ai đó, người trưởng thành chẳng hạn, họ cảm thấy stress với những cái thứ xung quanh á, thì cái phản ứng đầu tiên của người ta sẽ là ngắt kết nối với mọi thứ. bởi vì kiểu giống như là mình

0: rút lại ở vào bên trong của mình, hay co cụm lại vào cái thế giới hay không gian riêng tư của mình á, thì đó cũng là một cái cách để mình chữa lành, hoặc là mình để mình tạo một cái vòng an toàn cho chính mình. Nhưng mà với cái quyết định đó đó thì vô tình đẩy những cái người có liên quan á vào những cái tình huống khá là khó xử. Ví dụ như mình làm việc trong một team chẳng hạn, mà mình hành xử như vậy thì mình ảnh hưởng tới cái tiến độ công việc, cái nhịp làm và cái trách nhiệm của mỗi người trong team rồi, đúng không em? Thế thì bây giờ ở cái góc độ chuyên môn đi, thì Tâm An nhìn nhận thế nào về điều này?
1: À, em nghĩ là nếu như mà mình đem một cái ví dụ cụ thể ra để mình nói thì nó rất dễ. Ví dụ như là từ cái ví dụ của chị Vi á, thì có thể như là An chưa cần phân tích đâu, thì quý vị cũng sẽ nhận ra một cái điểm là bây giờ yêu thương bản thân không có nghĩa là mình sống ích kỷ với người khác. Chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận nó rất là rõ ràng. Nhưng mà cái ranh giới trong cuộc sống á, thì nó sẽ rất là tùy tình huống, rồi nó tùy vào hoàn cảnh, hoặc là thậm chí là nó tùy vào cách đánh giá của những người trong cuộc. Nghĩa là ví dụ như cùng cái cách đó nhưng mà trong một tập thể khác thì có thể họ cảm thấy cái chuyện này nó bình thường chẳng hạn. Hoặc là chúng ta hiểu được cái câu chuyện phía sau của người kia thì chúng ta cũng có một cái sự thông cảm. Nhưng cũng sẽ trong một số những hoàn cảnh nhất định thì họ lại đánh giá một cách gay gắt hơn. Vậy thì em nghĩ là cái điều đầu tiên mình cần phải thống nhất với nhau một cái điều như thế này, đó chính là cái nhu cầu mà tạm dừng và ngắt kết nối là hoàn toàn chính đáng.
0: Okay.
1: Nghĩa là đầu tiên mình phải thừa nhận cái yếu tố này đã. Bởi vì ở cái lăng kính về mặt tâm lý á, thì khi mà một người họ chịu đựng cái căng thẳng kéo dài thì cái nguồn lực tâm lý của họ có thể bị suy giảm. Và lúc này cái việc mà họ tạm thời rút lui khỏi một số những cái hoạt động, họ giảm bớt những cái tương tác về xã hội, hay là họ dành cái thời gian nghỉ ngơi, thì có thể hiểu là một cái điều kiện để họ có thể phục hồi được cái sức khỏe cũng như là cái nguồn lực của mình.
0: Okay.
1: Vì vậy nếu như mà chúng ta chỉ nhìn về bản chất, chúng ta chỉ nhìn về hiện tượng thôi, chúng ta chỉ nhìn về cái bên ngoài thôi, và để chúng ta quy kết được ngay là họ có phải là người ích kỷ hay không, thì em nghĩ là nó vẫn còn thiếu khá nhiều những cái ý mà thậm chí là có thể dẫn tới câu chuyện là chúng ta quy chụp. Bởi vì rất có thể họ chỉ muốn là được ở một mình, không trả lời tin nhắn, hay là cần tạm nghỉ với một cái nhiệm vụ nào đó. Vậy thì đầu tiên á, là mình vẫn cần phải nói cái ý này, để thật sự em nghĩ rằng là vẫn sẽ có những quý thính giả cần sẽ phải hiểu rằng là cái nhu cầu tạm ngắt này á, nó rất là chính đáng và nó rất là hiện hữu. Để chúng ta không bị rơi vào cái vòng xoáy về cái việc là chứng minh cái năng suất của mình bằng việc là luôn luôn phải thường trực, luôn luôn phải xuất hiện, luôn luôn phải vui vẻ, luôn luôn phải cười chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ dần bỏ qua những cái suy nghĩ đó, bởi vì cuộc sống của mình thì nó là một cái sự dung hòa mà. Thì đầu tiên là mình cần phải thừa nhận cái ý này. Nhưng mà tới cái bước mà chúng ta cần phải phân biệt giữa cái quyền được nghỉ ngơi và cái cách mà chúng ta thực hiện cái quyền ấy. Nghĩa là chúng ta có quyền đó, nhưng mà chúng ta thực thi cái quyền nó như thế nào. Chẳng hạn như một người họ cảm thấy kiệt sức và họ quyết định nghỉ ngơi, nghỉ phép để hồi phục, vậy thì cái nhu cầu này là hợp lý. Nhưng mà chúng ta xét trong môi trường công sở thì cái việc mà nghỉ ngơi này á, nó cần phải được thông báo trước. Mỗi công ty, mỗi doanh nghiệp hoặc là mỗi tổ chức họ có một cái quy định về câu chuyện là nếu như mà xin nghỉ thì cần phải có những cái điều kiện gì đi kèm. Rồi trong lúc đó thì mình bàn giao cái đầu việc cho những người khác như thế nào. Hoặc là trong những cái trường hợp mà nó bình thường, nghĩa là mình không xét tới những cái trường hợp nó rất là cụ thể, nó rất là đặc biệt, thì chúng ta đang không có đặt một cách rất là trực diện cái áp lực của mình cho người khác, mà chúng ta cần phải chuyển giao nó từ từ. Vậy thì đây là một trong những cái cách mà mình nghĩ rằng là lấy cái môi trường công sở ra để thấy rằng là mọi thứ đó đều được đưa về thành quy chuẩn, nó đều được đưa vào điều luật, nó được đưa vào cái câu chuyện quản lý, thì chúng ta sẽ rất là dễ nói. Vậy thì cái cách mà chúng ta thực hiện cái điều đó như thế nào? Còn trong những cái mối quan hệ mà nó ít có cái sự ràng buộc hơn, ví dụ như là bây giờ mình đi học và mình làm việc nhóm, bỗng dưng tới lúc đó mình lăn ra mình stress, xong rồi mình không làm cái phần việc của mình, rồi để cho nhóm của mình phải lao đao, và thậm chí có thể là một thành viên nữa đó phải gánh thay mình cái công việc đó, thì chúng ta không có đưa ra một cái lý do gì đó nó rất là cụ thể và thuyết phục cho cái việc

0: mà chúng ta biến mất, thì lúc này á nó sẽ chuyển thành cái việc là chúng ta có một cái mình dùng từ là một cái dấu hiệu cho thấy là mình đang chỉ biết có mình thôi. Chỉ biết rằng là tôi đang không ổn thì thôi tôi rút ra thôi, tôi không cần biết là cái việc mà tôi rút ra như vậy thì ảnh hưởng như thế nào tới những người xung quanh. Như vậy thì trong những cái mối quan hệ mà nó ràng buộc mang tính chất là có quy định quy củ thì lúc này nó lại phụ thuộc vào cái mức độ nhận thức của mỗi người và cái cách mà chúng ta phân định xem là liệu là với trách nhiệm trong tập thể và trách nhiệm của tôi với chính tôi thì lúc này cái ranh giới ở đâu là nó thật sự phù hợp nhất. Và em nghĩ rằng là cái từ ranh giới là một cái từ mà nếu như chị Vy có để ý thì dường như là trong các chủ đề thường rất hay nói với nhau. Thật ra là ranh giới, một cái ranh giới lành mạnh nó không có nghĩa là chúng ta xây dựng lên một cái bức tường và chúng ta biến nó thành một cái giống như là một cái dải phân cách mà nó không bao giờ xây dựng. Thì nó không phải là một cái ranh giới lành mạnh. Mà cái ranh giới lành mạnh nó thực chất là nó nằm ở chỗ là nó giống như một cái cánh cửa và chúng ta là cái người làm chủ cái cánh cửa đó. Nghĩa là chúng ta biết khi nào chúng ta nên mở và khi nào chúng ta nên đóng. Như vậy thì cái ranh giới lành mạnh là cái lúc mà chúng ta biết cách thương lượng và chúng ta biết theo dõi cái nhịp độ bên trong mình về cái việc là hiện nay thì mình đang có một cái cảm xúc gì, mình đang trải qua cái trạng thái nào. Thì em nghĩ rằng là cái điều này hầu như là ai cũng nên cần phải hướng tới để chúng ta gọi là luyện tập. Bởi vì nói thì rất dễ nhưng làm thì không dễ chút xíu nào. Bởi vì chúng ta rất là dễ bỏ quên những cái cảm nhận của mình. Và nếu như mà chúng ta không có duy trì cái ranh giới này á, thì nó dẫn tới câu chuyện là người khác thì thế là tự nhiên đùng một cái người này biến mất. Nhưng thật ra là với họ đó có thể họ đã phải chịu được một khoảng thời gian đủ lâu rồi. Và bây giờ tới cái lúc này họ chịu hết nổi rồi, nó giống như là một cái cầu chì á, là nó bị quá tải xong thì nó đứt một cái bực, thì nó đứt thôi. Vậy thì cái việc đứt đó nó không được lên kế hoạch trước. Vậy thì nếu như không lên kế hoạch trước thì làm sao để thông báo cho những người khác? Nên là đôi khi á, chúng ta quên mất một cái điều là chúng ta theo dõi và chúng ta thật sự cảm nhận là mình đang như thế nào. Thì chúng ta sử dụng những cái quyền trong cái phạm vi của mình để chúng ta tạm thời rút ra khỏi hoặc là chúng ta từ chối những cái cuộc gặp gỡ hoặc là những cái công việc mà chúng ta có thể nhờ được, chúng ta có thể tạm hoãn được, thì chúng ta có thể dành ra một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Nên là em nghĩ rằng là trong cái chuyện này thì thật ra là chúng ta cần phải nhìn về cả hai phía, bởi vì rõ ràng là nhu cầu nào thì cũng là chính đáng. Thì bây giờ hai cái chính đáng cùng đặt lên cạnh nhau, thì trong trường hợp nào thì cái chính đáng này nó cao hơn cái chính đáng kia, trong trường hợp nào thì chúng ta vẫn phải thực hiện hết những cái bổn phận của mình, rồi nó mới tới câu chuyện là chúng ta cần nghỉ ngơi. Thì em nghĩ rằng là đó là một cái sự khác biệt giữa cái việc là chúng ta sống tách mạch và chúng ta sống trong một tập thể. Nhưng ở đây thì chắc là sẵn tiện nói cái câu chuyện này thì mình cũng cần phải mở rộng ra một chút xíu là cái ranh giới này á, đôi khi chúng ta thiết lập được rồi nhưng mà chúng ta sẽ rất dễ bị lùi lại, nghĩa là chúng ta bị đối phương ở đây có thể là một người mà có thể là một tập thể. Họ biết mình là một người có khả năng nhẫn nhịn chẳng hạn, họ biết mình là một người có khả năng đóng mở chẳng hạn, thì thôi bây giờ họ yêu cầu mình mở nhiều hơn, họ yêu cầu mình phải linh hoạt hơn, phải biết hy sinh hơn chẳng hạn. Vậy thì em nghĩ rằng là cái điều này á, nó sẽ phải trong cái khoảnh khắc khi mà mình lưu ý tới cái tính ranh giới đó, thì mình cũng sẽ hình dung là cái ranh giới đó của mình có đang bị đối phương đẩy đi hay không. Để có một lúc chúng ta phải la lên là không được nha, đây là lằn ranh đỏ nha đó.
1: Quả thật, nếu như mà bị đẩy quá nhiều rồi thì lúc đó là mình đang yêu thương bản thân không có đúng cách rồi. Bởi vì nếu mà mình cứ phải lùi mãi thì đó cũng là lúc mà mình phải xem xét lại cái mối quan hệ này, để xem rằng thật ra là cái sự nhún nhường của mình, cái việc đóng mở trong ranh giới của mình đã có dành cho cái đối tượng phù hợp hay chưa, đúng không em? Thật ra là chị rất là thích cái khái niệm mà Tâm An dùng ranh giới để nói về cái vấn đề yêu thương bản thân. Bởi vì ranh giới là một cái điều mà chúng ta sẽ thường thấy trong những cái câu chuyện hàng ngày. Ví dụ như mình sợ làm người khác mất lòng, cho nên là mình

0: sẽ luôn gật đầu để mà làm hộ cái công việc của họ, hỗ trợ họ, giúp đỡ họ. Hoặc là nhiều khi hết ngày, hết giờ làm việc rồi, mệt rã rời rồi, đây là lúc cần về với gia đình, hoặc là cần về để mà nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, nhưng mà mình không dám từ chối một cái buổi nhậu sau giờ làm. Hoặc là mình sống theo kỳ vọng của người khác, của bố mẹ, của xã hội, của người thân, mà mình quên đi những cái mong mỏi, những cái khắc khoải của chính bản thân mình, thì đó là lúc mà mình nên cân nhắc lại cái ranh giới á. Và sẽ có rất là nhiều những cái điều mà gọi là hiểu lầm về cái vấn đề yêu bản thân á. Thế thì Tâm An có quan sát thấy có những cái kiểu hiểu sai phổ biến nào về cái chuyện là yêu bản thân hoặc là yêu chính mình không?
1: Em nghĩ là cái câu hỏi đầu tiên á, là mình đã nói tới một cái dạng hiểu sai rồi á. Nghĩa là có nhiều người họ hiểu sai rằng là họ có quyền được rút, và cái việc rút ra đó thì cũng là một cách là tôi đang gọi là chăm sóc tinh thần của mình. Thế là tôi thực hiện cái quyền đó một cách nó rất là tùy tiện. Vậy thì đó đã là một cái hiểu sai. Vậy thì bây giờ chúng ta tới những cái yếu tố khác. Ví dụ như là nó có một cái yếu tố mà hồi nãy mình nói tới câu chuyện ranh giới. Thì em nghĩ là nó có một cái điểm mà em quan sát thấy nha. Đố chị Vi, thông thường lúc nào mình hay nói nhiều nhất về câu chuyện yêu thương bản thân? Trong hoàn cảnh nào mình bắt đầu thường hay nói rằng là tôi phải biết yêu thương bản thân, tôi đã bỏ bê bản thân nhiều rồi? Thông thường trong trường hợp nào?
0: Trong trường hợp mình gặp bất như ý, mình gặp tổn thương, hay là mình bị một cái đổ vỡ nào đó.
1: Mình gặp một cái mình hiểu nôm na là mình đang không được bên ngoài yêu thương. Thì mình mới quay về bên trong để mình yêu thương chính mình.
0: Đồng ý.
1: Và em nhớ là đã từng có một lần em từng viết một cái bài về nội dung này. Và em nói một cái ý là yêu thương bản thân nó không phải là một công việc part time. Nó không phải là một công việc bán thời gian. Mà nó là một công việc toàn thời gian chung với những cái nhiệm vụ khác quan trọng trong cuộc đời của mình. Vậy thì nó cái yếu tố này để nhấn mạnh một việc là kể cả mọi thứ đang thuận lợi hoặc là mọi thứ nó đang bình bình, thì mình vẫn nên có một cái thói quen đó, giống như là buổi sáng thức dậy thì mình phải đánh răng. Ví dụ như một số người có thói quen là ăn sáng xong thì phải uống một ly cà phê. Vậy thì những cái thói quen này nó được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Vậy thì nó có một cái thói quen mà em nghĩ rằng là chúng ta nên duy trì ít nhất một lần một ngày, là chúng ta hỏi bản thân mình ra là mình đang cảm thấy như thế nào. Thật ra cái câu này á, em nghĩ rằng là ai mà dùng mạng xã hội á, thì cũng rất được hay hỏi. Nhưng mà là hỏi ở một cái chế độ là không ai để ý. Đó chính là trước khi mà chúng ta bấm vào cái chỗ mà chúng ta đăng cái status á.
0: Đúng rồi.
1: Thì Facebook hỏi chúng ta là bạn đang nghĩ gì? Hoặc là hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Vậy thì em nghĩ rằng là cái việc này nó là một cái việc cần phải duy trì mỗi ngày. Hoặc là thậm chí là nó sẽ là nhiều lần trong ngày. Nghĩa là khi mà chúng ta ở nhà, chúng ta relax, thì chúng ta gọi tên được là tôi đang rất thoải mái. Ví dụ như bây giờ trời mà đang mưa đúng không, mà mình không cần phải đi làm, mà mình được nằm ở trong chăn chẳng hạn. Mình mở radio lên, mình nghe giảm tốc lên đèn chẳng hạn. Thì đó là một cái niềm vui. Vậy thì khi mà tôi cảm nhận được niềm vui, thì em nghĩ rằng là mình nhận ra niềm vui là gì thì mình cũng sẽ nhận ra nỗi buồn là gì. Và nó bổ trợ cho nhau. Vậy thì khi mà chúng ta trải qua những điều đó, chúng ta hỏi bản thân, và khi mà chúng ta đang làm việc, chúng ta đang stress, chúng ta tự vấn an bản thân của mình, thì đó cũng là một cách và một cái điều mà em nghĩ rằng là nó rất là healthy về câu chuyện yêu thương bản thân. Và khi mà chúng ta liên tục hỏi cái điều này á, thì chị sẽ thấy một điều là cái người này họ sẽ dần dần họ hiểu rằng là những cái tác động gì, những cái tác nhân gì, những cái việc gì sẽ làm cho họ cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Và họ sẽ hướng tới cái điều đó. Đó là một cái điều mà em thấy là mọi người chắc là cũng có thể đang hiểu sai. Và có một cái điểm nữa là sẵn tiện thì đang nói tới câu chuyện niềm vui. Thì em nghĩ là mọi người vẫn sẽ hay nói là ôi gì thì yêu thương bản thân nghĩa là lúc nào cũng phải vui vẻ và tích cực, và yêu thương bản thân thì không có cảm xúc buồn bã

0: hoặc là thất vọng. Nhưng mà em nghĩ là chúng ta nên phiên cụm từ yêu thương bản thân thành là thấu hiểu bản thân.
1: Đồng ý.
0: Nghĩa là khi mà chúng ta yêu thương một ai đó, chị hiểu năm nay là giống như là bây giờ chị yêu thương đồng nghiệp hoặc là chị yêu thương idol thì có phải là một trong những cái biểu hiện của sự yêu thương đó là chúng ta đang thấu hiểu họ không? Chúng ta có thể là chúng ta không thật sự hiểu họ đang nghĩ gì, nhưng

0: chúng ta hiểu chính mình á, không đòi hỏi là chúng ta phải luôn nhìn thấy những mặt tốt đẹp, mà chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy được những cái cảm xúc mà mình đang không hài lòng với chính mình, chúng ta vẫn còn tự ti, chúng ta vẫn còn đau khổ chẳng hạn. Bởi vì em nghĩ là cái việc mà chúng ta nhận ra điều đó và chúng ta tìm những giải pháp thì nó sẽ hướng mình tới một cái cuộc sống nó thoải mái và nó vui vẻ hơn. Dạ. Và nó có một cái điểm này á, là một cái điểm mà thật ra là một cái trăn trở của cá nhân em thôi. Đó chính là người ta hay nói là cái người mà yêu thương bản thân á, là cái người phải có một cái mình dùng từ là thật lực trong câu chuyện hoàn thiện chính mình. Ví dụ như là một cái người mà duy trì cái lối sống nó rất là lành mạnh, như là buổi sáng là phải dậy lúc 5 giờ, rồi dậy sớm thành công chẳng hạn. Rồi mỗi ngày phải tập thể dục 30 phút, rồi phải đọc sách, phải thiền, phải ăn uống lành mạnh, phải không ngừng phát triển vân vân. Thì thật ra mà nói là những điều này rất tốt, và nếu như chúng ta biến nó thành thói quen của mình, nghĩa là thật sự mình rất tận hưởng khi mình làm điều đó, thì ok, nó không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu như chúng ta biến nó thành một cái rào cản, hoặc là chúng ta biến nó thành một cái nó giống như là một cái sự ép buộc á chị. Một cái sự ép buộc, ví dụ như bây giờ một người họ tới cái ngày này là họ ăn chay chẳng hạn. Nhưng mà khi mà họ đi với tập thể, và tập thể thì không có, nghĩa là không nhiều người ăn chay. Và họ cần phải đi tới một cái nơi, và thật ra là bởi vì đi theo đoàn thì không thể nào mà chiều hết tất cả mọi người. Như vậy thì trong cái trường hợp này thì em nghĩ rằng là không nhất thiết mình phải biến nó thành một cái điểm gọi là bất di bất dịch trong cái đời sống tâm lý của mình. Mà chúng ta sẽ xê dịch nó trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Vậy thì em nghĩ rằng là yêu thương bản thân nghĩa là chúng ta biết là mình muốn gì, và chúng ta cố gắng hướng cái sự muốn đó về những thứ mà chúng ta đang cần. Cố gắng thôi, chứ không phải là mình gọi là nhất quyết mình phải ép hai cái này lại với nhau. Thì em nghĩ rằng là khi đó thì chúng ta sẽ thật sự cảm thấy thoải mái, nhưng mà nó cũng không có đi kèm với cái việc là chúng ta đang buông bỏ, hoặc là chúng ta đang quá là buông thả chính mình. Thì em nghĩ đó là một cái trạng thái mà rất cần được bàn luận, hoặc là rất cần được chia sẻ khi mà chúng ta nói về câu chuyện yêu thương bản thân.
1: Hoàn toàn đồng ý luôn, và rất là ấn tượng với cái điều mà Tâm An nói là yêu thương bản thân nó không phải là cái việc mà gọi là mình làm thi thoảng, hoặc là khi nào mà mình cảm thấy có nhu cầu, nói một cách mà vui vui là part time á. Nhiều khi mình đang ở trong một cái trạng thái là đang rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, có đầy đủ mọi thứ mà mình mong muốn, thì cũng cần lắng nghe chính bản thân mình để thấu hiểu được những cái cảm xúc của mình. Còn những cái lúc mà mình bất như ý, hay là mình gặp những cái điều gì đó tan vỡ chẳng hạn, thì lại cần phải có sự yêu thương nhiều hơn. Bởi vì vui vẻ nhớ trước đây có một cái câu nói khá là nổi tiếng, đó chính là khi mà mình biết yêu thương chính bản thân mình thì mình mới có thể yêu thương những người xung quanh, những người thân của mình được. Đó cũng là một trong những cái khái niệm về cái cảm xúc của mình nè, tâm lý của mình nè. Rất là cảm ơn Tâm An nha, tối nay đã đến với Giảm Tóc Lên Đèn. Thật ra ở những cái ngày mà thời tiết bất lợi như thế này nè, mặc dù là hai chị em mình không ngồi gần cạnh nhau, nhưng mà chia sẻ cũng cảm giác giống như là đang gần bên vậy đó. Và quan trọng nhất là cũng đỡ những cái khó khăn vất vả. Chị nhớ ngày xưa có những lần mà Tâm An lên phòng thu thì trời ơi ướt nhẹp, thấy thương ghê.
0: Em nghĩ là mỗi cái giai đoạn đó, nó có một cái niềm vui khác nhau. Thật ra là ví dụ như là mình đi lên mà mình cũng ướt thì nó cũng sẽ hơi phiền, hoặc là thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình chẳng hạn. Nhưng mà nói gì thì nói, em nghĩ là cái tương tác trực tiếp đó, nó vẫn tạo ra cho mình nhiều cái hứng khởi hơn. Và đây có nghĩa là em nghĩ là có khi như là mình vẫn phải đợi cái sự phát triển của công nghệ tới một mức độ nó có thể gọi là đạt được tới 99% so với tương tác trực tiếp á, thì thôi cái đó mình không nói. Nhưng mà nếu như trong những cái điều kiện hoàn cảnh này thì em nghĩ là mặc dù là đúng là nó có tiện hơn thiệt, và thật ra là tuần sau thì hình như là chị em mình cũng có hẹn với nhau, và tuần sau thì em đã bắt đầu quay lại cái hành trình hướng nghiệp rồi. Thì có thể là lần sau là mình gọi với nhau là trong một cái hoàn cảnh, trong một cái bối cảnh khác. Đó. Vậy thì em nghĩ rằng là nó tạo

0: cho mình cái điều kiện là mình có thể kết nối được ở nhiều nơi. Nhưng mà gọi là nếu mà được ước và được tham lam thì vẫn ước là được cả hai. Nghĩa là vừa muốn thuận tiện mà vừa muốn gặp trực tiếp với nhau. Vậy thì em nghĩ là lúc này là mình chỉ còn một cách thôi. Đó chính là mình sẽ dời cái phòng thu về nhà của em. Trời ơi, mà như vậy thì lại thành ra là ích kỷ rồi đó. Thật ra là hồi nãy Tâm An có phân tích về câu chuyện là yêu thương bản thân không có nghĩa là ích kỷ đó. Tụi có nhớ không? Đó. Vậy thì cái này là mình đang vận dụng thực tế và đưa một cái ví dụ thực tế luôn.
1: Vẫn còn có rất là nhiều giải pháp là có thể là có những cái ngày mà chị em mình có hẹn với nhau lên Giảm Tóc Lên Đèn, nhưng mà ngày đó thì em cũng có những cái công việc hay là có những cái chương trình mà gần, ví dụ như là ở HTV hay VTV gần đây, thì em có thể xẹt qua cho dù là trời mưa lớn cỡ nào, đúng không ạ? Và chị biết rằng là hiện tại cũng như là trong thời gian sắp tới thì em sẽ có rất là nhiều task để mà phải hoàn tất luôn, công việc sẽ rất là bận rộn. Vậy thì chỉ một lời nhắn nhẹ từ người chị yêu thương, đó là giữ sức khỏe cho thật tốt để làm việc thật tốt em ha.
0: Dạ, và cũng mặc dù là chị Vi nói là chưa muốn tiết lộ, nhưng mà em cũng mong là sẽ có được một cái tin vui. từ chị Vi, nghĩa là hai chị em mình sẽ cố gắng trong giai đoạn này. Biết đâu có một cái buổi nào đó chị em mình cùng sẽ thỏa thuận với nhau là sẽ công bố cho quý tín giả biết.
1: Ok,
0: trời,
1: cảm ơn,
0: nghe
1: cảm
0: ấp mở mở vậy. Tự dưng nói xong rồi cái thấy nó hơi mờ ám vậy ha. Nghe nó có vẻ hơi nó hơi mờ ám, nó hơi đen tối đó. Nhưng mà xin hứa với quý vị là những gì mà chúng tôi nói với nhau là hoàn toàn trong sáng và hết sức phù hợp với tính chất của chương trình.
1: Dạ, đây là những thông tin rất là lành mạnh, mọi người yên tâm. Nhưng mà ít nhiều gì cũng sẽ khiến cho mọi người sẽ suy nghĩ cho coi. Rồi, cảm ơn Tâm An rất là nhiều. Xin chào Tâm An nha.
0: Dạ, xin chào chị, xin chào quý thính giả.
1: Dạ vâng. Quý vị thính giả thân mến, trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vẻ vừa rồi, chúng ta đã có ít phút để gặp gỡ, trò chuyện cùng với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, và cũng như là tháo gỡ, cũng tìm hiểu một số vấn đề, ví dụ như những cái cách mà mình hiểu sai đối với cái việc yêu bản thân hoặc là yêu chính mình chẳng hạn. Và bên cạnh đó thì Tâm An cũng có làm rõ ra một số những cái lưu ý cần thiết trong cái cách mà ứng xử ở những cái môi trường làm việc của mình, trong các mối quan hệ bên ngoài xã hội, để làm sao mà có thể cân bằng được vừa yêu thương bản thân vừa không tạo gánh nặng cho những cái mối quan hệ xung quanh của mình, tức là khiến cho có những cái hành xử sai khiến cho mọi người sẽ cảm thấy rằng là mình chỉ biết chính mình thôi, hoặc là mình vị kỷ, hoặc là mình vô trách nhiệm. Và cũng làm rõ được cái ranh giới trong cái việc là giữa yêu thương bản thân với mình với lại dung hòa trong các mối quan hệ đó nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút với âm nhạc, rồi gặp lại nhau ở Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Binzy và Subin trong ca khúc mang tên Em.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giai điệu rất là da diết trong phần kết hợp giữa Binzy và Subin. Bài hát có một chữ thôi, em. Vào những cái buổi tối muộn như thế này, trời mưa rã rít và đang đi ở trên đường và từ chiếc đài của mình vang lên những cái giai điệu như thế thì chắc chắn rằng là có rất là nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Thôi thì bây giờ mình qua khỏi những cái cảm xúc vừa rồi, quay trở lại với câu chuyện của giảm tốc lên đèn tối nay. Hồi nãy lúc mà trò chuyện với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An á, thì cũng có nhắc tới ranh giới, và cả Vui Vẻ và Tâm An cũng có chia sẻ một số những cái khái niệm rất là gần, rất là thân thuộc đối với cái chuyện ranh giới trong các mối quan hệ. Ví dụ như là cuối tuần nha, mình mệt rồi, mình muốn ở nhà dọn dẹp nghỉ ngơi, nhưng mà đồng nghiệp của mình chắc cũng thân quen, gặp nhau cả các ngày trong tuần chưa đủ, vẫn muốn rủ đi cà phê để mà tám chuyện. Nhiều khi là trong cái mối quan hệ, trong làm việc, trong môi trường cùng chung thì sẽ có rất là nhiều câu chuyện. Nhiều khi đi ra ngoài cà phê để nấu xối chẳng hạn, đúng không ạ? Nhưng mà sẽ có một số thói quen mà mình hay mắc, đó là nhiều khi mình nể cho nên là mình vẫn đi. Nhưng mà suốt cái buổi cà phê đó nó không có chất lượng, ngồi thẫn thờ trong lòng thì không có thoải mái. Còn nếu như mà mình tự chủ một chút xíu, mình vững vàng một chút xíu và có một chút yếu tố của yêu thương bản thân một tí thì mình có thể khéo léo từ chối. Ví dụ như là hôm nay mình bận một chút việc cá nhân rồi, mình hẹn lại vào lần khác, mình hẹn lại vào tuần sau. Bởi vì cái khi mà mình tự chủ như vậy á,

là mình đang ưu tiên cái năng lượng của chính mình mà mình không cảm thấy là ngại hay là có lỗi gì với bạn bè, với đồng nghiệp cả. Nhắc về tự chủ quyết định và ranh giới, trong đó thì còn có cái sự tự chủ về thói quen và thời gian nữa. Ai trong chúng ta cũng muốn dậy sớm để tập thể dục, rồi nhiều khi mình muốn học thêm một cái ngoại ngữ nào khác, học thêm tiếng Anh. Nhưng mà sáng sớm thức dậy, mở mắt ra cái tỉnh giấc cái, việc đầu tiên là chụp cái điện thoại, xong rồi mình lướt TikTok, mình xem reel, và cứ vô thức như vậy, kéo dài, mất luôn cái khoảng thời gian đáng lý ra phải dành cho những việc khác. Ví dụ như là thường ngày mình đặt chuông báo thức là 6 giờ sáng là thức dậy đúng không ạ? Mình bấm tắt chuông cái, mình tự nghiệm với chính mình rằng là thôi không sao đâu, ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Rồi hoặc là mình nằm nướng thêm chút xíu nữa thôi. Cái mình cũng cầm điện thoại mình lướt hồi nhìn lại, trời 7 giờ rồi. Thế là vội vã cuốn cuồng cuồng lên đi làm trong một cái sự vội vã, mặc dù là chúng ta đã có kế hoạch trước đó rồi. Còn nếu như mình có sự lựa chọn tự chủ thì sao ạ? Mình để điện thoại ra xa giường chút xíu, dù rất là thèm ngủ tiếp nhưng mà mình vẫn phải bật dậy để mà tắt chuông điện thoại. Mà khi bật dậy khỏi cái giường rồi thì bắt đầu chủ động tiếp tục những cái hoạt động tiếp theo. Mình có thời gian để chăm sóc cho cơ thể của mình, có một bài tập nhẹ để co duỗi cơ thể vào sáng sớm, uống một ly nước ấm. Và đó, những cái tự chủ này nó sẽ tạo ra một cái cảm giác vững vàng và làm chủ cho chính mình cả một ngày dài sau đó luôn, chứ không chỉ đơn thuần là một buổi sáng sớm ở khoảng thời gian bắt đầu ngày mới thôi. Và nhiều lúc đó mình cũng, nếu như mà yêu thương bản thân, có những cái sự hiểu sai, những cái sai lầm trong việc thực hành thì tự chủ thì cũng vậy. Đôi khi mình lầm tưởng là mình phải gồng mình lên, không cần ai giúp đỡ hết. Một cái người tự chủ là người biết rõ giới hạn của mình, bởi vì khi mệt thì biết lên tiếng nhờ sự hỗ trợ, chứ không có ôm đờ một đống việc xong rồi sau đó lại trách trời, trách mây, trách thế giới, đúng không ạ? Hoặc là khắc nghiệt với chính bản thân mình. Ví dụ như là hôm nay mình cho phép mình xả hơi cheat day, một bữa fast food chẳng hạn, là do mình chủ động lựa chọn, chứ không phải là mình lỡ đà hay mình mất kiểm soát. Vậy nên có một số những cái quy tắc như thế này để mọi người rút kinh nghiệm. Quy tắc 3 giây trước khi phản ứng. Đó là khi mà mình nhận tin nhắn mà cái tin nhắn nó làm cho mình cảm thấy giận dữ đi, hoặc mình nhận một cái lời chê, một lời phê bình, thì hít sâu 3 giây rồi mình sẽ tự hỏi chính mình rằng mình trả lời lúc này là do cảm xúc bộc phát hay là do mình thật sự muốn giải quyết vấn đề. Bởi vậy cho nên nếu ngừng lại 3 giây để trả lời cái câu hỏi đó, xong rồi mình mới bắt đầu hành động, thì tin chắc rằng đó cũng là một cái cách để giúp cho mình có những cái phản ứng tốt hơn, an toàn hơn trong những mối quan hệ. Chưa kể còn nhiều điều thú vị khác nữa, ví dụ như là vùng kiểm soát nè, hoặc là tự chịu trách nhiệm 100%. Nhưng mà chắc là phải để dành để buổi sau tiếp tục chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Còn buổi tối ngày hôm nay đã đến lúc phải khép lại giảm tốc lên đèn rồi. Và chỉ là một lời nói nữa để gửi gắm đến mọi người, đi kèm với một bài hát cuối gửi tặng cho tất cả các thính giả, đó chính là Love Me Like You Do với tiếng hát của Ellie Goulding. Và các thính giả thân mến, tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, tôn trọng, hạnh phúc. Và bước đầu tiên để đạt được những điều đó chính là tin rằng mình xứng đáng ha. Học cách yêu thương bản thân đủ đầy để mình có thể yêu cầu những cái gì xứng đáng với mình, các thính giả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường Tin tối nay để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày. Ngày 8 tháng 10 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, giao thông trong các khung giờ cao điểm hôm nay tại Hà Nội cơ bản là thuận lợi. Những điểm nóng xuất hiện chỉ mang tính thời điểm, như khi học sinh tan học vào chiều nay hay là do vướng những công trường. Điển hình là cây cầu Thăng Long do đang tiến hành xây dựng trạm cân tải trọng xe nên lượng xe bị nghẽn theo hướng đi về phía Nội Bài. Những sự chậm chạp này sẽ còn diễn biến trong những ngày tới khi mà công tác thi công còn tiếp tục diễn ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đáng chú ý khi trưa nay điểm quay đầu trên đường Nguyễn Hữu Cảnh dưới dạ cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô khiến cho người dân rất vất vả để vượt qua. Bên cạnh đó, bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải cũng đưa tin từ các bạn nghe đài. Kể từ ngày 10 tháng 10 tới đây cho tới khi có thông báo mới, 13 tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm điều chỉnh hành trình qua một số khu vực để phù hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến bị ảnh hưởng bao gồm tuyến số 5, 6, 13, 14, 28, 30, 38, 65, 69, 103, DL01, DL02 và DL04. Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, cơ cấu vận tải hiện nay đang bộc lộ sự mất cân đối khi mà vận tải đường bộ vẫn đang gánh vác vào khoảng 75% lượng hàng hóa và trên 90% lượng hành khách. Trong khi đó, các phương thức có sức chở lớn và chi phí thấp như đường sắt, đường thủy nội địa lại chiếm tỷ trọng nhỏ. Điều này dẫn tới hệ quả là hiệu quả chung của hệ thống vận tải chưa cao và thiếu tính bền vững. Chính vì vậy, theo chuyên gia,

0: Lê Văn Trường, việc bổ sung chính sách phát triển hạ tầng kết nối đa phương thức là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt là ở khâu quy hoạch.
1: Mỗi một phương thức vận tải có một cái ưu thế nhất định, thế nên đề xuất về phối hợp vận tải đa phương thức giữa các phương thức là rất là hợp lý. Ở đây có vấn đề là chúng ta cần phải xem xét về vấn đề quy hoạch ấy. Các cái quy hoạch như tại các cái đầu mối giao thông lớn như là cảng biển, như là ga đường sắt, rồi là các cái điểm khu vực trung chuyển hoặc là cái khu vực sản xuất công nghiệp lớn, thì chúng ta cần phải có cái sự đầu tư cho cơ sở hạ tầng để phục vụ cho vận tải đa phương thức này.
0: Phần tin kinh tế xã hội hôm nay như thường lệ xin được bắt đầu bằng những thông tin bất động sản từ bản tin gõ cửa sàn. Theo phản hồi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội năm nay tăng cao đột biến, song nguồn vốn được Trung ương giao cho ngân hàng đã được phân bổ hết và đang đề xuất bổ sung. Một khó khăn khác đến với các doanh nghiệp bất động sản khi 9 tháng đầu năm, hơn 2.800 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 123% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù bất động sản vẫn nằm trong nhóm lĩnh vực thu hút lượng vốn đầu tư nước ngoài lớn, nhưng con số doanh nghiệp hoàn tất giải thể tăng mạnh cũng cho thấy quá trình gia nhập và rút khỏi thị trường đang diễn ra đồng thời. Còn về mặt hàng xăng dầu chất đốt, thì bản tin chuyển động thị trường chiều nay ghi nhận, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ chiều ngày hôm nay. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.134 đồng một lít lên mức là 27.703 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 tăng 1.065 đồng một lít lên mức 28.254 đồng một lít. Với mức giá mới, xăng E5 RON 92 thấp hơn xăng E10 RON 953 là 551 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 589 đồng một lít xuống mức 29.128 đồng một lít. Dầu mazut tăng 701 đồng một kg lên mức là 21.092 đồng một kg. Như vậy, trong kỳ điều hành này, hai loại xăng và dầu mazut cùng tăng giá, còn dầu diesel thì giảm. Về quỹ bình ổn giá xăng dầu sử dụng nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước, kỳ điều hành này trích lập 200 đồng một lít đối với dầu diesel, không trích lập đối với xăng sinh học và dầu mazut, đồng thời không chi sử dụng quỹ đối với cả ba mặt hàng. Chuyển sang vấn đề y tế, thưa các bạn, bệnh lý hô hấp tại Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt dưới tác động của ô nhiễm không khí. Đáng báo động, phần lớn các bệnh nhân chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Thói quen tự mua thuốc điều trị, tâm lý chủ quan cùng với tình trạng lạm dụng kháng sinh đang khiến nhiều trường hợp mắc các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, viêm phổi hay ung thư phổi, bỏ lỡ thời điểm vàng và đối mặt với những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Trong mục đối thoại trên VOV Giao thông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Liên chi hội hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội phổi Việt Nam cảnh báo với những đối tượng nên tầm soát.
2: Ung thư phổi là bệnh rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta phát hiện muộn thì cái tỷ lệ mà sống 5 năm nó còn có 5-7%. Người từ 50 tuổi cho tới 80 tuổi có thuốc lá 20 gói năm trở lên là được xem như là có đủ tiêu chuẩn để đi tầm soát. CT liều thấp mỗi năm. Riêng với người COPD thì nếu mà anh trên 40 tuổi anh hút thuốc lá trên 20 gói năm nên tầm soát bằng cách làm chụp X-quang thường và mình đo chức năng hô hấp.
0: Trước khi chuyển sang phần tiêu điểm hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một vấn đề xuất hiện ở nhiều gia đình đang có con ở độ tuổi phát triển mà VOV Giao thông Quốc gia phản ánh trong phóng sự hôm nay. Không gian mạng đang trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên. Ở đó các em kết nối, học tập, giải trí, nhưng cũng có thể đối mặt với những nguy cơ mà người lớn không phải lúc nào cũng nhìn thấy, từ người lạ tiếp cận, dụ dỗ, bắt nạt trực tuyến, đến những tài khoản giả, hình ảnh giả và những thủ đoạn đang ngày càng tinh vi. Khi ranh giới giữa kết nối và nguy hiểm đang ngày càng khó nhận biết, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, ngoài gia đình thì nhà trường cũng là một điểm tựa tâm lý an toàn cho các em.
3: Phía nhà trường thì tôi cho rằng cũng cần củng cố một cách thực chất hơn cái hệ thống tư vấn tâm lý học đường. Để khi mà các em gặp khủng hoảng trong các mối quan hệ thì các em biết rằng mình có một cái người đủ tin cậy và đủ chuyên môn để các em tìm đến và nghe lời khuyên. Các em cũng rất cần được trang bị kỹ năng số để nhận diện được những cộng đồng độc hại và biết tìm kiếm cái sự hỗ trợ khi cần.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Các bạn thân mến, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn nước rút hoàn thiện đồ án quy hoạch tổng thể giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm định hướng thành phố trở thành siêu đô thị toàn cầu, phát triển theo mô hình đa cực, đa tầng, đa lớp, lấy con người làm trung tâm, đổi mới sáng tạo làm động lực, hạ tầng xanh, hạ tầng số làm nền tảng.

0: Việc chủ động tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện từ chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và người dân không chỉ thể hiện tính cầu thị mà là yêu cầu bắt buộc để hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị đáng sống, phát triển bền vững. Và đây cũng là nội dung của chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Lập quy hoạch với tầm nhìn một thế kỷ cho Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là vẽ ra kịch bản phát triển trên giấy mà là cuộc đặt cược chiến lược cho tương lai của một siêu đô thị. Nhìn sang thế giới, bản quy hoạch kinh điển của Paris thế kỷ 19 hay chiến lược quy hoạch tích hợp không gian nguồn nước của Singapore kể từ thập niên 1970 đã chứng minh rằng một bản quy hoạch vượt tầm có thể nuôi dưỡng sức sống đô thị qua nhiều thế hệ. Ngược lại, tư duy nhiệm kỳ, tầm nhìn ngắn hạn sẽ để lại những di chứng tàn khốc mà hàng thập kỷ sau, dù tốn bao nhiêu tiền của, chúng ta vẫn ít nhiều phải trả giá. Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Chính trị đã yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải xây dựng quy hoạch tổng thể bằng tư duy đột phá với tầm nhìn dài hạn 100 năm nhằm phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới ổn định lâu dài, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng, chống chịu với biến đổi khí hậu cho thành phố và vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Còn Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều chức năng chiến lược như tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghiệp, logistics, năng lượng và du lịch sinh thái. Đây cũng là cơ hội để tái cấu trúc mô hình phát triển, song cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quy hoạch và quản trị.
1: Thành phố cùng các đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để làm sao tránh cái câu chuyện là cái quy hoạch của Hồ Chí Minh chưa xây dựng có khi nó lại đã mâu thuẫn, nó ngược các cái quy hoạch ngành ấy, để làm sao chúng ta có một cái quy hoạch đồng nhất. Phía Bộ Xây dựng thì cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố và cũng rất mong muốn góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị toàn cầu văn minh hiện đại có chất lượng sống cao.
0: Việc Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng cửa đón nhận những ý kiến phản biện gay gắt đa chiều cho đồ án quy hoạch tầm nhìn 100 năm là tín hiệu rất đáng kỳ vọng. Nhưng lắng nghe ở đây không được phép là động thái thủ tục hay sự vỗ tay lấy lệ, mà phải là sự dũng cảm nhìn thẳng vào những điểm nghẽn lịch sử để không lặp lại sai lầm. Để không dẫm lại vết xe cũ, Thành phố Hồ Chí Minh phải chuyển từ tư duy quy hoạch tĩnh trên giấy sang quản trị quy hoạch động trong thực tiễn. Rõ nguồn vốn, rõ lộ trình, rõ cơ chế điều phối vùng và minh bạch để người dân cùng giám sát. Lắng nghe thấu đáo, phản biện song phẳng và kiên quyết hành động, đó là con đường sinh mệnh duy nhất để bản quy hoạch 100 năm thực sự trở thành bệ phóng, đưa Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình thành một siêu đô thị toàn cầu đáng sống và giàu bản sắc. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn đang quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi Đường Tin tối nay. Thân ái chào tạm biệt.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Mình chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Đường Khuya đang được phát sóng trực tiếp trên VO và Giao thông cùng Duy Thanh. Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay thì vẫn diễn ra trong một cái không gian trời mưa tầm tã tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là phương Bắc thì như thế nào, nhưng mà hiện tại thì mưa lớn, theo đó thì cảm xúc cũng nhiều hơn. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong khung Đường Khuya tối nay để chia sẻ một vài những cái trải nghiệm về mặt cảm xúc ngày hôm nay thông qua tổng đài 0283991191 nhé, hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Ngay bây giờ thì trước khi đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Đường Khuya, cập nhật nhanh cho quý vị một vài thông tin giao thông. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc cho Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tuyến Bãi Vọt Hàm Nghi km số 517 cộng hướng Bắc Nam có xe gặp sự cố va vào giải phân cách chiếm hai làn xe chạy, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Hiện lực lượng chức năng đang giải quyết và điều tiết, đã thông được một làn xe hướng Bắc Nam rồi. Thính giả cũng cho biết cầu Thanh Trì giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi trung tâm thành phố. Lặp lại, đó chính là cầu Thanh Trì hiện tại thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi trung tâm thành phố, quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là với những cơn mưa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát về mưa nhé, ca khúc Mưa Phi Trường. Qua phần trình bày của Phạm Chí Huy, một bài hát mà Thanh đã chuẩn bị trước và gửi tặng cho tất cả quý vị ạ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mưa Phi Trường qua phần trình bày của Phạm Chí Huy. Còn bây giờ thì cập nhật lại thông tin giao thông ở khu vực cầu Thanh Trì. Giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi trung tâm thành phố. Nếu mà quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thì chúng ta có thể gọi ngay cho Duy Thanh thông qua tổng đài là 0283991191 quý vị nhé. Lặp lại là quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối, chia sẻ bất cứ câu chuyện gì để từ đó thì chúng ta có thể có một cái nhịp cân bằng sau khi khép lại một ngày quý vị nhé. Hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn tiếp tục mưa. Quý vị thính giả theo dõi chương trình thì chúng ta lái xe cũng trong một cái trạng thái cẩn trọng nhất có thể quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin nữa, thông tin giao thông từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi ha. Thông tin ở khu vực Lạc Long Quân, Âu Bích Khiêm, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút, tuy nhiên thì chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Như vậy thì cho đến thời điểm hiện tại thì khu vực cầu Thanh Trì là khu vực mà có cái trạng thái giao thông đáng chú ý nhiều nhất, khi mà áp lực giao thông rất là cao, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái khu vực mà Duy Thanh cũng cảnh báo lại cho quý vị thính giả khi có một cái nhịp giao thông hơi chậm, đó chính là trên tuyến đường Bãi Vọt Hàm Nghi, km số 517 hướng Bắc Nam, thì có xe gặp sự cố va vào giải phân cách chiếm hai làn xe chạy. Và khi mà quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng nên chú ý có những cái sự điều tiết một cách phù hợp quý vị nhé. Khi mà quý vị thính giả đăng ký kết nối thì rất là mong quý vị thính giả hãy để ý điện thoại của mình nhé. Tại vì trong cái quá trình mà chúng tôi kết nối lại thì một vài thời điểm lại không có được thuận tiện lắm. Có lẽ là các bạn đăng ký xong rồi các bạn không có để ý hay sao ấy. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông ở khu vực, đó chính là quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn. Hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Phan Văn Hớn, tình trạng giao thông cũng đang trong trạng thái hơi đông ạ. Chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông mà Duy Thanh muốn cảnh báo để mà đâu đó các bác tài trong quá trình di chuyển chúng ta nên lưu ý. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, trường hợp các bạn có muốn tâm sự gì với Duy Thanh, có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage đường khuya quý vị nhé, hai nơi mà chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của đường khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào. Alo.
1: Em chào anh Duy Thanh.
0: Xin chào bạn ạ, bạn có thể giới thiệu về mình được không?
1: Vâng, em tên là Tùng Phúc ạ.
0: Tùng ở Vĩnh Phúc. Hình như là em cũng có trò chuyện với anh, hình như là cũng đôi ba lần phải không Tùng?
1: Vâng, lâu lắm rồi.
0: Lâu là cỡ bao lâu?
1: Nó khoảng độ cũng mấy tháng rồi đấy.
0: Tùng là làm công việc gì ở Vĩnh Phúc?
1: Vâng, em đi hát xong rồi.
0: Hát.
1: Vâng, em đi hát rong.
0: Anh thấy việc hát mà đem lại cái niềm vui cho những cái người xung quanh thì nó cũng là một cái cảm giác tuyệt vời hả em hả?
1: Vâng.
0: Thường á, em hay hát những cái thể loại gì trong cái quá trình em làm việc?

0: phẩm anh ạ, bolero rồi thì nhạc vàng, nhạc cách mạng.
1: Bolero, nhạc vàng và nhạc cách mạng.
0: Vàng.
1: Tức là tính ra mình cũng hát đa thể loại hả?
0: Đấy, cứ thuộc bài gì thì hát bài đấy anh.
1: Mấy bữa nay trời mưa nhiều quá, không biết là khu vực em làm việc có mưa nhiều không?
0: Vừa rồi thì cái tháng 7 thì nó mưa nhiều anh, như tháng 8 này thì nó mưa ít. Nó bây giờ thì nó sắp đến tháng 8 rồi thì nó rét anh ạ.
1: Rét hả?
0: Vĩnh Phúc bây giờ sáng ra lạnh nhỉ.
1: Nếu mà rét thì nó cũng đỡ hơn là những cái cơn mưa khá là to ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Giao thông ảnh hưởng tương đối nhiều rồi tất cả mọi thứ.
0: Ở trong thành phố Hồ Chí Minh mưa anh.
1: Mưa không chỉ mưa mà là còn mưa rất rất to.
0: Ôi dồi.
1: Mưa cực to luôn á. Mưa đến nỗi mà có những cái khu vực mà ngập nước cũng tương đối sâu.
0: Lột thế lột nhỉ.
1: Tối nay thì em tìm đến Đường Khuya thì với cái mong muốn chia sẻ điều gì?
0: Cũng em thì nên thì chia sẻ là nó cũng như là mình cũng chia sẻ những cái tâm tư buồn thôi anh. Nhiều lúc muốn chia sẻ với Đường Khuya.
1: Em nói cái em có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện của mình đi.
0: Vâng. Thì nói đúng ra là chia sẻ nó chỉ vì ý là buồn buồn nên ví dụ như muốn chẳng hạn như muốn tìm một người bạn gái.
1: Tìm một người bạn gái.
0: Vâng.
1: Bây giờ em độc thân.
0: Vâng, hiện tại là em đang độc thân.
1: Vậy thì bình thường thì trong cái cuộc sống của em á, em có cơ hội gặp gỡ những cái mối quan hệ mà có thể phát triển thành một cái mối quan hệ tình cảm không?
0: Cũng muốn lắm anh Duy Thành, nhưng mà chưa tìm được một nửa yêu thương. Muốn lên Đường Khuê để tìm nhưng mà chưa có duyên.
1: Anh nghĩ là tìm một nửa yêu thương là phải tìm ở ngoài chứ sao lại lên Đường Khuê?
0: Bạn thì tìm ở ngoài chẳng được, thì muốn lên Đường Khuê thì tìm nó có thể là nó biết đâu nó lại quen những người phụ nữ.
1: Nhưng mà tại vì nếu mà nếu mà tìm tình yêu thì mình phải tìm ở một cái nơi có tình yêu, còn Đường Khuê thì chỉ là nơi có cảm xúc thôi, là nơi có những cái câu chuyện và nơi có những cái tâm tình thôi. Thì có vẻ như là cái điểm đến của chúng ta nó đang trong một cái trạng thái không có phù hợp và không có match với nhau á, thì nhiều khi mình cũng sẽ cũng có những cái nhịp cũng không tìm thấy. Nó là cái điều rất là thẳng thắn luôn, kiểu thế.
0: Vâng.
1: Nên
0: là chỉ lên đây là nó chỉ chia sẻ đó, nên chia sẻ đó đúng không anh?
1: Đúng rồi. Nên thành ra thì chắc là trong buổi tối ngày hôm nay anh cũng chỉ có một cái khả năng là lắng nghe cái câu chuyện từ phía em thôi. Em có muốn bộc bạch tâm sự gì thêm không?
0: Bạch tâm sự thì nói chung quy là chia sẻ thì về đi hát thì nói chung như là ngày nào thì nó cũng giống ngày nào, mưa thì mình nghỉ, còn đâu thì nắng thì mình đi hát thôi anh. Còn nó cuộc sống nó ngày qua ngày nó chỉ có thế thôi. Để đem tiếng hát, gọi là lời ca tiếng hát gửi tặng cho toàn thể cô dì chú bác và các anh chị em chẳng hạn như thế. Còn nó chỉ có thế thôi, nhưng không có cái gì gọi là hơn cả. Nghĩa là em tưởng là lên đường quê để ví dụ như là chỗ giao lưu để tìm một nửa yêu thương, và thế là chỉ có chia sẻ đấy ạ anh.
1: Ừ. Ừ. Chắc chắn cái điều này cũng đã chia sẻ rất nhiều lần ở trên khung đường khuya rồi mà.
0: Vâng.
1: Ừ. Rồi.
0: Vậy thế thì... là bây giờ không được đọc số điện thoại nữa anh.
1: Đúng rồi. Bây giờ thì nếu mà em không có nhu cầu chia sẻ thì mình sẽ nghe một bài hát nào đó anh tặng em ha. Em muốn nghe bài hát gì nè?
0: Không, ý là em muốn, nếu mà thế thì em muốn chọn một bài hát được không? Cho nó, à một ca khúc cho nó đỡ buồn được không anh?
1: Được, anh đang chờ để em có
0: vâng,
1: thể...
0: thế thì em xin một ca khúc là Mùa Xuân Này Anh Sẽ Cưới Em.
1: Ừ, Mùa Xuân Này Anh Sẽ Cưới Em á. Ừ, bài hát
0: vâng.
1: Có tên vậy luôn hả em? Mùa Xuân Này Anh Sẽ Cưới Em. Anh nghĩ này là nằm trong tên lời bài hát chứ ta? Mùa xuân này
0: à, vâng thì cưới. Đấy là nó cũng là cái bài hát về đám cưới này anh.
1: À, mùa xuân này cưới, mùa xuân cưới em chứ.
0: À, mùa xuân cưới em à.
1: Ừ. Còn mùa xuân này anh sẽ cưới em thì nó nằm trong cái lời. Ừ. Rồi ok.
0: Thì có khả năng anh nhỏ lúc đó, bài này mới nghe đâm ra là quên.
1: Ừ.
0: Quên tên của bài hát.
1: Ừ, rồi, cảm ơn em rất nhiều đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Vâng ạ, vâng, em cảm ơn.
1: Ừ.

0: cứ hỏi vậy luôn đi.
1: Mơ giận chút xíu rồi giận rồi. Thì khi nào đám cưới thiệt hai đứa mình em mới đẹp được chứ.
0: Ừ, cũng đúng ha. Tới lúc đó em trang điểm nè, em mặc áo dài nè, rồi em đội cái vòng hoa của anh lên thì em mới đẹp được. Anh, khi nào anh cưới em?

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mùa Xuân Cưới Em. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Duy Thanh xin chào. Alo.
1: Alo.
0: Dạ xin chào, chị có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: À,
0: Alo.
1: Duy Thanh hả?
0: Dạ đúng ạ.
1: Mình là Bảo Tâm ở Kiên Giang, là nhóm Ngũ Long Công Chúa
0: À. À nhớ
1: nè.
0: rồi. Nhóm Ngũ Long Công Chúa hả? Thường
1: Ủa,
0: là
1: chưa gặp mấy mua lông con dối lần nào hả?
0: có chứ,
1: À,
0: vẫn hay chia sẻ những cái chuyến du lịch cùng với nhau phải không chị?
1: đúng
0: Ừ. Tối nay thì mình sẽ chia sẻ về điều gì đây?
1: nè, mấy ngày này nếu mua lông con dối định đi chơi mà mưa mà buồn quá à, không có đi
0: Ừ.
1: là gọi lên đài để mà trò chuyện với Thanh với lại thôi bây giờ không biết trò chuyện gì giờ thôi bây giờ là cho Bảo Tâm yêu cầu bài hát đi thôi đây
0: Được. Chị muốn yêu cầu bài hát gì ạ?
1: cho vào bài Sao Lòng Còn Thương của Nhật Nhật Duy ra cái gì đó
0: Sao lòng còn thương à?
1: à.
0: Dạ vâng. Chị chờ trong giây lát nha. Sao lòng còn thương à? Có không? Nhật Duy. Rồi. Chị muốn gửi tặng cho ai? Chị có thể chia sẻ đi ạ.
1: Trước tiên là cho Bảo Tâm để tặng cho tất cả anh em trong đại mê công của mình với tặng cho Duy Thanh nha. Sau đó là tặng cho ba ba của Bảo Tâm đang đi ở ngoài Hà Nội. Với
0: Dạ.
1: lại tặng cho 500 bát bài đi vui vẻ và hạnh phúc. Và tặng cho cô Hồng ở Chợ Mới, cô Loan ở Sa Đéc. Với lại tặng cho anh Hà mình Chợ Mới với lại tặng nhóm Ngũ Long Công Chúa và tặng cho một người đặc biệt ở Hưng Yên có số máy của là 5756. Thôi cảm ơn anh Thanh.
0: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Bye bye.

0: À, được không ạ? Còn bây giờ thì nếu một quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối đường khuya ngày hôm nay, đăng ký thông qua hai cách ạ. Số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage là đường khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài của đường khuya tối nay. Alo, Duy Thanh xin chào bạn. Alo.
1: Alo.
0: Xin chào bạn ạ. Bạn có thể giới thiệu về mình được
1: chào
0: không?
1: Chào Duy Thanh nhé.
0: Dạ, xin chào anh. Alo.
1: Alo, tôi chào Duy Thanh.
0: Dạ, rồi. Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu về mình được không?
1: Tôi tên là Trần Độ, từ ngoài Hà Nội.
0: Ừ.
1: Nay nghe Duy Thanh dẫn chương trình nên rất lâu rồi không gặp. Hôm nay mạnh dạn đăng ký để lên chương trình gặp Duy Thanh và giao lưu với khán giả, thính giả cả nước.
0: Ừ. Tức là
1: đầu tiên là chúc Duy Thanh luôn mạnh khỏe, luôn có nhiều niềm vui.
0: Vâng ạ,
1: chúc xin các thính giả trong cả nước và nhất là các bác tài luôn luôn có nhiều niềm vui.
0: Rồi, xin được cảm ơn Độ rất nhiều. Tức là nếu mà Độ nói như thế thì có lẽ là chúng ta đã gặp nhau đôi ba lần hả?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Lâu không Độ, tại vì Thanh lại không nhớ cái cuộc gặp gỡ đó.
1: Duy Thanh có lẽ cách đây cũng khoảng 6-7 tháng rồi.
0: 6-7 tháng hả? Mình nói với nhau một xíu thông tin đi, Độ làm công việc gì?
1: Tôi là bộ đội, tôi về hưu.
0: À.
1: Tôi có hay làm các cái chương trình chia sẻ ở trên YouTube về kỹ thuật để giúp đỡ hỗ trợ các bạn thợ ấy.
0: Thợ là thợ chuyên ngành gì vậy?
1: Thợ chuyên ngành điện tử ấy.
0: Điện tử. Ừ. À, Thanh nhớ rồi. Hình như là nếu mà Thanh nhớ không làm thì...
1: Đấy, Thanh nhớ ngay mà.
0: Không, để Thanh chia sẻ một vài thông tin xem là cái trí nhớ của Thanh có tốt không nha. Tức là Độ có thực hiện một vài những cái nội dung trên cái trang YouTube. Và hình như là Độ cũng đã nhận được rất nhiều những cái giá trị cho cái câu chuyện tìm kiếm cái niềm vui trong cuộc sống. Bằng
1: đúng rồi.
0: Đức tin đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Thanh nhớ là...
1: Ở trên đấy tôi có cái kênh Độ Thợ Đụng ấy. Nhưng mà trên kênh đấy là tôi cũng phải xin phép tôi nói với tất cả các bạn xem là không phải là đụng cái gì cũng làm được đâu, vì có nhiều cái khó lắm.
0: Ừ. Và liên quan đến kỹ thuật thì mình cũng cần phải có nhiều cái kiến thức chuẩn tốt nữa phải không Độ?
1: Đúng rồi, thì tùy theo là cái nghiệp vụ mà mỗi người theo đuổi đam mê.
0: Ừ.
1: Nhưng mà riêng về điện tử thì nó cần con người phải yêu thích rồi là chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận.
0: Ừ. Ừ. Nhưng mà bình thường thì ví dụ nếu mà nói về cái câu chuyện là kỹ thuật á, thì nó sẽ có rất nhiều cái chuyên ngành kỹ thuật. Ví dụ như là Độ thì sẽ chuyên sửa chữa cái phần nào?
1: Tôi chuyên về sửa chữa các cái bộ biến đổi nguồn từ AC sang DC ở trong trạm viễn thông ấy.
0: À.
1: Với cả nghiên cứu về cái biến đổi năng lượng từ pin mặt trời sang điện xuôi chiều ấy.
0: Ừ.
1: Tức là gọi là cái con inverter ấy.
0: Ừ. Tức là bản thân mình tự nghiên cứu hết.
1: Không, tôi sửa chữa theo kiểu là tôi nghiên cứu, tôi vẽ sơ đồ, sau đó là xây dựng quy trình sửa chữa để hướng dẫn lại cho các bạn khác ở trong cùng nhóm, các bạn ấy làm cho tiện.
0: Ừ. Tức là bản thân mình sẽ có một cái bước là lên cái chiến lược sửa chữa, gọi là chiến lược đi cho nó.
1: Không, nó bản chất nó là xây dựng quy trình thôi nhỉ.
0: À, xây dựng quy trình.
1: Tức là mình mổ xẻ một cái máy ra, sau đó là vẽ thành sơ đồ nguyên lý, xong rồi là sẽ trên cơ sở cái sơ đồ nguyên lý đó thì mình sẽ xây dựng quy trình là khi mà muốn sửa nó thì bắt đầu kiểm tra như thế nào, từ đâu và khi gặp hiện tượng như nào thì mình sẽ phải thao tác như thế nào để cuối cùng là chinh phục được cái máy đấy cho nó chống lại.
0: Chắc là do Thành quá ư là lậm những cái từ mà trong cái chuyên ngành của Thành là chuyên ngành marketing. Thành thì vẫn hay nói tất cả mọi thứ nó phải có một cái chiến lược. Chiến lược ở đây có nghĩa là một cái kế hoạch để mình có thể thực hiện từng bước một như thế nào. Thực ra thì nó cũng na ná với lại cái quy trình.
1: Nó thiên về gọi là mình đích mình sẽ làm cái công việc gì đấy để nó đạt được cái một cái nội dung gì đó trong một khoảng thời gian nào đó.
0: Còn cái quy trình nó chính là một cái mô hình được vận hành, nó theo một cái trình tự logic.
1: Có thể ứng dụng lâu.
0: Ừ,
1: người ta có thể năm nay làm hoặc là sang năm khác, hoặc là vì bản chất là kỹ thuật nó thay đổi thường xuyên, nhưng mà nó theo kiểu là mỗi một ngày nó tân tiến hơn, nhưng mà những cái nó đi trước thì nó vẫn ứng dụng được, cho nên là người ta vẫn tích lũy nó để làm kinh nghiệm.
0: Tức là bản thân mình sẽ nghiên cứu, trải nghiệm và đầu sâu về cái câu chuyện thực hiện để ra kết quả, và từ kết quả đó mình sẽ quay trở lại mình vẽ.

0: nên một cái lộ trình, một cái quy trình.
1: Đúng rồi,
0: và cái quy trình đó nó sẽ được vận hành.
1: Xây dựng thành lý thuyết ấy, kiểu giống như là ở trên các kênh hay có những người làm, ví dụ nhà bếp từ của bạn bị lỗi như này thì bạn sẽ mở ra bạn làm cái gì. Thay về cái việc đó thì mình sẽ làm nó sâu hơn, có nghĩa là mình sẽ mở cái bếp từ ra và mình vẽ và mình chỉ ra rằng là cái mạch đấy nó kết cấu như này. Các bạn sẽ xem cái mạch đó, biết được nguyên lý hoạt động của nó như nào thì các bạn sẽ hoàn toàn tự tin để kiểm tra được từng phần.
0: Nhưng mà nếu mà một cái người không chuyên mà nhìn thấy một cái lỗi, cái quy trình của chỗ bạn á, thì cái rủi ro trong quá trình mà xử lý á, nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm?
1: Cái đấy thì thực ra là không đánh giá được phần trăm, nhưng mà mình làm việc là dành cho những người kiểu như là phải có qua nghiệp vụ, phải chuyên, phải có được đào tạo rồi thì mới có thể đọc hiểu hoặc là nghe hiểu cái nội dung mình chia sẻ.
0: Đúng rồi, tại vì thực ra có những cái cá nhân cũng mày mò những cái nội dung trên YouTube, mặc dù là bản thân mình không chuyên ngành, nhưng mà đâu đó trong cái quá trình mà mình xử lý, mình mà không kiểm soát được cái độ rủi ro thì nó cực kỳ gọi là nguy hiểm. Tại vì cái gì mà liên quan đến máy móc và thiết bị, đặc biệt là điện nữa.
1: Tôi làm việc với cả các bạn thợ thì tôi hay chia sẻ là có hai cái tình huống nghề, là một là nghề lái xe, hai là nghề sửa điện. Không được thử. Lái xe mà thử ngã cái nhỡ đi luôn, hoặc là điện giật, thử cái nhỡ nó giật, nó không có cơ hội lần thứ hai.
0: Tất cả những cái đó nó phải đảm bảo cái câu chuyện quản trị được cái rủi ro. Rủi ro ở đây có nghĩa là mình phải có một cái kiến thức trước đó. Mình phải biết rằng là đến cái giai đoạn này thì mình sẽ có những cái sự cẩn trọng như thế nào cho hợp lý ha. Tại vì Thanh thấy bây giờ truyền thông, bây giờ là truyền thông mở, sẽ có rất nhiều những cái chuyện, những cái kênh truyền thông tự do, tức là sẽ chia sẻ một vài những cái kinh nghiệm, mà kinh nghiệm nó lại dựa vào trải nghiệm, và trải nghiệm khi mà vận hành vào từng cái vấn đề nó phải cực kỳ linh hoạt. Nếu mà chúng ta bắt buộc gọi là tìm hiểu, học hỏi rồi xong cái chúng ta đẩy vào cái bức tranh của mình mà chúng ta không có cái sự linh hoạt điều chỉnh và điều tiết thì nhiều khi nó lại không phù hợp, và không phù hợp thì lại đưa ra những cái hậu quả mà vốn dĩ chúng ta không có lường trước được.
1: Thực ra là khi mình làm cái kênh ở trên YouTube thì mình cũng hướng tới, tức là qua quá trình mình làm thợ, mình chia sẻ lại để cho các bạn thợ khác biết được, và mình cũng trang bị, tức là cái các từ cái bài sâu chuỗi các cái video từ số đầu tiên cho đến các cái số tiếp theo, là dẫn dắt người xem. Nếu mà thực ra nếu mà một người bình thường thì người ta có thể xem hết các số đấy, người ta cũng hiểu rất nhiều các vấn đề về phần điện tử cũng như điện nói chung, kể cả phần an toàn. Thế còn nếu mà các bạn khác xem theo kiểu gọi là tra từ khóa, tìm đúng cái nội dung mà người ta cần, thì đấy là những người người ta đã biết rồi.
0: Rồi, nói chung là cái kênh của bạn là cái kênh dành cho dân chuyên ngành.
1: Đúng rồi.
0: Còn nếu mà như Duy Thanh là một cái người rất là dở về điện thì có vấn đề gì thì đem ra thợ sửa cho nó nhanh.
1: Thì tất nhiên. Thế mới tạo công việc cho thợ được chứ. Còn người nọ mới nhờ người kia để cùng nhau gọi cùng tiến.
0: Cho Thanh hỏi một cái câu hỏi khá là tò mò. Lý do vì sao mà bản thân Độ lại phát lại thích cái công việc nghiên cứu hơn là cái câu chuyện chúng ta tiếp tục một cái công việc cố định nào đó?
1: Rất đơn giản thưa Duy Thanh ạ. Tại vì là bây giờ mình nghỉ hưu, xin lỗi ở trên sóng và nói như này thì có khi các thính giả khác lại bảo là khoe. Nhưng mà thôi, đây là chia sẻ thật. Vì là mình được hưởng lương hưu tương đối cao. Thứ hai nữa là mình cũng vẫn tham gia đi làm cùng với một đơn vị khác, và người ta cũng trả tiền cho mình. Cho nên về mặt tài chính thì mình hay nói vui là mình không thể làm đại gia được, nhưng mà mình cũng không quá nghèo. Nên là mình yêu thích dành các cái khoảng thời gian để mang tính chất là đúc rút kinh nghiệm này, rồi xây dựng tài liệu để chia sẻ cho các bạn. Và qua kênh đó thì mình cũng đăng các thông tin hoặc là nói trực tiếp ở trên các cái video. Nên là nếu mà bạn nào muốn lấy file tài liệu thì liên hệ trực tiếp với mình sẽ gửi tặng miễn phí các bạn ý. Và cái việc đấy mình nghĩ nó đơn giản là mình làm một việc thiện để giúp những người khác.
0: Tức là chia sẻ những cái giá trị về mặt kiến thức.
1: Đúng rồi. Nhưng hôm nay xin phép Duy Thanh, mình muốn chia sẻ một điều khác, nó không liên quan đến kỹ thuật được không?
0: Liên quan đến cảm xúc ha?
1: Không, nó cũng không hẳn là cảm xúc đâu. Cảm xúc thì mình tuổi này nói chung là vui buồn, tự kiềm chế và tự biết điều chỉnh, không vấn đề gì. Mình muốn chia sẻ một điều như này Duy Thanh ạ.

0: và chia sẻ với thính giả tất cả nước về nói về một cái vấn đề trong gia đình ấy.
1: Ừ.
0: Đồng ý không Duy Thanh?
1: Tức là bạn đang chia sẻ một cái câu chuyện trải nghiệm cá nhân về gia đình.
0: Cá nhân ở trong gia đình.
1: Ok, rồi, bạn cứ chia sẻ đi.
0: Đó chính là vấn đề là gia đình nào cũng có các ngày tổ chức sự kiện là ngày giỗ.
1: Ừ.
0: Ngày giỗ một ai đó, giỗ ông, giỗ bà, giỗ bố, giỗ mẹ, giỗ người đã khuất.
1: Ừ.
0: Đúng không?
1: Ừ.
0: Thực ra sau rất là nhiều năm, nhiều tháng đã được trải nghiệm và đến cái tuổi này thì mình cảm thấy rằng cái việc ngày giỗ trong gia đình nó rất quan trọng. Có một cái việc rất quan trọng đó là nhân dịp ngày giỗ để mình làm cái công tác giáo dục.
1: Ừ.
0: Giáo dục ở trong gia đình để cho các thế hệ sau biết được, thế hệ trước biết được là hôm nay là ngày giỗ ai.
1: Ừ.
0: Người đó khi sống thì có những việc tốt xấu ra làm sao.
1: Ừ.
0: Việc tốt mình cũng cần nói cho thế hệ sau hoặc những người khách mời ở trong chương trình có mặt đấy biết.
1: Ừ.
0: Và việc xấu mình cũng nên nhắc, nhưng mà nhắc việc xấu không có nghĩa là để chỉ trích hoặc là để chủ éo hay để làm cái gì xấu, mà bản chất là để chúng ta chia sẻ, để ta sẽ tránh đi, để chúng ta sống nó tốt lên. Kiểu là như thế.
1: Tức là
0: và mình cũng đã thực hiện cái việc đấy rồi, nhưng mà thực sự ra thực hiện việc đó ở trong một gia đình có nhiều thế hệ rất là khó, Duy Thành ạ.
1: Tức là bạn đang muốn xây dựng một cái văn hóa gia đình là đến những cái ngày kỷ niệm trong gia đình thì sẽ có một cái sự tụ hợp lại và chúng ta chia sẻ về những cái kỷ niệm mà chúng ta đã từng có nhau, từng có với
0: đúng
1: nhau
0: rồi.
1: Và cái bài học được rút ra như thế nào, cái điều gì chúng ta sẽ nhớ về, đúng không ạ? Kiểu thế.
0: Đúng rồi. Bản chất là nhà nào cũng có các ngày giỗ, giỗ ông, giỗ bà, giỗ một người đã khuất nào đó.
1: Đồng ý.
0: Thì cái ngày đấy đương nhiên là gia đình sẽ tổ chức mâm cơm, sẽ tổ chức giao lưu, sẽ tổ chức, hay nói một cách đơn giản là tổ chức một trận nhậu. Nhưng mà ngoài cái việc ăn nhậu đấy, ngoài cái việc bữa cơm vui vẻ đấy thì rất là cần một cái việc, đó là cái người cầm trịch hoặc là phải có xây dựng được chương trình là giới thiệu về hôm nay là ngày giỗ ai, người đấy trước đây như thế nào, đối với, tại vì là một gia đình nhiều thế hệ thì ví dụ là các cháu mà đến sự giỗ ông thì cần phải biết các câu chuyện về ông. Các câu chuyện cũ của ngày xưa nhiều khi cách đây 30 năm hay 40 năm, bây giờ thế hệ trẻ, ví dụ như các chàng trai 15, 16 mà nghe các chuyện đấy, các chàng trai bảo ủi chuyện như chuyện cổ tích hay là chuyện xạo, không tin nổi. Nhưng thực ra nó là các câu chuyện thật ở trong một gia đình.
1: Bạn đang thực hiện điều đó trong gia đình của bạn vẫn tốt hả, đúng không?
0: Không, khó khăn lắm. Mình thực ra là tiết lộ thêm là năm nay mình 57 tuổi. Đến tuổi này thì nhìn lại các cái sự trải nghiệm rồi cũng như xác định cái trách nhiệm của mình cho gia đình thì mình thấy rằng để làm được cái việc đấy rất là tốt, nhưng mà qua một vài năm vừa rồi mình làm cái việc đấy cuối cùng cũng thu được những cái kết quả nó đáng mừng, nhưng mà bên cạnh các kết quả đáng mừng đấy thì cũng có rất nhiều luồng ý kiến cho rằng dườm già hoặc là cho rằng nghiêm khắc quá, cho rằng nó không biết là nên nói nào, là như kiểu nhà mình hay dùng từ như là người hấp ấy.
1: Thực ra thì Thanh hoàn toàn đồng ý cái gợi ý đến từ chỗ chỗ độ, và cá nhân Thanh là một cái người rất là có ý thức cho cái câu chuyện xây dựng văn hóa, không chỉ là trong gia đình mà còn giữ gìn văn hóa khi mà mình đang sống dưới một cái quốc gia với rất nhiều những cái chiều sâu lịch sử và văn hóa, thì mình luôn trân trọng và luôn muốn gọi là phát huy, luôn muốn gìn giữ nó, và không chỉ gìn giữ ở bên trong của mình mà mình muốn truyền cảm hứng cho những cái đối tượng xung quanh, gần nhất là những người thân trong gia đình, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Bản thân mình khát khao là một chuyện, nhưng mà cái câu chuyện cái đối phương á, họ đón nhận trong một cái tâm thế như thế nào á, là cái chuyện mà chúng ta cần phải có một cái nhịp cân bằng. Tại vì điều mình muốn á, chưa chắc là cái điều họ cảm thấy thoải mái trong
0: đúng
1: những
0: rồi.
1: Cái khoảnh khắc
0: rồi,
1: nào đấy. Nên thành ra thì sau này Thanh bắt đầu có những cái sự điều chỉnh nó

0: cân bằng hơn. Tại vì thật ra khi mà nói về một cái bức tranh gia đình mà có nhiều thế hệ, nó gần như giống như là một cái tập thể ở ngoài xã hội vậy á. Để tìm được cái sự hài hòa thì bắt đầu chúng ta phải hiểu được cái tính cách của từng người, và chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự truyền tải thông điệp nó phù hợp với từng cá nhân. Chứ mình cũng không thể nào mà đưa ra một cái mô thức, một cái quy trình cho một cái vấn đề nào đó mà áp vào với rất nhiều những cái đối tượng, mà với rất nhiều những cái mindset, cái tư duy hoàn toàn khác nhau, thì nhiều khi nó lại không có chạy được, nó không có work được. Thì bắt buộc ở cái câu chuyện của cá nhân Duy Thanh thôi. Thanh là chống độ ở cái câu chuyện là Thanh rất là giữ gìn cái văn hóa gia đình trong cái mối quan hệ giữa anh chị em nha. Nhưng mà ví dụ như là cái bạn Út là một cái bạn rất là hướng ngoại, bạn ấy rất là thích những cái hoạt động sôi nổi, thì mình sẽ có một cái cách gọi là truyền đạt nó khác. Ví dụ như là các bạn ở kế Thanh là bạn thứ năm, thì bạn là một cái người sống rất là tình cảm, rất là sống rất hiền hòa, thì chia sẻ thì rất là dễ. Còn chị cả thì là một cái người rất là gọi là lúc nào cũng có một cái sự ngọt ngào vân vân vân vân. Thì đâu đó mình cũng sẽ có những cái ý thức là truyền đạt ở những cái thời điểm phù hợp. Với lại mình cũng không thể nào mình bắt, hoặc là mình sẽ đưa ra một cái bộ quy tắc và áp cho tất cả mọi người phải tuân theo. Nó giống như là cái câu chuyện làm cho họ cảm thấy không thoải mái cho một cái ngày vốn dĩ đang tìm kiếm về một cái sự đoàn tụ ấm áp với những cái cá nhân trong gia đình. Thì ví dụ như là ngày hôm đó cái kỳ vọng của mình là truyền đạt 100% những cái điều đấy, thì bây giờ mình hạ cái tiêu chuẩn xuống để mọi người có thể thoải mái gọi là vừa lắng nghe cái câu chuyện của mình, nhưng mà trong một cái tâm thế dễ chịu nhất kiểu thế.
1: Đúng rồi.
0: Thanh thì Thanh
1: nghĩ là mình nghĩ là cái đích làm nó rất là tốt, nhưng có thể cách làm nó không hợp lý thì
0: đúng rồi,
1: không đạt được kết quả tốt.
0: Đúng rồi. Nó giống như là cái câu chuyện khi mà bạn đưa ra một cái quy trình cho một cái bộ máy này, và chắc chắn cái quy trình nó không thể nào hợp với một cái đời mới hơn kiểu thế.
1: Đúng rồi. Đúng rồi, như thế.
0: Mà đâu đó các bạn về nghiêng về mặt kỹ thuật á, là các bạn rất là logic nha. Thanh nhớ có một cái lần mà Thanh dạy cho một cái anh là kỹ thuật. Mình dạy đến đâu mà mình đang dạy về cái câu chuyện là kỹ năng mềm liên quan đến giao tiếp, liên quan đến từ ngữ và liên quan đến chiến lược. Thì cứ mỗi lần mà mình dạy một cái phương thức nào đó để có thể làm tốt á, thì bạn ấy hỏi cái câu rất là kỹ thuật, đó chính là: có công thức nào không thầy?
1: Đúng rồi, mình làm kỹ thuật cho nên là mình tuân thủ tính logic.
0: Bạn ấy cứ hay hỏi là: ủa vậy thì cuối cùng công thức là gì thầy? Công thức nó như nào thầy? Thầy có cái công thức nào cụ thể không? Tại vì bạn ấy luôn muốn có một sự rõ ràng trong tất cả mọi thứ. Nhưng mà thật ra khi mà áp dụng vào một cái hệ giá trị, đó chính
1: trong
0: là
1: cuộc sống thì nó không phải
0: sống,
1: một công thức cứng nhắc.
0: Nó phải mềm mại và nó phải rất là linh hoạt kiểu như thế. Nhưng mà mình đánh giá rất là cao cái tính logic của các bạn kỹ thuật, là bởi vì cái sự logic á, nó đảm bảo được từng cái mắt xích á, nó sẽ chạy một cách nó rất là mượt mà, nó không có lệch pha bất cứ một cái lộ trình nào, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Kiểu thế.
1: Duy Thanh ơi.
0: Ơi.
1: Thôi tối nay được lên sóng nói chuyện với Duy Thanh và chia sẻ với thính giả của Đường Khuya là một điều vô cùng vui, rất là hân hạnh. Giờ phút này thì có kỳ phải nhường sóng để cho những người khác còn lên sóng.
0: Rồi, Thanh đồng ý.
1: Trước khi tạm biệt Duy Thanh thì một lần nữa chúc Duy Thanh và ekip chương trình luôn luôn có sức khỏe tốt, gặp nhiều niềm vui, và chúc các bác tài trên cả nước, chúc thính giả Đường Khuya luôn luôn có nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn Độ rất nhiều. Để bữa nào Thanh vô cái kênh YouTube lên học thêm, chứ Thanh dở về điện quá.
1: Rồi.
0: Bây giờ thì một bài hát Thanh gửi tặng cho Độ. Độ muốn nghe bài hát gì?
1: Duy Thanh cho mình xin một bài hát. Bây giờ nó đang là cuối năm, mùa cưới. Duy Thanh có thể cho mình xin bài hát Bài Cá Tết Cho Em được không?
0: Bài Cá Tết Cho Em được. Ủa, cái bài đó nó rất là Tết á.
1: Tết này anh không thèm kẹo mít.
0: Đúng rồi.
1: Cái bài đấy đấy.
0: Đúng rồi. Bài... đúng không ạ? Có rồi.
1: Bài Thanh
0: gửi tặng cho Độ bài hát này nhé.

0: Nghe xong cái cảm thấy chuẩn bị đón Tết tới nơi quý vị phải không? Phải không thưa quý vị? Nghe rất là rộn ràng. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, Quý Thanh xin chào.
1: Alo ạ.
0: Xin chào em có thể giới thiệu với mình được không?
1: Em là Hoàng Minh Đức, đến từ Hải Phòng. Năm nay em lớp 11.
0: Em đang nghe radio phải không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Em tắt radio đi, tại vì cái tiếng nó đang bị vang ấy Đức.

0: thôi ạ.
1: Rồi. Em nói đôi ba tiếng coi xem như thế nào.
0: Alo.
1: Em được, đúng rồi. Em là Đức ở Hải Phòng.
0: Vâng.
1: Ừ, nhưng mà sao em thở mạnh dữ vậy?
0: Em đang ngủ anh ạ.
1: À, lý do là bởi vì hình như là em đang đeo tai nghe phải không?
0: Em ấy lo ngoài.
1: Em nghe lo ngoài phải không? Rồi, đồng ý. À, bây giờ mình trò chuyện với nhau đi, lớp 11 phải không?
0: Dạ vâng.
1: Ngày mai không có đi học hay sao mà tối nay lại thức khuya đến như vậy?
0: Em ngày mai không đi học.
1: Ừ. Ủa, ngày mai thứ sáu mà lại không đi học hả Đức?
0: Dạ vâng. Ngày mai tôi nghỉ ạ.
1: Ừ. À, lý do vì sao Đức điện thoại đến đường khuya?
0: Và nghe là lâu thấy nó hay, với cả nghe mấy cái câu chuyện tình cảm các thứ thì nên gọi lên đây thôi.
1: Ừ. Tức là em có nhu cầu tâm sự gì không?
0: À, có ạ.
1: Ừ, em chia sẻ đi, anh đang lắng nghe đấy.
0: Chung là giờ học nhiều với cả áp lực cuộc sống vậy.
1: Ừ. Bình
0: nhiều
1: thường
0: quá.
1: Thì ngọc nhiều quá
0: những người là em còn thấy
1: hả? Thấy áp lực. Ừ. Tức là bình thường lịch học của em là sáng trưa chiều tối không?
0: À, vâng đúng rồi.
1: Ừ. Tức là cái nhịp nó như vậy luôn hả? Và bây giờ thì em cảm thấy nó hơi quá sức đối với em.
0: Đúng rồi anh ạ.
1: Ừ. Em có tâm sự điều này với bố mẹ không?
0: Ừ, có.
1: Ừ.
0: Nhưng mà bố mẹ không nghe.
1: Ừ. Em tâm sự theo một cái phương thức như thế nào? Kể anh nghe với.
0: Thì kiểu lâu lâu là ngồi ăn cơm với bố mẹ.
1: Ừ.
0: Thì bố mẹ có hỏi không phải học hành như nào.
1: Ừ.
0: Thì mình nói là mình không may học, có học rất tốt.
1: Ừ.
0: Không có vấn đề gì cả, nhưng mà bên trong thì rất là áp lực.
1: Ừ.
0: Thì nói thế để bố mẹ nó yên tâm.
1: Ừ.
0: Chứ nói ra thì bố mẹ lại tưởng mình không học hành các thứ.
1: Ừ.
0: Thì đâu ra lại mắng.
1: Ừ. Tức là cái câu chuyện em nói là hôm nay em học rất tốt thì nó cũng đâu có đúng với cái thực trạng hiện tại của em đâu, đúng không?
0: Ừ, đúng rồi.
1: Ừ. Như vậy thì quay trở lại với cái câu chuyện mà em tâm sự, nhiều khi em đang không nói đúng cái cảm xúc của mình á. Cái nó trở nên gọi là khó có thể khiến cho đối phương hiểu được em đang đang đang muốn gì và đang có mong cầu gì ấy em.
0: Em có bảo là học nhiều quá mẹ.
1: Ừ.
0: Nhưng mà mẹ em bảo là làm bác sĩ thì phải thế.
1: Ừ. À, tức là định hướng sắp tới của em là làm bác sĩ. Ừ. Và em có thích cái con đường đó không?
0: Thực ra là bác sĩ thì em có rất thích.
1: Ừ.
0: Nhưng mà mấy năm nay thì giáo dục nó không so thi tiếng Anh nữa, với cả là đề nó khó, nhưng mà em cũng thấy lo lắng.
1: Ừ. Nói chung là mình thích là được em, chỉ cần có một cái sự quyết tâm thì đâu đó tất cả những cái con đường mà mình hướng tới nó cũng sẽ về đích theo một cái lộ trình như thế nào, về cái câu chuyện chúng ta đầu tư, về cái sự tập trung và thời gian mà thôi. Hả? Thực ra thì cái sự gọi là mệt á, chắc là do trong cái quá trình mà em gọi là bố mẹ đầu tư cái kiến thức cho em, nó trong một cái trạng thái, trong một cái giai đoạn mà vốn dĩ em đang ở tuổi mới lớn, nhu cầu ăn ngủ nghỉ hơi nhiều, đúng không? Cái độ tuổi này là độ tuổi chỉ muốn ngủ thôi. Nên thành ra thì nếu là anh trong cái câu chuyện của em, anh sẽ nói chuyện rất là rõ ràng. Con cũng sẽ rất là quyết tâm thực hiện cái ước mơ làm bác sĩ như cái mong muốn, như kỳ vọng của bố mẹ. Bởi vì đó cũng là cái con đường con yêu thích. Tuy nhiên thì để có một cái nhịp cân bằng về mặt sức khỏe, để con có thể tận hưởng cái tuổi trẻ của mình trong một cái nhịp

nó dễ chịu và nó thoải mái nhất. Thì rất là mong con có thể cân bằng những cái lớp mà nó đang không có nằm trong cái thứ tự ưu tiên á. Em có thể lọc những cái lớp như thế để mình có thể tập trung vào cái con đường chính trước. Anh nghĩ rằng là em đừng có ngại cho

0: thì người ta cộng điểm cho thôi.
1: Tức là nó có những cái sự thay đổi đúng không? Nó cần đòi hỏi mình thích nghi, mà cái sự thích nghi của mình trong cái giai đoạn mới thì đâu đó nó cũng sẽ cần, nó cũng giống câu chuyện em sử dụng một cái phương tiện mới đi. Cái giai đoạn đầu em cũng sẽ có một vài những cái sự chông chênh nhất định. Nhưng mà sau cái đó thì nó là cái sự vững vàng, nên em cứ yên tâm.
0: Thế thì thường cái đấy rất là bình thường này.
1: Rồi. Tối ngày hôm nay
0: cảm cái thứ thì
1: tức là em muốn chia sẻ tình cảm nữa.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Lớp 11 đã có tình cảm với một vài người bạn rồi hả?
0: Thì vâng.
1: Nó như thế nào em?
0: Mới đường ai đấy đi anh ạ.
1: Mới đường ai đấy đi. Tức là cả hai thích nhau, xong cái cả hai cùng nhau gọi là đầu tư thời gian cho cái câu chuyện tạo cái niềm vui trong quá trình học tập, phải không? Nhưng sau đấy thì không còn phù hợp nữa thì sẽ rẽ ra hai người hai hướng khác nhau, phải không?
0: Vâng. Ở đây đi được em 2 năm rồi.
1: Tức là bạn ấy đi học ở trường khác hả em?
0: Không, kiểu dạo này không có quan tâm với cả quan tâm kiểu thế thôi. Quan tâm rất chán.
1: Anh hỏi thật em một câu nha. Hiện tại á, ví dụ với cái quỹ thời gian học tập của em á, với một cái khối lượng lớn như vậy á, xong em có một cái mối bận tâm tiếp theo, đó chính là mối bận tâm về mặt tình cảm á, em cân bằng được hai điều này trong cuộc sống hiện tại của em không?
0: Em cân bằng được, bởi vì là mặc dù mình làm chủ được cái cảm xúc, tình cảm được cái tình cảm, thì có thể làm mấy cái tiếp theo nhé.
1: Tức là mình có ý thức cái câu chuyện là xây dựng một cái mối quan hệ trong sáng, hồn nhiên, đúng với cái tinh thần tuổi học trò, cho cái câu chuyện là hỗ trợ nhau trong học tập, gọi là một cái đôi bạn đồng hành để có thể cùng nhau cố gắng, đúng không?
0: Cũng thế.
1: Nhưng mà cho đến bây giờ thì nó không giống như mình mong đợi. Và hiện tại thì mỗi đứa sẽ có một cái sự lựa chọn và cái hướng đi khác nhau, phải không?
0: Đúng rồi.
1: Thì anh hỏi một câu hơi thẳng thắn một tí nha. Tức là em vẫn nghĩ về người đó?
0: Thật ra mới được một tuần thôi. Kiểu bao nhiêu kỷ niệm có với bạn ấy thì khó quên lắm.
1: Thật ra thì em muốn anh tham vấn cho em về điều này hả? Hay như thế nào? Em hãy nói điều em mong muốn đi.
0: Muốn là đừng theo mấy cái xấu qua được anh ạ. Vì bạn ấy trước bạn ấy không có kiểu giống tệ nạn xã hội ạ.
1: Anh đang không hiểu lắm.
0: Nhưng mà
1: tức là em có một cái mối quan hệ mà vốn dĩ cho đến tận bây giờ em luôn nhận thức rằng đó là một cái mối quan hệ cực kỳ trong sáng, đúng không? Nhưng mà chỉ là cả hai không còn phù hợp với nhau về cái cảm xúc, nên hai người đang đi hai hướng và cái câu chuyện kết thúc đã kết thúc 2-3 tuần rồi. Và em vẫn còn nhớ bạn đó, phải không? Nếu mà như vậy thì cái góc nhìn của một cái người đi trước cũng đã trong cái hành trình trưởng thành như em, cũng có những cái sự sao động về mặt cảm xúc á. Đồng ý là trong những cái giai đoạn ví dụ là lớp 11, lớp 12 á, thì chúng ta rất là dễ có những cái cảm xúc với những cái người bạn xung quanh. Thì cái mối quan hệ đó, cái thời điểm đấy á, mình cũng chỉ nên xác định ở một cái câu chuyện rằng là có một cái người bạn đồng hành đặc biệt hơn những người bạn khác. Đó là như thế. Nhưng mà thật ra mình thích, mình rung động, nhưng mà đâu đó để ở cạnh nhau nó cần phải có rất nhiều những cái sự tương thích về cảm xúc, về tư duy, về định hướng, vân vân vân. Có lẽ là trong cái hành trình

0: mà gọi là trải nghiệm cùng với nhau á, khi mà cả hai cảm thấy không còn phù hợp nữa thì đang đi ở một cái hai hướng khác nhau, thì đồng ý cái khoảng thời gian đầu á, nó cũng sẽ như như thế đối với cảm xúc của em, nó cũng sẽ chao đảo, nó cũng sẽ nhớ nhung vân vân vân. Nhưng mà anh nhận ra có một cái điều mà tạo hóa vũ trụ đã mang đến cho con người chúng ta, một cái sự kỳ diệu, đó chính là cái liều thuốc của thời gian. Thời gian nó sẽ làm cho tinh thần của em nó ổn định. Và hiện tại thì cái câu chuyện em sao nhãng, em như thế này là một cái câu chuyện nó cực kỳ tự nhiên. Nếu anh của những cái giai đoạn trước, anh hay vùng vẫy trong cái mớ cảm xúc đó, mà càng vùng vẫy nó càng rối. Sau này anh nhận diện ra là để có thể cân bằng một cái sự rối trí nào đó thì mình phải đối diện với nó, mình phải bước qua nó bằng một cái câu chuyện rằng đó là mình hãy gọi là lên, mình hãy lên một cái kế hoạch cho cái câu chuyện gọi là điều tiết lại cái cảm xúc xáo trộn ở bên trong. Ví dụ như là hiện tại nếu mà nhìn nó ở một cái thế rõ ràng thì nó có hai cái giá trị quan trọng nhất hiện tại em đang nó đang trong cuộc sống của em, một là học tập, hai là tình cảm, đúng không? Bây giờ giữa hai cái này em phải bắt đầu lựa chọn cái thứ tự ưu tiên. À, học tập nó vẫn là ưu tiên đầu tiên, tại vì học tập nó liên quan đến sự nghiệp. Một khi mà em đã có sự nghiệp rồi á, thì những cái điều đẹp đẽ phía sau á, nó sẽ tự nhiên nó sẽ đến và tự nhiên nó sẽ theo em một cách rất là nhẹ nhàng. Còn câu chuyện tình cảm á, thì nếu nó đã không được như mình như ý, mong muốn rồi á, thì đâu đó mình sẽ hạ nó ở cái mức ưu tiên thứ hai. Mức ưu tiên thứ hai mình sẽ dành cái quỹ thời gian như thế nào? Mình dành cái suy nghĩ, cái khoảng thời gian đó cái quỹ thời gian mình nghĩ về nó chiếm tổng bao nhiêu phần trăm trong một cái ngày? Mình cứ cho cái câu chuyện mình nhớ nhung, mình suy nghĩ đi, và một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, cái sự nhớ nhung không hồi đáp á, nó sẽ đi vào cái nhịp lãng quên trong tiềm thức. Thì từ từ cái sự ưu tiên đầu tiên là học tập á, nó sẽ là ưu tiên duy nhất trong cái bức tranh của em. Nên em cứ yên tâm là mọi thứ nó đang được diễn tiến nó tương đối bình thường, chứ không có gì cả. Hiểu không Đức?
1: À.
0: Nên thành ra thì em cứ thoải mái với cảm xúc của mình hiện tại nha. Với lại anh đồng ý với, anh biết rằng là ở độ tuổi của em thì sẽ có rất nhiều cảm xúc, và trong đó câu chuyện tình cảm là một trong những cái giá trị mà các bạn cũng rất là quan tâm. Nhưng mà hãy tin anh một cái câu chuyện, khi mà mình phát triển mạnh cái giá trị cá nhân của mình á, hiện tại giá trị của cá nhân của em đó chính là học tập á, mình xuất sắc với cái vị trí vai trò của mình á, tự nhiên tất cả những cái vệ tinh xung quanh á, họ sẽ có những cái sự thu hút về mà thôi. Nó giống câu chuyện em rất là đỉnh đạt ở một cái vị trí học tập nào đó, thì những cái người xung quanh họ sẽ có một cái sự ngưỡng mộ và dành tình cảm cho em á, thì lúc đó bản thân mình sẽ có nhiều cái cơ hội xây dựng những cái mối quan hệ mới hơn, kiểu vậy. Nó giống như là bọn anh thì vẫn hay nói rằng đó là sau một cái mối quan hệ kết thúc á, hãy đầu tư vào chính mình. Mình mà xuất chúng rồi á, thì những cái cơ hội khác á, tự nhiên nó ập tới. Ok, phải đi hang Đức ha. Tại vì anh nghe cái chia sẻ của Đức, anh thấy có một cái sự gọi là ngắt quãng á. Anh nghĩ em cũng khá là lúng túng với cảm xúc của mình. Nhưng mà đôi khi em chia sẻ vài câu, anh cũng hiểu được cái tâm tư tình cảm của em là như thế nào, tại vì anh cũng từng như em. Cảm ơn Đức nha. Bây giờ thì mình nghe một bài hát nào đó đi Đức. Em muốn nghe bài hát gì?
1: Em nghĩ là em chọn bài Hôm Nay Em Cưới Rồi của Phan Đăng.
0: Bài gì em?
1: Hôm Nay Em Cưới Rồi.
0: Bài gì?
1: Hôm Nay Em Cưới Rồi.
0: Hôm Nay Em Cưới Rồi. Wow. Hôm Nay Em Cưới Rồi. Ai hát vậy?
1: Khoa Đăng.
0: Khải Đăng.
1: Khoa Đăng.
0: Khải Đăng.
1: Khoa Đăng với cả Reddy.
0: Khoa Đăng với Reddy hả?
1: Vâng, anh xem có không?
0: Không, hôm nay có, hôm nay anh

0: cưới rồi, Khải Đăng đúng không?
1: Đúng ạ.
0: Hôm nay em cưới rồi có bài hát đâu không? Không có bài hát trong hệ thống rồi. Hôm nay em cưới rồi đúng không? Em chọn bài hát đó đúng không?
1: Vâng.
0: Không có trong hệ thống rồi, em chọn bài hát khác đi.
1: Nhà chọn Là Người Ướt Áo.
0: Ừ?
1: Là Người Ướt Áo.
0: Bài gì?
1: Lo Người Ướt Áo.
0: Lo Người Ướt Áo à? Sao em chọn rất nhiều những cái bài hát anh thấy nó khá lạ đối với anh. Không có bài hát Lo Người Ướt Áo rồi. À, em chọn một lần nữa nha. Nếu mà không có trong hệ thống, anh sẽ chủ động chọn một bài hát có trong hệ thống dành cho em ha.
1: Em nghĩ là
0: rồi. Em chọn
1: Tìm
0: đi.
1: Em đi.
0: Tìm Em ha. Tìm Em của Hưng Ly. Có bài Tìm Em không ạ? Của Hưng Ly ạ. HNGLY. Đúng không? Hưng Ly với bọn anh phải không? Ừ. Rồi.
1: Đúng rồi.
0: Ừ, anh gửi tặng em nha, anh cũng rất là thích bài này. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau ha. Ca khúc này cũng sẽ khép lại khung Đường Khuya tối nay cùng với Duy Thanh ạ. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào Đường Khuya tối thứ năm tuần sau. Bye bye.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chọn một nhạc sĩ viết nhạc tình lãng mạn, mộc mạc và chân phương nhất, âm nhạc của anh có vẻ tách biệt, lạ lẫm, lặng lẽ nhưng rất chân thành. Có lẽ chúng ta sẽ phải chọn những ca khúc chân tình, những ca khúc viết về gia đình. Đó là những tình cảm mà người nhạc sĩ ngày hôm nay Đường Tình Ca muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn.

Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Ca khúc Chân Tình cũng là nhân vật chính trong chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Mở đầu ca khúc, những hình ảnh về mùa xuân thật đẹp trên một bàn tay của người phụ nữ nằm trong sáng tác mang một dấu ấn sâu đậm của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Nhạc của Trần Lê Quỳnh được định vị rõ rệt qua hai dấu ấn là ca từ và giai điệu. Những bài hát của Trần Lê Quỳnh tinh tế, thẳng thốt chỉ có trong tâm hồn của một nhà thơ. Âm nhạc tuy đơn giản, chỉ một cảm xúc với tiết tấu chậm hay nhanh cũng không quá mạnh mẽ, cao trào, nhưng đã đi vào lòng người như những gam màu tươi tắn, hồn nhiên bừng tỏa hạnh phúc, chưa chớm lo toan của tuổi mới lớn. Ca khúc Chân Tình viết vào năm 1999 là ca khúc mà nhiều người biết nhất của anh. Ca sĩ Quang Dũng đã hát bài này trong bộ phim Gái Nhầy của đạo diễn Lê Hoàng, và sau đó bài hát được yêu thích có chỗ đứng riêng ngoài bộ phim. Ca từ trong ca khúc của Trần Lê Quỳnh rất trong sáng, mơ mộng, vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh, và với tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông. Ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè xuất hiện trong album Bốn Mùa Tình Yêu của ca sĩ Đoan Trang vào năm 2003. Album đã gặt hái được nhiều thành công, và ca khúc này đã giúp Đoan Trang gây dấu ấn tại làn sóng xanh nói riêng và thị trường nhạc Việt nói chung. Nếu bản thu âm Tuyết Rơi Mùa Hè của Đoan Trang là sự day dứt, khắc khoải, thì bản thu âm của Văn Mai Hương được phối với tiết tấu bossa nova là nỗi buồn cô đơn nhưng không bi lụy. Ca khúc là câu chuyện về một tình yêu khi chàng trai luôn đợi chờ người mình yêu thương, như những con đường anh đi rồi cùng đưa em về bên. Dù cô gái không ở lại, chàng trai vẫn mong ngày hội ngộ, khao khát tâm hồn tinh sạch, mát dịu như tuyết rơi mùa hè vào ngày em đến đã luôn khiến anh khắc khoải. Sự bình yên thanh tĩnh như mây trắng bay giữa bầu trời thơ ấu, lấp lánh những cánh hoa như sao chả bay.

Với mỗi người, có một khoảng thời gian nào đó cứ như bị cuốn vào một giai điệu. Ca khúc mà người ta chỉ muốn được nghe đi nghe lại, đó chính là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Ca khúc kể về một mối tình thơ ngây trong sáng từ thuở nào, đã từng đi qua nhau, đã từng khiến lòng thổn thức da diết. Những lời hứa hẹn đầu đời hết sức hồn nhiên, thế nhưng tình đầu mãi là chia ly. Cuộc sống đã không cho họ tiếp tục ở bên nhau, người con gái đã ra đi. Với ca từ mộc mạc sâu lắng và giai điệu du dương, những dấu luyến mềm mại, da diết, ngân ở cuối câu tạo nên sự vang vọng như một sự tìm về. Ca khúc được thể hiện rất thành công qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Hay như ca khúc Trăng Dưới Chân Mình là một ca khúc viết về tình yêu ngang trái, những ràng buộc trong cuộc sống nhưng không thể đến được với nhau. Một ca khúc viết về tình yêu khắc khoải mà nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh muốn tâm tình với những người yêu nhạc. Nhưng rất nhiều người lại hiểu đây là một bản tình ca lãng mạn. Và để rồi, cánh hoa nào cũng phai, tháng năm không chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy thôi, đau nhói trong lòng. Sớm mai là chớm đông, ai đi về phố cũ.

Nói về mình, Trần Lê Quỳnh vẫn thường chia sẻ là mỗi một bài hát thay trang văn như một cuộc đời. Hãy để nó tồn tại trong một đời sống riêng. Đâu đó sau những mối tình đầu, trước tâm hồn người đang yêu, ngoài góc phố hay đơn giản hơn, những tiếng nhạc réo rắt trong những quán cà phê vỉa hè, hãy để tất cả được êm đềm như những sớm mai. Có lẽ với Trần Lê Quỳnh, nghệ thuật cũng là số phận. Ngay từ những ca khúc đầu tay, Trần Lê Quỳnh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng những ca từ có phần yếu đuối nhưng lại đi vào lòng người. Trần Lê Quỳnh cũng đã từng chia sẻ, anh không kỳ vọng đó là ca khúc để đời hay bất kể một điều gì, mà đơn giản chỉ là sự khỏa lấp đi những mất mát quá lớn sau một mối tình của những dung cảm đầu đời. Có lẽ vì thế mà âm điệu của bài hát không gò bó, không trau chuốt, nhưng lại mượt mà, giản dị trong từng câu hát.

0: chuyện lần đầu mới kể.
1: Trần Lê Quỳnh là người rất tình cảm, luôn dành mọi thứ cho gia đình của mình. Có lẽ vì cuộc sống gia đình, khi sống trong một gia đình bố mẹ chia xa nhau, nên Quỳnh càng trân quý những gì thuộc về cuộc sống của gia đình. Anh gần gũi cả mẹ và cha, hiểu những cô đơn, buồn khổ, những ước mơ của họ. Trần Lê Quỳnh đã viết những ô cửa xanh để tặng cha. Và khi mẹ khóc để nói lên tâm trạng và nỗi niềm của mình, như một món quà dành cho cha mẹ và những người đồng cảm. Anh thường nhớ khi mẹ hay giấu nỗi buồn, cho con một cảm giác ấm áp, hạnh phúc nhất. Khi mẹ khóc, nước mắt cuốn đi phù phiếm hư danh, làm sống lại những giấc mơ đẹp nhất và là niềm kiêu hãnh làm người. Chỉ khi ở bên mẹ

điệu mềm mại thướt tha, đẹp đẽ, giản dị. Những ca khúc Trần Lê Quỳnh viết chủ yếu viết về tình yêu, nhưng những tình cảm anh dành cho tình yêu gia đình cũng không hề nhỏ. Luôn chân thành, tha thiết, dù cuộc sống gia đình luôn có những vui buồn, giận hờn, nhưng đều vượt qua, đó cũng là những gì mà ca khúc Chỉ Cần Có Nhau đã chia sẻ. Chỉ cần một chút nỗi nhớ theo ta suốt đời, chỉ cần một chút yêu thương giúp ta thay đổi. Đó là những khoảng lặng cảm xúc tuyệt đẹp mà Trần Lê Quỳnh đã tạo ra trong những sáng tác của mình. Các ca khúc Chỉ Cần Có Nhau qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Tú, Mùa Hạ Cuối Cùng qua phần thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà cũng sẽ khép lại cho chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay.

Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam.

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Vietnam do D-Tap sản xuất với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Vietnam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng những giai điệu tươi mới, tràn đầy năng lượng vừa rồi không chỉ mang đến phút giây thư giãn, mà còn thắp lên trong mỗi chúng ta niềm tin yêu cuộc sống, niềm tự hào về tuổi trẻ Việt Nam, một thế hệ giàu khát vọng, bản lĩnh và luôn hướng về tương lai. Trong từng lời ca, giai điệu, đâu đó vẫn ngân vang hình ảnh quê hương tươi đẹp, đất nước nghĩa tình, hun đúc nên lòng tự hào dân tộc và ý chí vươn lên không ngừng. Tuổi trẻ hôm nay không chỉ sống hết mình với đam mê, mà còn mang trong tim trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin, sự lạc quan và tinh thần nhiệt huyết để mỗi ngày đều là một nhịp đập ý nghĩa trong hành trình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với không gian của giai điệu cảm xúc. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình để cùng lắng nghe và cảm nhận những thanh âm lay động trái tim. Các bạn thân mến, trong lịch sử âm nhạc toàn cầu, hiếm có một hiện tượng nào đủ sức mạnh vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ, văn hóa và thời gian để thành công vang dội được như Blackpink. Không chỉ đỉnh cao khi đứng cạnh nhau trên những sân khấu lớn nhất hành tinh, bốn cô gái tài năng ấy còn làm được một điều xưa nay chưa từng có. Đó là khi bước ra ánh sáng độc lập, mỗi cái tên Jennie, Jisoo, Rose và Lisa đều tự vẽ nên những đế chế âm nhạc solo vang dội khắp Nam Châu. Sự kỳ diệu ấy chứng minh rằng khi ánh hào quang không chỉ thuộc về một tập thể mà được thắp lên từ bản lĩnh của từng cá nhân, nghệ thuật sẽ đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất. Và cảm hứng về sức mạnh cá nhân đầy kiêu hãnh ấy cũng chính là tinh thần mà Hà Thu muốn gửi đến quý vị trong hành trình âm nhạc hôm nay với những bản hit rất mới của từng cô gái Blackpink trên con đường solo mang đậm dấu ấn rất riêng. Mở màn sẽ là một bản sắc không thể trộn lẫn đến từ chị cả của Blackpink, cô nàng Jisoo. Với đĩa đơn mới nhất mang tên Click, Jisoo đưa chúng ta bước vào một không gian âm nhạc điện tử đầy mê hoặc, nơi giọng hát trầm ấm đặc trưng của cô kết hợp cùng lớp âm thanh synth tối giản nhưng cực kỳ cuốn hút. Một ca khúc vừa sắc sảo, vừa mang đậm tư duy âm nhạc độc lập đầy trưởng thành.

tiếp nối mạch cảm xúc, chúng ta cùng đến với một giọng ca mộc mạc mà lay động đến tận tâm hồn, đó chính là Rosé. Trong ca khúc New Trick, cô tiếp tục khẳng định sở trường kể chuyện của âm nhạc bằng sự tinh tế trong từng nốt luyến láy. Không cần phô trương quá nhiều kỹ thuật, Rosé vẫn đủ sức khiến hàng triệu trái tim thổn thức bởi chiều sâu cảm xúc rất riêng và độc bản của mình.

Bây giờ hãy sẵn sàng bước vào một không gian mang năng lượng hoàn toàn khác cùng Jenny, biểu tượng của phong cách và sự phá cách. Bản hit Heaven chính là minh chứng rõ nét cho thấy thế mạnh biến hóa khôn lường của cô nàng. Giai điệu bắt tai pha chút nổi loạn, kết hợp cùng thần thái sang trọng biến mọi sân khấu mà Jenny chạm đến đều trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Và khi nhắc đến sự bùng nổ năng lượng trên toàn cầu thì không thể không gọi tên Lisa. Trở lại với ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân Sawadika, Lisa khẳng định mạnh mẽ gốc rễ hip hop và tài năng rap đỉnh cao của mình. Sự pha trộn táo bạo giữa âm hưởng hiện đại và niềm tự hào quê hương Thái Lan đã tạo nên một cú nổ thực sự, càn quét mọi bảng xếp hạng và khiến người nghe không thể đứng ngồi yên.

Trở lại với Jisoo qua giai điệu đặc biệt của ca khúc Your Love. Khác với vẻ sắc lạnh ở những ca khúc dance, bản nhạc này như một khoảng lặng ngọt ngào, nơi Jisoo thả hồn vào từng câu chữ để gửi gắm những thông điệp chân thành nhất về tình yêu. Một góc khuất mềm mại hơn, nữ tình hơn nhưng cũng vô cùng sâu sắc, đến từ mảnh ghép hoa hậu của Blackpink.

Sự mộc mạc và chân thực tiếp tục được Rose khắc họa sâu hơn qua ca khúc Number One Girl. Đây là bản ballad tự sự nơi cô bộc lộ những góc khuất nội tâm, những tâm tư thầm kín đằng sau.

Tiếp nối chuỗi âm nhạc đầy tự sự của Jennie là một siêu phẩm mang tên Fallen Angel, mang màu sắc âm nhạc có phần gai góc, ma mị nhưng ẩn chứa sức hút mãnh liệt. Ca khúc phác họa hình ảnh một thiên thần sa ngã đầy kiêu hãnh và tự do. Jennie một lần nữa chứng minh cô sinh ra để làm chủ sân khấu và phá vỡ mọi giới hạn thể loại.

từ một thiên thần sa ngã đầy giằng xé trong nội tâm của Jenny, chúng ta sẽ bước tiếp vào một không gian ma mị với một thiên thần xấu xa của em út Lisa trong bản nhạc club điện tử đỉnh cao mang tên Bad Angel, nơi ranh giới giữa bóng tối và sự quyến rũ bị xóa nhòa. Xin mời quý vị cùng đến với một màn kết hợp mang tầm vóc quốc tế giữa Lisa và nhà sản xuất âm nhạc đình đám Anima. Bản nhạc bùng nổ năng lượng này cũng sẽ khép lại hành trình hôm nay với những bản hit solo của các cô gái Blackpink. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu và Giai điệu cảm xúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo với thêm thật nhiều những ca khúc quốc tế hấp dẫn khác.

0: of the caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những cung đường cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mọi tình huống đòi hỏi sự bình tĩnh tuyệt đối sau vô lăng. Trên cao tốc, không ai mong muốn gặp sự cố, nhưng thực tế cho thấy chỉ một trục trặc nhỏ nếu xử lý sai cách cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bước quan trọng khi ô tô không may gặp sự cố trên cao tốc. Điều đầu tiên cần làm là bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa. Nếu xe còn di chuyển được, hãy bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nhanh nhất có thể, tránh lấn ra làn xe chạy. Sau đó, ra khỏi xe đúng cách, mở cửa phía sát lan can, nhanh chóng di chuyển ra khu vực an toàn, càng xa làn xe càng tốt. Đừng quên đặt tam giác phản quang, cọc tiêu hoặc vật cảnh báo phía sau xe với khoảng cách đủ xa và liên hệ cứu hộ qua đường dây nóng cao tốc hoặc số cứu hộ đã chuẩn bị sẵn. Trên cao tốc, xử lý đúng quy trình luôn quan trọng hơn xử lý thật nhanh. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc, giữ nhiệt tỉnh táo và những lời nhắc cần thiết để mỗi hành trình dài của bạn luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an. Nào, cùng Duy Thanh.

quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, tốc độ cao hơn và mỗi quyết định sau vô lăng đều cần sự bình tĩnh tuyệt đối. Chỉ một sự cố nhỏ nếu xử lý thiếu chuẩn bị, rủi ro có thể đến rất nhanh. Sound of Cabin ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn đi đúng quy trình an toàn luôn là ưu tiên số 1.

Justino, Charlie SCS mở đầu playlist với nhịp đi rõ ràng. Như một lời nhắc trước khi vào cao tốc, hãy chuẩn bị sẵn tâm thế cho những tình huống không mong muốn. Trên xe nên có tam giác phản quang, áo phản quang, đèn pin, những vật nhỏ nhưng có thể bảo vệ bạn khi xe gặp sự cố.

Tiếp theo là On My Lips, Sweet Dreams, Glass, Michael Ronan. Trên cao tốc, khi có trục trặc, việc đầu tiên cần làm là luôn bật đèn khẩn cấp. Hai đèn xi nhan cùng nháy không chỉ gây chú ý hơn, mà còn là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm rõ ràng cho các xe phía sau từ xa.

Fat Love, Lonnie vang lên với nhịp chậm lại. Nếu xe vẫn còn khả năng di chuyển, hãy bật xi nhan và đưa xe dần vào làn đường khẩn cấp. Cố gắng để xe nằm trọn trong làn này, tuyệt đối không lấn ra làn xe chạy, nơi các phương tiện đang lao với tốc độ rất

Quý vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên đều và giao thông quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, cùng với các kinh nghiệm xử lý khi xe gặp trục trặc trên cao tốc. Nhất bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Astronomia, Never Go Home, Tony, Ike. Khi buộc phải dừng xe, đừng ở lại trong xe quá lâu, hãy ra khỏi xe đúng cách, mở cửa phía sát lan can, nhanh chóng di chuyển ra phía sau rào chắn hoặc khu vực an toàn, tránh đứng gần làn xe đang lưu thông. Điều này cực kỳ quan trọng quý vị nhé.

Your Love 9BM ATB Topic A7H tiếp nối nhắc ta về khoảng cách. Các vật cản cảnh báo như tam giác phản quang, cột phiêu nên được đặt biểu xa phía sau xe để tài xế phía sau có thời gian nhận biết và giảm tốc, nhất là vào ban đêm.

những điều sẽ trở nên dịu dàng cùng với I Love Kigua Whitney Houston. Khi đã đảm bảo an toàn cho bản thân, hãy liên hệ cứu hộ qua số hotline cao tốc hoặc các dịch vụ đã chuẩn bị sẵn. Trên cao tốc chờ cứu hộ đúng cách luôn an toàn hơn việc tự mình xoay sở trong vội vàng.

Men in Finance David Guetta, Girl on Calls, Dylan Tess vang lên như lời nhắc về kỷ luật, cao tốc không dành cho sự hoảng loạn, bình tĩnh, đúng trình tự và không làm những thao tác nguy hiểm như lùi xe hay quay đầu.

và tiếp theo Euphoria, Alok, Armin van Buuren, Norma Chris Martin. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo, nhưng chính sự chuẩn bị và xử lý đúng cách mới đưa bạn về nhà an toàn.

vị và các bạn đang đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi hành trình trên cao tốc luôn kết thúc bằng một điểm đến bình an. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Sound of Caffeine với chắc nhạc tiếp theo.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Khi ta rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở để mỗi chuyến xe trên cao tốc, dù ban ngày đông đúc hay đêm khuya thư vắng, đều thêm vững vàng và chủ động sau vô lăng. Trước khi tạm biệt, xin được nhắc lại một vài điều quan trọng. Cao tốc là không gian của kỷ luật và sự chuẩn bị. Hãy luôn kiểm tra xe trước khi di chuyển, tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và chọn đúng làn phù hợp. Khi cần chuyển làn hay vượt xe, đừng để cảm xúc dẫn đường. Hãy quan sát kỹ, bật xi nhan sớm và chỉ đánh lái khi mọi điều kiện đều an toàn. Nếu không may gặp sự cố, điều quan trọng nhất vẫn là bình tĩnh, bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, đặt tam giác phản quang, đuổi xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, xử lý đúng quy trình luôn an toàn hơn nhanh thêm vài phút. Các bạn yên tâm nhé, mỗi đêm thì Sound of Cabin cùng Duy Thanh thì vẫn tiếp tục bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng an toàn không đến từ may mắn mà đến từ sự tỉnh táo, chuẩn bị và kỷ luật của mỗi người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên hành trình tiếp theo của Sound of Cabin. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Tấn Đạt xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Cho Tâm Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn. Và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Tấn Đạt xin được mời quý vị cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 90MHz và FM 91MHz.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 90MHz và FM 91MHz.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là

0: thời lượng của chương trình Đời Sống Thị Thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Hà Nội sống và yêu, cẩm nang cao tốc, lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10h30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn, chuyên mục đường dây nóng thính giả và chuyên mục cẩm nang cao tốc.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Son The Car.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường Khuya.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đại Lộ Giải Trí.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sao Ập Cà Phê In sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của Nhạc Không Lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương Lúa Trong Đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và ngay bây giờ quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.

Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng.

nhạc trên kênh VOV Giao thông do chúng tôi tuyển chọn. VOV Giao thông mong rằng những giai điệu này sẽ giúp cho các bạn giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi, giúp các bạn có những giây phút nghe nhạc thư giãn, thoải mái.

chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Có lẽ nghe nhạc thôi chưa đủ, những người đam mê âm nhạc còn muốn tìm đến nguyên tác, tìm đến hoàn cảnh ra đời của bài thơ, để rồi đặt mình vào đó mới thấy được lời hay ý đẹp của những dần thơ bất diệt với thời gian. Những câu thơ được nhắc đầu chương trình nằm trong tác phẩm Thuyền và Biển của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, được xuất bản vào năm 1963. Theo nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, bạn của Xuân Quỳnh kể lại, bài thơ được Xuân Quỳnh viết vào những năm 1960, khi đang yêu đắm đuối và đau khổ trong cuộc tình tuyệt vọng. Sau gần hai thập niên, bài thơ tình tuyệt vời của nữ thi sĩ được chắp cánh bay cao, bay xa qua bút pháp âm nhạc tài hoa của cố nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu. Thuyền và Biển được ông viết vào giai đoạn những năm 1980. Ca khúc được phổ thơ Xuân Quỳnh, nhưng chỉ lấy 12 câu đoạn cuối. Nhạc sĩ từng chia sẻ, đó là đỉnh điểm cao trào của bài thơ. Hơn nữa, như thế vừa gọn, vừa nói lên được đầy đủ ý nghĩa chính của tác giả, và cũng vừa đủ cho một ca khúc trữ tình. Trong một buổi chiều chạng vạng, khi những ánh hoàng hôn mỏng manh buông xuống, giữa điệp trùng nỗi nhớ, những nốt nhạc da diết cất lên, mang theo âm hưởng trầm buồn. Thuyền và Biển trong ca khúc không chỉ đơn thuần là tâm trạng của kẻ ở người đi, mà còn là tâm trạng chung của những người đang yêu. Tình yêu trong bài hát không dừng lại ở sự chờ đợi mỏi mòn, mà trải rộng dài hơn thế. Như những người đang yêu luôn hướng về nhau, giữa thuyền và biển có một sự đồng cảm sâu sắc. Có lẽ khi đang yêu, chỉ một ánh mắt, lời nói, cử chỉ cũng đều mang một thông điệp đặc biệt với đối phương. Những câu hát chỉ có thuyền mới hiểu, chỉ có biển mới biết, mang âm điệu trầm thấp như một lời

tự sự. Nhưng biển mênh mông nhường nào, thuyền đi đâu, về đâu, lại cất lên cao, giang, đầy tha thiết. Đó vừa là sự dồn nén cảm xúc, vừa là lời khẳng định chân thành cho tình yêu thủy chung của hai nhân vật. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng thưởng thức Thuyền và Biển qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Quang Lý. Giọng ca được cho là thể hiện thành công nhất ca khúc này. Đây cũng là bài hát mở đầu cho chương trình âm nhạc trên VOV Giao thông hôm nay với chủ đề Nhạc và Thơ.

Nhạc sĩ Anh Bằng là người có sức sáng tác, có thể gọi là phi thường. Cho dù bắt đầu viết nhạc ở tuổi khá trễ so với những người cùng thế hệ, nhưng ông đã sáng tác miệt mài liên tục suốt hơn nửa thế kỷ, cho đến tận những năm cuối đời. Có lẽ anh Bằng là nhạc sĩ Việt Nam duy nhất có ca khúc tạo được hit được sáng tác ở tuổi ngoài 80. Năm 2008, ở tuổi 82, ông sáng tác bài Anh Còn Yêu Em, phổ từ thơ Phạm Thành Tài.

Trước đó vài năm, nhạc sĩ Anh Bằng cũng sáng tác một ca khúc nổi tiếng hơn, cũng phổ từ thơ Phạm Thành Tài, Anh Còn Nợ Em. Cũng giống như bài thơ gốc, hai bài hát này chỉ có mấy câu thơ bốn chữ lặp đi lặp lại, nhưng không hề nhàm chán, ngược lại còn mang đến sự dây dứt trong lòng người. Những luyến tiếc khó nguôi ngoai về cuộc tình cũ lỡ làng vẫn còn nợ nhau những khoảnh khắc êm đềm và ngọt ngào của tình nhân. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm. Thế gian này có muôn triệu mối tình, không phải mối tình nào cũng đến được hôn nhân. Cuộc sống này có biết bao nhiêu phong ba giăng sẵn để đón người vào, nên cũng không thể kể hết được những lý do làm con người ta phải xa nhau. Không phải vì tình đã hết, mà là do cuộc sống ngăn chia đôi đường, nên dù thương và nặng tình cách mấy thì rồi cũng phải đành xa. Rồi nói anh còn nợ em được lặp đi lặp lại nhiều lần, đầy nuối tiếc, da diết, để tỏ rõ rằng anh còn yêu. Nhưng nợ kia thì không thể trả. Trong tình yêu lứa đôi, người ta thường hay dùng hai chữ duyên và nợ. Có duyên thì mới gặp nhau, và có nợ thì mới lấy được nhau để ăn đời ở kiếp. Nợ ở đây là nợ từ kiếp trước, nợ cùng nhau, không phải là nợ nần về vật chất, mà là nợ về ân tình, nợ những yêu thương. Nên kiếp này dồn hết tất cả tình yêu cho nhau để trở thành vợ chồng. Trong bài hát Anh Còn Nợ Em, chỉ có một người nợ một người, và không phải là nợ kiếp trước, nên cuộc tình thành ra lỡ làng. Mặc dù là nhạc phổ thơ, lời của người khác, nhưng bài hát như thể hiện được tâm sự của nhạc sĩ Anh Bằng, là một người được mô tả là lãng mạn, tình cảm. Thời trẻ được lòng nhiều cô gái, nên ngoài người vợ đã gắn bó với ông từ thuở thanh xuân cho đến lúc cuối đời, nhạc sĩ Anh Bằng cũng trải qua nhiều mối tình thoáng qua, nhưng dĩ nhiên là không thể thành đôi được. Nên có lẽ suốt cuộc đời mình, ông phải hát hoài ca khúc Anh Còn Nợ Em.

ai nào tìm được lá diêu bông, từ nay ta gọi là chồng. Đó là hai câu thơ quen thuộc trong bài Lá diêu bông của thi sĩ Hoàng Cầm, đã được nhạc sĩ Trần Tiến phổ thành ca khúc cùng tên với nhiều người Việt, đặc biệt là những người yêu nhạc, thì hình ảnh lá diêu bông chưa bao giờ là xa lạ cả. Mà trái lại, đó là sự dân dã, sự gắn kết gần gũi với tâm hồn. Nếu hỏi rằng lá diêu bông có hình dáng, màu sắc ra sao, thì dù là trong trí tưởng tượng cũng không ai có thể hình dung ra được. Thậm chí đến cả người sáng tạo ra lá diêu bông là nhà thơ Hoàng Cầm cũng không biết lá diêu bông ra sao. Bài thơ Lá diêu bông của Hoàng Cầm từ khi mới ra đời đã gây được một sự tò mò, đồng cảm rất lớn từ công chúng yêu thơ. Lá diêu bông bắt nguồn từ câu chuyện tình cảm có thật của chính tác giả. Khi đó, ông chỉ mới là một cậu bé 8 tuổi, về quê thăm ông bà ở làng Đình Bản, tỉnh Bắc Ninh. Đúng lúc đang ở trong quán của mẹ, ông đã gặp được một người con gái xinh đẹp 16 tuổi bước vào quán của mẹ mình. Ngay lập tức, tác giả đã trúng phải tiếng sét ái tình. Qua một khoảng thời gian 4 năm trời, ông đã luôn thầm yêu người con gái ấy. Tuy nhiên, người con gái ấy cũng biết được tình cảm của ông, nhưng mà vẫn giữ im lặng. Một ngày nọ, cô nói vui với ông rằng, nếu ai tìm được lá diêu bông,

thì sẽ gọi là chồng. Dù biết không hề có lá diêu bông, nhưng cậu trai vẫn mãi miết đi tìm suốt từng ấy năm. Đến năm Hoàng cầm 12 tuổi thì người con gái đó đã đi lấy chồng. Ông chôn chặt hình ảnh lãng mạn đầu đời đó mãi đến năm 1959, bài thơ Lá diêu bông mới ra đời. Thi sĩ Hoàng Cầm nói rằng chính ông cũng không hề cố ý bịa đặt ra một cái tên kỳ cục như vậy, mà chính ký ức, chính thần thức thơ trong nội tâm sâu thẳm đã mang đến một chiếc lá diêu bông thần kỳ ấy. Để rồi khi nhắc đến Hoàng Cầm, người ta nghĩ ngay đến lá diêu bông, hoặc chỉ cần nghe loáng thoáng đâu đó hai chữ diêu bông, người ta cũng sẽ nhớ ngay đến Hoàng Cầm.

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Những câu thơ trên hẳn rất quen thuộc với không ít người. Đây là những câu thơ trong bài thơ Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân, được sáng tác vào năm 1984. Ngay sau đó, bài thơ đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc vào năm 1988 và trở thành bức thư tỏ tình của nhiều chàng nam sinh bao thế hệ. Ca khúc Phượng Hồng cũng khiến hình ảnh hoa phượng trở nên gắn liền với những mối tình tuổi học trò. Lời ca dây dứt, luyến tiếc vì những mối tình thầm kín của chàng trai. Mối tình tuổi học trò gắn liền với hình ảnh phượng hồng rực cháy. Mỗi năm, khi vào hạ, Phượng vẫn lặng lẽ bừng thắp nỗi nhớ học trò. Ai đó hẳn sẽ rưng rưng trong lòng khi được trở về với ký ức phượng hồng. Những hình ảnh thật trong sáng, đẹp đẽ về mối tình đầu câm nín của chàng trai 18 tuổi. Đầu rồi những cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, tà áo ai bay trắng cả giấc mơ, và bài thơ tỏ tình nằm im trong vở. Những cảm xúc rung động đầu đời, cái cảm giác chia xa thầy cô, bạn bè và bóng hình của người thương. Mỗi khi hè về, sao mà dây dứt, cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây, và mùa sau biết có còn gặp lại, ngày khai trường áo lụa, gió thu bay. Lại cũng đều đặn mỗi năm có biết bao mối tình thầm lặng của tuổi học trò đi qua bên những cánh phượng hồng đầy lưu luyến. Rời xa ghế nhà trường với biết bao nhiêu niềm luyến tiếc chưa thực hiện, lại càng khiến mỗi người thêm bâng khuâng khi nhìn những hàng phượng vĩ nở rộ. Ca từ trong sáng ý nghĩa cùng giai điệu đẹp đẽ và rất dễ nghe, dễ nhớ đã giúp phượng hồng ghi điểm trong lòng khán giả. Tuy phượng hồng không dễ hát, nhưng lúc nào ca khúc này cũng là lựa chọn của rất nhiều ca sĩ. Nếu qua tiếng hát của Tấn Minh, Bằng Kiều, bạn có thể cảm nhận những giai điệu cung bậc da diết nồng nàn hoàn toàn khác nhau, thì với Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người lại tìm thấy một chút mạnh mẽ, cá tính. Từ những giọng ca như Đan Trường, Quang Linh tới những ca sĩ hải ngoại như Elvis Phương, Thanh Tuyền và trẻ trung hơn là Dương Triệu Vũ đều hơn một lần thử giọng cùng ca khúc Phượng Hồng. Phượng Hồng đó không chỉ là hồi ức riêng của nhà thơ Đỗ Trung Quân, mà bất cứ ai trong chúng ta đều thấy ít nhiều dáng mình ở trong đó. Nghe lại ca khúc để một lần nữa chúng ta được tận hưởng những dư vị của kỷ niệm. Chút tình đầu dù đã có hoặc sẽ đến cũng mãi là những kỷ niệm đẹp, thật khó nguôi quên.

Thưa quý thính giả, bài thơ Áo lụa Hà Đông của nhà thơ Nguyên Sa được nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc thành bài hát cùng tên đã giành được nhiều tình cảm của người yêu nhạc một thời. Năm 1969, Ngô Thụy Miên viết nên ca khúc nổi tiếng Áo lụa Hà Đông khi mới 21 tuổi. Nói về cái duyên của sự gặp gỡ này, Ngô Thụy Miên đã chia sẻ với báo chí là giữa ông và thi sĩ không có liên hệ gì ngoài sự cảm thông của hai con người cùng yêu nghệ thuật. Ông đến với thơ Nguyên Sa không từ một chọn lựa, mà là vì ông cảm thấy mình trong thơ Nguyên Sa đã nghe những rung động thầm kín của tuổi trẻ qua những lời thơ ngọt ngào, tình tứ, tươi mát. Bởi thế, khi gieo nhạc vào bài thơ này, Ngô Thụy Miên đã biến nó trở thành một giai điệu bất hủ, sống mãi cùng thời gian. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn nhớ em ngồi đây, tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Hình ảnh thiếu nữ mặc áo lụa Hà Đông quá ư là dịu dàng, như đem đến cả một trời thu Hà Nội, làm xua đi cái nắng của phương Nam. Người thiếu nữ ấy đã gieo một nỗi buồn da diết. Em chợt đến, chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn giọng.

mà không bảo gì nhau. Để anh hỏi tiếng thơ buồn vọng lại, em ở đâu hỡi mùa thu.

Có những nhạc sĩ đã lưu lại tên tuổi với đời chỉ bằng một tác phẩm duy nhất. Đó là trường hợp của Lê Trạch Lựu với Em Tôi, là Hối với Xuân và Tuổi Trẻ, Nhị Hà với Trở Về Thôn Cũ và Lê Quảng Long với Gợi Giấc Mơ Xưa. Từ Vũ có đến 20 ca khúc và một số bài hát ngoại quốc do ông đặt lời Việt. Tuy nhiên, nhắc đến ông, người ta chỉ nghĩ đến Gái Xuân, phổ thơ của Nguyễn Bính. Chỉ còn một năm nữa thôi là Gái Xuân tròn 70 tuổi. Nhưng dường như ca khúc này vẫn trẻ mãi không già. Có thể nói, trong danh mục bài hát Việt nói về mùa xuân ngày càng dài thêm, thì Gái Xuân vẫn là một trong những nhạc phẩm đặc sắc nhất. Hát thì cứ hát, nghe thì cứ nghe, nhưng có mấy người biết Gái Xuân đã ra đời như thế nào? Phần lớn người ta chỉ biết Gái Xuân là một trong những bài thơ hay của thi sĩ Nguyễn Bính, được phổ nhạc một cách xuất thần. Nhưng ít ai biết người đã thổi âm điệu cho hồn thơ đó bay cao chính là Từ Vũ. Mùa xuân năm 1953, chàng trai Từ Vũ tròn 21 tuổi, sống kiếp tha hương giữa đất Sài Gòn qua lệ, không có gia đình, người thân và bạn bè bên cạnh. Ông nằm trên gác trọ tìm quên nỗi buồn bằng sách báo cho vơi nỗi nhớ nhà. Bất chợt ông tìm thấy trong đống sách báo lộn xộn

tập thơ Mây Tần của thi sĩ Nguyễn Bính. Khi đọc đến bài Gái Xuân, một bài thơ thất ngôn rất ngắn, chỉ vỏn vẹn hai khổ tám câu, ông đã rung động tận đáy lòng. Nhạc sĩ Từ Dũng nói: "Tôi không thể nén được cảm xúc khi đọc được câu Gái Xuân vũ lụa trên sông Dân. Đích thị đây phải là một cô gái Hà Đông quê tôi. Bởi lẽ không chỉ lụa Hà Đông đã rất nổi tiếng từ ngàn xưa trên đất Bắc, mà gái Hà Đông cũng nổi tiếng đẹp đẽ, ngoan hiền, dịu dàng như lụa, chẳng kém cạnh gì những cô gái quan họ Bắc Ninh. Rồi thì đôi tám xuân đi trên mái tóc, đêm xuân cô ngủ có buồn không?" Thi sĩ Nguyễn Bính đã diễn tả tâm trạng của cô gái quá tài tình. Tôi đọc đi đọc lại bài thơ dăm ba lần là ngấm ngay vào máu, vào tim. Trong giây phút xuất thần, tôi viết ngay một mạch, không chỉnh sửa gì cả. Thế là thành nhạc phẩm Gái Xuân. Từ Vũ tiết lộ, có một điều, nguyên tắc Gái Xuân của Nguyễn Bính ngắn quá. Khi phổ nhạc, chẳng lẽ cứ lặp đi lặp lại bấy nhiêu lời? Thành thử tôi mạn phép tác giả thêm ba câu trong khổ thơ này: "Xuân đi, xuân đến hãy còn xuân, cô gái trong xuân đến bao lần. Xuân đến qua mai, qua mận nở, gái xuân vũ lụa trên sông Dân." Một ca khúc được nhiều ca sĩ thuộc nhiều thế hệ nối tiếp hát, mỗi người một chất giọng, một phong cách khác nhau, nhưng hầu hết họ đều thể hiện thành công. Đó chính là điểm đặc sắc của Từ Vũ, nó như giọng hát vượt thời gian của Thái Thanh. Bởi vì tự thân Gái Xuân quá hay, khó mà hát dở cho được. Khởi thủy, Từ Vũ viết Gái Xuân bằng điệu tango dồn dập, lôi cuốn một cách sang trọng. Nhưng về sau, nhiều ca sĩ lại chuyển sang điệu rumba, rồi cha cha cha, với tiết tấu trẻ trung, phần phối âm, phối khí hiện đại. Qua nhiều thế hệ, ca khúc đã được khoác lên mình những chiếc áo mới.

Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Gái Xuân với giọng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Lê xin hẹn gặp lại quý thính giả vào những chương trình lần sau. Xin chào!

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
4: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
5: Xin chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Hôm nay đã là thứ sáu cuối tuần, ngày 9 tháng 10 năm 2026. Điểm hẹn quen thuộc thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia sẽ luôn là người bạn cùng với quý vị thính giả khởi động một ngày mới với rất nhiều những thông tin hữu ích.
6: Và hy vọng rằng sau khi gặp gỡ buổi sáng cùng với Tú Nhân và Duy Thanh sẽ đem đến cho quý vị và các bạn một chút tinh thần lạc quan khi chúng ta cùng chia sẻ những thông tin thú vị trong chương trình thành phố Bình Minh. Và sau đó chúng ta bước vào một ngày mới với tinh thần hứng khởi. Và nhất là hôm nay lại là thứ sáu nữa đúng không ạ? Chúng ta khép lại một tuần làm việc hiệu quả, hài lòng, để sau đó sẽ có những ngày cuối tuần nghỉ ngơi, thư giãn cùng với người thân, gia đình hoặc là cùng với bạn bè của mình.
5: Mở đầu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra vào ngày 9 tháng 10 hôm nay có những lưu ý như thế nào nhé.
6: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ có nắng nhẹ với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 32 độ C.
5: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo có mưa rải rác, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ C.
6: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì nhiệt độ vẫn thông thường là khoảng trong vòng từ 25 đến 34 độ C. Thế nhưng mà điều đáng lưu ý của ngày hôm nay thì các bạn chú ý là dự báo sẽ có mưa vừa đến mưa lớn. Và chúng ta nếu như sống ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua thì sẽ chứng kiến những cơn mưa rất lớn với sấm chớp mà liên hoàn và lượng mưa thì lớn khiến cho cái việc di chuyển của chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy thì với dự báo như thế này, các bạn cũng linh hoạt kế hoạch của mình hôm nay để có thể đảm bảo là đến cơ quan công sở hay là trở về với gia đình thì an toàn, không bị kẹt xe, không bị ngập nước và cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian nha.
5: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến đưa 15 công trình giao thông vào sử dụng từ nay đến cuối năm, gồm nhiều đoạn vành đai, hầm chui Kim Đồng và tuyến Hoàng Cầu Vôi Phục nhằm giảm ùn tắc.
6: Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 303,5 km, ưu tiên bố trí vốn và hoàn thiện thủ tục để đưa toàn bộ vào khai thác trong năm 2030.
5: Bộ Giáo dục Đào tạo đang xây dựng quy định mới về bữa ăn bán trú, yêu cầu trường học quản lý chặt an toàn và chất lượng toàn chuỗi sau nhiều phản ánh về suất ăn đầu năm học.
6: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Bang New York, Mỹ thông báo tình trạng khẩn cấp vì dịch sởi sau khi ghi nhận 108 ca trong năm nay, đồng thời mở rộng lực lượng tiêm vaccine để ngăn ngừa dịch lây lan.
5: Mexico triển khai 500 binh sĩ cùng UAV tại biên giới Mỹ sau báo cáo nổ súng chưa được xác minh. Phía Mỹ đồng thời thử công nghệ chống UAV trước hoạt động của các

0: băng nhóm ma túy.
1: Flávio Bolsonaro, con trai cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, dẫn đầu vòng một bầu cử tổng thống với 47,03% phiếu, nhỉnh hơn đương kim tổng thống Lula da Silva và sẽ bước vào vòng 2 vào ngày 25 tháng 10 tới.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và kim tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2026, âm lịch là ngày 29 tháng 8 năm 2026, tức là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Thiên Hình, ngày tương đối xấu. Các giờ tốt nhất trong ngày này là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này, các việc có thể tiến hành gồm chữa bệnh nè, tháo dỡ, phá bỏ đồ vật hoặc công trình cũ và xử lý những công việc mang tính kết thúc, loại bỏ. Kỷ kỵ bao gồm các việc khai trương, động thổ, làm nhà, cưới hỏi, nhập trạch, xuất hành xa, ký kết hợp đồng hoặc giao dịch lớn, khởi nghiệp và tiến hành các đại sự quan trọng.
1: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng thử xem là ngày hôm nay thứ Sáu thì với góc nhìn của chiêm tinh phương Tây có những vấn đề gì chúng ta cần lưu ý sau khi mà chịu sự tác động của các hành tinh và các cung hoàng đạo. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời thiên bình lục hợp với sao mộc sư tử, mặt trăng sửu nữ đối đỉnh với sao hải vương bạch dương, sao thủy bạo cạp vuông góc với sao hỏa sư tử, sao kim bạo cạp lại vuông góc với sao diêm vương bảo bình. Ngày hôm nay nên đặc biệt cẩn thận lời nói, bạn dễ phản ứng nhanh, nói thẳng quá mức hoặc là hiểu sai ý của người khác, nhất là khi đang nóng đầu. Tin nhắn, cuộc họp hay là trao đổi công việc thì chúng ta đều nên đọc lại vài lần trước khi gửi. Tuy vậy, năng lượng chung vẫn hỗ trợ mở rộng cơ hội và đưa ra lựa chọn lớn nếu như bạn giữ được sự tỉnh táo. Ngày hôm nay thì thắng không nằm ở việc nói hay hơn người khác, mà ở khả năng biết lúc nào nên nói và lúc nào thì nên im lặng.
0: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay. Nó cũng xác định cái thời điểm tốt để mà chúng ta có thể đưa ra những cái sự tương tác bằng lời nói. Một lời nói đúng có thể rất hiệu quả, nhưng không lời nào hiệu quả bằng một khoảng lặng đúng lúc. Đây là câu nói của Mark Twain, một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Câu này có ý nghĩa rằng không phải lúc nào người nói hay hơn cũng là người thắng. Đôi khi, việc không phản ứng ngay để một khoảng trống xuất hiện trước khi trả lời lại tạo ra nhiều trọng lượng hơn bất kỳ lập luận nào.
1: Chúng ta vẫn nói với nhau là giá trị của sự im lặng, hay là trong âm nhạc ấy, có những nốt nhạc gọi là nốt nhạc không có âm thanh. Đây, trong cái giao tiếp cũng có cái giá trị như vậy, với những cái khoảng lặng để chúng ta có thể suy ngẫm. Hoặc là có những vấn đề thì chúng ta đang nóng đầy thì cũng cần phải uốn lưỡi 7 lần. Nó đều đem lại cho chúng ta những cái kết quả rất là tốt, phải không nào? Vậy thì hy vọng rằng là trong giao tiếp hay trong bất cứ một hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể tận dụng được những giá trị của những khoảng lặng đó.
0: Chúc các bạn sẽ có những cái sự điềm tĩnh tạo ra những cái khoảng lặng đầy giá trị như vậy nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục với những menu thú vị từ những cái sản vật quê hương mà chúng tôi đặt theo chủ đề là lạ vị từ những sản vật quê. Và hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta trở lại miền Trung để khám phá một loại củ bé xíu xíu thôi nhưng mang sức mạnh hương vị rất là lớn nhé. Đó là củ nén, hay còn gọi là hành tăm. Người phố thì thường nhớ đến củ nén như vị thuốc giải cảm, nhưng mà ở Huế thì người ta lại dùng cả chén củ nén để tạo nên món gà kho chứ danh.
0: Củ nén tròn xoe chỉ bằng đầu ngón tay út, cùng họ hành tỏi, nhưng hương thơm thanh thoát và nồng dịu hơn hẳn. Khi mà phi lên cùng với dầu ăn, củ nén tỏa mùi thơm nức mũi mà không hề hăng gắt. Người xứ Huế kho gà nhất định phải có thật nhiều củ nén, bởi vì cây nhẹ và tinh dầu củ nén vừa khử sạch mùi tanh của gà, vừa tạo nên lớp nước kho đậm đà, ấm bụng cho bữa cơm gia đình.
1: Cách nấu món gà kho củ nén tại nhà thì rất là nhanh gọn thôi. Chúng ta chỉ chọn ra một con gà ta thịt săn chắc này, làm sạch rồi chà sát với muối hạt và một chút giấm để tẩy sạch mùi hôi, rửa lại bằng nước sạch rồi chặt miếng vừa ăn. Củ nén chúng ta bóc đi lớp vỏ lụa, rửa sạch để ráo rồi đập dập. Chúng ta chia củ nén làm hai phần, một phần dùng để ướp gà cùng với nước mắm cốt, ớt bột, tiêu xay, một chút muối, đường và hạt nêm trong 20 phút cho ngấm sâu vào từng thớ thịt.

0: Khâu kho thịt chính là lúc căn bếp dậy mùi hấp dẫn nhất. Bạn bắt nồi lên bếp, đun nóng muỗng dầu ăn rồi trút nửa phần củ nén còn lại vào phi thơm vàng. Khi mà củ nén dậy mùi nồng nàn, trút thịt gà vào đảo đều trên lửa vừa cho thịt săn lại và da gà ngả màu vàng ống. Tiếp theo, đổ nước ngập mặt gà, đun sôi bùng rồi hạ nhỏ lửa kho liu riu. Chỉ cần đun đến khi nước kho cạn sánh lại, quánh từng miếng gà và rắc thêm hành lá, tắt bếp là xong.
1: Đĩa gà kho củ ném mà dọn ra nhà rất là kích thích vị giác. Thịt gà săn ngọt, da gà thì dai giòn, hòa quyện với sắc đỏ của ớt bột và lớp nước kho óng ả. Cắn một miếng thịt gà sẽ thấy ngay vị mặn ngọt đậm đà, thơm lừng mùi củ nén phi, điểm thêm những tép nén chín mềm, bùi bùi và cay nhẹ nơi đầu lưỡi. Món này chan nước kho ăn với bát cơm trắng nóng hổi trong những ngày trời se lạnh thì gọi là rất bắt cơm luôn.
0: Từ thứ của gia vị nhỏ bé nơi vườn quê, người Huế đã biến hóa thành món mặn đậm đà, sưởi ấm mâm cơm. Nếu mà muốn đổi vị cho bữa cơm chiều hôm nay, các bạn có thể thử tìm mua một nắm củ nén về kho gà xem sao quý vị nhé.
1: Thực ra chia sẻ với các bạn thính giả ngày hôm nay thì Tú Nhân mới biết hành tăm còn được gọi là củ nén đấy. Đây là một cái gia vị mà Tú Nhân thấy rất là nhiều người thích, đặc biệt là ở miền Trung. Ví dụ như Tú Nhân về Nghệ An á, quê nội á, thì là cô với bà nội là rất thường xuyên kho thịt với cái củ này, gọi là củ hành tăm. Tuy nhiên chỉ thấy là tại sao cũng là hành củ mà cái mùi của nó, vị của nó lại rất là khác so với cả hành củ. Chỉ thắc mắc là như thế thôi vì nó tròn nhỏ xíu và mùi vị của nó khác hẳn, cái thơm của nó khác hẳn nhá và rất là hấp dẫn. Ngày hôm nay mới biết đây là củ nén đấy. Không biết các bạn thính giả khác thì như thế nào. Hy vọng rằng là cũng sẽ có nhiều người thích cái vị mùi của hành tăm củ nén và chúng ta có thể mua về chế biến thức ăn. Và quả thật là món thịt kho không những là gà kho đâu nhỉ, mà ngay cả thịt heo kho với củ nén ấy, vị nó cũng khác hẳn luôn nhỉ, mùi vị nó khác hẳn luôn nhỉ.
0: Nên thành ra thì nếu mà các bạn thích có thể tìm mua, tại vì nó cũng khá là phổ biến. Củ nén thì vẫn hay thường dùng trong những cái món mà các bạn vẫn hay ăn mỗi ngày trong cái bữa ăn sáng, đó chính là nấu mì Quảng cũng có thể sử dụng cái củ nén để nó có một cái vị đặc trưng ấy thưa quý vị.
2: Ngã nghiêng cho đời ngần ngờ.

0: các bạn thính giả thân mến, câu chuyện của ngày này năm xưa hôm nay thì sẽ đưa chúng ta quay ngược thời gian hơn 3 thế kỷ để tìm hiểu về sự khai sinh của một trong những cái nôi học thuật danh tiếng bậc nhất thế giới.
1: Đó là ngày 9 tháng 10 năm 1701, tại vùng đất Connecticut của nước Mỹ, khi ấy vẫn còn là một vùng thuộc địa, chính quyền địa phương đã thông qua một đạo luật cho phép thành lập một trường học mới. Mục đích ban đầu rất khiêm tốn, mở một cơ sở để đào tạo các mục sư và những người có học thức để phục vụ cộng đồng địa phương.
0: Ngay sau khi đạo luật được ban hành, 10 vị mục sư vốn đều là những người từng tốt nghiệp đại học Harvard đã cùng nhau tề tựu tại phòng làm việc của một người trong số họ ở thị trấn Branford. Buổi gặp gỡ ấy không có lễ khánh thành rình rang, cũng không có những bài diễn văn hóa Mỹ. 10 người đàn ông bước vào phòng, mỗi người mang theo vài cuốn sách quý từ tủ sách gia đình, đặt lên bàn và đồng lòng nói rằng những cuốn sách này sẽ là nền móng đầu tiên cho thư viện của trường. Nhóm 10 người đó sau này được lịch sử nhớ đến với tên gọi những nhà sáng lập, và ngôi trường non trẻ ban đầu được đặt cái tên đơn giản là trường cao đẳng hay là Collegiate School.
1: Những ngày đầu tiên diễn ra vô cùng chật vật. Lớp học đầu tiên thậm chí không có giảng đường, mà phải mượn tạm nhà riêng của vị hiệu trưởng đầu tiên ở một thị trấn nhỏ để dạy học. Ngôi trường sau đó phải chuyển địa điểm thêm vài lần nữa trước khi tìm được bến đỗ cố định tại thành phố New Haven vào năm 1718. Cũng vào thời điểm này, trường đứng trước muôn vàn khó khăn vì thiếu kinh phí xây dựng cơ sở mới. Trước tình thế cấp bách, nhà trường đã gửi thư kêu gọi sự giúp đỡ từ một thương nhân giàu có người xứ Wales tên là Elihu Yant, người khi đó đang làm việc cho công ty đông ấn tại Ấn Độ.
0: Đáp lại lời kêu gọi, ông Elihu Yant đã tặng 9 kiện hàng hóa có giá trị. Nhà trường đem bán số hàng này và thu về được 560 bảng Anh, một số tiền rất lớn thời bấy giờ. Đi kèm với đó là hơn 400 cuốn sách và một bức chân dung của nhà vua nước Anh. Để tri ân tấm lòng và sự giúp đỡ kịp thời ấy, nhà trường đã quyết định đổi tên thành trường cao đẳng Yale, tiền thân của Đại học Yale mà chúng ta biết ngày nay. Khá thú vị là bản thân ông Elihu Yant chưa từng một lần đặt chân đến ngôi trường mang tên mình, nhưng sự hào phóng của ông đã gắn liền với lịch sử giáo dục thế giới suốt hơn 300 năm qua.
1: Từ một mái trường nhỏ bé, chỉ có vài cuốn sách và những cô cậu học trò đếm trên đầu ngón tay, Yant đã từng bước phát triển vượt bậc. Ngôi trường này từng đi qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm, từ những tranh cãi về việc giữ lại các môn học cổ điển hay đưa vào giảng dạy ngôn ngữ và khoa học hiện đại, cho đến biến cố suýt bị san bằng trong cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ. Dù ở thời kỳ nào, trường cũng gìn giữ một truyền thống rất đặc biệt, không chỉ đào tạo về kiến thức mà còn rèn giũa năng lực lãnh đạo và ý thức phụng sự xã hội.
0: Các nhà sử học và giáo dục thường ví Yale như một phòng thí nghiệm tạo ra những nhà lãnh đạo. Từ chức nôi này, rất nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đã bước ra thế giới, trong đó có năm đời Tổng thống Hoa Kỳ như là William Howard Taft, Gerald Ford, George H.W. Bush, Bill Clinton và George W. Bush, cùng hàng loạt thẩm phán, nhà ngoại giao, nhà báo và những nghệ sĩ tài năng. Và niềm tự hào lớn nhất của ngôi trường, nơi khởi đầu chỉ bằng vài cuốn sách trên một chiếc bàn gỗ năm 1701, nay đã phát triển thành một hệ thống thư viện khổng lồ lưu giữ hơn 12 triệu đầu sách quý giá.
1: Vậy mới thấy rằng, mọi thành tựu lớn đều bắt đầu từ những hành động nhỏ bé và bền bỉ. 10 vị mục sư ngày ấy có lẽ không thể tưởng tượng rằng số sách họ gom góp lại trong căn phòng làm việc giản dị lại có thể trở thành một ngọn hải đăng tri thức của nhân loại sau 3 thế kỷ. Hôm nay, khi bắt đầu một ngày mới như bao ngày, có thể bạn cũng đang ấp ủ một dự định hay bắt tay vào một công việc còn nhiều khó khăn. Đừng ngần ngại bước những bước đầu tiên, bởi biết đâu, chính những nỗ lực thầm lặng ngày hôm nay sẽ là nền tảng cho những điều tuyệt vời trong tương lai.

0: các bạn thính giả thân mến, hôm trước trong bí kíp nịnh chồng thì chúng ta đã cùng lý giải một thực tế. Có những người đàn ông rất là thương vợ con, nhưng mà cách thể hiện lại khiến người thân không phải lúc nào cũng cảm nhận được. Và ngày hôm nay, tiếp tục series bí kíp nịnh chồng thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn đào sâu thêm một chút nữa nhé. Bởi không chỉ tình yêu mà cả những cảm xúc khác của đàn ông đôi khi cũng được thể hiện theo một cách mà nhiều chị em không hề hay biết. Có những hôm chồng đi làm về, bỗng ít nói hơn, bỗng khó chịu hơn, chuyện nhỏ cũng dễ cáu. Vợ nhìn vào chỉ thấy, hôm nay ông làm sao thế nhở? Nhưng mà biết đâu, đó không phải là nóng giận đâu, mà lại là lo lắng thì thế nào.
1: Đây là chuyện rất dễ gặp trong nhiều gia đình. Có đôi khi người chồng đang căng thẳng vì công việc, tiền bạc, xe cộ, chuyện làm ăn hay một vấn đề nào đó chưa tìm được cách giải quyết. Nhưng thay vì nói anh đang lo lắng chuyện này, biểu hiện ra ngoài của họ lại là cau có, khó chịu hoặc mất kiên nhẫn với những việc nhỏ. Một câu hỏi bình thường của vợ lúc này cũng khiến họ thấy phiền lòng. Con làm ồn một chút cũng dễ bực. Có khi chính người chồng còn không nhận ra rằng điều làm mình khó chịu thực ra chẳng nằm ở những gì đang xảy ra trước mắt.
0: Có lẽ sẽ nhiều người đàn ông thấy mình đâu đó trong câu chuyện này đấy ạ. Ví dụ như là đang chạy xe thì nhận tin xe cần sửa một khoản lớn. Tháng này thu nhập chưa đạt như dự tính, một việc ở cơ quan chưa giải quyết xong. Trong đầu đã đủ thứ phải tính rồi, về đến nhà vợ hỏi một câu rất là bình thường, mình lại đáp hơi gắt. Sau đó thì nghĩ lại cũng thấy là cô ấy có làm gì đâu nhở. Nhưng mà lúc ấy thì thứ mình đang mang về nhà không chỉ là sự mệt mỏi, mà còn là cả nỗi lo từ bên ngoài nữa. Điều đáng nói là không ít đàn ông dễ thừa nhận anh đang bực hơn là nói anh đang lo lắng, anh đang bất an, hay là anh đang thấy mình không kiểm soát được tình hình.
1: Và nếu chuyện này lặp lại nhiều lần, người vợ có thể chỉ nhìn thấy sự cáu gắt mà không còn nhìn thấy nguyên nhân phía sau nữa. Tất nhiên, hiểu rằng chồng đang có áp lực không có nghĩa là mọi sự nóng nảy đều có thể bỏ qua. Một người đang lo lắng vẫn phải chịu trách nhiệm với cách mình cư xử. Gia đình không nên trở thành nơi để bất kỳ ai mang hết bực dọc bên ngoài về trút xuống. Nhưng nếu người vợ cũng chỉ dừng lại ở câu hỏi sao anh lúc nào cũng cáu gắt vậy, thì đôi khi cả hai lại bỏ qua câu hỏi quan trọng hơn: rốt cuộc điều gì đang khiến chồng căng thẳng đến vậy?
0: Và đây cũng là điều mà chúng tôi cũng muốn là các đức ông chồng, những người đàn ông cần nhìn lại mình một chút nhé. Có phải mỗi lần áp lực thì chúng ta thường nói chuyện cộc lốc hơn không? Rồi khó chịu hơn hoặc là tìm cách tránh nói chuyện với vợ không? Nếu vậy thì có lẽ trước khi hy vọng người khác hiểu mình thì chúng ta cũng cần nhìn nhận một chút cái cảm xúc của chính mình đã. Thay vì nói anh có làm sao đâu, thì các đấng mày râu có thể thử bày tỏ rõ ràng hơn như thế này chẳng hạn: hôm nay anh đang lo một chuyện, cho anh thêm một chút thời gian suy nghĩ rồi mình nói chuyện nhé. Nói chỉ khác đi một chút thôi, nhưng mà người thân sẽ hiểu rằng vấn đề không phải vì họ đã làm điều gì sai.
1: Còn bí kíp nhìn chồng ngày hôm nay thì muốn có đôi lời gửi đến chị em cũng không phải là thấy chồng cáo thì nhường nhịn hết cho êm chuyện. Chị em cũng có thể thử mở lời và hỏi xem anh đang gặp vấn đề gì à. Nếu chồng chưa muốn nói ngay, hãy cho họ một khoảng thời gian. Nhưng sau đó hai người vẫn cần quay lại với câu chuyện, nhất là khi áp lực đang ảnh hưởng đến cách cư xử trong gia đình. Hiểu cảm xúc phía sau không phải để bao che cho hành vi, mà để giải quyết đúng vấn đề.
0: Và đôi khi điều đàn ông thiếu không phải là cảm xúc, chỉ là họ chưa quen gọi đúng tên của cảm xúc ấy mà thôi. Có lẽ là với cái thông điệp này thì cả chị em phụ nữ cũng như là các đức ông chồng cũng sẽ đều suy ngẫm lại, đúng không? Bởi vì là không phải không có cảm xúc mà chỉ là gọi tên chưa đúng mà thôi. Cái nhắc nhở này sẽ khiến cho chúng ta suy ngẫm lại một chút và tìm lại cái định nghĩa đúng cho cảm xúc của mình. Và có lẽ như thế thì khi chúng ta chia sẻ hay chúng ta thể hiện sự cảm thông, nó cũng dễ đến được với trái tim của người bạn đời của mình hơn.
1: Như vậy thì hôm nay một cái bài học nó rất rất là thú vị và Duy Thanh rất là thích. Đó chính là cái câu chuyện chúng ta hiểu cảm xúc ở phía sau của cái hành vi nó đang diễn ra ở trước mắt, để từ đó thì chúng ta sẽ bắt đầu có một cái góc nhìn nó rộng hơn, tinh tế hơn cho cái cách xử lý, giải quyết vấn đề một cách nó gốc rễ hơn, quý vị nhé.
0: Đúng, bởi vì đôi khi không phải là cái câu chuyện nó phức tạp hay là khó xử lý, đôi khi là chúng ta định nghĩa vấn đề chưa đúng trọng tâm mà thôi, phải không nào? Hy vọng rằng đây cũng là một điều tinh tế nho nhỏ để chúng ta cùng suy ngẫm. Và mặc dù mang tên rằng là bí kíp nịnh chồng,

0: nhưng mà Tú Nhân cũng nghĩ rằng là những câu chuyện như thế này nó cũng hỗ trợ cho cả các ông chồng và các bà vợ, chúng ta đều có thể suy ngẫm. Và mục tiêu của chúng ta là gì? Để tình cảm giữa hai người gắn kết hơn, để cuộc sống hòa thuận hơn và hạnh phúc hơn thôi, phải không ạ?
1: Còn bây giờ thì Như Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh đầu tuần sau nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.

0: Tân Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tân Phú và chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2026 trên như thường lệ, chúng ta cũng sẽ dành cho nhau khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Cũng như là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ điểm qua một loạt các thông tin liên quan đến đời sống, nhân sinh, xã hội hay là các cụm chương trình cũng sẵn sàng mang đến cho quý vị rồi. Cố định chiếc đài của mình ở tần số FM 91 và đồng hành cùng với Tân Phú từ thời điểm này quý vị nha. Và nếu như mà có những thông tin chia sẻ và tương tác cùng với chương trình, quý vị có thể kết nối cùng với chúng tôi thông qua số hotline 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, Tấn Phú mở đầu với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay xin được ưu tiên cập nhật thông tin từ một bạn khán giả có chia sẻ cùng với trang fanpage của chương trình cũng như là cập nhật thông qua số hotline của chương trình. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 2354, cho biết là cầu kênh tẻ hướng từ quận 7 sang quận 4 cũ, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực cầu kênh tẻ thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Chúng tôi ghi nhận là trên cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ qua khu vực cầu kênh tẻ thì chúng ta cũng cần lưu ý, đặc biệt là hướng mà quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực Đại học Nguyễn Tất Thành mà về khu vực Lotte đúng không ạ, thì cập nhật là giao thông cũng đang khó khăn quý vị nha. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua cầu kênh tẻ thì một lần nữa Tấn Phú chia sẻ là quý vị chúng ta cũng cần chú ý một chút xíu ạ. Tiếp theo, Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực giao lộ Trường Chinh, Phan Huy Ích. Qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Lý do đó chính là đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này thì không hoạt động ạ. Trường Chinh, Phan Huy Ích, đây cũng là một cái lộ trình mà được nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều quý vị thính giả các bác tài. Và trong cái khung giờ cao điểm thì đặc biệt là trên trục đường Phan Huy Ích thì một độ phương tiện cũng rất đông. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay thì cập nhật là đèn tín hiệu giao thông lại không hoạt động quý vị nha. Xe đang đông, di chuyển chậm. Và Tấn Phú cũng hy vọng rằng lực lượng chức năng cũng sẽ cập nhật thông tin cũng như là hỗ trợ quý vị thính giả gọi là sớm điều chỉnh là đèn tín hiệu giao thông để có thể gọi là an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cập nhật tại khu vực đó chính là Trường Chinh, Phan Huy Ích. Quý vị di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng điểm qua thông qua hệ thống camera với các tuyến đường trọng điểm. Một trong những cái khu vực mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý, có thể an tâm với cái lộ trình này bởi vì quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera với khu vực cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng từ Nguyễn Văn Quỳ về Võ Chí Công thì chúng tôi cũng cập nhật là giao thông không quá khó khăn. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng có thể an tâm với các cái lộ trình này quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua cái sự ghi nhận với hệ thống camera của chương trình. Và các tuyến đường lân cận kết nối như là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, khu vực cầu Tân Thuận, khu vực Nguyễn Thị Thập, qua khu vực Huỳnh Tấn Phát, khu vực Huỳnh Tấn Phát Lưu Trọng Lư. Mật độ phương tiện qua các tuyến đường trên thì cũng không quá nhiều những cái khó khăn. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thể an tâm di chuyển. Buổi sáng ngày hôm nay gọi là chúng ta có thể thấy cái quang cảnh của bầu trời thì cũng khá là nhiều mây và cũng hơi u ám một chút xíu ở nhiều khu vực đúng không ạ? Không biết là hôm nay thì diễn biến thời tiết sẽ như thế nào. Một lát nữa thì Tân Phú cũng sẽ có cho mình những cái cập nhật chi tiết đó quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trên mọi lộ trình quý vị nha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

tiên xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, bản tin sáng nay sẽ gửi tới quý vị những thông tin về giá xăng dầu, giáo dục, đến kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô tại thủ đô Hà Nội, cùng nhiều thông tin du lịch đáng chú ý khác. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sáng nay sẽ là thông tin về giá xăng dầu. Từ 15 giờ ngày 8 tháng 10, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá xăng E10 RON95 tăng 870 đồng một lít, giá bán mới là 290.050 đồng một lít. Giá xăng E10 RON953 tăng 1.070 đồng một lít, giá bán là 28.250 đồng một lít. Giá xăng E5 RON92 cũng tăng 1.140 đồng một lít, giá bán mới là 27.700 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 590 đồng một lít, giá bán mới là 29.120 đồng một lít. Trong kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng một lít. Đồng thời, Liên Bộ cũng quyết định không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Chuyển sang thông tin khác, Thông tư số 85/2026 quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Điểm đáng chú ý là nhà trường không được thu tiền của người học khi triển khai các hoạt động giáo dục tăng cường. Kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định của pháp luật, không được chuyển tách nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của nhà nước hoặc nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí. Đây là điểm đáng chú ý theo thông tư.

hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính. Trong thời gian dạy học 2 buổi một ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi một ngày, đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện, hoạt động nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông. Còn tại Hà Nội, Trung tâm Công nghiệp Văn hóa vừa khởi công hướng tới hình thành không gian văn hóa sáng tạo mới tại khu vực phố cổ Hà Nội. Theo đề án, trung tâm được hình thành tại hai địa điểm, số 17 Nguyễn Thiện Thuật và số 40 Thanh Hà, với tổng diện tích khoảng 3.862 m². Trung tâm được định hướng phát triển theo mô hình thiết chế công nghiệp văn hóa đa chức năng, kết hợp các không gian sáng tạo trưng bày, triển lãm, biểu diễn giáo dục, trải nghiệm, thương mại văn hóa và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Dự án tập trung cải tạo các công trình hiện trạng, chỉnh trang kiến trúc, cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các không gian chức năng như trưng bày, nghệ thuật thủ công, mỹ nghệ sáng tạo, studio, giao lưu giới thiệu sản phẩm, văn hóa ẩm thực phố cổ, quảng trường nghệ thuật, biểu diễn và sinh hoạt cộng đồng. Còn theo kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô tại thủ đô Hà Nội, thành phố tổ chức 3 điểm bắn tương ứng 3 trận địa, kết hợp pháo hoa tầm cao, pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật. Cụ thể, trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm. Trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh, giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ. Trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Thời gian triển khai xây dựng các trận địa từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026. Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 10 tháng 10 năm 2026. Ngoài ra, trong tháng 10, Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc sắc chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Và mới đây, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thông báo tạm dừng tham quan từ mùng 8 tháng 10 để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Thời điểm mở lại chưa được xác định. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mưa to đến rất to tại Đà Nẵng kéo dài từ chiều tối mùng 7 tháng 10 đến đêm mùng 8 tháng 10, sau đó sẽ giảm dần từ mùng 9 tháng 10. Nhiều tuyến đường phía nam thành phố ngập sâu gần nửa mét. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà cho biết, khu vực thường có dông lốc và gió mạnh. Các tuyến đường quanh bán đảo nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua gấp, dễ trơn trượt khi mưa. Sương mù và mưa làm hạn chế tầm nhìn của người lái xe. Đơn vị cũng cảnh báo nguy cơ cây gãy đổ, đá rơi từ vách núi và chảy xiết trên mặt đường. Những thông tin về du lịch vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dặm bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91 MHz để cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin khởi hành. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực huyện Hữu Thọ qua Ngô Thị Bị đi về cầu Kênh Tẻ. Ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Bạn thính giả Đặng Loan thì cập nhật là ngã tư Mỹ Thủy kẹt xe tứ phía. Ngã tư Mỹ Thủy kẹt xe tứ phía. Không biết là tình hình giao thông hiện tại tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy hiện tại như thế nào. Nếu như mà quý vị chúng ta có thêm những cái cập nhật chi tiết thì chúng ta cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú nha. Và cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ bạn Đặng Loan rất là nhiều ạ. Tân Phú cũng xin được cập nhật và gửi lời chào đến bạn thính giả có nick Facebook là Nguyễn Trung Thông. Anh cập nhật là tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai trên địa bàn phường Phú Lợi, thời điểm này thì chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Và cũng xin được gửi lời chào đến bạn Út Bằng, bạn Cao Chinh, chào bạn Hứa Minh Quang, chào bạn Nguyễn Nhi. Xin được gửi lời chào đến anh Thanh Nguyễn, chào bạn Nguyễn Ngọc Quý, chào bạn Khang Phan, chào bạn thính giả có nick Facebook là Thanh Nguyễn, chào bạn Hà Cường. Cũng như là xin được gửi lời chào đến anh Trần Quốc Khánh Ngọt. Cảm ơn quý vị thính giả, các báo đài rất là nhiều với những cái lời chào, lời chúc đầu ngày đúng không ạ? Cũng chúc cho quý vị chúng ta sẽ có một cái ngày mới vui vẻ, nhiều năng lượng và lái xe an toàn nha. Cảm ơn những cái cập nhật trực tiếp đến từ quý vị thính giả với fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại giao lộ Trường Chinh thưa quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua trục giao lộ Trường Chinh mà qua khu vực Phan Huy Ích thì đèn tín hiệu giao thông cập nhật qua khu vực này thì không hoạt động. Chúng tôi cũng ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà có những cập nhật mới qua cái khu vực này thì Tấn Phú cũng liên tục chia sẻ cùng với quý vị. Anh Khang Phan thì cũng cập nhật là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An đi về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì ổn định theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Khang Phan rất nhiều ạ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và nhận được thông qua cái sự hỗ trợ với fanpage của chương trình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ bạn Thanh Nguyễn. Anh cho biết là cầu Kênh Tẻ hướng từ Nguyễn Hữu Thọ ghi nhận qua khu vực này. Có một cái xe lưu chiếm một làn đường, ùn ứ rất đông. Hướng ngược lại thì trên cầu có một cái vụ va chạm giữa ba xe máy vừa xảy ra. Cập nhật đến từ anh Thanh Nguyễn ạ. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại với khu vực cầu Kênh Tẻ hướng từ Nguyễn Hữu Thọ, cập nhật là có một cái xe lưu ghi nhận là chiếm một cái làn đường qua khu vực này, ùn ứ rất đông. Và hướng ngược lại thì lại có một cái vụ va chạm giữa ba xe máy vừa xảy ra. Cho nên là từ đầu khung giờ cao điểm sáng nay thì Tấn Phú đã nhận được cái thông tin tại khu vực cầu Kênh Tẻ rồi. Hướng từ quận 7 sang quận 4 cũ luôn ạ. Thì chúng tôi cũng cập nhật là giao thông cũng đông chậm và khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý nhé. Chỉ mới bắt đầu cái khung giờ cao điểm thôi. Và cái khu vực này thì cũng đã đông chậm khó khăn rồi. Tấn Phú cũng hy vọng rằng cái sự cố về cái xe lưu tại khu vực thì cũng sẽ sớm được gọi là giải tỏa. Để mà một lát nữa đây khi mà bước vào cái khung giờ gọi là cao điểm của cao điểm rồi mà cái khu vực này diện tích mặt đường còn bị gọi là thu hẹp như thế thì chắc hẳn rằng cũng sẽ rất là khó khăn. Và Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực cầu Kênh Tẻ để mà quý vị thính giả, đặc biệt là lực lượng chức năng cũng sẽ nắm và có thể hỗ trợ điều tiết giao thông vào khu vực ạ. Và Tấn Phú cũng chưa có cái thông tin là đã có lực lượng chức năng hay chưa tại khu vực cầu Kênh Tẻ nhé. Nếu như mà có cái cập nhật mới thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin mà chắc hẳn rằng trong những ngày này quý vị cũng sẽ rất là quan tâm về diễn biến thời tiết. Mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ đêm qua đến sáng sớm nay thì khối mây đối lưu liên tục phát triển, gây mưa cho nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này nền nhiệt tại nhiều xã phường ở thành phố Hồ Chí Minh phổ biến vào khoảng 26 độ C. Trời có mây và mưa rải rác. Trong ngày hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thành phố duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vừa và dông. Chiều và tối thì mưa dông sẽ xảy ra nhiều nơi và cục bộ sẽ có mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đồng thời cần đề phòng mưa lớn gây ngập tại các khu vực trũng thấp và thoát nước kém. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 23 đến 25 độ C và cao nhất vào khoảng 30 đến 32 độ. Đáng chú ý, mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn diễn ra hết ngày mai, sau đó thì mưa có xu hướng giảm, tổng lượng mưa ở các xã phường phổ biến vào khoảng 70 đến 140 mm, có nơi trên 150 mm. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm,

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
2: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa. VNPT dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo, góc nhỏ hay to, tầm nhìn rộng mở.
1: Mọi thứ sáng tỏ, quét khắp căn nhà, công nghệ mượt mà, chuyển động âm thanh, cảnh báo thật nhanh, ngay trên điện thoại, chẳng chờ chẳng đợi, đàm thoại hai chiều,
3: trò chuyện từ xa, an tâm cả nhà.
2: Hòa mạng gói cước home camera của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí.
4: Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký gia

0: hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để đăng ký hòa mạng hoặc mua thêm thiết bị camera cho ngôi nhà của bạn.
1: VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.

0: tháng của nàng, Pharma City ưu đãi ngập tràn. Nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vẫn là tầng số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Và quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những cái thông điệp khác mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo mà Tấn Phú cũng như là cái chương trình mang đến và chia sẻ cùng với quý vị. Chúng tôi ghi nhận tại trục và Nguyễn Hữu Thọ qua Ngô Thị Bì đi về khu vực cầu Kênh Tẻ. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý: xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Và thông tin đã được tổ điều hành giao thông cập nhật rồi, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng gọi là hy vọng trong ít phút nữa thì cái diễn biến giao thông qua khu vực này thì cũng sẽ có nhiều những cái sự khả quan hơn, giúp cho quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm trong cái lộ trình di chuyển, quý vị nha. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin ở một vài những cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua và cũng cần lưu tâm, như là trên khu vực cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, hướng từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo thì chúng tôi cũng cập nhật qua đây tại nút giao Ba Bào, km số 234+600. Cập nhật qua khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là có lực lượng chức năng điều tiết giao thông ghi nhận là đang tạm đóng tại khu vực nút giao Ma Lâm, quý vị nhé. Và tại km số 208+400 thì cũng ghi nhận là có một cái phương tiện gặp sự cố, và tuần tra cao tốc thì cũng đang gọi là có cho mình những cái sự cập nhật và xử lý qua cái khu vực này. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm một chút xíu. Đặc biệt là khi mà di chuyển qua những cái khu vực mà đang có sự cố thì chúng ta cũng chú ý một chút xíu ạ. Nhưng mà chúng tôi cũng ghi nhận nhìn chung là qua các khu vực này thì cũng gọi là di chuyển ổn định, quý vị nhé. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên trục cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Góc nhìn tiếp theo của Tấn Phú tại khu vực Phạm Hùng - Hưng Phú - Tà Quang Bửu qua nút giao Phạm Hùng, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Giếng Bá Trạc qua hẻm 288 thì mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải gọi là có cho mình những cái sự chủ động khi mà hướng về trung tâm thành phố với trục Giếng Bá Trạc, quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở khu vực trung tâm với một vài những cái góc nhìn ở các tuyến đường như là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ. Trên trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về Điện Biên Phủ thì Tấn Phú ghi nhận là mật độ cũng có phần đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông rồi. Tuy nhiên là nhìn chung thì vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ, Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
3: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, không biết hiện tại thì tình hình giao thông qua khu các cái tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, có cái khu vực nào chúng ta cần lưu ý hiện tại thì anh Thức Vũ cũng có thể cập nhật ngay đó quý vị thính giả.
3: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ở khu vực trung tâm thành phố cũng như các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông là ở mức trung bình. Một vài tuyến đường đang được chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện xe đông và di chuyển chậm, như là đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Lưu Đình Lễ hướng về hầm thì có cây xanh đang ngã đổ thì hiện trường đang được lực lượng chức năng xử lý. Tiếp đến đó là đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền thì có xe tải đang gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Tiếp đến nữa đó là đường quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi của phường Hiệp Bình, rồi đường Nguyễn Thị Định đoạn qua nút giao Mỹ Thủy hướng vào cảng Cát Lái, cũng như là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn

0: qua cổng bến xe miền Đông hướng đi Nguyễn Xí, thì trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên.
1: Dạ. Cũng có một vài những cái lộ trình mà Thức Vũ cập nhật là bắt đầu đông chậm rồi. Như vậy thì trong cái diễn biến giao thông sắp tới thì chúng ta có cái lộ trình nào, cái khu vực nào mà anh gọi là nhấn mạnh rằng quý vị thính giả chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm hay không? Cũng như là anh có khuyến cáo gì với mọi người trong cái việc là di chuyển trong buổi sáng ngày hôm nay để an tâm hơn trong một lộ trình nào?
0: Khi mà vào khung giờ cao điểm thì những cái tuyến đường thường xuyên mà được chúng tôi là ghi nhận có cái lộ trình di chuyển đông và chậm, đó là tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, rồi tuyến Cách Mạng Tháng 8, 3 tháng 2. Ngoài ra thì tuyến quốc lộ 13 hướng đi Phạm Văn Đồng cũng như là chiều ngược lại cũng là một trong những cái tuyến trọng điểm. Rồi tiếp đến đó là khu vực đó bến xe miền Đông, ngã tư Hàng Xanh, Ung Văn Khiêm, rồi tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Bạch cũng là những cái tuyến đường mà thường xuyên được ghi nhận là có cái lộ trình đông chậm vào buổi sáng. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên là hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn khi mà di chuyển qua những cái khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Thông qua chương trình, chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông ạ.
1: Dạ, xin được cảm ơn Thức Vũ rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và khuyến cáo đến quý vị thính giả. Và em cũng chúc cho anh sẽ có cho mình một ngày làm việc hiệu quả. Xin được cảm ơn và chào anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối, gặp gỡ trực tiếp cùng với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, với những cái cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua những cái kênh tương tác của chương trình. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật là tại khu vực Nguyễn Hữu Thọ qua Ngô Thị Bì đi về cầu Kênh Tẻ, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm do có một cái xe ben gặp sự cố trên cầu. Bên cạnh đó, hướng ngược lại thì cũng cập nhật là chúng tôi cũng cập nhật ở hai cái khu vực hướng ngược, hướng có nghĩa là hướng mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực quận 7 đấy, thì cũng ghi nhận là có một cái vụ va chạm giữa ba xe máy trước đó. Không biết là bây giờ đã giải quyết xong hay chưa. Nếu như mà có những cập nhật mới thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự cập nhật và tương tác cùng với chương trình quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Đen và Trên, bài hát Luôn Yêu Đời.

0: vẫn say sưa viết mà biết không ai sẽ thuộc lại mình. Yeah. Khi nó còn là vô bộ, mấy thằng đi mà thô lỗ. Rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về gô cổ. Khi là nhà còn sơ hở và thơ dở. Ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở. Không chăng không đệm cho niềm mơ thở. Vẫn luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tại chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả lòng chơi thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ. Cúi thấp đầu hơn, thấp đầu hơn, thấp đầu hơn. Ngày tháng sẽ làm cho tất cả trôi mất mùa sơn. Để không nhiều luyến tiếc trong trời chưa tiếng biết. Nói với bản thân không được buồn, không được buồn.
1: Sáng ngày lên đồi xem lá liền xuống gốc trường. Một 800 nắng vàng và hai miệng uống nước mưa. Nếu không yên lòng thì nép mình dưới bóng cây.
0: Và nhớ luôn yêu đời vì nó chỉ dài mới lâu.

0: từng có những trong tranh như gỗ bị cong vênh, chỉ có từng mình uống nắng. Chưa từng đánh mất đi lòng tin, chắc lọc chiều thông tin, nhủ lòng đừng muốn thắng, cũng đừng sợ thua thì bày cao khác. Một ngày trong đời là một ngày reo hét, như khi còn bé đem trang vở xé mà gấp máy bay. Chẳng mong đợi vì không ích lợi gì, chỉ vì thấy nó hay và biết mình may mắn nên thường chấp lấy tay. Ngước mắt nhìn đời, thấy mình là một trong muôn vàn người lao động. Ngước lên nhìn trời, cảm ơn đời cho con mắt nhìn trời cao rộng, để biết mình đã đang và chưa từng lớn lao hay trung tâm thế giới. Yêu cả những lần từng đến đau bằng một tâm thế mới. Tiếng đời ngân nga thì trong ta khẽ khàng, và xin được yêu thương những người đang cạnh mình. Non xanh nước biết như phong nha kẻ bàn, ta đi qua thung lũng như là
1: Phan Mạnh Quỳnh.
0: Muốn nằm chơi giữa tảng mây to, làm nhà dưới hàng cây trò, ta sẽ lại cùng nhau bày trò, sẽ phải sao như là Thái Lan.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Luôn Yêu Đời, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua các khu vực sau đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Chúng tôi cập nhật tại trục đường Tùng Thiện Vương đoạn qua Cao Xuân Dục hướng đi cầu Trà Và trên địa bàn phường Phú Định. Mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại khu vực Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi Trần Hưng Đạo, phường Chánh Hưng, Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kênh Tẻ đi về trục đường Khánh Hội thì cũng là một cái lộ trình mà chúng tôi cập nhật liên tục, giao thông cũng đang khó khăn thưa quý vị. Còn tại khu vực Lê Khả Phiêu đoạn từ cầu vượt nút giao Bình Thuận hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Trí trên địa bàn phường Bình Đông, chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Khu vực Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt nút giao Bình Thuận hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Trí trên địa bàn phường Bình Đông cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Ngã tư Miếu Ông Cù đi về cầu Khánh Vân, xe ghi nhận là lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực ngã tư Miếu Ông Cù đi về cầu Khánh Vân, khu vực Bình Dương thì cập nhật thông tin từ anh Thạch Quốc Thanh cho biết là chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định theo cả hai hướng qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm với cái lộ trình này. Cảm ơn Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Và cũng thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Phan Thành Thiện. Chào bạn thính giả có nick Facebook là Nắng Bên Thềm. Chào bạn Hà Thế Hải. Chào bạn Hoàng Ngọc. Chào bạn Luân Trịnh. Chào bạn Duy Nguyễn Tài Xế. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều với những cái lời chào, lời chúc đầu ngày trong buổi sáng ngày hôm nay. Và Tấn Phú cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ luôn luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông để cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trong những cái lộ trình mình di chuyển qua quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng vừa công bố 6 dự án nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang, bao gồm 5 dự án tại Hà Nội và 1 dự án tại Thái Nguyên. Dự án lớn nhất nằm tại phường Linh Sơn, Thái Nguyên, dự kiến hơn 3.300 căn hộ. 5 dự án còn lại tại các xã Đại Thanh, Gia Lâm, Phù Đổng, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư là khoảng 1.505 tỷ đồng. Các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, nhân